0: Уларлын 2026 оны 7 сарын 8, Бэлгийн Уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 24 гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагт
0: манай аймгийн 37 аж ахуйлал 2026 оны Урдан засаг хорны ангатгаж бүлэг шинийн үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлал магадлан тогтоогдсон.
1: Бүх орны андрын үрмэтэн нэгтрэлцэж жишээчтэй хамт аялагэх төрийн бодлого мэрэгжил үйлчлэгийг үндсэн шатанд хүргэх ажлаг сүнэд баруун хушуунд явагдсан.
0: Нутгийн дуу хэнгэн чураадам 2026 оны өвөрмөлийн нутгийн дууны уралдаан нийгмийн элитгэд инхнээ халуун хүрээлийг олсон жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ари өдөр 2026 оны Уртан засгийн хорны ангатгаж бүлэг шинийн үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлал магадлан тогтоогдсон гүрдүн нийтлэхэд манай аймгийн 37 аж ахуйлал сонгогдож магадлан тогтоогдсон тоогоор бүх орны 2 дугаар ганж бүлэг удаагаар хамгийн өндөр тэмдэглэлд хүрчээ. Үүрэн Найваава аж үйлдвэр Арилжааны хажигард компанийн үйлдвэрийн тасагт сүүнэ ангилан мөнөр хангалана. Шин сургууль гүнээн сүүг ариутгасны дараа үйлдвэрийн шугамд оруулж жохог дулааны нөхчлөөр хуруу дулган боловсруулж дахин уудчилсан машинаар жигд хэсгэлж хамгийн сулд боодолж байлаа. Мөрөн Найваава аж ахуйлал уулын зөвхөн уламжлалт чагаа эдэй боловсруулж байснаа одоо 7 их төрлийн 3 жугаар аж үйлийн чагаа эдэний бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэг болтол уламжлалт арга болон шин шинжилгээ мөрөвчлийн харилцан үйлдүүлжээ. Аж ахуйлал нь электрон худалдааны эзэгнэлтийн төвийг байгуулж эл тавчанд сууршуулахын дагуу тоногдох хөрөмжийг ясан сажруулах талар жоргтойгоор шинийг үдэж тал нутгийн үнэр амтын хадгалахын хамт одоо үеийн эрүүлжилийн ойлголтонд жохижулж байна. Тус аж ахуйлал одоохонд Шандун, Шанси, Хөби, Тянжин зэрэг газарт чүм холбоо дэлгүүр нээж бараг 500 тонны жилийн үйлдвэрлэлийн чадварыг бүрэлдүүлж улсын дотоодон 200 холбоо дэлгүүр байгуулах аралтар чармиж байна. Энэ жилийн түрүү уулралд аймгийн аж үйлдвэрва мэдээж ангилтын товчоо шинэ хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлалын эрэмжлэн мэдүүлэх ажлын урчлан төлөвжүүлж урдаар байчаан ойлгох залам учир алсалж холбоолон гудлах ухаа бүх хэлхээ жилэр ончтой хавсран жолоодхор дамжин тариалан мал аж ахуй соёл жуулчлал арилжаа худалдаа зэрэг 1, 2, 3 дугаар аж үйлсийн хүрээ чараандах хөгжүүлтийн далд хүчний гүнжгээ удлав. Тусудаа магадлан тогтоогдсон 37 шинийн үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлал чиглүүлэн төрөл хуваан дансах мэл байгуулж шинийн үүдэх бодит хүчнээр товим гол тугалсан ажлын төвлөрөнгөө шилдэг аж ахуйлалыг сонгон тусгай нарилах онч шин аж ахуйлал болгон голлогтой байжулж гайлс үйтгэл судлан нээх төрөлжил мэдүүлэг зэрэг аж ахуйлалд харгалж өгүүлэх иж бүрэн төрийн болгийг найдваржуулж судлан нээх ба мөрөгжлийн өөрчлөлт хийж дутуулаа нөхөрлөх талд хамлах тагар хавсран тэтгэж шилдэг аж ахуйлалын дэс төвшгийг ахиулахар байна. Аймгийн аж үйлдвэрийн мэдээжингжилтийн төвчөнө дунд бага аж ахуйлалын салааны дарга Вонвон Дүн сөрүүлжлэх чэд шинжилгээ ухаан мөрөгжил жахлахурийн ханд хамаарал зэрэг салаа мөчөртэй холбоолон хөдлөлчөж шилдэг аж ахуйлалыг голлогдо байжуулах харилтыг онцтой тогтоов. Төрийн болгийн тайлбарын ажлыг олонтаа өрнүүлж бүх явцад өрхөд хөрчи хавсан жолоодсноор шинийн үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлалыг байжуулж магадлан тогтоох ажил ийлтэд үр өгтөмж олсон гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрд өртөн сохорны үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлд олон байгууллаг нэгжтэй хамтран голдон эрхэлсэн бүх орны андрын үрмэт нэгтрэлцэж жишээчтэй хамт аялагэх төрийн бодлого мэрэгжил үйлчлэгийг үндсэн шатанд хүргэх ажлаг сүнэд баруун хушуунд явагдав. Ажилгийн тухайн талбайд Өвөр Монголын өртөн сохорны олон улсын Монгол эмнэлгийн хороо болон Хөх хотын олон улсын жуулчлал эрүүл хамгаалалт эрүүлжлийн төвийн тусгай мэрэгжилтээс малчин төмөнд чанар сайтай эмчилгээний үйлчлэгээ хангаажээ. Сүнэд баруун хөшүүний малчин уран гуваа сургалтлах хүлээгдэн бидэнд үн төлбөргүйгээр албан журмын эмчилгээ хийж өгсөн бөгөөд шууд нэвтрүүлгээр бараа борлуулах соёлын үдэлтийн бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлэх ба төрийн бодлогийн ухуулаг тайлбарч хийх зэрэг ардд дүгм үзүүлэх үйлчлэгээ хангаасан гэлээ. Тус удааны ажилгад тусгай мэрэгжилтэд жишээч төлөөлөгч нар хуран цугларч үйлчлэгийг үндсэн шатанд буулган төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлах мэрэгчлэр дэмжих ардд ашиг хүртээх зэрэг гурван талын үйлчлэгэд анхаарлаа төвлөрүүлж Катар олон түмэн, малчин тариачин, сургуулийн хүрээний багш сурагчдын олон талын хэрэгцээ шаардлагатай оновчтой золгуулж, Сүнэд баруун хошууны улаан богч хүмүүдлийн суурин газар, улаан мөчр, бинтоны ховсхлын соёл зэрэг орон нутгийн өрмөч онтлох дэх баялагтай үйлдүүлэн, жишээчээс ухуулан тайлбарт хийх, төрийн бодлогийн тайлбарт

0: нийтийн асрамжийн албан журмын эмчилгээ хийх, улаан богч сүлжээн одон шууд нэвтрүүлэг хийж бараа борлуулах, сэтгчийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ хийх зэрэг аль олон онцлогт ажиллагаар дамжуулан тариалан мал аж ахуйн ёс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, малчин тариатын орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах, ардын амьдралын үйлсийг дэс дэвшүүлэхэд хүчин нэмэрлэв. Улаан богч сайн дурын үйлдэлэгч чөлхөн сурвалдлах хүлээгтэн. Ажилгаар дамжин хэрэглэгээний мэрэгжил сэтгэлийг дулаацуулах албан журмын эмчилгээ хүргэсэн бөгөөд үндэстэнүүдийн олон төмний солилцоо явуулчаа уулсчлыг ахиулв. Хойшт би улаан богч хуулан тайлбарлах үүргийг үргэлж үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг тал нутагт уламжлан дундын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бад жогчлох үндсэн шатны ухуулагч болно гэлээ. Тус удааны ажиллаг 3 өдөр явагдаж, одон эсцэн ширс ажиллагаар дамжуулан төрийн бодлого, мэрэгжил, үйлчлэгээ, соёлын их баялагийг нарлаг онцтойгоор үндсэн шатанд буулгаж, үндэстэнүүдийн олон төмний дэргэд шууд хүргэжээ. Аймгийн үндэстний хэрэгжлэг зөвлөлийн дэдэрхлэгч Гүйли Бин сурвалдлах хүлээгтэн. Үндэстэнүүдийн олон төмний хөтлөн жолоодож, 5 мэдрэхүйгэн улам чангаруулж, жиргал зовлонгоо хамтдах, еруу алдар ичүүр гутамшгаан хамтдах, үхэд сэгг хамтдах, ховь заяагаан хамтдах хамтын жогчийн ойлогдууныг бат бий болгон дундын үндэстний хамтын жогчийн байгуултын хошууч орныг байгуулахад хүмүүсийн сэтгэл ба хүчин чадлыг нэвтрүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд явагдсан нутгийн дуу хэнгэн чуураадам 2026 оны Өвөрмөнгөлийн нутгийн дуу найруулдаан нийгмийн илэтгэлийн эхнээ хүрээллийг олж малчин тариачны дуу хөгжмийн чуглаанд 1000 хүн сүлжээ гаднаас оролж иж сүлжээн дээр 100 түмэн хүний анхаарлыг татсан бөгөөд нийгмийн элитхэдийн хүмүүсийн анхааралд хүрчээ. Тоглолт нь хөдөө тосхны өдөр ирэх үеэ шиндэн ховорж байгаа хөгжил ховролтын байдлыг махтан дуулж малчин тариачны уудлан давших чавгийн жоргоснаг гүйчэд илрүүлв. Ажилгийн хугацаанд Шинхэ хороо, Өвөрмөнгөлийн өдрийн сонин, Өвөрмөнгөлийн радио төлөөс хороо зэрэг олон гол жуулчлуурынхан бүх явчаар мөрдөн мэдээлж шин жуулчлуурын тавчин бас шууд нөвтрүүлсэн болохоор олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж бүх улсын эд газрын утгуурлын ажилтан, дуу хөгжмөд багтай хүмүүс болон соёл жуулчлалын ажилтанч элчүүдийн арга замаар энийх талнуутгийн өвдөгч чуглаанд анхаарлан хандуулсан байлаа. Нутгийн дууны уралдааны тавчин олон түмний ойлголтыг тасралтгүй баялагжуулахын хамт үжилгийн тоглолтын нэр тэмдэгтэр гардаж болгож соёл жуулчлалын үн өртгийг үнжих явуудалж орн нутгийн онцлогт их баялагийн нийтгэж утгуурлагаар хөдөө тосхны хөгжилтөд хүчин нэмрэлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад үргэлжилэн амжилттай хүчин олгосон байна.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөрмөнгөлийн өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртохоор Өвөрмөнгөлийн өртөн цохорны зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7 дугаар салбар ангийн 12 дугаар их анги зам харилцааны амар төвчнийг батлах тусгай ажилгийг урьдчилан эхлүүлж гэм суугийг байцааж үйлчлэгээ батлахыг боттойд найдваржуулан наадмын хурлын хугацааны зам харилцааны амар төвшин саатгүй нэвтрэхэд батлах хангаж байна. Энэ үед 7 сарын 3-ны өдөр 12 дугаар их анги тусгай зүйлийн хууль хэрэгжүүлэхийг нэг жохон байгуулж наадмын хурлын талбайд нэвтрэх жангилгийн замын хэсэг болох гинэн аваа их хөөрөгт хүрч хөөргөн дээрх халахууч хэрсэг хөөргийн тулгуур зэргийг нэгд нэгээр байцаажээ. Тус удааны байцаалт бол наадмын хурлын хугацаанд зам харилцааны амар төвчнийг батлах чухал арга хэмжээний нэг болно. 12 дугаар их анги урьдчилан байрлуулж хараа орны замын хэсэгт гэм суугийг бүгд талаар байцааж голдуу наадмын хурлын талбайд нэвтрэх зангилгийн хэсэг хөөрөг ба огжин морьсон замын хэсэгт нарийн нэм бай тойрон байцаалт хийж зам шугамын амар төвчний гэм суугийг тэр дараад нарилгаж эл төрлийн сэрэмдлүүлэх пайсыг ил байрлуулж наадмын хурлын хугацаанд амар төвшин саатгүй нэвтрэх зам харилцааны орчин хангахаар бүх хүчнээрээ чармэж байна. Өвөрмөнгөлийн өртөн цохорны зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7 дугаар салбар ангийн 12 дугаар их ангийн дарга Линьян сурвалдлагчд наадмын хурлын хугацаанд 7 дугаар салбар ангийн 12 дугаар их ангийн хууль хэрэгжүүлэх ажилтан догтсон газарт жижигүрлэн сахих ба нүүдэл тойрон байцаалтыг уйлдуулан хараа орны зам шугамд бүх талын хамааралт эжимдэл явуулна. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтан голдлогтой замын хэсэгт намын гişхүний ард дүгэм үзүүлэх үйлчлэгээний чиг гаргахын хамт зам дагуу тойрон байцааж хамааран эжимдэх эрчмэн чангаруулж олон зүйлийн арга хэмжээ авч наадмын хурлын хугацаанд зам харилцааны амар төвшин эмэг журамтай саатгүй нэвтрхийг батлна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Ари өдөр шулуунхөх шүнээ сангийн далай балгалснаа том хөлөврийн баримжаатсан малын арилжааны жах болох баяи үхрийн арилжааны жах туршин гжигнэлтэй эхлүүллээ. Баяи үхрийн арилжааны жах нь 2-7 улсын жамтай хуршилж, жам харилчааны орон барийн давуулга тойм байж, жилийн арилжааны хэмжээнь 8 төмөс 10 төмд хүрэх болно. Тус төрөл жил нь манай аймгийн орон бүсийн чанартай малын арилжааны гол төв байж, ойрхови малчин тараачнаа малан арилжаалахад жам хол борлуулгын жам шугам хажгаартай жагл хүрийн үн хаш тодорхой босч ирэг тойм асуудлыг шийдвэрлэх болно. Баяи үхрийн арилжааны жах нь бас тус хямрагжлын бүлхмий байгуулж, талвай дорх мал унаг дэс дараалан байчааж, өвчин гэмтэй буурай мал унаа жах дурхий чанг сэргийлэн арилжаалах амар төвшин болон гжигнэлтийн эрх ашгий баталж байна. Ойлгосноор 7 сарын 5-аас 21-ний өдөр болтлох туршин гжигнэх хугацаанд баяи үхрийн арилжааны жах нь арилжааны сүйтгэлийг хэлтрүүлэхийн хамт карт авчи бэлэг хөргөх аргал жилийн ажлыг өрнүүлэх болно. Ойлгосноор баяи тариалан балай ажхуйн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн хязгаарт хариуцлагын компанийн одоогчлсон нэтлэн ичүүлэх үйлдвэрийг 2026 оны ичээст бүх талар байгуулж дуусхан ашиглалтад оруулж, жишээлтээр жилд 2 түмэн өхөр 5 түмэн нэтлэн боловсруулах чадвартай байж, жилийн үйлдвэрийн өртгөн 1 доншоор 2000 түмэн хүрэхэд хүрч 80 ажлын байр тогтунаар хангах болно. Арилжааны жах нь бас тэжээлүүлснээ хангаалга, мал эмнэлэг, тоног төхөрөмжийн сэлвэн жасах, идэвхтэй хоног буудал зэрэг иж бүрдсэн үйлчлэг хангаж, малын арилжаа тэжээн үржүүлэх үйлчлэг ба ард талын баталгааны бүх явцыг нягчлуулж, олон томд дүгмдөт арилжааны тавчин хангах болно.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд 2026 оны Ханхунгийн хайр халамж 100 хүн Өвөр Монголын туслах том хэлбэрийн эмнэлгийн нийтийн асрамжийн ажлаг манай аймагт явагдаж, улсын дотоодын чанар сайтай эмчилгээний их баялагийг ард олны дэргэд хүргэсэн байна. Ажилг нь Эрен хот, Шулуун хөвөө цаан хошуу, Сүнэт зүүн хошуунд тус тус явагджээ. Сайн дурчууд ба ажилтад ажил хуваарлан хамжилчиж, настайчууд ба малчдын мэдээж ангийг данслах, байцаалт хийх, эм авч эмнүүлгийг хамжиж, албан журмын эмчилг нь өндөр бүтэмжтэй, эмгч үнэтэй байхыг баталжээ. Эмчилгээний тусгай мэрэгжилтэн өвчтний байцаалтын мэдүүлдийг нэгд нэгээр харгуулж, өвчний байдлын ойлгон, өвчтний нас, биеийн байдал ба амьдралын орчин тойронтой уялдуулан шинжлэх ухаанчаар өөрмөч онцлон эмнэх төслийг тогтоохын хамт өвчтөнд тохирсон эмийн зүйлсийг үн төлбөргүйгээр хангасан байна. Тус удааны ажилгад Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн ерөнхий эмнэлгийн хороо, Бээжин их сургуулийн 3 дугаар эмнэлгийн хороо, Дундад улсын анагаах ухааны шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Бээжингийн Шэхэ эмнэлгийн хороо зэрэг улсын дотоодын голдлоготой 3 дугаар төсийн хөх зэргийн эмнэлгийн хорооны 100 гаруй тусгай мэрэгжилтэн оролцож, 20-д эмчилгээний салаа тасгийн хамарч, үндсэн шатны олон үүсч банк тохиолдог өвчин, удаан чанартай өвчин, эл төрлийн хүчир төвөгтэй өвчинд чиглүүлж, асуун лавлах байцаалт, өвчний байдлын онцлолт, эмчилгээний төсөл тогтоох, үн төлбөргүйгээр эм хүргэх зэрэг нэг өртөөчлсөн байгийн эмчилгээний үйлдэл хангажээ. Ойлгосноор тус ажилг нь 2012 оноос нааш Өвөр Монголд 6 дахь удаа явагдаж эм эмнэлгийн тусламж үзүүлж байна. Ажилгийн тухайн өдөр Ханхунгийн хайр халамж, нүдний салааны төв, Эрен хотын ардын эмнэлгийн хороод пайсөгчээ. Тус төв нь мэс заслын төхөөрөмж хандивлах, цагаан хараан өвчтний мэс засал хийхийг дэмжих зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан үндсэн шатны нүдний салааны хөгжилтийг ахиулж өвчтөнд туслах болно.
1: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. Энэ жил барамгужимчин хошуу 11 хуучин жил гудамжидээс төвшүүлэн засан сайжруулах ажлыг ардын амьдралын бодит явдлын төрөл зүйд оруулав. Тус төрөл зүйлийг 6 сарын 1-ний өдрөөс ажил эхлүүлж, одоохон нэгэнтэй бүх инженерингийн жууны 30 ажлыг дуусгаж, жишээлтээр 9 сарын 15-ний өдрөөс өмнө бүх ажлыг дуусгах болно.
0: Энэ жилийн дээр хагас жилд 50-с хошуу жуулчлагчийг нийт 60 түмэн хүн удаа хүлээж очилж, жуулчлалын орлого нь 1 доншуур бөгөөд 900 түмэн төгрөгт хүрчээ.
1: Энэ чихэн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Удвал, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Зүүнбийн гажар орондоо жиргүсгэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дугаржиж жиргүсгэн багуураа орно. Жарамсаг газар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж игсэлхлэх, мундар орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос дөрөвдөс сийн салах салхлана. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол бүх аймагт үүлэрх ихэнхий газар оронд жирвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн багвараа орно. Жарамсаг газар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж игсэлхлэх, мундар орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 сийн салах салхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол жирвсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 4-5 сийн салах салхлана. Дулааны хамгийн дээр хэмж 24 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирвсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 2-3 сийн салах салхлана. Дулааны хамгийн доор хэмж 15 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшинуудаа нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Жүмбийн гажар оронд жирвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн багвараа орно. Жарамсаг гажар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж игсэлхлэх, мундар орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 сийн салах салхлана. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол бүх аймагт үүлэрх ихэнхий гажар оронд жирвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирвсгэн багвараа орно. Жарамсаг газар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж игсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 сийн салах салхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол жирвсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 4-5 сийн салах салхлана. Дулааны хамгийн дээр хэмж 24 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирвсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 2-3 сийн салах салхлана. Дулааны хамгийн доор хэмж 15 градус. Чагурын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ай, Хөгжмийн найруулга Өнгө Торжийн Чингэлт, дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Ханг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үх, Доржийн Баярын Ая, Хөгжмийн Найруулаг Өнг Торжийн Чингэлт, Дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Хаан гэд үх сонсголоо. Байр Хаан дууны үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай Данс Ахмалын төвцөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дууны аялгуу зохиогч Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дүнд сургуулийн

байцаа. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа аяргүй хөгжмийн оролцоор эдэд хүрч байна. Дуучин Сүмд Радна, Сүнүжин Хосуна, Баянуур Балгаснай, Зихлунд Хачаагаар нутагтай. 2018 онд Монгол улсын хөгжим бүжгийн дөөс сургууль сурвалжиж дуулаачийн мэрэгжлээр төгсөв. Одоо Сүнүжин Хосуна цогтой соёл жуулчин компанид дуучин зурглаачаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц аалмас ерөнхий хинагц бүрэн

0: мэрэгтийн ухааны уламжлалт агарын чиглэлд алгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлд алгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглашгүй чиглэлд алгаан чимээжинтгий дэлхийтэй холбох арааж уугийн чиглэлд алгаан.

Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Намын түүхийн хамтар суралцгийн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Дундад улсын их хамтдан байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ярсан ярааны уулгаас залгаж нэвтрүүлье. Түүхээр толь болгож ирээдүйн нэхэд эрхэвш Дундадын хөвгөт охтын их бүлхэмдлийг чангадаг хэрэгтэй. 100 жилийн тэмцлийн түүхэн явцад Дундад улсын ухамт нам Ямагт Нэгдмэл Франтиг чухал байранд тавьж, хамгийн өргөн дэлгэр Нэгдмэл Франтиг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж, бүлхэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлхэмдэн дайчилж болох идэвхий хүчин бүхнийг дайчилж, хамтар тэмцэх хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр нэвтрүүлв. Эх орон чи Нэгдмэл Франтиг Дундад улсын ухамт намын улсын дотоод гадаадын бүх дундын хөвгөт охтой бүлхэмдэн дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх чухал эрдэнэ мөн. Шинэ аян замдаа бид эрхэвш их бүлхэмдэл их олвоодыг баримтлан нэгдэл чанар ба олон янз чанарын нэгдлийг баримталж үзэл санаа улс төрийн хөтлөн дагуулгыг чангатгаж хамтын танилтыг өргөнөөр нэвтрүүлэн дэлхийн дахны эрдэмтэн чөлөөртнийг өргөнөөр чуглуулж хамгийн их ерөнхий хураагчийг эрэлхийлэх хамгийн их ижил төвд тойргийг жургалахар чирмэж улсын дотоод гадаадын бүх дундуудын хөвгүүд охтын сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдагсан амьдлаг байдлыг бий болгож үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэх сүр далайчтай хүчнийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Түүхээр толь болгож ирээдүйн нэхэд эрхэвш намын байгуултын агуу их шинэ инженерингийг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Өөрийн бийдэн жирогтойгоор ховсгол хийхвэл Дундад улсын ухамт намын бусад төрийн намаас ялгадах илэрхий шинж тэмдэг мөн манай нам 1000 түмэн давталт ташилгалтын өнгөрөөсөн ч чогж явхаа төгөлдөр байгаагийн нэгэн маш чухал шилтгэн бол бид намыг нам хамаарах, намыг бүх талаар чанга засгийг ямагт баримталж, тус биеийн ил түүхэн цаг үед тулгарсан төгшүүр шилгалтыг тасралтгүй сайтар аргачаан манай намын дэлхийн байдалд гүнзгий ховролт гарч байгаа түүхэн агчид ямагт цаг үеийн өмнө игнанд явж, улсын дотоод гадаадын ил зүйлийн төгшүүр шилгалтын аргачаах түүхэн агчид ямагт бүх улсын ард түмний түшиг тулгуур болохыг үнэнхүү баталсан доршин. Шинэ аян замдаа бид төмөр тавтагд өөрөө заавал хатуу байх хэрэгтэй гэх ёсыг бат чэдлж, амийг бүх талаар чанга засах ажил бол өнт зогсосгүй юм гэх улс төрийн ухамсараа чангатган, намын улс төрийн байгуултаар ерөнхийлөн жолоодуулж, шинэ цаг үеийн намын байгуултын агуу их шинэ инженерингийн үргэлдлээ ахуулж, намын жохон байгуултын системийг тасралтгүй нэгт чанга болгож, мурал чадвар хосолсон өндөр хөв чанар бүхий кадрын игнээ хөтлөн байгуулж, намын сүртлийн ба арын чигчээр засаг барих байгуулт болон илжирлийн эсэргүүцэх тэмцлийг гоёвшгүй ахуулан намын түрүүний чанар ба чивэр чанарыг хохируулах аливаа хүтэн зүйлийг эрс арилган, намын эрүүл чарыг бие чогтчийг хохируулан хөнгөх аливаа вишсийг арилган чивэрлж, намын чанар ховирхгүй, өнг ховирхгүй, үнэр ховирхгүй байхыг үнэнхүү баталж, намын шин цаг үед Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх түүхэн агчид ямагт бадчинг удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бид нэг улсад хоёр байгуулгыг хэрэгжүүлэх, Шанганы хүнээр Шанганы засуулах, Омны хүнээр Омныг засуулах, дээд хэмжээгээр өөртөө засаг чиглэлтийг бүх талаар оновчтой төлөвшүүлэн, төвийн Шанган Омны засаг захиргааны онцгой орнд явуулах бүх талын хамааран засаг эрхийг найдваржуулж, засаг захиргааны онцгой орны улсын амар төвчний хамгаалах хууль чаажийн байгууллал ба хэрэгжүүлэх тогтчийг найдваржуулан, улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалж, засаг захиргааны онцгой орны нийгмийн их талын тогтун байдлыг хамгаалж, Шанган Омны урт хугацааны цэцгэлд хөгжил ба тогтун байдлыг батлах хэрэгтэй. Тайваны асуудлыг шийдвэрлж, их улсын бүрэн нэгдлийг биелүүлэх бол Дундад улсын ухамт намын үүрт тохиршгүй түүхэд үүрэг мөн, бүх Дундадын хөвгүүд охтын хамтын хүсэл эрмжил мөн, нэг л Дундад улс байх зарчим ба 92 оны хамтын танилтыг баримталж, их улсаа найрамдлаар нэгтгэх агчийг ахиулах хэрэгтэй. Тайван хоолойгийн хоёр талын ахトゥ нарыг багтаасан бие бүхий Дундадын хөвгүүд охид сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдагж бүлхэмдэн урагшилж, Тайваныг тусгаар тогтнуулах ямарваа гордлыг эрс суурхай бут нэргэж, үндэстний сэргэн мандалтын сайн сайхан ирээдүйг хамгаалахар чогчлох хэрэгтэй. Дундад улсын ард түмний улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалах эрс жорог, бат жорог, хүчрхэг их чадварыг ямар ч хүн гэд басж болохгүй. Ирээдүй бол залуучууд их юм, хүсэл эрмдлэн залуучуудад найдъя. 100 жилийн өмнө нэг бүлэг шин залуучууд марксийн үзлийн үзэл санааны гал бамбарыг өндөр мандуулж, Оропосхо бадар харангуй байдалд байсан Дундад улсад үндэстний сэргэн мандалтын ирээдүй хаширгүйгээр хань эрэлхийлв. 100 жилийн турш Дундад

улсын хомтамын түгэн дор үй үйийн дундад улсын залуучууд залуу насны тэмчлэн намба ард түмний вилсэд уусган оруулж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хошууч хүчин болсон байна. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр үүргэн болгож дундад улсын хүн болсны ирч жорог сүс жорог итгэл жоргоо нэмэгдүүлж цаг үед осолдохгүй урь залуу насандаа осолдохгүй намба ард түмний чин сэтгэлийн хүсэл найдлыг хүсэрдүүлэхгүй байх хэрэгтэй. 100 жилийн өмнө дундад улсын хамтдан байгуулагдах үед 50 гарынхан намын гишүүнтэй байв. Өнөөдөр нэгэнт 9500 гарын түмэн намын гишүүнтэй 14 доншуур гарын хүн амтай том улсыг удирдсан дэлхийд дахин жухал их нөлөөлөх хүчин бүхий дэлхийн нэгдүгээр том төр баригч нам болсон байна. 100 жилийн өмнө дундадын үндэстэн нийтэм уруутанд оройтсон дүр байдалтайгаар дэлхийн дахны өмнө илэрсэн байв. Өнөөдөр дундадын үндэстэн дэлхийн даханд чичиглэн хөгжсөн дүрс байдлаа дэлгэн үзүүлж хоригдлогшгүй алхаагаар агуу их сэргэн мандалт тийш урагшилж байна. Өнгөрсөн 100 жилд дундад улсын хамтнам ард тум ба түүхэд нэг хов шилдэг хариултын хутас тушаав. Одоо дундад улсын хамтнам дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж 2-р 100 жилийн тэмчлийн харалтыг биелүүлэх шин шалгалтын аяндаа мортлоо. Дундад улсын хамтнамын бүх гишүүдээ тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэн хүслэн итгэл жоргоон баттгаж намын жорилтыг үйлдэлгжүүлэн ард олон дугаагийн салж болошгүй харьцаагаа үүрт баталж имэгт ард түмэнтэй бодлоо нэгтгэн хүчээ хамтдгаж хүчир бэрхшээлийг хамтаар туулан жаргал зовлонгоо хамтдгаж ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмдлийг биелүүлэхийн төлөө үргэлжлэн чөкшөшгүй чармиж намба ард түмний төлөө нэн их ирвалдрыг тэмчин олохоор чармий сухай гэж намын төв хороогоос тандраг ураж байна. Дундад улсын хамтнам дундадын үндэстний 1000 оны агуу үеийг бүтээхөөр жорог шуудан чармиж адилж байна. 100 жилд яг сайхан чогж явха бадрангүй үе мөн өнгөрснөө эргцүүлж ирээдүгэн бараалахуя. Дундад улсын хамтнамын эрс чанга удирдлаг бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний нэгт чанга бүлхэмдэлтэй болохоор нийгэм журамтай тогтчилсан хүчрхэг улсын бүх талаар байгуулан бүтээх харалтад автаа биелэгдэж дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүуд лавтаа биелэгдэх юм. Агуу их яруу алдартай зөв оновчтой дундад улсын хамтнам мантугай агуу их яруу алдартай эрэлхэг баатарлаг дундад улсын ард түмэн мантугай. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их хамжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын тухай дундад улсын хамтнамын төв хорооны шийдвэрийн тухай тодорхойлдог. Төв хорооны улс төрийн товчооны найдлагаар би намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын тухай дундад улсын хамтнамын төв хорооны шийдвэрийг туурам бичсэн ходвдлөхий байдлын тухай бүгд төрөлт тодорхойлтгий. 1. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрлийн зөвлөг сэдвийн тухай бодлох хэлэлт. Манай нам түүхэн туршлагын дүгнэхийг ер нь дээд хэмжээгээр чухалчсаар ирв. Альэрт Хиаанд байхдан Моцэ дүн нөхөр хэрвээ намын түүхийг тодорхой мэдхгүй, намын түүхэн дээрх явж өнгөрсөн замыг тодорхой мэдхгүй бол учир явдлыг нэн сайн шийдвэрлэж чадахгүй юм гэж цааж гаргажээ. Японы эсэргүүцсэн дайны эцсийн элтийг тэмчин олох зангилгийн үе болох 1945 онд намын 6-р хугацааны төв хорооны 7-р бүгд хурлаас түүхэн асуудлуудын тухай шийдвэрийг баталж нам байгуулагдсан дараах ялангуяа намын 6-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас Цүнхийгийн хуралдаанаас өмнө хүрэлтэх энгэсэх намын түүхчич түүний туршлага сургамжийг дүгнж чухал их түүхэн асуудлуудад дүн гаргаж дундад улсын хувьсгалын үндсэн асуудлуудын тухай бүх нам ялангуяа намын дээд зэргийн катарчуудын танилтыг нэгдэлтэй болгож бүх намын бүлхэмдлийг чангатган намын 7-р их хурлыг ялтайгаар хуралдуулахад гүйчд нөхцөл бүрдүүлэн өгч дундад улсын хувьсгалын вилсийн хөгжилтийг хүчтэй ахиулсан байна. Өөрчлөлт нээлт хийх шин цаг үед орсны дараа Дэн Шопин нөхөр түүхэн дээрх амжилт бүтөмж туршлага бол эрхэм нандин эд баялаг юм. Алдаа гаргасан туршлага, ялагдсан туршлага мөн ч адилхан эрхэм нандин эд баялаг юм. Ингэж байгаад чиглэл төрийн бодлого тогтоо бол бүх намын үзэл санааг нэгтгэж энэ бүлхэмдэлд хүрч чадна. Ийм суур бол хамгийн найдвартай байдаг гэж хэлсэн юм. 1981 онд намын 11-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлаас улс байгуулагдсанаас наших намын түүхэн асуудлуудын тухай шийдвэрийг баталж шин дундад улс байгуулагдахаас өмнөх намын түүхийг эргэцүүлэн нийгэм журамт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын түүхэн туршлагыг дүгнж зарим чухал их хэрэг явдал болон чухал хүмүүст үнэлт хийжээ.
Ялангуяа Мозе дүн нөхөр болон Мозе дүнгийн үзэл санааг зөвөр үнэлж, зөв бурууг ялгаруулан тодолж, зүүний ба барууны хоёр талын буруу үзэлтийг залруулан, бүх намын үзэл санааг нэгтгээд, намын бүлхэмд нь нэгдэж холын харьхийг ахиулах, өөрчлөлт нээлт болон нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтыг нэн сайн ахиулахд чухал их нөлөөлөх хүчин болсон байна. Одоо Анктуар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос нэгэнт 76 жил өнгөрөв. Хоёрдугаар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос 40 жил өнгөрчлөө. 40 жилийн турш нам ба улсын ажил үйсийн ихэр урагштай хөгжиж, намын онол ба үйлдвэрлэгч ихэр урагштай хөгжжээ. Түүхэн шин гараан дээр зогсож, өнгөрснөө эргэцүүлэн ирээдүйгэн бараалахгүйа. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлаг ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 гаруй жилийн турших чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх нь бусад хэрэгцээтэй бөгөөд бич нөхцөлд бүрдсэн байна. Нам байгуулагдсан 100 жилийн ойгийн чухал түүхэн цаг мөчид нам ба ард түмэн чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтэх 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтаа ялтайгаар биелүүлээд яг нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтэх 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшилж байгаа чухал их түүхэн зангилгын үе. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх нь бүх намаараа улам нэг алхам үзэл санаагаа нэгтгэх, жориг санаагаа нэгтгэх, үйл ажиллагаа нэгтгэхээ ахиулах бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин цаг үеийн дүмдэд улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин агуу их ялтыг тэмцэн олоход чухал их бодит ач холбогдол ба алс хэтийн түүхэд ач холбогдолтой юм гэж намын төв хороо үзэж байна. Намын 100 жилийн тэмцлийн өнгөрөлт сүр дадайчтай, цагийн алгасэл урт, холбогдох хэвчээ өргөн, судлах чухалтай асуудал олон, ерөнхийд навч хэлбэл түүхийг дүгнэх, жим ёсыг эжимших, итгэл жоргоон баттгах, ирээдүй тийш урагшлах шаардлага ёсоор намын явж ирсэн гэрэл сатрангийн өнгөрөлтийг сайтар дүгнж, намаас ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж олсон ялалтсан амжилт бүтэмжийг сайтар дүгнж, намын хувьсгал бүтээн байгуулалт, өөрчлөлтийг ахиулсан эрхэм найдан төршлөгийг сайтар дүгнж, намын 18-р их хурлаас наших нам ба улсын ажил үйлсийн хатуучин жоргожиж эрэлхийлэн урагшилсан онол ба үйлдэлийг сайтар дүгнэх хэрэгтэй. Боттойгоор хэлвэл намаас ард түмний удирдан ховсгол бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийсэн 100 жилийн өөрчлөлтийг гүнзгий судалж, намын ялалт ба ялалт зүг урагшилсан агуу их түүхэн агч улс ба үндэстэнд байгуулсан агуу их түүхэн гавья жүтгэлийг бүх талаар дүгнэх хэрэгтэй. Намын марксийн үзлийн үндсэн үгэсийг дундад улсын бодит байдалтай үйлдүүлэх, дундадын шилдэг уламжилт соёлтой үйлдүүлэхийг баримталж, марксийн үзлийг дундад улсчлахыг тасралтгүй ахиулсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, шин цаг үеийн намын шин үүдэлтийн онолыг ойлгон эжимших явдлыг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Намын бүлхэмдлэн хамгаалан, намын төв хорооны эрэг сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагаан тасралтгүй хамгаалсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, намын улс төрийн байгуултыг чангатгах нэг марксийн үзлийн төрийн намын ил тод ончлог ба улс төрийн давуулгыг гүнзгий ухаж ойлгох хэрэгтэй. Намын дундад улсын ард түмэнд цолж иргэл олгож, дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, нам болон ард түмний хоорондох үхэд сэхэн хамтдагж, жаргал зовлонгоо хамтдагсан салж болошгүй харьцааг гүнзгий таньж, нэн сайнаар ард түмэнд цолж иргэл олгож, ард түмэнд түшиглэн түүхийн уугав үйлсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Намын тус биеийн байгуултаан чангатгаж, өөрийн биедээ ховсгол хийхээ ахиулсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, намыг бүх талаар чанга засхийх, үүрт зогсошгүй хийх эрс жорог ба бат баримтлыг чангатгаж, намын шин цаг үед дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэх түүхэн агч дүмд ямагт бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Түүхийн хөгжилтийн жим ёс ба их хандцыг гүнжгээ судалж, шин цаг үе шин аян замдах нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн түүхэн санаатлагт эрхийг ямагт эжимдэж, нэгэнт тогтсон тэмцлийн харалтаан батжуулах цог жорог бадрангуйгаар ирээдүй тийш урагшлах сүс жорог болон хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж намын төв хороо үзэж байна. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын дүгнэхтэн ховсонгүй бодч үзэл ба түүхийн бодч үзлийн аргагийн онолыг баримталж, бодтой бөгөөд түүхийн бусад ч бөгөөд бүх талын холбооны ба хөгжилтийн үзэлтээр намын түүхийг үзэх хэрэгтэй. Зөв намын түүхийн үзэлтийг баримталж, хам түүхийн үзэлтийг бий болгож, намын түүхийн хөгжилтийн гол сэдв, гол шижим,
Гол өрсөхөд мөн чиндрийг зүв анувчтай эжимшиж, намын урагшилтын зам дээр өнгөрүүлсэн алдаш ба нугуралтад зүгээр хандаж, амжилтын дундаас туршилгын шинг авч, алдшийн дунд

хүн төрслөхийн дүгнэхэд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Манай нам урд тожид хоёр түүхэн шийдвэр тогтоож өнгөрчээ. Нам байгуулагдсанаас өөрчлөлт нээлтийн эхний үе болтлох намын түүхэн дээрх чухал их зөв буруугийн асуудлыг энэ хоёр түүхэн шийдвэр үндсэндээ чөм шийдвэрлж, үндсэн үгэлт ба дүн одоо болтол мөн тохирж байна. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намын ажилд хэдийгээр эдийн тэдийн асуудал гарч өнгөрсөн боловч ерөнхийд нь авч хэлбэл нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилт урагштай, урагшлах чиглэл зөв, олсон амжилт бүтэмж дэлхийн дахны анхаарлыг татсан юм. Энэ үнд суурлан энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэр хүчлэх чиган намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг дүгнэхтэр тавьж байгаад бүх намын оюун ухаанаа нэмэгдүүлэх, бүлхэмтлэн зузаатгах, итгэл жоргоон баттгах, тэмцлийн жорог санаагаа чингэтгэхийг ахиулна. Хоёрдугаард дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэ голдлогийг товилгоно. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт шин цаг үед нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж, үүссэн түүхэд чанартай хувьсалт болон хуримдуулсан шин соргог туршлагыг голдлохтой дүгнэнэ. Энэний гол бодол хэлэл гэвэл намын шин арчилсан хувьсгалын үе, нийгэм журамт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын үе, намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд төрлөөс намын 11-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрөл хүртэлх бүхийг өмнө хоёр түүхэн шийдвэрт нэгэн системтэй түгэнчээ. Өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин цаг үеийн амжилт бүтэмж ба туршлагыг намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд төрөл хүрэлцэн 20 жилийн ой, 30 жилийн ойгийн үед намын төв хороо чүм нарийн хинамга дүгнж би өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал дээрх яран дамбас системтэй дүгнсэн юм. Иймээс намын 18-р их хурлаас өмнөх түүхэн үеийг энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт нэгэнт гаргасан дүгнэлт ба дүнгийн сойрон дээр томчлон өглөн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэ голдлогийг товилгох нь бүх намыг хөтлөн жолоодож итгэл жоргоон улам нэг алхам баттгаж манай яг хийж байгаа ажил явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж байгаад нэн цог бадрангүй төрс байдлаар шин аян замд орч шин цаг үед гавья байгуулахад ашигтай юм. 3-дугаард чухал их хэрэг явдал, чухал хурал, чухал хүмүүсийн үнэлгээтэй намын төв хорооны нэгэнт гаргасан дүнтэй золголдуулахыг чухалчлан намын 18-р их хурлаас наших намын түүхэн дээрх чухал их хэрэг явдал, чухал хурал, чухал хүмүүсийн тухай өмнөх хоёр түүхэн шийдвэр намын аль олон чухал тулгуур бичигдчихм их хэмжээний үйлдэл хийж төв чангаар дүн гаргаж өнгөрчээ. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт эдгээр үндсэн үйлдэлт ба дүнгийн баримтлал намын 18-р их хурлаас нааш би Дундад улсын их хамт нам байгуулагдсан 95 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал, Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 90 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал, бүгд найрамдах Дундад ард улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал, ялангуяа Дундад улсын их хамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал зэрэг чухал их хурал намын түүхэд чум дүгнэлт ба үгэлт хийж өнгөрчээ. Энэ нь намын 100 жилийн тэмцлийн тухай намын төв хорооны шин танилтыг илрүүлсэн юм. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт эдгээр шин танилтыг харуулна. 2. Шийдвэрийн норгийг туурвсан явж. Энэ жилийн 3 сард төв хорооны улс төрийн төвчөөс намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурал дээр намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүгд талаар дүгнэх асуудлыг голдлоготой судалж бичиг материал төөрөх дугаалan байгуулан надаар дугаалангийн даргын тушаалыг үүргэлүүлж Ванхонин Жолижийн нөхрөөр дугаалангийн дэд даргын тушаалыг үүргэлүүлэн нам ба төрийн холбогдол бүхий удирдах нөхөд жичиг холбогдол бүхий төвийн салан мөчр болон орон нутгийн хариуцлагатан нөхдийг оролцуулж төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны удирдлаг доор бичиг материал туурм бичих ажлыг үүргэлүүлэхээр тогтов. 4 сарын 1-ний өдөр намын төв хороо намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрлөөс намын чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх асуудлыг голдлоготой судлах тухай санал хураах мэдэгдэл тархаж намын дотн гаднах жохиг хэвчээнд санал хурав. Хариу тусгсан саналаас үзвэл намын төв хороо 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрлийг хурдуулахар дамжин намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэхээр тогтсон.
хүртэл бол төв чанга төвхөд чанартай, байлдах бодлогын чанартай шийдвэрт бодлого мөн. Тэр нь намын тулгуурч оролт үүрэг хариуцлагаан бат чэдлэн амжирлын хүчин болон амьдлах хүчнээ үүрт хадгалах эрс бат жоргийг гүйчд идрүүлж намын түүхийн хөгжилтийн жим ёсыг гүнзгий эжимшин нам ба улсын ажил

Зин хөгжилтийн түүхэн санаатлах дэрэх болон үүрэг хариуцлагын ямагт эжимдэж байдгийг чид илрүүлж, намын дотнох байдалтан суурлан ирээдүй бодол хэлж түүхэн туршлагыг дүүнэн хэрэглэхийг чухалчилдаг алсын харч ба гүнзгий бодол хэллийг чид илрүүлжээ гэж Эл Гажир орон Эл Салам учир Эл Талихан санал нэгтэй үзэж байна. Энэ удааны бүгд хурлаас намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтөмж ба түүхэн туршлагын чухалчлалтын дүгнэхийг санал нэгтэй зөвшөөрсөн бөгөөд шийдвэрд судлан шийдвэрлэх чухалтай чухал их асуудлын тухай маш олон сайн санал ба сануулга дурдсан байна. 100 жилийн турш намаас ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, ховсгол, бүтээн байгуулалт, өөрчлөлтийн эр түүхэн үед үргэлжлэн тэмчиж, дундлагын үндэстний хөгжилтийн түүх, дэлхийн нийгэм журмын хөгжилтийн түүх, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн түүхийг гэрэлтүүлсэн гайхамшигүүдэн, ойр үеэс наших дундлагын үндэстний түүхэн агчийг төлөвлөртэй ховруулж, дэлхийн нийгэм журмын түүхийн хөгжилтийн яруу гайхамшигт хөдцийг амтлаг бичгэлэн Марксийн үзлийн шин ахуй байдлыг амжилттай нээж, дундлагын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд баларшгүй гавья чутгал байгуулж, хүн төрөлхтний давшилтыг агуулхад чухал их хов нэмэр үзүүлв. Энэ агуулгын аян замд нам баар түмэн туйлын илүү баялаг, эрхэм нандан түүхэн төршлгийг хурамдуулсан байна. Эдгээр нь бүр системтэй дүгнүүштэй жийл мөнгөж, Эл Газар орон Эл Салам учир Эл Талихны санал нэгтэй үзэж байна. Энэ удааны бүгд хурлаас намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтөмж ба түүхэн төршлгийг бүх талаар дүгнсэн суурин дээр шин цаг үед нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтөмж үүссэн түүхэд чанартай хувьсалтж иж шин соргог төршлгийг голдлохтай дүгнэхийг Эл Гажир орон Эл Салам учир Эл Талихан сануулжээ. Намын төв хорооны байрлуулалт ёсоор бичиг материал төөргөх дугаалan намын чухал түүхэн тулгуур бичгийг нарийн хинэн бай суралцж Эл Гажир орон Эл Салам учир Эл Талихны санал ба сануулгыг гүйчид шингэ авч чухал их асуудлыг гүнзгий судлан шийдвэрийн норгийг туурган бичих ажлыг нарийн хинамгай өрнүүлв. 9 сарын 6-ны өдөр төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын тогтоолыг үндэслэн шийдвэрийн санал хураах норгийг намын дотоодын жохох хэвчээнд доош дархан санал хурааж намын дотоодын хэсэг ахмад нөхч санал хурав. Бас ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоо төрлийн хариутлагтан хийгээд нам бүлгийн бус хүмүүсийн төлөөлөгчийн саналыг тусгаалan сонсов. 9 сарын 6-ны өдрөө төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын тогтоолыг үндэслэн шийдвэрийн санал хураах норгийг намын дотоодын жохох хэвчээнд доош дархан санал хурааж намын дотоодын хэсэг ахмад нөхтөч санал хурав. Бас ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоо төрлийн хариутлагтын хийгээд нам бүлгийн бус хүмүүсийн төлөөлөгчийн саналыг тусгаалan сонсов. Хариу тусгасан саналын байдлаас үзвэл Эл Гажир орон Эл Салам учир Эл Талихны шийдвэрийн санал хураах норгийг гүйчид нотолж шийдвэрийн норгийн бор төлбийн бүтч болон гол уулгийг санал нэгтэй зөвшөөрж байна. Шийдвэрийн норгийн хамгийн ил тод ончлог бол үннээс зөв ирж түүхийг хүндэтгэж намын 100 жилийн тэмцлийн тулгуур жоролд үүрэг хариуцлагыг тусгаж түүхийн бодот явдалтай нийчиж байгаа явдал мөн шийдвэрийн норгодох чухал их хэрэг явдал чухал хурал чухал хүмүүсийн тухай үүлэлт ба үнэлэлт нь намын түүхэн тулгуур бичигдэх нэгэнт байгаа үүлэлт ба дүнтэй золголдуулж намын түүхийн тухай намын 18 дугаар их хурлаас наашиг намын төв хорооны шинэ танилтыг харуулсан байна. Шийдвэрийн ноорууд дүүнэн хураангуйлсан Дундад улсын Хуант намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэд ач холбогдол нь намын дундад улс ба хүн төрөлхтөнд үзүүлсэн түүхэд чанартай хов нэмрийг бүх талаар гүн гүнзгий системтэй тусгав. Дүүнэн хураангуйлсан Дундад улсын Хуант намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн туршлах нь түүх одоо ирээдүйг нэвтрүүлж чухал их түүхэд ач холбогдол ба бодот жолоодох ач холбогдолтой юм гэж цаланд нэгтэй үзв. Шийдвэрийн нор бол шин цаг үеийн дундад улсын хамтчуудын тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэдлэх дундад улсын онцлог бүхний нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэх улс төрийн тунхаг мөн түүхээр тал болгох ирээдүйн нэг дундадын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэх ажиллагааны зөвлөр мөн намын өмнө хоёр түүхэн шийдвэрт эрэмжил нэгтэй мөртөө бас цаг үетэй зэргээр урагшилсан болохоор бүх намыг урамшуулан жоргжуулж шин цаг үе шин аян замд нэн их өнгөрлийг тэмчин олгуулах лавтай юм гэж Эл Гажир орон Эл Салам учир Эл Талихан нийтэм үзв. Санал хураах явчид Эл Гажир орон Эл Салам учир Эл Талихан маш олон сайн санал ба сануулга дуртав. Бичиг материал төөрөх дугаалan эдгээр санал ба сануулгыг зоргос дараалан задлж шингэн авч болохын аль ч хэдгаар шингэн авч дахин давтан судалж

онгон бодлох хэл хор дамжин шийдвэрийн норгод 547 газар засвар оруулж, эл газар орон эл салаа мөчөр эл тал ихний санал ба сануулгыг гүйчид тусахв. Шийдвэрийн норгийг тойруулах явцад Төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хороо 3 удаа хурл хурлдуулж, Төв хорооны улс төрийн товчоо 2 удаа хурл хурлдуулж хэнэн ярилцаад, энэ удааны бүгд хурлд дэвшүүлж хэнэн ярилцуулах шийдвэрийн норгийг бий болгов. 3. Шийдвэрийн норгийн үндсэн бор төлөв ба голуулах, шийдвэрийн норгод оршил ба төгсөлийн үгээс гадна нийт 7 хэсэг бий. 1-р хэсэг арчилсан ховсголын агуу их ялтай тэмчин олсон, энэх үеийн намд тулгарсан гол үүрэгвэл эзэрхэг төрөмхөй ёс, пиотлиос, ноён чөрөнхөт ёсыг эзэргүүчиж, үндэстний тусаар тогтнол ард түмний чөлөөлтийг тэмчин олж, дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг бий болгож өгөхгүй явдал болохыг өвлөн тодорхойлов. Намын бий болсон түүхэн ахуй байдалтай задалт хийж, намаас ард түмнийг удирдан нам байгуулагдсан эхний үе ба их ховсголын үе, газар тарааны ховсголт дайны үе, Японы эсэргүүцэх дайны үе, чөлөөлөх дайны үед ховсголт тэмчил хийсэн түүхэн агч ба үүдэн бүтээсэн агуу их амжилт бүтэмжиж ич, Мао Цзэдунгийн үзэл санааг бий болгосон, намын байгуултын агуу их инженерингийн хэрэгжүүлсэн ба ахиулсан чухал их амжилт бүтэмжийг дүгнэв. Бүгд найрамдах дундад ард улсыг байгуулж, үндэстний тусгаар тогтнол ард түмний чөлөөлтийг биелүүлж, дундад улсын хэдэн мянган жилийн пиотлийн эзэрхэг ёсны улс төрөөс ардын арчлалд шилжсэн агуу их үсрэлтэй биелүүлсэн, дундад улсын ухаант нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг эрс хатуужилтай тэмчлэрэн, дундад улсын ард түмэн үүнээс эхлэн бос зогслоо. Дундадын үндэстний хүн болгонд дарлагдан, дарлал доромжиллийг хаширтал амсаж байсан цаг үе бүчилтгүй өнгөрөө оджээ. Дундад улсын хөгжилт үүнээс эхлэн шин цаг үеийг нээснийг дэлхий дахинд төв чингаар тунгасныг чухалчлав. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Ши Цзиньпингийн төрийг засах тухай 4-р бодлын улгаас залгаж нэвтрүүллээ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлэн сонсон уу? Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн Урхан, Хинагч Алмас, ерөнхий хинагч Бүрэнтэ, баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Та бидний сонсох төлөвтэй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээртэй ая дуугаар тавтаж болно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

Илгүй цагтай үргэлж хөнтэй үргэлж хөнтэй үргэлж хайчихсан цогч мэдэрэ. За сайн бацгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэж олгож байна. Өглөөний сайх мэндийг сонсогчдоо тав хүнтэй өргөн дэвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 8 гаргийн 3-ын ингээд өнөөдөр тав хүн маань нөтрүүлгээр оролцоо сайхан дууж халан сонсож байна. За шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаар дээр нэвтрүүлэгт орж ирж байгаа сонсогч тавхнд өглөөний мэндийг хүргэе гэж тавхнд маш их баярлалаа. Ингээд бас яг тогтсон чагтаа тийм ээ болцсон ясаараа ирж хагаад тавхныг баярлалаа ухтаж байна шүү. За өнөө өглөө бас бүтэн нэг цагийн турш надтай хамтаагаарэ бүгд хамтдаа сайхан дуунуудаасаа чахалан сонсъё.

0: сарын 18-нд сарах үед дөрөнгөс мэрдэ яг нэг.
1: За видео дугаар дээр манай сонсогчид маань ороод ирээрээ. Тэгээд видео дугаар дээр нөтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэн бас нөтрүүлгээ чааш нь олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж найдъя.

За шилэн голын радио телевизорны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар яг сайхан эхэлж байна гэж сонсогчид та бүхэн манай нөтрүүлэгтэйгээ хамтаагаараа. За видео дугаар дээр манай сонсогчид манай одоо жалгаагаар орж ирж байна. Та бүхэн бас баярлалаа илгээгээд тэгээд хаа ханаас сонсож байна гэдгээ бидэнд мэдэгдээд. За тэгээд нөтрүүлгээ цааш нь найжийн тойр холбоо сүлжээгээр илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Өнөөдрийн нөтрүүлэг маань мөн 10 цаг болтол үргэлжилнэ. За 10 цаг болтол хэдүүл сайхан одоо орны дотнох гэдэг юм улсын дотоодынхоо сайхан дуу хороодаас чахаалан сонсож хамтдаа бүтэн нэг чагийг аястай тухтай сайхан өнгөрүүлчихэе. За та бүхэн я хаанаас сонсож байна гэдэг байршлаа илгээж болно шүү манайхаа төвтрүүлэг дээр видео дугаар дээр. За мөн арааж байгаа та бүхэн бас төвтрүүлэгдээ оролцоод сайхан дуунуудаасаа чахаалан сонс

тож болно. За дууч хаалх бол нөхчөлтэй гэдгийг манайхан заавал мэдэрэ. А улсын дотоодын дуунуудаас одоо чахаалан сонсох боломжтой. Жи манайхан хаа ханаас сонсож гинөө би н хараадах юм. Видео дугаар дээр олон сайхан сонсогчид маань одоо жалгаа жалгаа орж ирж байна. Шилэн гол аймгаа гэж н улаан хат хотог жин, ордос хотог жин, арх орчин хошуу гэж н арх орчин хошууны таншаан болгосаа сонсож байгаа юм байна. Шилэн гол аймаг баруун сүндөг жин, за байрнаас сонсож байгаа юм байна. Шулан хөх хошуу гэж н ашаа аймаг гэж н хөвч шир хошуу гэж н Шанхай хотог жин, вау, за холын сонсогчид маань бас байгаа юм байна. Үнэхээр ингээд дарааж өнөвтрүүлэг, за торсулжээ гэдэг үл ийм ичтэй хол байгаа хүмүүс ич гэсэн холбож чаддах идтэй байна. Тэгэд өнөөдөр бүгдээрээ ийм олон хүмүүс хамтдаа нэг нөвтрүүлгийн өрөөнд байж чадж байна гэдэг бол бас гайхалтай шүү, тийм ээ. За хөх хотог жин, түнлэн хотог жин, шилэн хотог жин, шилэн гол аймаг гэж ийн. За та бүхнийгөө бүгдийг олж харж байна. Маш их баярлалаа. Нөтрүүлэгт орж ирээд бас дармын тоо өсгөж өгчөйгөө сонсгоч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Шулуун цагаан баруу жимчин гэж. За бүгдээр ингээд баярлалах тийм нөтрүүлэгт урж байна. За та бүхэн бас нөтрүүлэгт ямар дуу сонсё гэсэн бол дууныхаа гарч хийх болохын дотор сайхан гайлгаар нь бичээд ирүүлээрэй гэж та бүхэндээ сайхан дуунуудаасаа сонгоц сонсхий хамтдаа бүтэн чагий сайхан өнгөрүүлээ.

За баярлалаа. Шандын шар тал Шандын шар талаас өглөөний мэнд хүргэж байна гэж энэ баярлалаа. Тантас өглөөний сайхан мэнд хүргэе. За нөтрүүлэгтэй холбогдж байгаа сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Видео дугаар дээр үг үлдээжийг бас мэнд тустай гарч ирсэн сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Манай нөтрүүлгээ чааш нь олонтойгоо хуваалцаарэ. Та бүхэн нөтрүүлгээ хүн болгоног хуваалцаад өгөөрэй гэж найдая.

За өглөөний мэнд. Одоо та бүхэн бас хоёр та ямар дуунуудаас ихэвчлэн сонсч гинөө? Ямар дуунууд та нарын бахарлыг татж гинөө? Ер нь одоо өөрийнхөө ховд ямар сэтгэлийн дуунуудыг сонсдох уу гэх мэтчилэн бас өөрсдийнхөө сонсдох дууныхаа сэтгэлийг ярьж болно шүү, бичиж болно. Тэгээд өнөөдөр яг ямар дуу сонсъё? Яг энэ мөчид ямар дуу сонсъё гэж бодож гин. Гэт тэр дууныхаа нэрийг сайхан бичээд ирүүлээрэй.

За жаргал дурлалын дуу гэж. Дурлалын дуу сонсё гэж бодож байгаа юу? Эсвэл дурлалын дуу гэсэн гарчихтай юу? За хонхын дуунаас бол сонсох боломжгүй шүү манайхаа. Монголын дуунуудаас Монголын дуучдын дуунуудыг хаалан сонсох боломжгүй байна. Одоохондоо ийм нэг нөхцөлтэй байж байгаа. Та бүхэн улсын дотоодынхаа дуунуудаас хаалан сонсох боломжтой. Тэгэд хэнэ дуулсан ямар дуу гэх мэтчилэн дууныхаа нэрийг дуучныхаа гарчгатай дууныхаа гарчгийг дуучныхаа нэртэй бичээд ирүүлчихээрэй.

Төрүүгийн дуусан доо болохоор жалуу дуучин учрал чумарлахтай хамтран дуулсан, хослон дуулсан дурлалын дуух чамдаан дуулий гэдэг дуу. Дурлалын дуух чамдаан дуулий гэж энэ дуу өнөхөр сайхан уран бүтээл. За тэр жилийн хөшгийн одоо оны чингүн дууны чагсалтад бас шагнал авсан дуу байж байгаа. Манай сонсогчуд бас сонсох дуртай. Тэгээд манай сонсогчуд бас энэ дуугийн сайхан дуулт сурчхаад уулын манай нөтрүүлэг бас гаргийн дөрөвөндө Челхоо инг гэж өөрсдөө ороо дуулж болдох ийм дугаар байсан. Тэгээд манай сонсогч маань бас энэ дуугийг сонсчхоод сонсоо сурчхаад бас орж дуулж исэн. Дурлалын дуу чамдаан дуулий гэдэг дуу.

Чи манайхан юу ч хэлсэн байна уу? Одоо дуулж байгаа дуу гэж н хас танаа. А саяын тэр юу? Холын тэргэл хөдөөгсөн дуу тэр дуугийн сонсох дуртай юм байна тийм ээ. За тэр дуугийн хамтдаа сонсчихлоо. Дараагийн сонсогч маань нутгийн бараа гэсэн үг юм байна тийм ээ. Нутгийн бараа. За нутгийн бараа дуу сонсъё. Нутгийн бараа чинь миний л нутгийн бараа. Тэр нутгийн бараа юу? Чулуунбаатарын дуулсан нутгийн бараа юу? За Чулуунбаатарын нутгийн бараа хаашаа орчих вэ? Нийт Чулуунбаатарын нутгийн бараа алга болцсон байна шүү. Тооны хөмөргөөс хулгай талчих уу яачих вэ гэж. За Өлжийн мөрөн хурч билгийн дуулсан нутгийн бараа дуу байна. За энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Сонсогчийнхаа хаалгаар. За Өлжийн мөрөн хурч билгийн хослон дуулсан нутгийн бараа дуу сонсъё.

Тэгээ олжи мөрөн хорч хүлгийн дулсан нутгийн бараа гэдэг энэ дуу сонслоо. За манай хадууч хаалгата нөхчлөлтэй гэдэг бити мартаарэ. За гэд нөхтрүүлэг дээр нэг удаа сануулад хэлчих юм. Монголын дуунуудыг чахалан сонсох боломжгүй. Ахаад бас нэг удаа сануулъя. Тэгээд улсын дотоодынхаа дуунуудаас чахалан сонсох боломжтой шүү. Манай жула юу гэсэн байна уу? Ямар лалам харын монгол нутаг. А жалам хар гэсэн үү? Жаагаар бичээрэй. Лалам хар гэж бичсэн байх юм. Жалам харын монгол нутаг. Монгол нутаг чи юу вэ? Миний монгол нутаг гэдэг дуу тийм ээ. Жалам харын монгол нутаг. За монголын дуунуудаас чахалан сонсох боломжгүй гэхээр нь заавалчих уу? Монголын дуунуудыг бичнэ. За жалам харын миний монгол нутаг дуу хамтдаа сонсъё.

Чажуул мандлын хүслээр Жаламхар хамтлагийн дуусан миний Монгол нутаг дуу сонслоо. Үргэлжил нөтрүүлэгтэй хамт ажиллаж сайхан дуу уран бүтээлүүдээс чахалан сонсоорой. Сонсогч та бүхэн. За манай нөтрүүлгийн өрөө нийтдээ 870 хэдэн хүн орж ирсэн байна. Ингээ бүгдээрээ нөтрүүлгээ цааш нэг түгээгээд өгөөрэй. Одоо гээс 1000 хүн болгочихъя. Хэдүүл нөтрүүлгээ цааш найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээр түгээгээд хуваалцаад 1000 хүн болгочихъя гэтгэнө. Тэгжээгээ жалгаа дуунуудаасаа сонсъё. За жалгаа тусна.

сонсогч маань, гэгэн гэдэг сонсогч маань говь хонгорын дуусан нүүдлэгсэн дуу сонсхийх гэсэн жаян дуу асар утгагүй хамтдаа сонсно. Манайхан нэвтрүүлгийн үжиж байгаа та бүхэн бас нэвтрүүлгийн өрөөнд байршлаа хуваалцаарай. За байршлаа хуваалцаагүй нэлээд хүмүүс байгаа шүү. Би эндээс бүгдийг харж байгаа шүү гэдэг. За байршлаа хуваалцаарай. Хаа ханаас сонсож байна аа? Хин хаа ханаас сонсож байна би үсэндээс нь хараад хээ. Тэгээд гажар гажрын хүмүүс одоо хол нутгаас ч гэсэн маш олон хүмүүс манай нэвтрүүлгээд анхаарал тавьж байгаа юм байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд маш их жаргацсан, маш их урам авсан та бүхнээс баярлж явдах шүү. За бүгдээрээ чааш нэвтрүүлгээ дамжуулаад бас бидэнд баярлалаа илгээгээрэй. За жалгаад бас сонсогчдийнхээ сайхан чахалсан дуунуудаас дамжуулнаа. За манай сонсогчд маань сайхан баярлалаа илгээж гин Шилэн гол аймаг гэж гин Баруужимчин хошуу гэж гин Улаан Чав хот гэж гин Баяннуур хот гэж гин. За бүр ондоо аймагуудаас сонсож байгаа хот аймагуудаас сонсож байгаа хүмүүс бас арим байгаа юм байна. Баярлалаа та бүхэндээ та бүхнийг нөтрүүлэгдээ баярлалаа ухтаж байна шүү. Манай Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн одоо гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл өглөөрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд адилгүй уулга булангаар явагдаж байгаа. Аялгын нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. За гаргийн 3-дан бол одоо тулгам асуулт буюу дууны чахалга явагддаг. Тэгээ өнөөдөр үлийн сайхан дууны чахалга явагдаж байна. Жүжимчин хошуу хөх хот тайвс хошуу шулуун чагаан хошуу гэд. Чаа бүр өөр өөр хошуу нутгаас хот аймагуудаас сонсож байгаа юм байна. За 1000 хүн боллоо шүү манайхаа. 925 хүн болцсон байна. Одоо нэг 2 минутын дотор бол 1000 хүн дараа болно. За 1000 хүн болгож байгаа. Тэгвэл жалгаад говь хонгорын дуусан нүүдлэгдэг энэ сайхан уран бүтээлийг сонсъё. Та бүхэн бас ямар сайхан дуу хамтдаа бөөндөө сонсъё гэж бодож байна. Өөрийнхөө дуртай дуугаа бас бусдтайгаа хуваалцан сонсъё гэж бодож байгаа бол сайхан нэрийн бичээ дуучныхаа нэрийг дууныхаа нэртэй ялгаж салгаа бичээд ирүүлээрэй. Хинэ дуулсан ямар дуу гэж бичээд ирүүлвэл ирэхэд бас амархан байдаг шүү. Шулуун чагаанаас сонсож байна гэж өнөөдөр ч ер нь шулуун чагаанаас сонсож байгаа хүн арим болцсон уугүй юу? За ингээд өнөөдрийн манлай сонсогчоор шулуун чагаан хошуу тодорлоо гэж хошуу нутгаар нь бүр ялгаж ягаад уралтуул яадаг юм бол шулуун чагаан хошуу тодорлоо, хоёрт шулуун хөх хошуу орлоо гэдэг, гуравт хөх хот тодорлоо. Тэгвэл манайхан уралдаад байршлаа илгээх байха. За Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарыг хөөргөлжилж байна. Тавхан аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 3-нд явагддах одоо дууны чахалах тусгай дугаараа сонсож байна. За гаргийн 1-нд манай шинэхэн уран бүтээлүүд буюу шинчил дуусан уран бүтээлүүд. За тэгвэл одоо сонсогчдын дунд хит болж байгаа хүмүүсийн маш их хүлэн сонсож байгаа дуунуудаа сонгон сонсгодог. За гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоомтой тавхан нэвтрүүлгээр оролцоод одоо манай эндээс сонсож байгаа дуунуудыг хинэ ямар дуу гэдгийг тааж болно. За дуу таах тоглоомтой бас идэвхтэй оролцож байгаарай. Гаргийн 3-дан болохоор одоо тогтмол бус суулгаар явагддаг нь манай тулгам асуулт. За нөгөө банк явагддаг нь одоо манай дууны чахалгаа сонсож байна. Одоо их сайхан сонсож байна. Гаргийн 4-д жочонтой өглөө гэж шод нөвтрүүлэг. За жочонтой өглөө нөвтрүүлгээр дуучид, уран бүтээлчд манай нөвтрүүлгийн өрөөнд хурж ирээд тавхнтаа сайхан хуваалцлага хийдэг, ярилцлага өгдөг. За тэр нь болохоор маргааш өглөө жочонтой өглөө тусгай нөвтрүүлэг явагдана. За гаргийн 5-нда хөвгчлөлтөө түүх буюу хөөрхөн дурсамжигч тусгай дугаар явагдана. Одоо дээр гарах бас энэ гарах манай хөөрхөн дурсамж дугаараараа үргэлжилж байна. Хүмүүсийг сэтгэл хөдлөм сайхан дуртагтай чаг мөчид тэмдэгсэн тэр сайхан дурсамжудаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. Гэт үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэй та бүхэн маань хамт байгаарай. Үргэлжлэн нэвтрүүлгийг чааш нь түгэж байгаарай. Олонтойгоо хуваалцж байгаарай гэж та бүхнийг урж байна шүү. За одоо манай яах болсон ясаар хэлсэн ясаар 985 хүн болж байна. 1000 хүн боллог бол говь хонгорын дуулсан нүүдэл гэсэн дуугийн сонс. Говь хонгорын дуу их нөхчөлтэй дуу байна уугүй юу? 1000 хүн дээр сонсдог дуу гэтэл. За 1000 хүн болохоор говь хонгорын дуулсан нүүдэл дуу хамтдаа сонсъё. За улаагч мань орж ирээд манай банкын сонсогч гоё байна гэж баярлалаа шүү. Гэсэн урам өгжөөгөө тавханд маш их баярлалаа. 999000 гоё хонгорын дуусан нүүдэл дуугаар нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье.

За сонсогчийн хаалгаар говь хонгорын дуулсан нүүдэл дуух сонслоо гэж сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 3-ны дууны чахалх тасга дугаараа сонсож байна. Үргэлжилэн бидэнтэй хамт байж сайхан дуунуудаасаа чахалтан сонсоорой гэж нөтрүүлэгдээ орж байна гэд. Үргэлжилэн нөтрүүлэгдэр орж ирж байгаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа тий. За орж ирээ та бүхэн бас бидэнд байршлаа хаанаас сонсож байна гэж байршлаа илгээж болон шууд халын сонсож болно. Жалгаад манай сонсогч маань Ажийн хорвоо Шилийн хот гэсэн дуугийг сонсъё гэж Хөх хотын Мөнх Атар гэсэн сонсогч маань жахаалга өгсөн байна. Тэгсээр энийг бас Жул Мандлав сонсъё гэсэн байна. Жаа энэ хоёр сонсогчийнхаа жахаалгыг нийлүүлээд Ажийн хорвоо Шилийн хот дуу сонсъё. Тэгсэн чинь яаж юу гэсэн чинь энэ дуу байхгүй гэвэл

яах вэ? Худлаа худлаа байна байна. Энэ дуу байна. За өнгөрсөнд бас өнгөрсөн гаргийн дөрвнийх чочонтой өглөө тусгай дуугараар манай сенс чин багшийг урж сорволжилж сайхан ярилцлага авсан. Тэгээд энэ дуугийн анх одоо дуулж олонтой хүргэж хийсэн дуу чин сенс чин багш. За сенс чин энэ дуугийн бас олноро нилээд олон сонссон дээр хүчааны нөтрүүлгээр бас сонссон болохоор өнөөдрийн нөтрүүлэгт дуучны солиод за өвийн түшигтэй анд гэж энэ хамтлагийн одоо дөрвөн сайхан шижгэнсэн жалуус энэ дуугийг дуулсан байдаг. Бүр жалуудаан дуулсан байдаг. За ажийн хорвоо Шилийн хоттойх хамт та сонс өвийн түшигтэй анд хамтлагийн дуулсан.

За чи хорва шилийн хотын сайхан уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Манай чахалсан сонсогч маань чоглог байна гэж энэ баярлалаа. Сайхан байна шүү тийм ээ. Сайхан дуулсан байна. Энэ дуу ч гэсэн сайхан дуу. Тэгээ дууных нутаг уулгийг бүр илүү мэдэрч сонсоод бүр сайхан байдаг. Би ч одоо шилийн хоттой амьдраад тус 20 жилд ойртож байгаа хүн болохоор шилийн хотоо маш их хайрладаг. Тэгээ дараггүй миний жаяаны хот юм да гэж шилийн хотооны хайрлж сэтгэл дотроо сүжиглж сүсгэлж явдаг шүү. Тэгээ ч гэсэн манай шилийн хот чинь үнэхээр тийм сайхан жижигхэн авсаархан чивэрхэн ийм сайхан боловсон хот байдаг болохоор сэтгэлж өрхөндөө байнга л одоо шилийн хот минь гоё газар шүү л гэж бодож явдаг. Тэгээд ч гэсэн энд шилийн хотын гоёлгонд амьдарж байгаа бид бүхнийг тийм ажил үйл салва бүхний сайхан ивэгээд өгөөж өгсөн ийм сайхан нутаг усан болохоор одоо энэ газар усандаа өөрөө ирэхгүй л хайртай явдаг юм да. Тийм болохоор энэ дуу сонсох бүрдээ маш гоё санагддаг, их уярддаг, сайхан санагддаг. Бүр илүү сонсох дуртай байдаг. Хижээ сонсооч гэсэн хаширдахгүй тийм нэгэн сайхан уран бүтээлвэл ажийн хорвоо шилийн хот гэдэг энэ сайхан уран бүтээл байдаг шүү. Тэгээд сайн уран бүтээл гэдэг үнэхээр ингээд үе үеийн хүмүүст ингээд одоо өөрийнхөө үр өгөөж өгч хүмүүсийн оюуны сангийг баялаг жуулж оюун ухааныг ингэж улам бүр хурцлж эрчилж байдаг ийм ич шидтэй байдаг юм да. Энэ бол дууралгийн ич шид аргагүй л тийм. Тэгээд энэ сайхан нутаг усны хүн ард одоо бүгдээрээ дандаа амар амгалан байгаасай, дандаа сайн сайхан байгаасай гэж дотроо бас бодож явдаг юм аа. За жин хорвоо шилийн хот гэсэн энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Жалгаад манай сонсогчуд ямар дуу сонсно гэсэн байлаа. Хөгжил Баатар. За Хөгжил Баатарын дуулсан. Би чи хоёр компьютераасан ойлжилж ирэн шүү. Тийм болохоор жарамдаа хажуу тийшээ харан жарамдаа баргал арши хардсан байхад энэ хүн шүү. Та нар харахт бол барга өөрийгөө л олж харахгүй байхс. Та нар намайг харахт бол барга камер дээр баргал толгой эргээд арши хардсан юм шиг харагдаж байгаа байха. Гэхдээ яах вэ? Та бүхнийхөө дуугийл олоод тавьчихвал тийм ээ. За тажгүй охин дуу сонсъё.

Хөгжил Баатрийн дуулсан Дажгүй охин гэсэн дуу. Ямар дууин гэж асуусан байна. Дажгүй охин гэсэн дуу байна. За энэ дуугийн сонсгоч хаа жахалгаар сонслоо. Тавхныхоо сайхан жахалгийг тосч мөн дамжуулж байна. За жалгаад ямар дуу гэсэн блэ? Миний нутгийн баяр баясгал гэж. Миний нутгийн баяр баясгал. Миний нутгийн баяр баясгалан чинь Баян намрын дуулсан тийм ээ. Баян намрын дуулсан миний нутгийн баяр баясгал. За Баян намрын дуулсан миний нутгийн баяр баясгалан гэж байна уу? Миний нутгийн баяр баясгалан. А миний нутгийн баяр баясгалан. За энэ дуугийн хамт та сонс.

За сонсогч хаач халгаар баян намрын дулсан миний нутгийн баяр баясгалан гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамт та сонслоо. Бас нэг сонсогчийн шахалгийг гүйдүүлсэн байна шүү. Уучлаарай яруухан. Яруухан нөтрүүлэгдэн байна уу? Уучлаарай яруухан. Энд бас энэ ямар дуу вэ гэсний доор тулхтны торгон замын наадам гэж. За тулхтаа амтлахын дулсан торгон замын наадам гэдэг энэ дуу шалгаад сонсъя. Сонсогчийнхаа чахал ёс голдно гүйдүүлсэн байна шүү. За дараалалаараа явсан бол уг нь дэс дараатай тийм ээ алдахгүй байсан. Дахиж дээшээ явуулж үтсэн нь бас таарсан байна шүү. Тэгээд за тулхтаа амтлахын дулсан торгон замын наадам. Чаа сонсъё.

За. Сонсогчийнхаа жахаалгаар тулгатаа амтлахынд болсон торгон жамын наадам гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. За, үедээ дугаар дээр орж ирсэн 1500 илүү хүмүүст маш их баярлсан шүү. Бас арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчид тавхандаа баярлалаа. Өнөөдөр гаргийн 3 болохоор сонсогчдынхаа жахаалгийг тоссон. Тэгээд жахаалсан дуунуудын дамжуулан хамтдаа сонслоо. Гэт хамтдаа байсан бөөндөө байсан тавхандаа маш их баярлалаа. Тавхан шилийн голын арааж телевиз хорооны Монгол арааживын гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөөбөр 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгдэж байгаа. Аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За, гаргийн 1, 2, 3, 4, 5 гэд бүгд одоо адилгүй уулга болон гар явагдаж байгаа шүү. За, маргааш өглөөвөлж очинтой өглөө шууд нэвтрүүлэг маргааш өглөөгийн одоо нэвтрүүлгээрээ хурч ирээд та бүхэн бас нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж манай жичнээ сайхан ярилцлагыг хүлээн сонсоорой гэж урж байна. Гэт нэвтрүүлгийн бас урдчлаад болжж болно манай сонсогчид. Маргааш өглөөгийн нэвтрүүлгээс очих гогийн тулд урдаар нэвтрүүлгээ болжоод тэгэд маргааш өглөө нэвтрүүлэх шууд нэвтрүүлэг нэгтгдэ чирэг та бүхэндээ сайхан мэдээ очно. А нэвтрүүлэг нэгтсэн гэдэг тохио очих болно. Гэ сонсогч та бүхэн бас маргааш өглөөгийн нэвтрүүлэг дээр ирээрээ. За, цааш нь бүр нөгөөдрийн нэвтрүүлэгэд ирээрээ. За, бүр цаашаа дараа дараачихаа нэвтрүүлэгэд банк ирж байгаарэ гэж та бүхнийг уурж байна. Та бүхэн бүгд одоо миний банкын сонсогч байгаарэ гэж хүсэж байна. За, өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг одоо жахаалгийг энэ хүртэл тослоо. Сонсогчийнхаа жахаалсан дуунуудыг бас та бүхэндээ сонсглоо. Хамт тассандаа маш их баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн Сувдан Чичих, Хянагч Алмас, Ерх Хянагч Бүрэнт, Маргааш 9 цагтаа уулзцгаая. Баяртай сонсогчд минь.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл Аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 8, Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 24, Гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагт
2: манай аймгийн 37 аж ахуйлал 2026 оны Уртан Нисэх орны амтгаж бүлэх шиний үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлалар магдлан тогтоогдсон.
3: Бүх орны андрын үрмэтэй нэгтрэлцэж жишээчтэй хамт аялагэх төрийн бодлог мэрэгжил үйлчлэгийг үндсэн шатанд хүргэх ажлаг сөнөд баруун хушуунд явагдсан.
2: Нутгийн дуу хэмнэн чураад нам 2026 оны өрмөлийн нутгийн дууны уралдаан нийгмийн элитгэд инхнээ халуун хөрэлийг олсон жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Ари өдөр 2026 оны Уртан Нисэх орны амтгаж бүлэг шиний үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлалар магдлан тогтоогдсон гурдун нийтлэхэд манай аймгийн 37 аж ахуйлал сонгогдож магдлан тогтоогдсон таагаар бүх орны 2 дугаар ганж бүлэг удаагаар хамаг өндөр тэмдэглэлд хүрчээ. Үрэн Найваава аж үйлдвэр Арилжааны хажигдах компанийн үйлдвэрлийн тасагт сүүнээ англи мөнөр хангалана. Шин сургаг үнэн сүүг ариутгасны дараа үйлдвэрлийн шугамд оруулж жохох дулааны нөхчлөөр хурууд улган боловсруулж дахин уудчилсан машинаар жигд хэсгэлж хамаг сулд боодолж байна. Мөрөн Найваава аж ахуйлал уулын зөвхөн уламжлалт чагаа идэй боловсруулж байснаа одоо 7 их төрлийн 3 жоогаар аж үйлийн чагаа идэний бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэг болтол уламжлалт арга болон шин шинжилгээ мөрөвчлийн харилцан үйлдүүлжээ. Аж ахуйлал нь электрон худалдааны эзэгнэлтийн төвийг байгуулж Эл тавчанд сууршуулахын дагуу тоногдох хөрөмжийг жасан сажруулах талар жоргтойгоор шиний үүдэж тал нутгийн үнэр амтын хадгалахын хамт одоо үеийн эрүүлжилийн ойлголтонд жигчүүлж байна. Тус аж ахуйлал одоохонд Шандун, Шанси, Хөби, Тянжин зэрэг газарт чум холбоо дэлгүүр нээж бараг 500 тонны жилийн үйлдвэрлэлийн чадвархийг бүрдүүлж улсын дотоодон 200 холбоо дэлгүүр байгуулах харалтаар чармиж байна. Энэ жилийн түрүүлрэлд аймгийн аж үйлдвэрваа мэдээжэнжилтийн товчоо шинэ хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлалын эрэмжлэн мэдүүлэх ажлын урчлан төлөвжүүлж урдаар байчан ойлгох залам учир алсалж холбоолон гуудлах ба бүх хэлхээ жилэр ончтой хавсран жолоодхор дамжин тариалан мал аж ахуй соёл жуулчлал арилжаа худалдаа зэрэг 1-2-3 дугаар аж үйлсийн хүрээ чараандах хөгжүүлэлтийн далд хүчний гүнжгээ уудлав. Тусудаа магдлан тогтоогдсон 37 шиний үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлал чиглүүлэн төрөл хуваан дансах мэл байгуулж шиний үүдэх бодит хүчнэр товим гол тугалсан ажлын төвлөрөнгөө шилдэг аж ахуйлалыг сонгон тусгай нарилах онч шин аж ахуйлал болгон голлогтой байжулж гайлс үйтгэл судлан нээх төрөлжил мэдүүлэг зэрэг аж ахуйлалд харгалж өгүүлжүүлэх иж бүрэн төрийн болгын найдваржуулж судлан нээх ба мөрөгжлийн өөрчлөлт хийж дутуулаа нөхөрлөх талд хамлах тагар хавсранд тэтгэж шилдэг аж ахуйлалын дэс төвшгийг ахиулахар байна. Аймгийн аж үйлдвэрваа мэдээжэнжилтийн товчооно дунд бага аж ахуйлалын салааны дараа вонвон лун сөрүүлжлэгчэд шинжилгээ ха мөрөгжил жахлахрын ханд хамаарлч зэрэг салаа мөчөртэй холбоолон хөдлөлчөж шилдэг аж ахуйлалыг голлогтой байжуулах харалтыг онцтой тогтоов. Төрийн болгийн тайлбарын ажлыг олонтаа өрнүүлж бүх явчад өрхөд хурч хавсан жолоодсноор шиний үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлалыг байжуулж магдлан тогтоох ажил ийлдэд үр өгтөмж олсон гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ. Өрд Уртан Нисэх орны үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлд олон байгууллаг нэгжтэй хамтран голлон эрхэлсэн бүх орны андрын үрмэт нэгтрэлцэж жишээчтэй хамт аялагэх төрийн бодлог мэрэгжил үйлчлэгийг үндсэн шатанд хүргэх ажлаг сүнэт баруун хушуунд явагдав. Ажилгийн тухайн талбайд Өвөр Монголын Уртан Нисэх орны олон улсын Монгол эмнэлгийн хороо болон Хөх хотын олон улсын жуулчлал, эрүүл хамгаалал, эрүүлжлийн төвийн тусгай мэрэгжилтээс малчин төмөнд чанар сайтай эмчилгээний үйлчлэгээ хангаажээ. Сүнэт баруун хөшүүний малчин уран гуваа сурвалдлах хүлээхтэн бидэнд үн төлбөргүйгээр албан журмын эмчилгээ хийж өгсөн бөгөөд шууд нэвтрүүлгээр бараа борлуулах, соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлэх ба төрийн бодлогын ухуулаг тайлбарч хийх зэрэг ардар дүгэм үзүүлэх үйлчилгээ хангасан гэлээ. Тус удааны ажилгад тусгай мэрэгжилтэд жишээч төлөөлөгч нар хуран цугларч үйлчилгээг үндсэн шатанд буулган төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлах, мэрэгжлэр дэмжих, ардард ашиг хүртээх зэрэг гурван талын үйлчилгээд анхаарлаа төвлөрүүлж Катар олон түмэн малчин тариачин сургуулийн хүрээний багш сурагчдын олон талын хэрэгцээ шаардлагатай оновчтой золгуулж Сүнэд Баруун Хошууны Улаан Богч хүмүүдлийн суурин газар Улаан Мөчр Бинтоны ховсхлын соёл жирэг орон нутгийн өрмөч онтлогт их баялагтай үйлдүүлэн жишээчээс ухуулн тайлбарт хийх төрийн бодлогын тайлбарт хийх нийтийн асрамжийн албан журмын эмчилгээ хийх Улаан Богч сүлжээ одон шууд нэвтрүүлэг хийж бараа борлуулах сэтгчийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ хийх зэрэг аль олон онцлогт ажилгаар дамжуулан тариалан малаа жихуун яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх малчин тариатын орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах ардын амьдралын үйлсийг дэс дэвшүүлэхэд хүч нэмэрлэв. Улаан Богч сайн дурын үйлдэлэгч Чэйлхэн Сурвалдлах хүлээгтэн ажилгаар дамжин хэрэглэгээний мэрэгжил сэтгэлийг дулаацуулах албан журмын эмчилгээ хүргэсэн бөгөөд үндэстэнүүдийн олон түмний солилцоо явуулчаа уулзалчлыг ахиулв. Хойшт би Улаан Богч ухуулн тайлбарлах үүргийг үргэлж үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг тал нутагт уламжлан Дундын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бад жогчлох үндсэн шатны ухуулагч болно гэлээ. Тус удааны ажиллаг 3 өдөр явагдаж, одон эсцэн ширс ажиллагаар дамжуулан төрийн бодлог мэрэгжилх үйлчилгээ, соёлын их баялгийг нарлаг онцтойгоор үндсэн шатанд буулгаж, үндэстнүүдийн олон түмний дэргэд шууд хүргэжээ. Аймгийн үндэстний хэрэгжлэх зөвлөлийн дэдэрхлэгч Гөлий Бин Сурвалдлах хүлээгтэн. Үндэстнүүдийн олон түмний хөдлөн жолоодож, 5

0: мэдрэхгүйгээ улам чангаруулж, жиргал цоглонгоо хамтдах, еруу алдар ичүүр гутамшгаан хамтдах, үхэд сэг хамтдах, ховь заяагаа хамтдах хамтын жогчийн ойлогдууныг бат бий болгон, дундадын үндэстний хамтын жогчийн байгуултын хошууч орныг байгуулахад хүмүүсийн сэтгэл ба хүчин чадлыг нэгтрүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрд явагдсан нутгийн дуу хэнгэн чуураад нам 2026 оны Өрмөнгөлийн нутгийн дуу найруулдаан нийгмийн илэтгэлийн эхний хүрээллийг олж, малчин тараачны дуу хөгжмийн чуглаанд 1000 хүн сүлжээнд гаднаас оролцож иж, сүлжээн дээр 100 түмэн хүний анхаарлыг татсан бөгөөд нийгмийн илэтгэлийн хүмүүсийн анхааралд хүрчээ. Тоглолт нь хөдөө тосгоны өдрийнх үеэ шиндэн ховорж байгаа хөгжил ховролтын байдлыг махтан дуулж, малчин тараачны уудлан давших чав үеийн жоргоснаг гүйчэд илрүүлв. Ажилгийн хугацаанд Шинхуа хороо, Өвөрмөнгөлийн өдрийн сонин, Өвөрмөнгөлийн радио төлөөс хороо зэрэг олон гол жуулчлуурынхан бүх явчаар мөрдөн мэдээлж, шин жуулчлуурын тавчин бас шууд нөвтрүүлсэн болохоор олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж, бүх улсын эд газрын утгуурлын ажилтан дуу хөгжмөд багтай хүмүүс болон соёл жуулчлалын ажилтанч элчүүдийн арга замаар энийх талнуутын өвдөгс чуглаанд анхаарлан хандуулсан байлаа. Нутгийн дууны уралдааны тавчин олон түмний ойлголтыг тасралтгүй баялагжуулахын хамт үжүүлгийн тоглолтын нэр тэмдэгтээр гардаж болгож, соёл жуулчлалын үн өртгийг үнжгээ уудалж, орн нутгийн онцлогт их баялгийн нийтгэж, утга урлагаар хөдөө тосгоны хөгжилтөд хүчин нэмрэлж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад үргэлжилэн амжилттай хүчин олгосон байна.
0: Манай хорооны мэдээ, Өвөрмөнгөлийн өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртохоор Өвөрмөнгөлийн өртөнц хорны зам харилцаад тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7 дугаар салбар ангийн 12 дугаар их анги зам харилцааны амар төвчнийг батлах тусгай ажилгийг урьдчилан эхлүүлж, гэм суугийг байцааж, үйлчлэгээ батлахыг боттойд найдваржуулан, наадмын хурлын хугацааны зам харилцааны амар төвчин саатгүй нэвтрэхэд батлах хангаж байна. Энэ үнд 7 сарын 3-ны өдөр 12 дугаар их анги тусгай зүйлийн хууль хэрэгжүүлэх эгнээг жохон байгуулж, наадмын хурлын талбайд нэвтрэх зангилгийн замын хэсэг болох гинэн аваа их хөөрөвт хүрч, хөөргөн дээрх халахууч хэрсэг хөөргийн тулгуур зэргийг нэгд нэгээр байцаачээ. Тус удааны байцаалт бол наадмын хурлын хугацаанд зам харилцааны амар төвчнийг батлах чухал арга хэмжээний нэг болно. 12 дугаар их анги урьдчилан байрлуулж, хараа орны замын хэсэгт гэм суугийг бүгд талаар байцааж, голдуу наадмын хурлын талбайд нэвтрэх зангилгийн хэсэг, хөөрөг ба огжин морьсон замын хэсэгт нарийн нэм бай тойрон байцаалт хийж, зам шугамын амар төвчний гэм суугийг тэр дараад нарилгаж, эл төрлийн сэрэмжлүүлэх пайсыг ил байрлуулж, наадмын хурлын хугацаанд амар төвшин саатгүй нэвтрэх зам харилцааны орчин хангахаар бүх хүчнээрээ чармайж байна. Өвөрмөнгөлийн өртөнц хорны зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7 дугаар салбар ангийн 12 дугаар их ангийн дарга Линьян сурвалжлагчд, наадмын хурлын хугацаанд 7 дугаар салбар ангийн 12 дугаар их ангийн хууль хэрэгжүүлэх ажилтан тогтсон газарт жижигүүрлэн сахих ба нүүдэл тойрон байцаалтыг уйлдуулан хараа орны зам шугамд бүх талын хамааралт эжимдэл явуулна. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтан голдлохтой замын хэсэгт намын гişхүүний ард дүгэм үзүүлэх үйлчлэгээний чиг гаргахын хамт зам дагуу тойрон байцааж хамааран эжимдэх эрчмэн чангаруулж, олон зүйлийн арга хэмжээ авч, наадмын хурлын хугацаанд зам харилцааны амар төвшин эмэг журамтай саатгүй нэвтрэхийг батлана гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрын өдөр шулуунхөх хөшүүний сангийн далай болгосны том хөлөврийн баримжаатсан малын арилжааны жах болох баяи үхрийн арилжааны жах туршин гжигнэлтэ эхлүүллээ. Баяи үхрийн арилжааны жах нь 2-7 улсын жамтай хуршилж, жам харилцааны орон барийн давуулга тойм байж, жилийн арилжааны хэмжээ 8 түмөөс 10 түмд хүрэх болно. Тус төрөл жил нь манай аймгийн уран бүсийн чанартай малын арилжааны гол төв байж, ойр хувийн малчин тараачны малан арилжаалахад жам хол борлуулгын жам шугам хижгаартай жагт хүрийн үн хаш тодорхой бос зэрэг тойм асуудлыг шийдвэрлэх болно. Баяи үхрийн арилжааны жах нь бас тус хямрагжлын бүлхмий байгуулж, талбай дурах мал унаг дэс дараалан байчааж, өвчин гэмтэй буурай мал унаа жах дурахыг чанг сэргийлэн арилжаалах амар төвшин болон гжигнэлтийн эрх ашгийг баталж байна. Ойлгосноор 7 сарын 5-аас 21-ний өдөр болтлох туршин гжигнэх хугацаанд баяи үхрийн арилжааны жах нь арилжааны сүйтгэлийг хэлтрүүлэхийн хамт карт авчи бэлэг хөргөх аргалжилын ажлыг өрнүүлэх болно. Ойлгосноор баяи тариалан балай ажхуйн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн хязгаарт хариуцлагын компанийн одоогчлсон нэтлэн ичүүлэх үйлдвэрийг 2026 оны эцэст бүх талар байгуулж дуусхан ашиглалтад оруулж

0: Жишээлтэр жилд 2 түмэн өхөр 5 түмэн хон нэтлэн боловсруулах чадахтай байж, жилийн үйлдэл хөний өртгөн 1 доншоор 2000 түмэнд хүрэхэд хүрч 80 ажлын байр тогт унар хангах болно. Арилжааны жахан бас тэжээл уусны хангаалга, мал амьлаг, тоног төхөрөмжийн сэлвэн жасах, идэвхтэй хоног буудал зэрэг иж бүрдсэн үйлчлэг хангаж, малын арилжаа, тэжээл үржүүлэх үйлчлэг ба ар талын баталгааны бүх явцын нэг жолгуулж, олон түмэнд дүгмдөт арилжааны тавчин хангах болно.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрд 2000 бөгөөд 26 оны Ханхунгийн хайр халамж 100 хүн Өвөр Монголын туслах том хэлбэрийн ММЛ-ийн нийтийн асрамжийн ажлыг манай аймагт явуудаж, улсын дотоодын чанар сайтай эмчилгээний их баялагийг ард олны дэргэд хүргэсэн байна. Ажилг нь Эрен хот, Шулан хөвөө цаан хошуу, Сүнэт зүүн хошуунд тус тус явагджээ. Сайн дурчууд ба ажилтад ажил хуваарлан хамжилчиж, настайчууд ба малчдын мэдээ зангийг данслах, байцаалт хийх, эм авч эмнүүлгийг хамжиж, албан журмын эмчилгэг нь өндөр бүтэмжтэй, эмгч үнэтэй байхыг баталжээ. Эмчилгээний тусгай мэрэгжилтэн өвчтний байцаалтын мэдүүлдийг нэгд нэгээр харгуулж, өвчний байдлын ойлгон, өвчтний нас, биеийн байдал ба амьдралын орчин тойронтой уялдуулан шинжлэх ухаанчаар өөрмөч онцлон эмнэх төслийг тогтоохын хамт өвчтөнд тохирсон эмийн зүйлсийг үн төлбөргүйгээр хангасан байна. Тус удааны ажилгад Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн ерөнхий эмнэлгийн хороо, Бээжин их сургуулийн 3-р эмнэлгийн хороо, Дундад улсын анаах ухааны шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Бээжингийн Шэхэ эмнэлгийн хороо зэрэг улсын дотоодын голдлоготой 3-р төсийн Хөх зэргийн эмнэлгийн хорооны 100 гаруй тусгай мэрэгжилтэн оролцож, 20-д эмчилгээний салаа тасгий хамарч, үндсэн шатны олон үүсч банк тохиолдог өвчин, удаан чанартай өвчин, эл төрлийн хүчир төвөгтэй өвчинд чиглүүлж, асуун лавлах байцаалт, өвчний байдлын онцлолт, эмчилгээний төсөл тогтоох, үн төлбөргүйгээр эм хүргэх зэрэг нэг өртөөчлсөн маягийн эмчилгээний үйлдэл хангаажээ. Ойлгосноор тус ажилг нь 2000 бөгөөд 12 оноос нааш Өвөр Монголд 6 дахь удаа явагдаж, ММЛ-ийн тусламж үзүүлж байна. Ажилгийн тухайн өдөр Ханхунгийн хайр халамж, нүдний салааны төв, Эрен хотын ардын ММЛ-ийн хороод пайс сүгчээ. Тус төв нь мэс заслын төхөөрөмж хандивлах, цагаан харан өвчтний мэс засал хийхэд дэмжих зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан үндсэн шатны нүдний салааны хөгжилтийг ахиулж өвчтөнд туслах болно.
0: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. Энэ жил баруун гүжимчин хошуу 11 хуучин жил гудамжид эс төвшүүлэн засан сайжруулах ажлыг ардын амьдралын бодит явдлын төрөлжилд оруулав. Тус төрөлжилийг 6 сарын 1-ний өдрөөс ажил эхлүүлж, одоохон нэгэнтэй бүх инженерингийн жууны 30 ажлыг дуусгаж, жишээлтэр 9 сарын 15-ны өдрөөс өмнө бүх ажлыг дуусгах болно.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилд 50 хошуу жуулчлагчийг нийт 60 түмэн хүн удаа хүлээж очилж, жуулчлалын орлого нь 1 доншуур бөгөөд 900 түмэн төгрөгт хүрчээ.
0: Энэ жихийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Удвал, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Зүүнбийн гажар орнд жиргэсгэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дугарч жиргэсгэн багуураа орно. Жаргамсаг гажар орнд охор хөвчөнд шүрэн бороо орох, Аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос дөрөвдөс ийн салах салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлэрх ихэнхий гажар орнд жиргэсгэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дугарч жиргэсгэн багуураа орно. Жаргамсаг гажар орнд охор хөвчөнд шүрэн бороо орох, Аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5-дээс ийн салах салхлана. Шилээт орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жиргэсгэн багуураа орно. Баруун хоноос 4-дээс ийн салах салхлана. Дулааны хамгаар хэмж 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жиргэсгэн багуураа орно. Баруун хоноос 2-3-дээс ийн салах салхлана. Дулааны хамгаар хэмж 15 градус. Сайн нөхрөлсөн чаврын мэдээгээр дахин удаа нөхрөлье. Манай аймагт өнөөдөр Зүүнбийн гажар орнд жиргэсгэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дугарч жиргэсгэн багуураа орно. Жаргамсаг гажар орнд охор хөвчөнд шүрэн бороо орох, Аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. баруун хоноос дөрөвдө сийн салах салхлана. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол бүх аймагт үүлэрх ихэнхий гажар орондоо жирэмсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирэмсгэн багвараа орно. Жирэмсгэн гажар орондоо охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга сулуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 дэс сийн салах салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол жирэмсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 4 дэс сийн салах салхлана. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирэмсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 2-3 дэс сийн салах салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Чагурын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Дусэлжийн дугаараар Шилэн гол аймгийн баруун жимчин ушуугаар нутгатай. Буцсан бос хуулийн өвгийн уртын дууны улсын дэлхийн өвлөн уламжлагч уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан үжимчин ардын уртын дуу үүрсүүлд болон манглай түргэн хэр сайхан дуугийг хүлээн авч сонирхно.
1: Эх ховдон хэдин цаггүй ижилхэн өндрөдөн ара өрн илгаагүй элэгтхийн өмнө ангир тохой хоёр эрэгтхийн өмнө ээж ав хоёр минь гэж эгэ адилхан дууд явсан үе дим гэнэ. Халах нутгийн нэгэн баяны зарагдаж байсан үжимчин харахуу сайхан охинтой сэтгэлийн холбоотой болсон байжээ. Ажлын хөгтэй дуусаж бочих болохоор нь адууны юм дундаас мянганы мандаг аваарай гэсэн баян хүний бардам үгний хариуд дайхтай бурдаагийн хөсн дүн бодож яваад дахин уусхын болцоог халах хөндүүлдэж нутг руугаа ботсон байлаа. Харин болжооны ёсоор 2 жилийн дараа үжимчин хүүг халах байны дочход сэтгэл төхнийн өөр хүнд мордуулах хурам найр болж байсан юм гэдгээ. Самбаа сайтай үжимчин эр саадаг эргэх мөрний төсөм таарсан мэргэн шалтгаар сайхан бүсгүй дүүрсүүлтэн өнүүлээд нутгийн жүг хөлгийн золоо сунгасан гэдэг. Хөлгийн төвөргөн талын тос үссэн хөндий шилд хүйжиж хөрлгөө хоцорсон хурмын олон үүрсүүлтэй өр амир нөхө үжимчин гүний унах юм аа гэж аялуулан дуусан залуугийн дүүгийн аглаайхан сонсоор хоцорсон юм гэдэг. Харин бүр төсгүүдийн бодгуудын хайртай хүнтэйгэн хослон амьдарсан алхын охин жогоос юм болгоо.

Тусэлжи нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх боллоо. Тусэлжи нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөсөн нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, Хинахч Алмас, Ерөнхий Хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баярлалаа.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өвлсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Малчтийнхэн тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүйвч болон та бүхнийхээ амрыг ялтганж жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн гүтлэгч Уяхан байна. За өнөөдрийнхэн дугаараараа бид Өвөр Монголын Ишаан хуульчин газрын хуульч Уяхны гуурч ардын хоорондох зөвлөгийн гэрээгийн тухай хуульч хаажийн талаар ирүүлсэн тусгай сурвалжлах сонсохё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: За юуны урд Уяхан сонсох түмэн тоолж гэнэ үү?
4: За та бүдэрэн сайн байцгаана уу? Би бол Өвөр Монголын Ишаан хуульчин газрын хуульч Уяхан байна. Өнөөдөр та нартайгаа ардын хоорондох зөвлөгийн гэрээгийн тухай тогом хуваалцал хийе. За ардын хоорондох зөвлөгийн гэрээ бол хүмүүс хоорондоо жоос зөвлөх үстэн үргэл тохиолдог нэг жилийн хуулийн холбогдох энэ хууль хаажийн тухай бол тогом хуваалцгийн юуны төрөнд бол ардын хоорондох зөвлөг бол одоо хүмүүсийн хувьны хооронд эсвэл хуулийн хүмүүсийн хооронд энэ мөнгөн гүйлгээний тухай адилгаа гэвэл хэлж байна. Үүнд холбогдох хуулийн тогтоол бол одоо манай улсын иргэний хуулийн бичгийн энэ гэрээгийн жоос зөвлөлийн гэсэн эргээд манай улсын өндөр зэргийн шүүх хорооны ардын хоорондох зөвлөлийн хэрэглэгдэх хууль заагийн тогтоолын тухай эдгээр хуулийн тогтоолоос бол үндэслээд манай улсын гэрээ тогтох нөхцөл бол одоо насанд хүрсэн байх хэрэгтэй эргээд бол хүмүүсийн энэ үжил санаа бол эрүүл мэнд байх хэрэгтэй иймэрхүү хууль ёсны жоос зөвлөлд бол гэрээ тогтох зэрэг байдал бол оршиноо. Энэ гэрээ тогтох үстэн бол одоо голдуу манайсын хооронд жоос зөвлөх үстэн бол жоосны баримт жоосны гэрээ бичиг зэрэг бол тогтоно. Үүнд бол тогтох үстэн бол голдуу хоёр хүмүүсийн нэр биеийн үнэмлэлийн дугаар эргээд компани бол одоо компани үндсэн байдал компанийн дугаар харилцах утас зэрэг юм бол бүр бичиж оруулдаг. Тэгэхдээ энэ зөвлөгийн гэрээт юм бол зөвлөгийн жоосны тоо жоосны тоогоо бол одоо заавал тодорхой бичих хэрэгтэй. Мөн бүдүүн бичихэр бол бичиж тодорхойлох чухалтай. Эргээд бол энэ жоосны хөргөлөгдөх жил жоосны хөргөлөх хугацаа эргээд бол жоосон өгөх арга маяг жоосон бол яаж өгнө үе шин үе чат зэрэгээр өгөх юм уу эсвэл бүлэн жоос өгөх юм уу эдгээр зүйлэн бол тодорхойлж бичих чухалтай. Мөн ч энэ жоосны буцаах арга хэлбэр жоосон бол яаж буцаана уу эргээд буцаах цаг хугацаа эргээд бол хүү мөнгөний тухай хүү мөнгөн бол яаж бодно уу сарын хүү мөнгө жилийн хүү мөнгө зэрэгэн бол яаж бодох тухай бол тодорхой тайлбарлах чухалтай. Эргээд энэ гэрээ бичгийн бол бас гэрээ зөрсөн хүү мөнгөний тухай бол хоёр хүмүүс хоорондоо тогтож болон мөн ч хуулийн зорилгоор энэ хүү мөнгөний тухай бодож болно. Эргээд энэ хэрэгөө гэрээ зөрсөн байвал одоо яаж шийдвэрлэх тухай шийдвэрлэх шүүх хороо юм уу шийдвэрлэх газар зэргийн үлбэр тогтож болно. Тэгэхэд энэ хоёр хүмүүс хоорондоо гэрээ бичиг тогтсныхаа дараа гэрээ бичиг өгөхөс энэ баримт манаас бол үргэлж тогтох үстэй юм энэ баримтаа нь хоёрын дугуй хөлөөрөө тогтгоо. Гэвч энэ хөлөврийн эдгээр уулгуудын оруулсан гэрээ бичиг бол одоо хуулиуснд нийцсэн байдал нь бүрэн гүйцэд иймэрхүү бичиг болно. Тэгэхэд хоёр хүн тогтсныхаа дараа хоёлаа бол гарын үсэг жураад 3 арманд дараа өдөр сараа мэтэд бол энэ гэрээ бичиг бол хүчинтэй гэрээ бичиг болно. За тэгэд бол энэ жоосон зөвлөхгүй систем бол бас хоорондоо энэ гэрч баримтаан бол тодорхой үлдэх чухалтай. Энэ тухайд бол одоо ярим жилийн хэрэг хугацаа гарч ийн. Манайхныхан бол малчит хоорондоо бол жоосон жийлүүлэх систем бол аргу систем. Гэрч баримтаан бол сектор үлдэхгүй юм уу? Бүлэн мөнгө бол арвын жаргадах байдал орчноо. Ингээд бүлэн мөнгөнд тушаах систем бол жоосон өгчхөд бол ямар ч гэрч баримт үлдээсэнгүй. Ингээд сүүлийн үед болох хүсдэд бол нөгөө тал нь бол жоосон мэдрэхгүй, жоосон буцааж авахгүй байдлаар шүүх хороогоор дамжих хүсэд бол одоо шүүх хороноос бол гэрч баримтын гол үзнэ. Тэгэхгүй хүсэд бол одоо энэ гэрч баримтаан бол хангаж дийлэхгүй. Ганцхан бүлэн жоосон өгсөн өөр ямар ч бол жоосон хурааж авсан жил жоосон явуулж өгсөн баримт зэрэг байхгүйгаас болоод бол энэ зэрэг бол дэмжигдэхгүй иймэрхүү хэргийн жишээ бол арван оршиж байна. Ийм байдлыг сэргийлэхийн тулд бол одоо голдуу хэргийн байдлаа хандуулад бол гэрч баримтаан бол сайтар үлдэх хэрэгтэй. WeChat-аар явуулж өгсөн бол явуулсан баримт, одоо банкар явуулж өгсөн бол явуулсан баримт, мөн ч хөрвөө одоо бэлэн жаас өгсөн бол бэлэн жаасаа хүлээж авсан иймэрхүү бичиг баримт зэрэгэн бол үлдэх чухалтай. Тэгээд үүний дагуу тамаас гэрээгийн тогтох, жаасан жийлүүлсэн байдлууд бол орчихын хүн мөнгөний тухай бол дүгм хуваалцал хийё. Хүн мөнгөний тухай бол хүмүүс бол арван байдал асуудаг. Голдуу нь хүн мөнгөнийхөө бие хөрвөө өндөр хүүтэй хүн мөнгөтэй жаас жийлүүлсэн бол байж

өрчнөө. Эсвэл энэ хүү мөнгө өндөр басан бол миний одоо бас ямар хайлын хариутлаг үргэлжлэнө. Энэ тухай бол арын жил бол асуудгаа энэ байдлыг хандуулад бол хүү мөнгөний тухай манай улсын хуулийн тогтоол бол одоо энэ зөвлөсөн үеинх нь тус жилийнх хүү мөнгөний банкин хүү мөнгөний LPR-ны 4 дахнаас бол гэтэрч болохгүй гэж бол хуультай тогтоосон. LPR гэдэг нь юу гэж хэлэх юм бэ гэвэл манай улсын банкин хүү мөнгөний нормын тоог ялж байна. Банкин хүү мөнгөний нормын тоо бол жил болгон сар болгон бол адилгүй. Чекдэрэн хүү мөнгөн одоо тогтох үеийн ком тухайн үеийн сарын юм уу жилийн хүү мөнгөний нормоор бол голдуу тогтоно. Ийм байдлаар болохоор өндөр хүү мөнгө бол тогтсон байдал LPR-ны 4 дахнаас гөтерсөн гэсгийн үл шүүх хорооноос л дэмжихгүй. Гэхдээ бол өндөр хүү мөнгө тогтсон байвал одоо шууд эрүүгийн хариуцлагатай холбогдно юм уу? Хуйл зөрчих адилгаад оролтно. Ийм учрал байхгүй. Хуйл дээр тогтсон нь бол эдийн гэсгийн хоорондоо бол одоо хүү мөнгөнд бол хамгаалалт хийна. Гэхдээ гөтерсөн гэсг нь бол одоо хамгаалалтад орохгүй, дэмжихгүй болчихжээ. Тэгэад бол иймэрхүү энэ тухайд бол одоо ариун хэргийн жишээ бас оршиж байна. Ариун хүмүүс бол одоо хүү мөнгөхийн тухай тодорхой тогтсонгүй юм уу? Зээлэлгийн үйлстэн тогтсонгүй юм уу? Эсвэл өндөр хүү мөнгө тогтчих нь одоо 4 5 мөнгөний хүү мөнгөөр тогтоод бол сүулдэ шүүх хараагаар дамжих үйлстэн бол ариун байдалд бол энийн дэмжихгүй. Зөвхөн одоо LPR-ны 4 дахнаар бол энэ тогтсон хүү энэ хэмжээгээр баримжаалаад бол тос хүү мөнгөийг бол одоо шүүх хараагаас үлдэмж байна. Тэгэад энэ иймэрхүү хүү мөнгөний тухай болгаас анхаарлаа анхаарч үзэх болов уу? Эргээд мөн ч гөрөө бичиг тогтох үйлстэн бол энэ хүү мөнгөний тухай бол одоо хуулийн тогтоолын үндэслэлд бол бас хууль тогтсон хүү мөнгөний тогтох чухалтай үгүй бол энэ сүүлч шүүлтээр дамжихад үргэлж шүүх хараанаас дэмжихгүй байх нь бол оршихаас бол сэргийлэх хэрэгтэй. За цагаад дараа алхамд бол бидэнд энэ баталгааны хүний тухай бол дугуй хуваалцал хийе. Баталгааны хүний тухай бол малчид бас олон ариун анхаарч ариун асуудал асууж байсан. Биэр бо хөдөө нутгаар бол ариун иймэрхүү байдал орсон. Би одоо энэ жоос мөнгөнд бол баталгааны хүн болчихсон. Эсвэл одоо банкин дэлгэдэг бол өндөр жиглэлдэг баталгааны хүн болсон. Би энэ жиглэлгээс үл хэжээ гарч дийлнэ үү? Баталгааны хүнээс мустар дийлнэ үү? Иймэрхүү хэргийн жишээ бол ариун асууж өнгөрчсөн. Энэ байдлыг хандуулаад бол баталгааны хүний тухай дүгм хуваалцъя. Баталгааны хүнд бол хоёр төрөл хуваадгаа. Энгийн баталга болоод бол онцгой баталга гэж хуваана. Тэгэхээр одоо таны хийсэн баталга бол энгийн баталга юм уу? Онцгой баталга юм уу? Энэний тухай бол сайтар ойлгож үүжих чухалтай. Нэг онцгойлон хүмүүсүүд баталгааны хүн болох үстэн бол одоо энэ гөрөө бичих нь бол сайтар анхаарч үүжих чухалтай. Тэгэхээр одоо манайсын энэ банкин зөвлөлийн баталга бол голдуу байдлаар бол гэдэг холбогдол баталга иймэрхүү байдлаар бол оршиж байна. Баталгааны байдал бол энгийн баталга, холбогдол баталга гэж хоёр хувааж яваа болохоор энгийн баталга бол жоос жилсэн хүн нь бол одоо жоосон авах үстэн бол жиглүүлсэн хүнээс авахар жирж болно. Бас жоно батлаг хийсэн хүнээр авахар жирж болно. Тэгэхээр энгийн батлаг батлагын үйлсэд бол одоо хүний хөрийн байдал бол одоо хүндийн байдал бол бас хөнгөн шиг. Гэхдээ холбогдлын батлаг хийсэн бол одоо хариуцлаг үүрэглэх хэмжээ бол хүн шиг. Холбогдлын батлаг бол одоо жоос жиглүүлсэн байдлаар жишээлбэл би танаас 10 дөмн жоос жиглүүлсэн та бол 10 дөмн жоосонд холбогдлын батлаг лендэ зөрөн ийм батлан үүргэлсэн байдлаар бол жоос жиглүүлсэн хүн буцаах ёстой, таач мөн буцаах ёстой. Хоёлонж хамтаараа буцаах иймэрхүү бол хуулийн хариуцлаг үүрэглэх боломжтой. Тэгэхээр банкны батлаг бол олонхи байдлаар бол холбогдлын батлагийг л олно. Тэгэхээр банкны батлаг хийх үстэн бол энэ гэрээ бичгийн бол онцгойлон анхаарч үзэх чухалтай. Гэрээ бичих дээр бол голдуу бол одоо холбогдлын батлаг гэсэн дөрвөн үсэг бол орчно. Тэгэхээр одоо энэ гэрээ бичгийн жоосыг буцаахгүй эсэд бол энэ батлагийн хүмүүс бол жоосон бүр буцаах иймэрхүү өрх үүрэг бол орчно. Банкны батлаг бол одоо энэ жоос дэлж авсан хүн бол жоосон буцаахгүй үйсэд батлагын хүн бол бүрмсэн 10 дөмн жоос дэлсэн бол 10 төмөнд буцаах
учиртай.

хэдийж ялсан бол хэдийг нь үдэ бүгд баталгаар баталгаанка хамжаанд бол бүгдийг буцаах бол байдал орчно. Чаклара энэ тус зөвлөгийн байдалд бол энгийн байдалд бол шууд энэ зөвлөгөөсөн бол гарч дийлэхгүй. Зөвхөн энэ жоосын хөдөө цаг үед бол бүгдийн буцаасан байдалд ор бол сая энэ зөвлөгөөсөн гар дийлнэ. Чаклара олон хүмүүс бол одоо энэ батлагд бол би шууд одоо бол жоосны хамжаа бол дэний байхгүй энэ баталгаасаа мултар дийлнэ үү гэж асуудаг бол шууд одоо буцаахгүй байж бол дийлэхгүй. Зөвхөн энэ жоосыг бол бүгд буцаага барьсан байх нь бол таны баталга бол одоо цаг үедээ бол тулаад энэ хариутлагаасаа бол мултар дийлнэ. Зөвхөн батлаг хийхдээ бол бас онцгойлон анхаарах чухалтай. Одоо зүгээр энгийн батлаг бол ердөө бол хойлдоор тогтоос нь бол 6 сард бол батлаг тулчих нь онцгой байдал байхгүй бол 6 сарын хэрэг хугацаанд тулсаар бол таны батлаг бол тулчих нь. Гэхдээ бол хулгуудын батлаг бол хөдөө энэ хөл жоосон бол батаж барсныхаа дараа бол энэ батлагын байдал бол хугацаанд тулнаа. Тэгэхээр энэ батлагын хүн болох гэсэн бол бас байдлыг үжиж онцгойлон анхаарах чухалтай. Мэдхгүй байдлаа орвол хулгуудын батлагд орсоор бол та том их энэ зөвлөгийн жоосыг батаах бол ийм байдал бол орших болж байгаа гэх юм. Тэгэхээр хөдөө тасханд бол бас иймэрхүү байдал бол олон өрх холбоолон батлагын хүн болох иймэрхүү байдал бол бас арван оршиж гинэ. Арван өрхүүд бол хамтаараа одоо нийлээд 30 том 50 том жоос авч хаад бол хоёр хоорондоо батлаг хийнэ. Хоёр хоорондоо батлаг хийснийхээ дараа зарим өрх нь бол жоосон бацаас гана. Зарим өрх нь бол жоосон буцаад хийхгүй. Иймэрхүү байдалд ор хүмүүс бас өдний жоосон буцаатсан буцаагаагүй байх. Би бол нэгэнтэй жоосон буцаатсан. Би бол энэ баталгаасаа гарч үл дийлнэ үү гэж асуудаг. Ийм байдалд ор бол бас дийлэхгүй. Ягаад гэвэл энэ өмнөч нэг жилийн онцгой холбогдолт батлаг болно. Холбогдолт батлаг нь бол нөгөө хэдэн жишээлбэл 5 айл хамтаараа авсан бол 5 айлчин бүгдөөрөө одоо энэ жоосон буцаагаад барсныхаа дараа бол та сая баталгаасаа бол гарч дийлнэ. Чаклараа эсвэл одоо онцгой нөгөө 4 айлчин зөвшөөрөөд мөнч банкны талыг бол зөвшөөрөөд ингээд 5 талаас нь хамтаараа зөвшөөрсөн бичгийн хэлбэрийг юм гаргасан байдлаар орвол одоо энэ баталгаасаа гарч бол бас болно. Үгүй бол одоо энэ баталгаасаа бол мөн жоосын бүгд тултал бол гарч дийлэхгүй. Мөнч бол банкны талаас бол одоо танаар энэ 10 томын үүргэлүүлэх юм уу 20 томын үүргэлүүлэхээр жорж бол болно. Энэ бол мөнч баялын тогтсон холбогдол батлагын өрх бүргийн тухай бол жоос тулах болж байгаа юм их. Энэ хэргийн байдлаас ам бол батлагын байдлаас ам бол шууд бол гарч дийлэхгүй холбогдол батлагын байдал орчих болохоор энэ байдлыг бол онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. Мөнч холбоолон арван айлууд үдэ батлах хийх үстэн бол энэ хөө байдлыг бол онцгойроо анхаарад өөрийнхөө гэрийн одоо эд хөрөнгийнхөө байдлыг бол бас онцгойлон анхаарж байдгаад жоос дийлэх юм уу батлагын хүн болох юм бол одоо хүсэж байна. Үүний дараа бол одоо энэ данжлах тухай дөгм хуваалцал хийе. Данжлах үстэн бол эд хөрөнгө энэ үл хөдлөх эд хөрөнгө болоод хөдлөх хөрөнгө гэж бол 2 жил хувааж байна. Үл хөдлөх хөрөнгө бол одоо гол дүү гэр манайсын гэр бол гол дүү хөдлөх үл хөдлөх хөрөнгө бол гол дүү одоо дансснаар бол гол болгоно. Данссан байдлаар дор бол энэ данжлах байдал бол жинхэнэ хуулийн хүчтэй байдал үүснэ. Тэгвэл хөдлөх хөрөнгө бол эд хөрөнгөө өгсний дараа бол нэгэнтэй бол одоо энэ данжлах байдал бол үүсчих нэ. Тэр энэ хоёр данлах байдлын онцгой байдлыг бас нэг юу анхаарч авах чухалтай. Учир нь ярим хүмүүс бол гэр хөрөнгөн бол амжилтч гэнэ жоосныхоо орон 20 том 50 том зөөлөлчгээд бол гэрэн амжилтч гэнэ. Гэхдээ бол гэрэн бол нэгэнтэй дансалж өгсөнгүү болохоор бол өөр хүмүүс бол хулдаалан гэрэн бол хулдаалан хулдаад авчихна. Тэгвэл сайн санаатай 3 дахь этгээд ийм бол бас шүүх хараанаас бол бас дэмжинэ. Чаклара 3 дахь этгээд бол гэрийн нэгэнтэй хулдаж авсан байдлаар энэ гэр бүл 3 дахь этгээд их болчихно. Чаклар таны энэ өрх ашиг бол эргээд бас астан жорох иймэрхүү байдал гарах боломжтой. Иймэрхүү байдал тандуулаад бол энэ гэр эсвэл

хаалцал хийё. Энэ зарим явчийн тухай бол юуны төрөнд бол голдуу шүүх хоронд ороход өрвөл гэрч баримтаар бол гол болгоно. Гэрч баримтаан бол сайтар үлдэх чух. Энэ нь бол хамгийн гол зүйл. Зэрэглэлийн тухай тухайч болов ямар нэг хөрөгч болов шүүх хоронд ороход өрвөл энэ гэрч баримт бол хамгийн чухал зүйл болохоор одоо энэ жоосны баримт юм уу эсвэл өдөр гөрөө бичиг юм уу эсвэл жоосаа явуулсан WeChat-аар явуулсан тэмдэглэл юм уу эсвэл банкар явуулсан баримт юм уу эдгээр зүйлэн бол шүү хороон хангаагаад бол бичгийн хөлөврийн заргийн бичиг бичээд бол шүү хороон тушаана. Шүү хороон тушаасныхаа дараа таны одоо шүү хороноос бол таны хэргийн хулан аваад бол одоо энэ хэргийг бол хэдий чад шийдвэрлэн яаж шийдвэрлэн гэдэг бол тогтоод энэ дуудах бичиг гаргасныхаа дараа бол танд мэдэгдэнэ. Тэгэхэд бол энэ шүүх хорооны тухай бол голдуу бол хоол дээр тогтоосон бол жаалдагдах чим байж байгаа шүүх хороонд бол жаалдах хийнэ. Мөн ч бол гөрөө бичиг тогтсон бол гөрөө бичиг тогтсон газрынхаа шүүх хороонд бол жаалдах хийж болно. Эсвэл гөрөө бичиг хаана газар битсэн бол жишээлбэл одоо та бол авах шоны хүн нөгөө хүнчин байж байгаа газар нь бол жүүжимчин гашуу тэгвэл бол голдуу жүүжимчин гашууны шүүх хороонд бол жаалдах юм. Гэхдээ бол гөрөө бичгийн хоргоо авах гашууны гашуун дээр битсэн бол авах гашууны шүүх хороонд бас жаалдах хийх бол жорж болно. Энэ бол эсвэл гөрөө бичгтэн бас тусгайн анги тогтож байна. Жишээлбэл би голдуу бол Шилэн хотод суудгаа. Тэгэхээр жоосон тогтсон хятад өгсөнгүүл би бол Шилэн хотын шүүх хороонд бол жаалдана гэж бол бичиж болно. Чөгөл энэ битсэн тогтсон юм сайран бол Шилэн хотын шүүх хороонд бол жаргаан бол төвшүүлэхээр бол жорж болно. Тэгэд энэ жарга төвшүүлэн шүүлт хийн эргээ шүүн дасгалтын бичиг гарч ирнэ. Тэгэд шүүн дасгалтын бичиг чинь гарч ирсээр энэ хэрэгч юм бол нэгдүгээр шүүлт нь бол барсхна. Нэгдүгээр шүүлт барсныхаа дараа 15 өдөр дотор шүүн дасгалтын бичиг чинь хүчинтэй болсны дараа 15 өдрийн дотор бол дээш шалдах хугацаа. Таавал одоо энэ нэгдүгээр шүүн дасгалтын бол хүчинтэй гүчний тухай бол маргаантай эсвэл бодэ нэгдүгээр шүүн дасгалтын жоосны тоо ч юм уу ямар нэгэн файл хэрэгжүүлсэн ч юм уу энэ байдлаа бол саналтай бол дунд жиргэн шүүх хараанд дээш шалтлаг хийж болно. Дээш шалтлаг хийх бол мөн ч заргийн бичиг бичээ дунд жиргэн шүүх хараанд тушаана. Цэгэд хэрвээ саналгүй нэгдүгээр шүүн дасгалтын бичгийн гүйцэтгэнэ гэвэл жишээлбэл 10 өдөр дотор таны 15 жоосыг буцаа гэж дасалсан байвал 10 өдөр дотор нь хэрвээ жоосан бас өгсөнгүй иймэрхүү байдлаар таавал энэ мөн нэгдүгээр шүүлтийнхаа шүүх хараанд бол алгадан гүйцэтгэх хэрж жорж болно. Алгадан гүйцэтгэх тухай бол дүгм ярьж хий. Алга энэ жоосан бол өгсөнгүй байдлаар бол алгадан гүйцэтгэх шатнд ордог. Энэ бол бас заргийн шүүлтийн дараах бас нэг өөр нэг шат. Хоёрдугаар заргийн шатын нэгдүгээр шат гэвэл энэ бол хоёрдугаар шат. Алгадан гүйцэтгэх гэвэл яг жордгоо гэвэл мөн ч бичгийн хөлбөрийн алгадан гүйцэтгэх гойчлын бичиг бичээдвэл шүүх хороонд тушаана. Сайн гойчлын бичиггүй бичээдвэл шүүх хороонд тушаасныхаа дараа бол шүүх хороогоос хэргийн алгадан гүйцэтгэх хэргийн хулаа авсныхаа дараа энэ хүний нэр дор байдгаа гэрч юм уу төрөгч юм уу өд хөрөнгө байхад хүрвэл таны жоотны оронд бол эдгээр зүйлийг гүйцэтгэж өгч болно. Энэ бол алгадлын аргаар авч өгч болно. Тэгэд алгадлын аргаар авсан зүйл байхгүй энэ хүн ямар ч эд хөрөнг байхгүй иймэрхүү байдлаар орвол та мөнч энэ хүний гүйцэтгэхгүй алга болсон хүний нэрийн тоонд бол оруулахар бол шүүх хороонд гүйцэлж болно. Мөнч өндөр жиргийн шофи хийхийг бол зөвшөөрөхгүй иймэрхүү гүйцэлж жиргийг бол бүр гүйцэлж болдог шүүх хороон. Тэгэд бол жоосан авдийсэнгүй байдлаар орвол мөнч шүүх хороонд гүйтлаад бол төр өрхөөр бол гүйцэл зэрэг нь төвшүүлж болно. Тэгэл эдгээр ариун арга хэмжээгийн аваад бол таны энэ жиглэлгийн жоосон бол авахар жирж болно. Энэ бол алгадан гүйцэтгэх шатаа. За тэгэл өнгөд барсныхан дараа бол нэг чүлтийн явцад бүгд барчихна. Тэгэл осон жиглүүлсэн жоосон одоо энэ иймэрхүү арга хэмжээгээр бол нөхөрмжилж болно. Мөнч нөхөрмжлэх явц тундаа ямар онцгой байдал гарах юм уу? Эсвэл хүмүүстэй харилцаж дийлэхгүй юм уу эсвэл ямархуу байдал гарахд өрөөд бүр шуугар хатай бол харилцаж болдоо. За цагаад барсныхаа дараа бол би одоо жоосны зөвлөлийн тухай

0: дуудах эрүүгийн хэргийн тухай бол дугам хуваалц хийе. Энэ Джонс жийлүүлсэн байдалд орвол ариу хүмүүс бол одоо би энэ өндөр хөө мөнгөтэй жийлүүлтлээ би энэ ариугийн хэрэг толгох юм уу гэж бас асуудаг. Тэгэхээр шууд бол Джонс жийлүүлсэн өндөр хүүтэй жийлүүлдэг бол ариугийн хэрэг толгохгүй. Ариугийн хэрэг толгох байдал бол одоо иймэрхүү жийлэлд толгохсон ариугийн хэргийн тухай бол иймэрхүү хэдэн талаар оршин. Нэгдүгээр нь бол хоёул босоор бэл чуглуулах. Хоёул босоор бэл чуглуулахад бол 2 жилийн байдал оршин. Нэгдүгээр нь бол одоо хоёул босоор олон нийтийн хадгаламжийн татсан ял. Хоёр дугаарт нь бол бэл мөнгө чуглуулж мохисон ял. Энэ бол одоо хоёул босоор бэл чуглуулсан ялын орших боломжтой 2 жилийн ял. Үүнд хандуулад бол ямар хөө байдлаар орвол ямар хөө өрөөгийн хэргийн байдал гарна вэ гэвэл одоо ариун хүмүүсээс бол хоёул босоор тусгай юм өөрийн өрөггүй байдалд орвол олон хүмүүсээс бол ариун жоос жилнэ 10 том 20 том цаашлан 30 том 100 том ингээд жилснийхэн дараа бол хоёул босоор ажиллагаа хийнэ. Ариун хүмүүсүүд бол жиллэг тавина. Мөн ч ингээд банкин жиллэгийг бол авсан хонь 50 томын банкин жиллэг авсан хонь нь бол өндөр хүүтэйгээр бол одоо малчтад бол жиллэг тавина. Тэгээд бол ариун хүмүүс жиллэг тавина. Жиллэгийн хүү мөнгө бол тайлын өндөр 4-5 мөнгийн хүү мөнгөөр бодох. Эсвэл одоо ариун өндөр тооны үйлчлэгээний хүү мөнгө амна. Үйлчлэгээний жоос амна. Фуфэй гэж байна. Үйлчлэгээний жоос өндөр гэргээр авах. Иймэрхүү байдал дор бол нэг жилийн дотор 2 жилийн дотор бол ариун ийм банкин жиллэгийг аваад бол ардд бол малчтуудад ч юм уу хүмүүсд бол ариун хүмүүсд 10 20 хүн цаашлан 30 40 хүн жиллүүлсэн. Жиллүүлсэн хойнон бол олсон энэ хүм мөнгө өндөр эсвэл үйлчилгээний сэтгэл бол өндөр одоо хатна 10 том цаашлан манай энэ Өвөр Монгол орнд бол бас 13 оноос бол 20 оны хооронд бол ариун жилийн иймэрхүү байдал толгоцсон. Мөн ч Джонсны тоо бол нэг дан шуур хүрсэн иймэрхүү хэргийн жишээд байсан. Ариун оршиж байна. Тэгэад бол энд бол холбогдсон хүмүүс бол экстем бол Джонсны тоо бол ариун 7000 гэлөө том хүрсэн. Тэгэад бол 14 жил хугацаатай хорхоор шийдэгдсэн 50 том Джонсны торгуулийн мөнгөөр шийдэгдсэн мөн ч дагалдсан хандсан хүмүүс нь бол 3-7 жилийн хугацаанд бол эрүү шийтгэл олсон иймэрхүү байдал бол ариун оршиж байна. Тэгээ мөн ч бол хотод осгоноор бол ариун хүмүүс бол тэлэлэг тавиад бол ариун хүмүүсэд бол энэ малчдын ямар нэгэн ажиллагаа ямар нэгэн жийл хийх чинь гэд хотлон хэлээд бол ариун жилийн жийлэлэг тавьж байна. Тэгээд бол эсвэл одоо энэ өндөр жиргийн даатгал орох юм уу? Жишээлбэл 10 дөмн жоос манас жийлүүлсэн хойно бол танаасд бол хэдий жиргийн юм хуваана. Өндөр жооны 10 20-оор бол бэл мөнгө хуваалцна. Эсвэл дараа жил нь бол одоо хэдий жиргийн бэл мөнгө бол хувааж өгнө. Хэдий жиргийн мал хуваана. Эсвэл өвс хуваана. Иймэрхүү байдлын хэргийн жишээнүүд бол бас ариун орчиж байна. Энэ бүгдээр нь бол мөн ч бүр одоо энэ олон нийтийн хуайл басаар бол бэл чуглуулсан хэрэгтвэл холбогдох боломжтой. Мөн ч манай орнд бол 2000 бөгөөд 2 оноос бол 20 оны хооронд бол ариун иймэрхүү хэргийн жишээ бол оршсон. Сүүлд нь бол энэ хэдэн жил бол тусгай иймэрхүү малчтын ариун мөхлөгдөж байгаа байдлыг хандуулад бол тусгай энэ хүү мөнгөний тухай эсгүүлүүдэд хоёул басаар хэрэг хийж байгаа, хоёул басаар бэл чуглуулж байгаа, хоёул басаар удаа жоосон хувааж авсныхаа дараа жоосон дээлж банкас бол дээлж авсныхаа дараа бол хүмүүсд дээллэг тавьж байгаа байдлыг хандуулад бол ариун юу энэ эрүүгийн хэргийн нөхөмжилсэн болохоор юм бол орчмын хэдэн жилд бол бас харчингуйгаар гайгүй шиг болсон. Гэхдээ бол бас хэргийн байдал бол үргэлж орсож байна. Энэ хэдэн жил бол манаас бас иймэрхүү хэргийн байдлын асуулт лавлалт юм уу хэргийн байдалтай бол бас ариун орсон. Цэглэр хэрвээ одоо хүмүүсүүдэд жоосон жийлүүлээд өндөр хүү мөнгө олноо, өндөр жоос олноо гэдэг бол жоосон хуваалцаж өгнө гэсэн иймэрхүү байдал бол бас мөхлөлийн хоригтой холбогдох байдал бол орсон. Тэр ийм байдлыг бол онцгойлон анхаарч үзэх хэрэгтэй. Тэгэд бас үүнд хандуулаад бол бас холбогдох энэ өрөөгийн хэрэг бол өндөр хүүтэй жийлэлгийн шилжүүлэн жийлүүлсэн ял. Хоол босоор эжгэнсэн ял. Мөн ч үүний дагалдуулаад бол мөхөсөн ял, гөрөөгөр мөхөсөн ял. зэрэг бол байдлууд бол бүр оршсон юм. Тэгэхэд өндөр хүүтэй дээлэл хий шилжүүлэн дээлүүлсэн ялвал дараа мөнч хуу мөнгийн өндрөр авах. Дараа банкас бол өндөр зэргийн дээллэг авсныхаа дараа ардуудад бол одоо тэгэхэд шилжүүлж өгнө. Энэ байдал бол одоо арван оршсон. Иймэрхүү байдалд хандуулаад бол манай улсын өрөөгийн хоёлын жуу 75 дугаар зорилсод бол одоо Джонс мөнгөний тоо бол 15-оос дээш иймэрхүү байдалд ор. Бас өрөөгийн хариутлага үргэлжлэнэ. Тэгэхэд бол өрөөгийн хариутлага хугацаатай хариутлага үргэлжлэх өрөөгийн ял тулгах байдал бол тогтоосон байна. Бас тэн хоёул болсоор гэтэнсэн ял нь бол одоо арван хүмүүс зэргийг бол одоо малчтаас авсан хойноо бол хоёул болсоор ямар нэг хэрэг хэрэглэх мөнч жоосны тоол өндөр болсон иймэрхүү байдал тандуулаад бол одоо эскулэгдээ энэ зэрлэг бол LPR 4 дахнаас дээш юм бол хамгаалтад орно гэсэн иймэрхүү байдлаас бол өндөр гарсан. Тэгэхээр энэ адын хоорондох зэрлэгийн гэрээний тухай бол яг дугуй хуваалцаад төгслөө анхайлан анхаарах нь бол одоо зэрлэг зэрлүүлэх систем бол гэрч харамтаа сайтар үлдэх хэрэгтэй. Эргээд хүмүүсээс зэрлэг авах систем, эсвэл зэрлэг тавих систем бол энэ холбогдох хоёр цаазын тогтоолыг бас анхайлан анхаарч үжих болов уу? Мөн нэг анхайлан анхаарах нь бол энэ эрүүгийн хэрэгтэй холбогдох байдлаас бол ичих хэрэгтэй. Хоёул ёсоор зэрлэг тавьж, зэрлэг авч энэ зэрлэгийн ажиллагааг бол явуулахыг хүсэж байна. За ингээд хуулж уухынд маш их баярлалаа.
1: Энэ дугаар нөтрүүлгэн инхүү өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг сорвуулжилж найруулсан нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнтө, тараачийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Си Цзиньпин Уйгур Улсдлаас сэргийлж аврам туслах ажлын талаар чухал жавар буулгасан.
2: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн жолоо толохоор манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бодит хүчин ихээр дэгшилж байгаа.
3: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн дундад улсын хамтран байгуулагдсан ажв бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр ярьсан чухал яриа нь өргөн олон жалуучуудын дунд халуун тусгал гаргаж байгаа.
2: Улс төрийн зөвлөхөнөө бүх улсын хороо, төргүүлэгчдийн хурлын бүрэлдэхүүн адлын чиглэлд төсөв төлөвлөхөнөө хурл хийж, Монхүүнийн хурлыг эрхэлж яриа тавьсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсхон. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Төв радиогийн мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын төргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны төргүүлэгч Си Цзиньпин Уйгур Улсдлаас сэргийлж гамшихаас аврах ажлын тухай чухал жавар буулгасан байна. Си Цзиньпин жахтан ойрд Гуанши, Хубэй, Гансу зэрэг газарт борон орж их салхи салхилснаас болж усан чүүрмийн хашлага далан сэтэрж уулны нураа буусан зэрэг хамшиг жалгаа гар гарч хүн хар ихэр эндэж шарахтан аж ахуйн их хохирол болсон байна. Аюулаас аврам туслах, шарахтах сэдийг аврам эмчлэх, олон түмнийг төхнүүлэх зэрэг ажлыг бүх хүчээрээ жохон байгуулж хүн хар эндэж шарахтахыг аль чадхаар багсгаж дахин гамшиг гарахаас сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан одоо Уйгур Улсдлын байдал хүнд нучтай төвөг бодлоготой болж байна. Ил газар орны хамаатай салам өчрийн хөн нэгэнт тогтсон байрлуулалт болон арга хэмжээгэн сайтар найдваржуулах ажлыг сайн атгаж алмайрж тайвширах үжил санаа ба аж гордох бодлон эрс тэвчиж гамшихаас сэргийлж гамшихаас аврах хариуцлагадан чанга анхаарал тавин боттой жуулж гол мөрөн нуур чөөрөм сэтрэх хаюултай усан чөөрөм гажирчийн гай гамшиг амархан гарч мэдэх орон жирэг аюул эрсдэл гэм согхойг байчаан чигчлэх ажлыг гүнжгэ өрнүүлж хяналт тавьж урдчлан сэрэмжлүүлэх ба бачин байдлыг аргачааж аврам туслах бэлтгэлэн чангатгаж гамшихаас сэргийлж гамшихаас аврах элжвийн ажиллан лавдун баттай сайн хийж ард түмнээ амнаас эд хогшлын амар төвшнийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чухалбар бичиж жахтан ойрд их хөвийн бос чаг агаар олон гарч байх болохоор улсын уйрыг сэргийлж гантай тэмчих ажлыг ерөнхий жолоодох газрын албангэр улсын гамшихаас сэргийлж гамшигын хохирлыг багсгаж гамшихаас аврах комиссийн алунгэрийнхэн ил газар орныг жолоодон хурд томдсна байдал ба Уйгур Улсдлын байдлыг нэхт анхаарч аюултай байдлыг хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэхэн чангатгаж аюул гамшихаас аврам туслах ажлыг бүх хүчнээрээ өрнүүлж аюул гамшигын гэмс согхойг гүнжгэ байчааж Уйгур Улсдлаас сэргийлж аврам туслах арга хэмжээнүүдийг нарийнсхан найдваржуулж дахин хүнд их гамшиг гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ.
2: Товрадгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагдан дунд улсын маягийн одоохчлалт нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн одоохчлалтад тулхуурлж чанарлах хөгжилтийг байлуулхад шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжлэлт шин хөдөлгөх хүчний байж болон хөгжүүлэхэд түшиглэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан ил төрлийн үүдэлт шинжлэлтийн гол чахчин амжилтын хүчний хөгжөөж дэлхийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн өмнө нэгнэнд анхаарлаа хандуулж суур судалгааны чангатгах үүдэлт шинжлэлтийн анхны чадварыг дээшлүүлэх талаар үргэлжлэн хүчилж жангалхийн голлох мэрэгжил хошууч мэрэгжлийн талаар шовтолт гаргах бүрх асуудлыг шалавтан шийдвэрлэж байна. Худалдаа дэлгүүрийн бараа таварыг төрөл зүйлөөр нь ялгах мөнгө хураахаас аваад туршилтын тасгийн химийн урвалыг туршилт хийхэд хүртэл дахиад тоглолтын бүжиг юм уу зевсгэн эрдмийн хөдөлгөн хийхэд хүртэл Бөөжингийн Ижуан дэх Бөөжингийн хүнээ дүрсэд машин хүнээ үүдэлт шинжлэлтийн төв газрын тоо баримтын боловсрлын суурин газарт машин хүн яг гэрин эдлэл хэрэгсэл худалдаа тэлхүр альхан гэр ажвил түрий бахтаасан жургаан их чар хүрээнэ 30 карай нийтлэх хүжигдлийн боловсрлын тоо баримтыг чухлуулж байна. Тус суурин газрын хариучлагтан шаахуал инхэлэгтэн. Энэхүү тоо баримтад бид бас жүүлт хадаж яс чанарын байчаалт хийж хамгийн сүүлд нь чанарлах тоо баримтын чухлырлыг бий болгон бүрдүүлж дахин бодлогын том жагварт оруулан боловсруулад машин хунаа бид байрлуулчихвал ил жилийн үжигдэл юм уу олон жилийн ажил үйлсэд үйлчлүүлж болно гэжээ.
3: Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр хөгжилтийг хөтлөн дагуулж үүдэлт шинжилэлтээр ирээдүй гинэн. Энэ жилийн 2 дугаар сард 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлт хинжилд анхудаа орон нутгийн төв хөрч ажил шинжин байчаахтан ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Бээжингийн Ижуанд байгаа улсын Чимэжангийн үүдэлт шинжилэлтийн хүрээлэнд хүрч нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг бутон байгуулахын жангалга нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар Баяндаж хүчирхэгчэд байна гэж чухалчилсан байна. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр энэ жил манай улсын шин аж үйлс болон ирээдүгийн аж үйлс түргэн хөгжижээ. Улсын дотоодод анхудаа аж үйлсчүүлэн хэрэглэхийг биелүүлсэн аж үйлдвэрийн яс чанарын байчаалтын машин хөнийг Хэнань Лоянд албан ёсоор их хэмжээгээр үйлдвэрлж гарган тушааснаас аваад Сычуаны Чэндүүд тарих машины жалгуурын төрөвнө мэрэгжлийн аж үйлсчлтийг ахиулж хүчнээ төвлөрүүлэн баруун бус нутгийн тарих машина жалгуурын аж үйлсийн тойргийг чогчлсон хүртэл үүдэлт шинчлэлтийн амжирлын хүчнийг үргэлжилэн бадруулж байна. Суур судалгаан бол бүхий л шинжилх ухааны системийн их сурвалж мөн бие бүхий техник мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий нээлг мөн. Энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шанхайд суур судалгааныг чангатгах тухай ярилц хуралд оролцсон хамт чухал яриа тавьж чухалчлагдсан. 6 хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил ба чадвартай хөгжилтийг нэг чогчжуулан ахиулж хүмүүжүүлэх, урж авчрах, хэрэглэх ажлыг бүх талаар сайтар хийж суур судалгааны чадвартай игнэг бужгааруулах хэрэгтэй. Үүргээр хөтлөн дагуулах ба Ахмад Үеинхэн шинэ боловсон хүчнийг дайчлахыг баримтлж жалуу чадвартныг ихээр тэтгэн дэмжих хэрэгтэй. Шинжлэх ухаантай жориг санааг бадруулж шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх хуулгыг чангатгаж жалуучууд багчуудын төсөлн бодох чадвар ба хань сөвгчлөх хүслийг хөгжөөж суур судалгаанд оролцохыг нэн олон жалуучууд багчуудын хүсэл хөөчлөлт болгох хэрэгтэй гэжээ.
2: Одоохонд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн жалуу чадвартан нэгэнт манай улсын шинжлэх ухааны судалгааны гол хүчин ба үүдэлт шинжилэлт хийх шин хүчин болсон байна. Дахур 7 од сарын бөмбөрч хий хайн шинжлэх хэрэг улсын чухал их шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн инженерэн ба оюунлах чадвархи зэрэг шинээр хөгжсөн чар хүрээнд чон бус төрөлжүлийн бүлхмийн бүрэлдэхүүнээ дундаж насан 30 орчмал байдаг. Тянжин хотынхан шинжлэх ухаанаа судалгаанаа үнэлтийн системийг дахин өмхөлхөөр дамжуулан жалуу шинжлэх ухаанаа судалгаанаа ажилтын сэтгэлэн төвлөрүүлэн судалгаан хийхэд хүлээс нь алдрааж дараас нь хөнгөрүүлж ирээдүйн ажвилсан шиний үүдэх суурийг хүүслээс нь баттахжээ. Донд улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Тянжин аж үйлдвэрийн амьд ботсын мэрэгжлийн судалгааны газрын судлагч Цай Тоо хэлэгдэн. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартай үнэлэлтийн талаарх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх арга хэмжээг тасралтгүй нийтэлж өгүүлэл мэрэгжлийн чол шагналж эргэл үждэгэн болж харин бидний эцэстэн ямар асуудлыг шийдвэрлэснийг хянан шалгадаг боллоо. Шинжлэх ухааны судалгааны байгууламжийн энэхүү өөрчлөлт нь бүхий л шинжлэх ухааны судалгааны уур амьсгалыг нэн амьдлах болгосон шиг санагдаж байна гэжээ.
3: Бүх дэлхийд нөлөөлөх хүчинтэй олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв газрыг байгуулах бол ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Баярын төлөвжүүлж байрлуулан ахиулсан чухал их байлдах хөдөлгөөний үүрэг болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Бээжингээр төлөвлөсөн Бээжин Тянжин хөбэ орон Шанхайгаар төлөөлүүлсэн хөхмөрнө гурвалжин хойг, Гуандун Шангаан Омнай их болонгийн орноа, гурвын их олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн төв газар хүчнээн төвлөрүүлэн чармайснаар шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн их сурвалжийг сөвгчлэх чадвар, дээд дэсийн ажилсын хөтлөн дагуулах чадвар болон оройлсон чадвартныг чуглуулах чадвар тасралтгүй дээшилжээ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамнай 2-р жуурганы дарга Лижин хэлхтэн. Бэжин Тянжин Хэбэ орон хөхбөрнө гурвалжин хойг, Гуандун Шангаан Омнай их болонгийн орноо тус тусын үүдэлт шинчилэлтийн их баялагийг системтэй эмхэлэн, ирээдүйн 5 жилийн чухал их үүргийг нэг чогчжуулан байрлуулах болно. Тус тусын давуулгаан бадруулах, хамжилчин жогчулж, харилчин нөхөрлөх орон бүсийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн шин байршлын байгуулалтыг ахиулах болно гэжээ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжил хөгжвөл үндэстэн мандаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил хүчирхэгжвэл улс хүчирхэгжинэ. 2035 онд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах байлдах бодлогын харалтыг мөрдөж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс суур судалгаан ба анхны шинэ үүдэлтийг тасралтгүй чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт ба ажилсын үүдэлтийн гүнжгэ уусалчилыг ахиулж, 6 хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадварсны хөгжилтийг нэг чогчжуулан ахиулж, өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчирхэгчээр чармайж байна.
2: Тобара жүгэн мэдэ. Жо бүгөөд 5 жилд өрөм хийлэн урагшилж, жо бүгөөд 5 жилд гэрэл сачрангүй амжилт олжээ. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн дунд дуусын өвхамт нам байгуулагдсанай жо бүгөөд 5 жилийн ойг бүлэглэх хийх хурал дээрх чухал яриа нь өргөн олон жалуучуудын дунд чанга тусгал гаргасан байна. Олноороо илэрхийлэгдэн, хов хүнээ хөөчилдлэн нам болон улсын үйлсэд уусалчулж, өглөө үдэшгүй тэмчиж жалуу насан хүсэрдүүлгүй шин аяндан түүхийн буух яг сайн дамжуулах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн чухал яриа нь авгаа их түүхийн хараасаас дунд дуусын өвхамт намын жо бүгөөд 5 жилийн турш бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхрөшгүй тэмчиж үүдэн бүтээсэн агуу их амжилтыг 5 талаас гүнжгэ дүгнж, дунд дуусын өвхамт намын гэрэл сачрангүй ончлох шинжийг тасралтгүй чохчилж чадсныг гүнжгэ илрүүлсэн байна. Хөдөө тосхны хөгжүүлэх өргөн удам тавчингаас шинжлэх ухааны судалгааны бүрхий шавтлах өмнө фронт хүртэл шин чаг үеийн өргөн олон дунд дуусын жалуучууд тойлоор урам шин жоргожж байна.
3: Хоёр шилдэг нэг төрүүнээ сайшаал хөхийгүүллийг хүртсэн дорж банжил хэлхтэн тухайн талбайд ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн чухал яриаг сонсоод би тойлоор сэтгэл догдолсон юм. Намын Бат Чанга удирдлагаар ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн дотн халамжиллаар төвдийн хил хязгаар орныг бэхжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагаа Лавдун Баттай явагдаж амьдрал өдрөөс өдөр өөдөлж байна. Бид чин сэтгэлээсээ ерөнхий шүүжи ба намдан талархаж намын үгийг эрс говьшгүй сонсож намаан дагаж орь жолоо насан үүрэг харуулчилгаан гүйцэтгэж бодтой ажиллагаараа хилийн бамтыг бэхжүүлэхэд жориулах болно гэжээ. Өвөр Монголын Баян Нуур хотын Дөнгөхөө шанаа гурван умартын халхавч ойгийн инженерингийн элсийг жасах жалуучуудын гавшгай ангийн гишүүн Буян Хэлхтэн. Үй үйийн элсийг жасагчд элсийг жасаж үргэлжилэн ногооруулснаар манай Дөнгөхөө шанаа ой шугаа өвс бэлчээрийн бүрхэч анх жууны тэг чиг тэг дөрв байснаасаа дээшлээд жууны 41 чиг дөрв болж төвхөт чанартай хувиралтыг баялууллээ. Энэ нь намын удирдлагыг баримтлахын тойлын чухал чанарыг гүйцэтгэж гэрчилж байх юм. Жалуу намын гишүүн болсноо хавьд бид хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулж намын байгууллалтаар жолоодлог болгож намдаан үнэнчин шударга байх ард түмний төлөө ойжуулж ногооруулах үүрэг харуулчилгаан үйлдэлгжүүлэх болно гэжээ.
2: Тувраж өгөн мэдэ. Улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хороо 7 наадын хойно 2026 оны тэргүүлэгчдийн хурлын бүрэлдэхүүн адлын чиглэлд төсөв төлөвлөхөний хурал хийсэн байна. Дунд тусын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавч оны банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин хурлын эрхэлж яриа тавьжээ. Ван Хүнин илэрхийлэхдэн Ерөнхий шүүжийн Ши Чинпингийн дунд тусын өвхамт нам байгуулагдсанай жоо бүгд 5 жилийн ойг бүлэглэх их хуралдар ярсан чухал Ираны жаргаснаг гүнжгий суралчин ойлгож. Дунд тусын өвхамт намын дунд тусын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, шантаршгүй тэмцсэн явж, онцгойлон шин чаг үеийн нам төрийн ажил үйлсэн олсон түүхүүд чанартай амжилт бүтэмжээс, хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгий ойлгож, хоёрын хамгаалахыг эрс бэйлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдмэл фронтын баримтлах нь намын урт хугацааны төмжлийн дунд хурамдулсан эрхэм нандин түүхэн туршлах болохыг гүнжгий таньж, намын удирдлагаар ардын улс төрийн зөвлөхөн ажил үйлс ба олон нам хамтран ажиллах ажил үйлсийн олсон чухал их амжилт бүтэмжийг гүнжгий таньж, дунд тусын өвхамт намын удирдлах болон дунд тусын онцлогтой нийгэм журмын тухай улс төрийн хүлээн мэдрэлт, үжил санаанаа хүлээн мэдрэлт, онлын хүлээн мэдрэлт, хайр сэтгэлхэнэ хүлээн мэдрэлтэн тасралтгүй нэмэгдүүлж, дундын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх, хүчрэх их авахаа хүчнийг хоромдуулах хэрэгтэй гэжээ.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Намын тубарааны жохон байгуулах хилтэс өнөөхөн төвийн өмнөөс хамаарч байсан намын сэтгэлээс Гуанши, Гансу зэрэг 5 муж орондог 6,000 төмөн төгрөгийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг шилжүүлэн өгч, үерийг сэргийлж гамчхаас аврах ажлыг дэмжижээ. Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын ами ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Чинпин Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадахгүйтэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан харим ба ами ухаан амар төвчнээ халхавч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Учир болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажар Нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж, элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, Умартын ами ухаан амар төвчнээ халхавчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ами ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
2: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангалхийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн гажрынхан тэнгэр гажрын нэг чогччуулах мөрөгчлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 том 6,000 хавтгай дөрвөлжин калиметрыг ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2,000 хавтгай дөрвөлжин калиметрын хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шарын жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус жуунай 1-1-3 болон жуунай 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
3: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Чинпин манай улсын Умартын ами ухаан амар төвчнээ халхавчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж, олон удаа Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчиг тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Си Цзиньпин чухалчлагдан элсэрхэг жил чөлшрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг гэж хангатгаж, Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох, улсын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд холбогдох, дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед авиатай, өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
2: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөр хөгжил чөлшрлийн ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын гурван орны халхавч ой жирэх голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин дунтын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрлөختний хувь яана хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дэвшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавтан баттай явуулж, гурван их бүлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж, өлсрхэг чүлэрхэг газрын амь ахуйн системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
3: Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи усхийн хэлбэртэ орноо бэрхийг шийдвэрлэх тайлалдан хорчин болон хулын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг газрыг жасаж ойжуулах тайлалдан хөшигийн хонхил такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох тайлалдан зэрэг гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай тайлалданыг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэн хамт төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг өвдөж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
2: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шинд Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр газрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жаран Тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухааны техникийн мөрөгжлийн 18 өндөрлөг газрыг байгуулж Өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, өлсөж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн өлсөж асах нэгдүгээр фронтод хэрэгжилж, өлсөж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын гурван орны өлсийг оюунлах мөрөгжлөөр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, өлсөө сэргийлж өлсөж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
3: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралцах анги өнөөхөн Нингшаад суралцалгаа эхлүүлж 10-д улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангалгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 томом муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбын орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд биеийн орнд хатан голд урсаж орох шаврын шороо ихээр багссан байна. Баруун биеийн оронд Элиснэ сурвалж өргөжих ба Элис манх өргөжхийг бүтэмжтэй хоригдж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орноо халахвч ойгийн орноо Өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж Элсэрхэгжиж чөлсөрсөн газрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22 төхөргөх болно.
2: Тубрааж их мэдэ. Сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнцэж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавтонаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтэн байгуулж байгаа Хөбэй Мужийн Цанжуугийн бүөт хөвшин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрнөхөлн ашиглах нэг чогчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх гурвын уйлд тулсан хөгжилтийн хөв жагварыг хэрэгжүүлж өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чагчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл хажирынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэжүүлэх чангалахын мөрөгжлийг эжимших талаар өрчимтэй ажиллаж буян дааж эжимшхийг алхам алхмаар биелүүлж байна. Тэнжин нанган ажилдүрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийг өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжийг

0: хожимтай түгээмэлжүүлж, энэ гурван можин 30 гарын арал дээр бүр далан ус чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хажгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их байлгийн яамнай тянжнай далан ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлэн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далан усыг чингэгжүүлэх ажилс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техник мэрэгжилд тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилгээ хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнх нь ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүхэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж Дунд улсын дээд чандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Би бол тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
2: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэх шиг өнхөө харгалсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж дусал усыг ч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
4: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг гундалдаг. Нэг муу ашугай өдөрт 6-7000 грамм мөрстөрөгчийн давхарислыг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөжилдөөрөгч нь 65 хүн амсхаж хүрдэг. Нэг муу ашугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ой шугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хоёр нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 90 хроноо Монгол радиогийн Мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Шүүжийн шийдэмпийн чухалчлагтай шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын үжил санаа, ялангуяа үндэстний ажлын чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүх талаар туршилуулж, дундадын үндэстний хамтын чухчийн ухамсарыг баттгах гол шугамыг баримтлан, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг тасралтгүй ахиулж, шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын чанарлах хөгжилтийг ахиулан, дундадын үндэстний хамтын чухчийн байгууллагыг ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолдор улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллагт үндэстний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахын тулд чөкрөшгүй тэмцэх хэрэгтэй. Манай 56 үндэстэн андрын үршиг нягтран бүлхэмдэх хэрэгтэй. 56 үндэстэн нягтран бүлхэмдүүл дараа дундадын үндэстний хамтын чухч болно. Дундадын үндэстэн бол нэгэн их гэр бүл мөн гэж. Үжил санаа бол үйл ажиллагааны замч юм. Онлоор живсгэх нь дундадын үндэстний хамтын чухчийн ухамсарыг баттгах суур инженер болно. Энэхүү суур инженеринд эл шатна намын сургууль төлийн чухал үйлдэл үзүүлж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн чухалчлах тань намын төлөө чадвартан хүмүүжүүлж, намын төлөө арга бодлого сөвөгчлөх бол намын сургуулийн ямагтын тулгуур жорилт мөн гэж. Намын сургуулийн шинж чанар, байр суурь болон үйлдэл нь намын сургуулийн багшийн үүрэг хариуцлага маш их хүнд байдгийг тогтоолоо. Шин цаг үеийн намын сургуулийн багш болсны хувьд, ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш болсны хувьд Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, намын байгууллагаар чиглэлээ жолоодуулж, хамтын хүчнийг нэгтрүүлж, бодит үр бүтэмж гаргаж, дундадын үндэстний хамтын чухчийн ухамсарыг намын сургуулийн гол ажил, гол хариуцлагатай гүнжгий уусалчулж, онлын хичээл хүмүүжлийг нэн гүнжгий, нэн эрчимтэй өрнүүлж, дундадын үндэстний хамтын чухчийн ухамсарыг бүтэмжтэй баттгаж байна. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөчар хошууны намын сургуулийн жан судлах тасгийн жалуу багш Уянг дундадын үндэстний хамтын чухчийн ухамсарын тухай хичээлийг яаж сайн жаах талаар олон сөвөгчлөлт хийсэн юм. Тэр сурвалжлах хүлээхгүй хэлэхдээ.
3: За сайн байж гэнэ үү? Би бол Шилийн гол аймгийн Хөвөөчар хошууны намын сургуулийн жан судлах тасгийн эрхлэгч Уянг байна. Өөрөө бол яг энэ дундын үндэсний хамтын чухчийн үжил ухамсарын тухайтай иймэрхүү хичээлүүдийг бол судалж штэй. Тэгээд бол энэ тухайтай одоохон ном бол инкод ухаангуулгын тайлбарлах адилыг бол одоо Эрвин Хижин. Ятан нэг жил бас миллион ингээд гачаа юм уу, сум, эсвэл байгууллага, аж ахуй юм уу, сургууль мөти гажраар бол одоо ухаангуулгын тайлбарлах адилыг хийгээд явдаг. Манус бол одоо энэ төрийн бодлого юм уу, эсвэл дөрхөн үндэсний онол нотрий бол одоо боттойтойгоо уялдуулж штэ. Жишээлбэл одоо манай Хөвөөчөр гушуугаар авч ирсэр уулын төр Жон Хүнсен нөхрийн үлгэр юм уу, эсвэл манай энэ голлогоот намын өрхийн эдгээр дуурал үлгэрдүүдийг бол боттой онолтойгоо очиж уялдуулад бол сурагчудаа одоо катерчудаа юм уу, эсвэл малчин томондоо юм уу, одоо бүгдэнд нь ингээд дамжуулаа өгөн штэ. Ингээд одоо тэр хаасан хийсүр онол сонсноос арай дээр юм уу бодож байна. Манус бол одоо энэ адлиг бол одоо миний нэг жан судлах тасгийн хуваас авч ирсэр бол одоо манай энэ үндэстний хамтын жогчийн тухайтай энэ хичээлийг бол тусгай боловсрал болгондон бүр оруулж байгаа. Хугацаа болгоны боловсрлын бүхий л хичээлийн жууны 20-ыг бол одоо энэ хамаатай хичээлийг давхруулаад тэгээд олон томонд бол энэ үжил ухамсрыг бол тууштай ингээд ойлгуулад явж байна. Дахиад миний энэ багшийн хуваас авчлал би одоо өөрөө залуу багш бас саяхан адлын хараанд гарч ийн. Чикнэр нь бол өөрөө нэг Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн энэ хамаатай онол юм уу? Эсвэл яаж яаж өөрөөр гажраар очиж яаж боттойтой уйлдуулж байгаа энэ нэг ажиллагаа ажиж энэ мөти юмсуудыг бол дараа өөрөө ойлгоно. Өөрөө ойлгоод ойлгосон сойрон дорон бол одоо суралч шүү дээ. Сулх энэ суйрын дэм бол одоо дахиад хамаа бүх юм аа нэ хөвөчөр гошуун юм уу? Эсвэл нөхсад эмгийн орны одоо боттой жишээдүүдийн очиж чуглуулад энэ хамаатын уйлдуулж үйдлгээр дамжаад л одоо бүгдийг оналтай уйлдуулад ярьж байна. Уулдаан бол одоо энэ адлыг хийхээс өмнө л одоо намын сургуулийн багш төч одоо онлыг ачаач олон томонд ойлгуулсаар болчихно гэж бодчих штэ. Чихнэр нь ингээд нэг жилийн дурш ингээд суралцах юм уу? Эсвэл одоо адлахын давуу тал бол одоо энэ зөвхөн одоо энэ намын сургуулийн багш басны хувьд бол зөвхөн нэг хийсүр онлайн очиж жааж өгөөд бол болохгүй штэ. Чихнэр нь бол одоо яваач нэг хүмүүсийн урддаг хүмүүс юм уу? Эсвэл одоо тэр жишээ чи үлгэрч дуурал болсон усуудын тэр нэг жишээгээр очиж хандлах боттой уйлдуулад ярил бас нэг хичээлийн танхимч гэсэн эсвэл нэг одоо суралцлага боловсрал одоо их үр бүтэмтэй болно гэж бодож байна.
2: Шин цаг үед орсноос маш намын сургуулийн онлайн жан сургалтын шаардлага улмаас улам өндөр болж намын сургуулийн багш нар гүн жужаан онол ба эрдэм шинжилгээний мэдлэг боловсрол байманжин сая шин цаг үеийн шин шаардлагад жогчж дийлэн. Иймээс намын сургуулийн багш нар ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш нар эрэхгүй ши сурвалжилгаан чангадгаж Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг гүнжиг ойлгож системтэй эзэмдэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын Ордос хотын Хангин хошуунай намын сургуулийн багш Жимсэ намын сургуулийн багш болсноо ховдох үр хариуцлагын тухай бидэнд ингэж танилцууллаа.
0: Миний байгаа энэ намын үүр бол дундад улсын өв хамт намын Хангин хошуунай намын хорооны намын сургуулийн намын үрэ. Чүн манай энэ намын үүрийн гол дүгн бол үжил санаагийг суралцаж, намт чанарыг чангадгаж, үйлдэлгийг чавхалчилж, шинэ гавья байгуулах, хувьсгаа сургуулийг байгуулж, бичгийн сургуулилт намын сургуулийг байгуулна гэсэн нь гол зүйд намын үүрэг болно. Манай намын сургуулийн намд чадвартан хүмүүжүүлэх, намд арга ухаан гаргах, үүр хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, онлоор живсэглэж, бичиг сургуулийн байгуулалтаар чадвар олгож, намд чанарын боловсруулал үндсэн суур болгохыг бэхжүүлж, намын байгуулалт хийгээд жан сургаалт, шинжилгээ ухааны асуулгаан, кадрын боловсруулалтын гүнжигийн үйлсэлчлийг ахиулж, улс төрийн талаар бол батат чанга, онол гүнж үзэн, овор суртал шилтэг сайн, үнэн бодтой ажиллаж, харуулцлага үүргэлдэг намын сургуулийн үндсэн шатны ийм нэг төхөн байгуулалтыг хүчлэн байгуулсан намын үүр болно. Намын сургуулийн багш болсны хувьд урдаар нэг алхам суралцаж, улам нэг давхар гүнжигийг суралцах улс төрийн шаардлагад суурлан онлайн суралцлагыг өдөр бүр цаавал сурахыг хичээл болгохыг баримталж, биеэн дан суралцах ба төвлөрүүлэн суралцахыг бол харилцан уялдуулж, гэсэг босог суралцах ба системтэй судлан суралцахыг харилцан уялдуулахыг биелүүлэх болсон байна. Манай Хангин гошуунай орон нутгийн ажлын бодтойтой уялдуулна. Гошуунай намын хороо засгийн ордны голдлоготой ажлын байрлуулалт үндэстнээ явалчаа солилчоо уусалчил зэрэг хараа торны ончлоготой уулгыг бол суралцсна.
2: Үндсэн шатна намын үр нь намын төр барих үндэс суур болсноо хойд намын үндэстнээ тухай төрийн бодлогыг туушлуулан найдваржуулж үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтын танилтыг нягтруулах чухал хүчин болох юм. Хоёр дахь жуун жилийн төмчлийн харалтыг биелүүлэх шин жамналт үндсэн шатна намын үр нь эрэхгүй ши жив оновчтой улс орны үжилт, түүхийн үжилт, үндэстнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бий болгохоор үжил санаанаа сууран болгож агуу их орон дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хүлээн мэдрэх сэтгэлгээг чангатахаар харалтан болгож, дундадын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг баттгах ажлыг намын байгууллалтын ажлын бүх явцдад туушлуулж, энэ явцд түүхэт хариуцлагыг батчаажлах хэрэгтэй. Өвөр Монголын Шилийн Голын аймгийн Хөвөөчөр хошуунаа шинэ булга болгосноо хашаат нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүжи Навчаа энэ тухай өөрийн ойлголтоон ярснаа хамт нийгмийн тойргийн намын үрийн намын байгууллалтын ажлын тухай танилцуулсан байна.
4: За сайн байна уу? Би бол Шилийн Голын аймгийн Хөвөөчөр хошуунаа шинэ булга болгосноо хашаат нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүжи Навчаа байна. За зөвсөр манай намын үр гэсээр бол бүх нийт 40 цинхэн намын гишүүнтэй. Сэр манай одоо суралтлаг гэсэр бол гол дуул сар сар нэг хамтын суралтлах юм. Тэгэхээр өнгөтэн бол одоо гушуундаа байж байгаа нь бол баргаан нь бүр оролцож байгаа шүү. Тэгэхээр залуу одоо гадна суралцж байгаа ч юм уу адил хийчихээ юмрхүү намын гишүүнд бол тухайн талбартаа орч чадахгүй. Тэгэхээр манайс бол WeChat холбоогоо ашиглаад шууд одоо WeChat холбоо дээр суралцах болгоо ингээд ахой талбайд нь явагдуулчихдаг. Ахой талбай болоод би чат холбооноо чуг явагд болчихсон юмрхүү байдалтай. Чигсэр бол одоо залуу намын гишүүнүүд олоо суралцчих гэсэн юмрхүү байхтай.
5: Тийм.
4: Манай одоо нийгэм тойргийн намын юм нэгнэр тэмдэг гэж байна. Энэ нь гол нь бол одоо үндэсний бүлгэмдэлт нийгэм тойргийн бүтээн байгуулна гэх. Тэгэхэд л одоо манай ус л манай нийгэм тойрог нь бас одоо чон тат үндэстэн нэлээд арван чөт нэг байдалд хандуулад бол ухаагуулах сурталгын адилхан бол хос хөлөр бол очиж хийдэг юм. Эргэж хөл хөдөлгөөн төр орнуусээр бас бүр хос хөлөр очиж хөдөлгөөн орнуулна. Тэгвэл одоо манай нэг орн нутгийн нэг онцлог гэсэр одоо манай хөвөө сарын юу вэ ста? Ангу улсам антлаар бүлэг эсрэг жил нийлээд ихтэй чихэд манай ус одоо жидийн жилдэн 4 сарын сүүлч 5 сарын өхөрвөл намын гүшгүүнөө жохон байгуулад чигэл бас ардын төлөөлөгч нь жохон байгуулад нийгэм тойргийн гоо одоо адилтантайгаа ингээд хамтраад өсөй

0: бодорч болох юм адилгааг өргөлдгийн жилийн жилдээ томат тариа тиймэрхүү байдалтай. Нус бол намын өдрлөгийн адилгаа бол сар болгонд нэг өргнүүлнэ. Тэгэхэд бол одоо янз янзаар өргнүүлнэ. Уран сайхны тоглолт хийх ч юм уу, уламжилт тоглоомын уралдаан хийх ч юм уу. Эсвэл одоо бас одоо манай нийгэм тойргийн намын үүрээ холбоолсон юм намын үүр байж манай. Тэгэхээр холбоолсон намын үүртэйг одоо ядуучууд юм уу, настай чуулч юм уу, сайн дурчуулаа, технологи юмрхүү адилгаас өргнүүлдгийн эсвэл одоо настай чуул, нялхсан хайрлаж хамгаалах, халамжлах юм хөдөлгөөнүүдийн өргнүүлдэг. Одоо манаас чинь ширүү тариал ганцхан суралцаад байх биш шүү дээ. Онцгой л одоо нийгэм тойрог давч гэвэл ардд бэлтлэх бол хамгийн чухал.
1: Си Цзиньпин хэлэхдээ 5000 гаруй жилийн дунддын боловсноо босгосон агуу их улс, агуу их үндэстэнбэл өн үрдэх бүх дунддын хөвгүүд охтын хамгийн гүн, хамгийн бэх хайр сэтгэлгийн шижин мөн. Энэхүү өргөн удам үжигслэнтэй сайхан баян тансаг нутаг дэвсгэр дээр үндэстэнүүдийн ард түмбэр хамтын гэр оронтой энэ бол дараа дундд улс мөн. Бүр хамтын биеийн гаралтай энэ бол дараа дунддын үндэстэн мөн. Бүр хамтын нэгэн нэртэй энэ бол дараа дундд улсын хүн мөн. Бүр хамтын нэгэн хүсэл мөрөөдөлтэй энэ бол дараа дунддын үндэстнэ агуу их сарган мандалтыг бийлүүлэх явдал болно гэж. Ерөнхий шүүжин Си Цзиньпингийн жаасан чиглэлээр Эд Шатна намын жохон байгууллт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчууд улсан хүчрэхэг зүглийх байгууллт ба үндэстнэн сэрэг мандуулах шин жамналд дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг үндсэн шатна хөрсөндөх гүн хатгаж жижиглүүлэн дэлгэрүүлэх нь дамжиггүй юм. Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
2: Намын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Намын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Намын хуудаснаас сарвал ухааны хүртэн, намын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу, хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны Чингүнд Өгшигийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон хан түшигтэй аав гэх дуу болон энэ дууны эжин сүмбрийн уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсно.
3: Замдрын анхны шагналыг гард болохоор манай өвөр Монгол бод телевизийн тамирын чуулганы нэвтрүүлгийн сөүлдрлэгч, найруулагч, удирдаж,

0: Тэрний тогтолцоос өөрөө маш олон уран бүтээлтэй, өмнөх бас өөрийнхөө уран бүтээлийн үйлчлэгийг амжилттай сайхан явагдуулсан юм. Тэгэхээр уран бүтээлчүүд манаас сэргэлэн цогтлоо супер хоёр бас олон дуудаг хамжилтсан ажил. Өнөөдөр сэргэлэн цогт супернд шагналыг гаргаж байгаадаа ямар сэтгэл байна. Баярлалаа. Дараа нь би амнаа. Супер наад үү дараа нь. Амнаа гэдэг цагдаа тэр.
1: Амнаа гэсэн юм байна.
0: Супер. Шагнал болсон сэтгэлээсээ хуваалцсан.
2: Тэр юуны төрөө яхи аргагүй өвшиг суултаа баярлаж байна. Та бидний зөвхөн холбоотлосон энэ бүх тавчиндаа баярлаж байна. Өвшиг суултаа баярлаж байна. За дараагийн манай сонсогч дүмэнд энэ бүх шагны маань надад олгож өгсөн та бүхэнд баярлаж байна. Та бүхэн маань гэж байгаа шинэгийн жилд юу сансны 9 цагаан өсөлтөө бэлэгдэх болох бай.
0: За.
1: Чая баярлалаа. Та бүхэн бас олон сайхан дуунуудыг эгшиг дээрээс сонсох боломжтой. Чи хамт төшөлтэй ав энэ сайхан уран бүтээлийн одоо үгийн чохч нь бас ахаа талгаад хүрч ирээд байна. Гэт өвөр Монгол орны залуу содон хөдлөгч дууны яруу найрагч тогтооны тайсан дорын уран тогтох бүгдээр хамтдаа шуулгатай.
0: Тэгээд автом өрийн чинь зохион бүтээсэн хамт ичгтэй авалт руу шагнал төрсөн байна. Сэтгэл хөдлөлтөө.
3: Тэмцэнөө. За тэгээд юуны үрд өгшигдээ баярлаа. Уран бүтээлийн маань үгээр авдаг уран бүтээлийн маань дуунд дуртай, дууч, найрагч түүний маань сэтгэл сонорд их хүсэлтэн давж өгч хөргөдөг өгшинхээ хамт олон баярлаа. Хүн уран бүтээлийн маань чин сэтгэлээсээ үгээр авдаг сонсогч түмэндөө баярлаа. Дуу өгөлч дуусан талд морь бүдэрдэг үг гэдэг заагүй байдаг аа гэд дуу тайлбарлах хүний маань заяа буюу
1: Шадгаад, өрөг тогтхийн шүлэг, мадахчавийн аяг.

0: сонсогчдоо, сая та бүхэндэн дуучин сүмбэрийн сүүлийн үеийн уран бүтээлээс сонсголоо. Програмын найруулагч Арааш Нэм, хянагч Дэж, нэвтрүүлэгч.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Замбайсхан уу эрхэм сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 8 гаригийн 3 тохиож байна. Энэ цагт та бүхэнд мөн мэдээ мэдээлэл сонсгоно. Манай орон 2026 оны 2-р тоод ерөнхий ойн даргын зарлагыг нийтэлсэн. Уртан засах орноос 12 дуншуур 5,000 төм төргийн бэл оруулж насчлалын үйлчилгээний өөрчлөлт хөгжилтэй дэмжиж байгаа. Энэ жилийн дээр хагас жилдээ бүх орноор 3,637 төмөмө нутаг өлчрийн хорт амьд болцсон эсэргэлэн зассан зэрэг мэдээнуудаа сонсхон зангар зуршлаар цагварын мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээв сонсорой.
2: Цагаагаар
4: Өвөр Монголын уртан засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цаг мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал 3 өдөр томруулах тухай урдчилсан мэдээ. 8:08 цагаас 9:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун өмнөх хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлчиж баг бороо юм уу тэнгэр дуурж жирүүлсэн баг бороо орно. Энэнд шилэн голын зүүн бие, улаан хатын ихэнх хэсэг, Тонгжогийн баруун хойд бие, өмнө бие, Хянганы баруун бие, зүүн хойд бие, Хөлөмбөрийн хэсэг газруудаар дом зэргийн бороонтой Хянганы зүүн хойд бие, Хөлөмбөрийн зүүн биед ихэс аадар бороо орох юм байна. Бас хэсэг газруудаар нь турзуур дуу сахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мондорж их салхи салхилан баруун биеийн баруун хэсэг, хойд хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, зүүн хэсэг, хойд хэсэгт баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа хойноос турзуур 7 дэс бол салхилан баруун биеийн баруун хэсэг, хойд хэсэг дулааны хэмжээ 35 градусаас илүү болон за Асиагийн хойд бай, зүүн бай, Баян нуурын баруун өмнө бай, Ухаа ордсын баруун хойд бай дулааны хэмжээ 35 градусыг давж хэсэг газруудаар нь 40 градусыг давж ааган халуун үргэлж ялхнэ. За 9:08 цагаас 10:08 цаг болтол бүх орны ихэнх газарт үйлсшин баг бороо юм уу жүргэсгэн баг бороонтой. Энэнд улаан хатын баруун өмнө бай, Тонглогийн зүүн өмнө бай, баруун хойд бай, Хянганы баруун бай, Хөлөмбөрийн өмнө бай, зүүн бай, Домзрын бороонтой, Тонглогийн зуу өмнө бай дих бороо орж хэсэг газруудаар наадар бороонтой бас төр зуур дуу сахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу мөндөр орж их салхи салхилан баруун биеийн ихэнх хэсэг дунд биеийн баруун хэсэг өмнө хэсэг зуу өмнө биеийн газруудаар баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж яснаа төр зуур 8 дэс бол салхилан баруун биеийн хойд хэсэг дунд хэсэг баруун хойд биеийн хойгор хэсгүүдээр дулааны хэмжээ 35 градусаас илүү болон Асиагийн зүүн хойд бай Баян нуурын өмнө бай ордосын баруун хойд бай дулааны хэмжээ 37 градусыг давж хэсэг газруудаар нь 40 градусад хүрч ааган халуун үргэлжлэх юм байна. За 10:08 цагаас 11:08 цаг болтол бүх орны ихэнх газарт үйлшиж баг бороо юм уу жүргэсгэн бороонтой. Энэнд Баян нуурын зүүн өмнө бай ордосын ихэнх хэсэг бухтын өмнө бай Хохот улаан цавийн дунд бай өмнө бай шилэн голын өмнө бай зүүн хойд бай улаан хатын дунд бай өмнө бай Тунгжагийн дунд бай өмнө бай Хянганы өмнө бай Хөлөмбөрийн хойд баяста дундаас их бороо орно хэсэг газруудаар наадар бороонтой бас төр зур дуу сахалгаантай ширүүн бороо орох юм өмнө дөр орж их салхи салхилах юм байна. Баруун биеийн баруун хэсэг дунд биеийн баруун хэсэг зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэгт баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа төр зур 8 дэс бол салхилна. Алсиагийн баруун хойд биеийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусаас илүү болж ааган халуун үргэлжилнэ. За 8:08 цагаас 9:08 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөхөт үйлсшин 31-19 градус, Баян хотод Тунгалгаас үйлсшин 34-24 градус, Ухайд үйлсшин 38-25 градус, Линхэд үйлсшин 35-24 градус, Бухтад Багурантай 32-20 градус, Хиаа багш торогт үйлсшин 34-19 градус, Жинэнд Жирүсгэн Багураа орно 29-14 градус, Эрэн хотод үйлсшин 31-19 градус, Шилэн хотод Багураа орно 25-аас 16 градус, Сүншамд жирүсгэн боромтой 27-аас 18 градус, Хорчинд баг бороор нь 28-аас 20 градус, Улаан хотод жирүсгэн боромтой 25-аас 20 градус, Хайлдаард жирүсгэн боромтой 25-аас 16 градус, Манжуур жирүсгэн боромтой 24-аас 16 градус. Хотод өнөөдрөөс өнөөшнө болтол үүсэн баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 35 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 19 градус. Маргаашаас маргаашны болтол бүрхийн баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхитай дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 33 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 22 градус байна.

За мэдээ сонсхий. Манай орон ойрд 2026 оны 2 дугаар тоот ерөнхий ойн даргын зарлаг шувууны төрлийг багтаасан хэри амт ургамлын хамгаалалт ажлыг бүх талаар чангадах тухай зарлагыг нийтэлсэн юм байна. За эл шатны ойн даргын хариуцлагын улам бот тайжулж шувууны төрлийг багтаасан хэри амтны хамгаалтыг бол бүх талаар чангадгаж хэри амтны их баялгийг өвдсөн үйл ажиллагаа чанг цохилт өгөхөр болсон юм байна. Зарлагт эл шатны ойн дарга хэри амтны хамгаалах 1-р хариуцлагатны хариуцлага үнэн хөө гүйцэтгэж чухал их явдлыг биеэрэн төлөвжүүлэн байрлуулж биеэрэн зохицуулан ахуулж биеэрэн шаардан шийдвэрлэх хэрэгтэй. За шувууны төрлийг багтаасан хэри амтны хамгаалах ажлыг оны ажлын амжилт бүтэмжийн хянан шалгах гүйцэтгэл тоонд оруулах хэрэгтэй гэсэн байна. Нам засаг адил хариуцлага үргэлжлэх, хараа орон хариуцах, салам уучир хамжилцах, эх хүслээс нь засах, бүх орон бүсийг хамрах урт хугацааны бүтэмжтэй ажлын тогтцыг бол байгуулан төрөншүүлж тогтмол хугацаатайгаар хянан жолоодож байцах хэрэгтэй. Тойрон хамгаалах хяналт хамаарлын шитний байгуултыг чангадгаж хэри амтны гол орчин амьдрах газар, үржин төлжих газар, өвөлжих газар тарчлан нүүдлийн шивуудын нүүдлэх зам зэрэг гололдохтой орон бус тарчлан хуул бас ажиллагаа амархан үүсэх газарт анхаарлаа төвлөрүүлж хамааран хамгаалах хэвчээ шинжилх ухаанчаар заахлан тогтоож тойрон хамгаалах хэвчээ давтамж ба баримжааг тодорхой тогтоох хэрэгтэй. За шувууны төрлийг хамгаалах 3 жилийн ажиллагааг бол давтан баттай ахиулж хэри амтны амар төвчнийг сүрдүүлэх далд гамиг бол эрс шийдвэрлэх хэрэгтэй гэсэн юм байна. Ингээд өвөр Монголын уртан засаг орны хураат хэри амтнаас болсон хөнөөлийн нөхрийн хамгаалтын аргыг бол чанга найдваржуулж хэри амтнаас болсон хөнөөлийг сэргийлэн эзэмдэх хөдлөнгүйгээр хянан эзэмдэх юм уу төгшүүрийг үнлэн жишг тогтцыг төлдөржүүлэн төгшүүрэгтэй орон бүсийг шинжилх ухаанчаар зааглан тогтоох юм зэрэгцээ бачин байдлаар гаргах хамгаалтад оруулах хэрэгтэй гэжээ. Зарлагд бас хэри амтны ургамлын хууль босоор арилжаалсан үйл ажиллагаа цохилтөх хамтарсан хурлын тогтцоо үлдээх үсэд бадруулж ойшугаа нутаг үлчээр дотоодын хамгаалах зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын зам харилцаа тээвэр шуудан сүлжээний мэдээ занг тариалан мал аж ахуй зэрэг салам учрын мэдээ зангийн хамтар эдлэг хамтран тойрон байцах хамжилтсан ажиллахыг айхуулах хэрэгтэй. Агнах зөвөрлөх худалдах идэг тэжээх зэрэг зангилгийн гогцоог чанга анхаарч нүүдлийн шуудын нүүдлэх зам дагуу байгалийн хамгаалтын газрын эргэн тойрон хотоотгийн уулзвар цэцэг шувууны зах дэлгүүр тариалангийн арилжааны зах дэлгүүр сүлжээний арилжааны тавцан зэрэг олдохтой талбар газрын товойлгон цэгтлэн засах ажлыг байнга өрнүүлэх хэрэгтэй гэжээ. За 2026 онд ортон засах орны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншуур 5,000 төмтөргийн бэл оруулж нацлын үйлчилгээний шийдтмийн байгууллалтыг дэмжиж нацлын үйлчилгээний бэл мөнгөний хэрэглэлтийн үр ашгийг дэвшлүүлэн олон зүйлийн арга автлыг зэрэгээр хэрэглэн нацлын үйлчилгээний өөрчлөлт хөгжилтийг ахиулж байна. Энэ үед нацлын үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх нөхөр мөнгөний 1 дуншуур 5,000 төмтөр буулгаж 20 хошуу шиан шам балгас гацаа тосгоны нацлын үйлчилгээний торын байгууллалтыг дэмжиж нацлын үйлчилгээний чанар сатай хөлгийн үндсэн шат тийш урт татхыг ахуулжээ. Ортон засах орны асрамжийн шагнал суглааны нийтийн асрамжийн мөнгнөөс 1 дуншуур 100 төмтөр гаргаж, бүх орны нийтэн ашиг үртэх нацлын асрамжийн байгууламжийн шинээр байгуулах, өөрчилж өргөтгөн байгуулагчч тохиромжийг өөрчлөх зэрэгт хэрэгжүүлжээ. Үүнээс гадна төвийн эдийн засгаас нацлын асрамжийн үйлчилгээний хэрэглээний нөхрийг 2 дуншуур 1,200 төмтөр болгож, дунд зэрэгээс дээших биеэн даг чадвараа алдсан настайчуудад хэрэглээний нөхөр олгож, биеэн даг чадвараа алдсан настайчуудын асран харгалзах зарлагын дараасыг хөнгөрүүлжээ. Өндөр насны нэмүрийн нөхөр мөнгийг 5 дуншуур 1,600 төмтөр болгож, бүх орны 80 насыг давсан 66 том гарай настайчуудад ашиг хүртээсэн байна. Аж ахуйн хүчирлэлтэй настайчуудын наслын үйлчилгээний нөхөрийг 2 дуншуур 300 төмтөр болгож, хот хотоогийн амьдралын наад захын баталгаа хүртэж байгаа гэр бүлийн 70-79 насны хоорондох настайчуудад хүн бүр сар болгон 50 төргийн баримжаагаар нөхөр олгож, хүчирлэлтэй настайчуудын амьдралын ёс чанарыг үнэн хөө дэвшлүүлжээ. За энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны эл шатны ойшугаа нутаг үлчэрийн салам очир нутаг үлчэрийн хорт амьд утсыг сэргээлэн засах ажлыг эмгч урамтай ахиулж нийт 3,637 төмөм үгийг сэргээлэн засжээ. Үүнд нутаг үлчэрийн хулгарны хөнөөлийг сэргээлэн зассан талбай 1,727 төмөм үү, хорхон хөнөөлийг сэргээлэн зассан талбай 1,910 төмөм үү төрж гамшгийг сэргээлж гамшгийг багсгах ажил идэх үедээ үр бүтэмж олсон байна. Манай орон дөрвөн шатны ажиглан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх шийдтэм төчгөлөн 7 аймаг хотын 20 хилийн хошуу шианд хилийн малчин өрхөөр орох ажиллагааг өрнүүлж, нутаг үлчэрийн хөнөөлт амьд утсыг эрт илрүүлж, эрт мэдрүүлэхийг биелүүлжээ. Хулган, цохорхой, цар цахаа зэргийн хөнөөлийг урдчлан байцаах ажлыг сайжрхиж, шинжилх ухаанчаар задлалт хийж, хэмжилтийн дүнгийн
оновчийн хэмжээ болоод цагц чанарыг тасралтгүй дээшлүүлжээ. Үүний хамт Уртан засах орны ам ухаа хийгээ тариалангийн цагуурын төвтэй хамтран 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн цар цахан хөнөөл үүсэх боломжийг урьдчилсан мэдээг нийтэлж мал аж ахуйн амар төвчнийг баталсан байна. Манай орон сэргэлэн эзэмдэх эгнээмийн байгууллалт болон Эдвардсын нөөцөнд чангатгаж 733 хүнээр бүрэлдсэн 82 тусгай сэргэлэн эзэмдэх анги байгуулж 291 ич том хөлөрийн эмс өрчих машин 146 бачин байдлын аргацах нисүр бэлтгэж эл талын бэлтгэл ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийжээ. Энэс гадна Хорчин баруун гарын өмнө тушуу зөв эзэмчийн хошууны нутаг үлчирийн хөнөөлт амьд усыг сэргэлэн эзэмдэх туршилтын орны бүтээн байгуултыг ахуулж тойл болгож болох төгөөмөлж болох сэргэлэн эзэмдэх шин загварыг зөвчилсэн байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн талуухсан жийлээ ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Ата би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаан очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Жагагч юу вэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

байдаг үргэлжилж байна. 2026 оны Өвөр Монголын Урт Замсах орны жуулчлалын хөгжилт их хурал 7-р сарын 10-аас 11-ний өдөр болтол Ордос хотод хурлдахаар байна. Тус удааны их хурлыг Өвөр Монголын Урт Замсах орны Ардын Засгийн Ордноос голлон эрхэлж, Өвөр Монголын Урт Замсах орны соёл ба жуулчлалын тэнхим Ордос хотын Ардын Засгийн Ордон даачлан эрхэлнэ. Хурал нь ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн соёл ба жуулчлалын ажлын тухай чухал өгүүлэлт ба чухал заавар цохолурын зөвлөснөг үндсгээ туушлуулан найдваржуулж, Урт Замсах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор Том дотны үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баталгаар гол шижин болгож, бүх орны соёл жуулчлалын эх байлгийн дагуулыг бадруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлчилгээний ёс зүйн шилдэгжүүлэм, хөгжилтийн хамтын танилтыг цаашид нягтруулж, хөгжилтийн арга замыг тодорхойлон, улсын дотоод гадаадад алдарсан бүх орон бүсийн бүх улирлын жуулчлалын харилцаат орны хүчин төвлөрүүлэн цогцоллохоор зорилгоон болгожээ. Бүх улсын шингэн бит эдэний жижиглэн савлж тавиурлах зөвшөөрлийн хамаарлын дүрмийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс зинхнээр хэрэгжүүлж эхэлжээ. Дүрм нь ургамлын тоос амт оруулах жарах эдэний шихэр, сардуулын шихэр зэрэг 5 их төрлийн голдохтой шингэн бит эдэний жижиглэн савлж тавиурлахад хяналт хамаарлт хийж, эдэний тавирыг цаашид урамжуулан тавиурлах томдо бохирдуулах, тогтоолох зурцсан тавиурлах зэрэг асуудлыг сэргээлэхээр зорилгоон болгожээ. Шин тогтоолж инкнэр нийтлэгдхийн дагалдан манай орон анхны бүлгийн шингэн бит эдэний тавирлах гэрч үнмөлийн харгуулан олгох ажлыг байлуулж шингэн бит эдэний жижиглэн савлж тавирлахыг зөвшөөрсөн 14 үнмөлийг тархааж 69 тавирын савын гэрчийг харгуулан тархаажээ. Нийгмийн элитгэд ихэн ба эзэгнэлтийн нэгчнүүд урт замсах орны зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчооны албаны сүлжээнд гарч эзэгнэгчийн суугах газар тавирлахыг зөвшөөрсөн үнмөлийн дугаар, тавирын савын гэрчийн дугаар зэрэг ил нийтэлсэн мэдээ зангийг дагуулж хамаа бүхий байдалд хяналт тавьж болно. Ойлгосноор манай орон холгодлох үхэн хэр хэмээ мэдээ зангийг банк шинтгэж нийтлэх болно. Ойрт манай орон 16 ажи ухаалыг сонгож 2026 оны урт замсах орны төсийн нүүрс төрөгчгүй үйлдвэр болгон байгуулахаар тогтжээ. Эдгээр аж ухаалын литид ямч гэрэл цэнэг ховор шоронгот төмөрлөх хагас дамжуулагч зэрэг зангилгийн аж үйлсийн хүрээ хамарсан байна. Манай орон өнөө жилийн 4-р сард 2026 оны нүүрс төрөгчгүй үйлдвэр байгуулах ажлыг эхлүүлж урт замсах орны төсөөс дэших бохирдлогүй үйлдвэр юм уу? Улсын төсийн нүүрс төрөгчгүй хүрээлэн торогт байгаа аж ухаалыг урьдаар дуршихыг зоригжуулсан байна. Нүүрс төрөгчгүй үйлдвэрийг байгуулах аж ухаалыг сонгон тогтоосноор манай орны нүүрс төрөгчгүй үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт бодтой ахуйлалтын шатанд орсон байна. Өнөө жилийн дээр хагас жалд улсын төмөр замын бүлгэлийн хөхөтийн товчоо нийт 2260 том аян чинээ зөвөрлөж, нядны адилхцааны хасан 112 нар нэмэгдэж, түүхийн адилхцааны тэмдэглэлийн шинтгэлээ дээр хагас жалд улсын төмөр замын бүлгэлийн хөхөтийн товчоо төмөр зам болоо соёл жуулчлалыг уялдуулах загвараар хаврын жуулчлал, цуслангийн жуулчлал зэрэг онцлогт гал тэрэгний жуулчлалын шугам гаргажээ. Үүний хамт бас хэрэглээний шинэ байдал тохируулалт Тоорын ойд хүрэх тусгай гал тэрэг, тэгвэл тал нутгаар жуулчлах тусгай гал тэрэг, дууны үдшилтэг сонирхох тусгай гал тэрэг, бөмбөн бахтны тусгай гал тэрэг гэдэг нэвтрүүлж өдөр дунджаар 177 цуваа инчтийн гал тэрэг аялуулж 12 том 5000 инчнийг бол зөөвөрлсөн юм байна. Өвөр Монголын Урт Замсах орны төмсний мэрэгдлийн шиний өдөг төв ойрд Улаанцуу хотод байгуулагдлаа. Урт Замсах орны төмсний аж үйлсийн цорын ганц можийн дэсэн ерөнхийлсэн чанартай шинжилгээний судалгааны шиний өдөг болсон тус төв нь Урт Замсах орны тариалан мал аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн бүхэл цогцын байршуулалт зөэрлэн Улаанцуугийн Дундад улсын төмсний хотын голлог аж үйлсийн дагуулах төвшгөлөн шинжилгээний мэрэгдлийн шиний өдгөр бүх орны төмсний бүх аж үйлсийн хэлтгэнтэс төвшгийг хөтлөн дагуулах болон Өвөр Монголын Урт Замсах орны төмсний мэрэгдлийн шиний өдөг төвийг Улаанцуу хотын тариалан ойшгоо шинжилгээний судалгааны газраас нэгдэлтэй төлөвлөж орны дотны гаднах 15 ажи хаалл шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газар ивдээ сургууль зэрэг нэгжтэй хамтран төмсний үйлдвэр байжуулах үрийн төмсийг тарж байжуулах бохирдлогоор тарж ургуулах хадгалах очиулах зэрэг бүх аж үйлсийн хэлхэн зангилгийн голцооны мэрэгдлийн хүчээр асуудал хийгээд үрийн үйлсийн дотоодд анхаарлаа төвлөрүүлж мэрэгдлийн бомб цовтлох юм уу шинийг үдэх ажлыг хүчлэн өрнүүлэн Улаанцуу хотын тариалан ойшгоо шинжилгээний судалгааны газар төвшгөлөн биян дааж байж болсон мангуушо ширэс үрийн төмсөн 2026 онд урт замсах орны тариалан мал аж ахуйн голлох үйлдвэрээр сонгогдож мангуушо 6 номертийг дэлгэрүүлсэн талбай нийт

дүн түмүүд төрсөн юм байна. Ачаагийн соёл жуулчлалын өрмөц агуулах хөтөнийг улам нэг алхам гүн удалж, Ачаагийн хэм намбын бүрэн төгөлдөр зургуулахын тулд Ачаагийн соёл жуулчлалын ухуулгын ураг эсэх 2 дугаар хэлжийн ажиллагаа бүксүүлж эхэлжээ. Эсэх ажиллагаа хамгийн өндөр дан 5 том төргийн шагналын мөнгө болгон эсэх ажилдаа 7 дугаар сарын 20-ны өдөр болтол үргэлжлэн хувь хүн бүлгэмнөгч ажил халал ажил үйлсийн нэгж цум эх бичиг илгээхэд оролцож болно. Эх бичиг илгээх хүсэлтэй хүмүүс Ачаа аймгийн намын хорооны ухуулга хэлцтэй харьцаж эх бичиг илгээгээрэй. 10 түмэн суур тунглын 9 дугаар номорт Улиасан модны чих модыг орд суурын газар дамжилттай суулгаснаар Тунглын хотын ойшугай ба нутаг үлчрийн шинжилгээний судалгааны газрын биеэн дааж байжулсан онгорлгүй төргөн ургах өвчнийг эсэргүүцэх чанараар чанг Улиасан модны шинэ үлдвэр нь хөвчөөжүүлэн байжулах шатандаа оржээ. 7-р сарын 6-ны өдөр Уртан засаг орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны дугаар тэргийн уралдаан Бухт хотын шугаа тойрогт эхэлсэн байна. Бүх орны 7 аймаг хотын 70 гаруй тамирчин 4 өдрийн уралдаанд оролцох болно. 2026 оны Лео улсын дээд нислэлийн буурийн хот судлалын 8 алтгаа ажил орд эхэлжээ. Бухт хотын тус чатны 2026 оны олон нийтийн түрээсэн орон суучийг тохируулан түрээслэх ажил ойр эхэллээ. Тус удаа 71 иж олон нийтийн түрээсэн орон суучийг түрээслүүлэхээр байна. Нөхцөлд нийцэх гэр бүл буюу хувь хүн 7-р сарын 19-ний өдрөөс өмнө гуйчлан дэвшүүлж болно. Ойр Төлөмбөр хотын 10 хошуу анхудаа төвөд хашиг орсод гаргах захиалга тоосож 3000 жин төвөд хашиг орсод гаргасан байна. Арким сонсогчдаа энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, найруулж хянснаа Нарийн ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Маргаашийн цагаар дахин залгая. Баяртай сонсогчдоо.

0: халмагтаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
1: Галын их сурвалжийн чанга хязгаарлах бол талмутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангалах болно.
0: Мянга түмэн муу ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
0: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чохчийн ойлгохныг бат болгож, Дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршрөнд унхаас гэчээ. Орлого жаргалгийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтээл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан

0: ажлын утлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн эж жогчлийг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: хай байсан. Өөдөөс төрхөд анхаарсан тэнгэр минь эсхий байсан.
1: Сайн байцгаан уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн шилийн цураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйг нь залгаж байна. Нүүдэлчин Монгол цууд нь эртдээдийн үеэс таван хошуу мал амлжиж гэгэн ухаан ширгуу хөдөлмөр уран авхалжаараа малынхаан ашиг шимийг эвтэй тогтой эцчүүлэн боловсруулж аж амьдралаа өөдөн татаж ирсэн сод мэрэгэн хүмүүс байгаа юм. Хууч юм бол болж шин юм зул болдогч үеийн үе өвлөн уламжилж ирсэн үндэсний мань өвс үйл хизээч юугаарч орлуулмгүй нандин чанараа хадгалсаар байгаа билээ. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ эсхий хийх ур мэрэгжлийн бодисын бус соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч сүнэт зүүн хошууны сайхан говь сумны баян оргол гацааны малчин дархан адуучин ардын дуучин санжай пүрэв настны эсхий хийх уламжлалт арга эсхий хийхэд цээрлэх ёсон эсхийн монгол цуудын амьдрал дэх хэрэгцээ ба байр суурь хийгээд уламжилт залгамжлуулах талаар хийсэн ажил ба залуу үеийнхэнтэй тавьсан хүсэл найдлага зэрэг талаар ярьсан сурвалжилгыг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: тэгвэл энэ эсхий хийх гэдэг энэ ажил одоо хэзээс эхэлж үүсэж өө?
2: За, эсхий хийх гэдэг ажил бол одоо манай одоо дээдүүл энэ 57 онд бол одоо хамгийн сүүлийн эсхийг хийсэн юм. За, энэ үед бол би одоо сайн нэг 89 настай байсан. Гэт бол настай туудасаа одоо энэ эсхий хийх арга маяг байдлыг одоо настан бууруулцуул нага цаар нага цээжээсээ одоо сус юм.
1: Тэгвэл одоо таны дээр үеийнх нь бүр эсхий идэх. За, тэгээд одоо насраасаа сурсан юм байна.
2: Тийм байна тий.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ эсхийг одоо юугаар хийдэг вэ?
2: За, эсхийг бол одоо сайхан нарийн өвчлөгийн яр бол одоо намрын одоо 8 сарын үед хонь ахрал нь хоньны онгоцоор ахралдаг. Намрын ахраараа болвол одоо ахрал тавиад ингээд болвол энэ ахраараа эсхийг хийдэг байна. Намр хийдэг юм а. Энийг болвол одоо 8 сар үед л хийдэг шүү.
1: Тийм байна. Одоо хоньны онгоцоор хийдэг гэсэн үг. Тийм ба. Хоньны ахраа.
2: Тийм ээ, тийм тийм.
1: Сүүдэ. Одоо эсхий хийхэд ямар ямар багц хэрэгсэл хэрэгэлдэг юм?
2: За, эсхий хийхэд бол одоо энэ анхудаа хийхэд бол одоо өнгөрсөн дээр үед одоо 50-60 оны үед бол одоо хамтаараа дугайлангаараа ахтуугаараа 5-10 айл одоо хамтар суудаг. Ингээд хамтар суусан айлууд бол одоо нэг сайхан нуурын захтай горих татаад найшаанаа горих татаж нүхэн малтаад бол нуурын усыг наан одоо нүхэнд оруулж урсгадаг. За, ингээд бол одоо энэ эсхийдэн бол одоо хийх төлөвлөгөөгөө бол настан бууралцуул ахмадууд нь удирдаж хийдэмээ. За, ингээд энэ дээр бол одоо хамгийн түрүү бол одоо эхэл эсхий гэж байна. Энэ эхэл эсхий гэдэг нь ятнынхаа хийж ба хийсэн эсхийнээс нэг үлдэн. Энэ эсхийдээр бол одоо хоньныхаа ахар онгосыг бол сайхан хэдэн сайхан бүсгүй цөл одоо савна саваагаар одоо сайхан гөлийсэн саваагаар одоо 3-4 эвэгтэй тойрч суугаад сайхан саваад хөвөншүү болгоогоод за, ингээд бол энэ хуучин одоо нэгдэнгийнхан эсхий дээр зулдаг байна. Зулхаасаа өмнө бол энэ нэг учир байна шүү. Энэ захилтгын одоо соль гэх юм уу, дэрсний сулаар бол одоо энэ хуучин эсхий дээр энэ тэнд бол сайхан дэвшиж хайна. Ингээд бол дээр нь бол одоо унгасан зулнаа, савсан унгасан зулнаа. За, энэ самсан унгасан сайхан 4 хуруу зулаад зах цухын сайхан дотгошоно сайхан гэд дэгшил зулна. Эмхтэй судал голдуу зулна шүү энийг. За, ингээд бол одоо хүүхэд багцууд одоо голдуухан шүү. Одоо оноо горьхсон уснаасаа суулгаар ус зөөнө. Эсхийд бол ус хамгийн их ордог. Усаар бол гүйсэд нэвтэлдэх юм байдаг шүү. Тэр эсхий, доорх эсхий, дэвсэн эсхий, зулсан онгоц энтгийг бол одоо бүр нэвтэл гүйсэд нэвтлээд одоо ингээд услаад за, ингээд бол одоо аллаараа эхтэй сууд голдуу одоо сайхан хуучилна. Эсхийгээ бол одоо оноо зулсан онгоцтой эсхийгээ сайхан хуучилаад таныг хуучилж болсны дараа бол одоо нэгтнгийн хийсэн алсу үхрийн шир байх магадгүй, өнөө жилийн шинэч байх магадгүй. За, энэ ширэнд баглана одоо хуучлаад. За энэ хэр гэдэг чинь дөрвөн бошхотой нэг эсхий яг сайхан багэлтгээд дөрвөн бошхон нь одоо сайхан одоо дээс уяад одоо сайхан багнаад ирээд одоо битүү сайхан багэлтгаа энэ хэрэндээ. За ингээд бол одоо 50-60 маэстрийн одоо урт шугам дээс хэр бол одоо голоор нь нэг ороогоод. За ингээд бол хоёр тийшээ мороор татна. Энийг бол ээлжил татна. За энэ шугам олсныхаа үзүүр дээр бол сурн огсоотой. Мороор татах хүн бол эмээлтэн бол заавалчгүй нох тийм үү тийм нэг сурн огсоотой юм эмээлтэ өлгөн. За ингээд одоо урт саваа бариад одоо морин дээрээс одоо нэг огсооноос өлгөж аваад өнөө огсоогоо одоо нохт юм уу тэр бүргэнд өлгсөн хазаар нохтныхаа одоо тэр гохтоноос жахтлаад одоо ингээд татаад явна. Ингээд үүд ээлжээ татна. Нэг нь арнаас нь одоо нөө татаад дээс хөврээд үйсэн үйдээ дуудан тэр нь молтлон нөгөөтхөн саяшаа татна. За ингээд ээлжээр бол хоёр тийшээ 40-40 нэг нь 41, нэг нь 40 татга. Ингээд 9-9-81 татга. За ингээд 81 татсны дараа бол одоо эсхий болжээ гэж. Эсхий болсныг бол одоо баглаагаан задлан. За баглаагаан задлаад сайхан тагнилгээд бүгдийн задлаад эсхий үйдээр бол нэгтнгийн шинэ эсхий дээр өнөө жилийн зулсан онгос чинь сайхан шинэ эсхий болж гарсан байдгаа. Эсхий чим бол оноо сууж дэвссэн чим бол хоёр эсхий хоорондоо наалдахгүй гэдэвсээ чтэй хоорондоо.
1: Аа тийм байна.
2: За ингээд бол одоо эсхийг гаргаж явна. Эсхийг гаргаж аваад бол хэдэн шаталтай хэрэгтэй зүйл бол савн татан савн одоо одоо гуйдан эсхий сунгана гэж одоо ингэж ажил байдгаа. За эсхийн сонгож басны дараа сайхан дэлгэд тавиад эсхийн бүлүүр дөрвөн үзэг дээр нь өрн тосор мялааж ерөөл хэлдгээ эсхийн ерөөл. Буурсууд юм уу одоо юм их мэддэг улсууд нь ерөөл хэлнэ. За ингээд бол одоо энэ эсхий бол одоо ингээд гар хийнэ. За энэ дунд бол одоо энэ хэдэн айлаараа бөөгнсийн болохоор хүн бүгд одоо чадлынхаа хэрээр жишээлбэл хоньны мах юм уу, цагаан айдаа юм уу, өрөм хурууд юм уу, цай цуй юм уу, одоо айд айдаасаа одоо чадлын чилээгээр авчирсан байх хэрэгтэй байдаг. За энэ дээр бол одоо нөө цайгаан чанаж, мах идэгэн чанаж, за одоо эсхий гарах гарлаа гэдэг одоо эсхийгээ хий дууслаа гэх юм уу, эсхий хийх юм уу одоо энэ үе дээр одоо их сайхан найрлж цай цуугаа ууж настан буурсууд одоо үгээ ярьж ерөөстэй дэмбрэлтэй үгээ ярьгаа. За ингээд энэ эсхий хийхтер бас цэр байдаг. Энэ цэр нь бол ямар цэр юм гэхээр эсхэрч болохгүй. Салхинаас одоо жоохон айна. Чүгэл хөрилдэж болохгүй. Хоёу одоо хоорондоо өвтэй дүйтэй байх хэрэгтэй. Хөрүүл цугаа хийж болохгүй. За дахиад нэг бол тэр унгас савтуга бүсгүй цул саваагаан хооронд нь хашиж хэрэлдүүлж болохгүй. За ийм гурван цэр байдаг. Одоо энэ цэрийг одоо их чэдлэх хэрэгтэй. За ингээд бол эсхий нэг дугаар эсхий гасан баяр одоо цай цуугаа уудаг юм уу? Ингээд одоо баярлалтан. За нэг өдөр бол одоо дөрвөс юм уу тав эсхий одоо энэ баягаар л одоо сувраад бол эсхий бол бүтэж гардаг байна.
1: Тийм байна. Нэг өдөр дөрвөс тав эсхий хийх юм байна.
2: Тий. За ингээд бол одоо энэ эсхий гэдэг юм манай Монгол үндэстний амьдралд бол одоо бараг 60 зүйлийн юмд орж байна. Энэ 60 зүйлийн юмыг нэг нэгээр ярихгүй цагийн одоо юу би дөгмчлээ. Нэг дугаард бол Монгол гэрэм бүрнэ. Дээвэр цав гэтэл туурах одоо чигээд өрөх. За ингээд доторхын дэвсгэрлэн ширээстэй шилдэг одоо гүшиг гэтэл одоо манай одоо өнгөрсний амьдралын сайхан саруу сайхан дэнди дээр монгол гэрээ марьж мадаа марчиж байгаа юм ичээ. Монгол гэрийг бол одоо ингэж бүрдэг байна. За ингээд энэ барсны дараа бол эсхи юунд орж байна вэ? Хургны нэмнэ, тугдын нэмнэ, одоо тэгээд батгны нэмнэ гэтэл одоо тэгээд бүр элдв зүйлийн юмд орно. За хамгийн сүүлд хамгийн баг

0: орж байгаа нь одоо хутлын уловч тогооны бариулт хүртэл одоо ордог. Ингээд бол 60 зүйлийн бүтэгдгүүнд ордог гэдэг одоо эсхий бол одоо манай Монгол улсын хамгийн их хэрэгтэй дээрх энэ дээр нотолж байгаа юм аа. За ингээд бол одоо эсхийгэн бол хийж бараад однороо одоо 4-5 эсхийгээ хийж барсны дараа бол однороо бас сайхан найрлалтан бас сайхан хөгжилтэн настан бууралцуул ахмадуудаас бас сайхан сургаал сурталтай өвгийн сонсон. За одоо ингээд бол нуурын зах дээр одоо барьсан гэр майхна буулгаж одоо эсхийгээ хийж барсны сайхан төгсгөөд болгож одоо ингэж эсхий хийж бардгаа.
1: Тэгвэл эсхий хийхээс өмнө бол бас нуурын хөвөн дээр гэр барьна уу?
0: Одоо гэр юм уу майхан юм уу тийм юм барьж шүү. Тэр одоо онгос айлгасан савх юм уу одоо бас гэр дотор орж цай цуугаа уух юм уу тийм нэг гэр талгын арга байх хэрэгтэй. Заавал ч гэр нэг гэр юм уу майхан юм уу одоо дэйлүү тухтай юм одоо гэр гэрээс аваад одоо ачирад байдгийг юм аа.
1: Тийм байна.
0: Ерөнхийдөө явцуд иймэрхүүл явцтай да.
1: За тэгвэл та одоо хизэнээс одоо энэ эсхий их уур мэрэгжлийн өгдөө уламжлагч болсон уу?
0: За би бол одоо 14 оноос эсхий их ажиллах хийсэн. Одоо энэ эсхий их ажлыг бол одоо манай зүүн сүлд гошууны 79 сумны Баян Булгачаанд одоо Эвлэг Уйрын гэдэг айлын гадаа тэдний бас одоо малын даллага авах одоо энэ 8 сарын сүүлчээр заавалчгүй даллага авах нь эсхий хийл гэдэг ч одоо Монгол үндэстний бас юм чинь да. Ингээд одоо эсхий хийж бас 100 мянган гарын хүн цуглсан миний эсхий хийх үеиг одоо үсүүлгийн эсхийстэй одоо мориор татаад хуучин ёсоор одоо миний төрүүний хэлсэн ёсоор эсхийгээ хийсэн. Ингээд бол 100 гарын улсууд цуглсан. За гошуу соёлын ордон одоо гошуу захиргаа амьтраас бүр дэмжиж одоо сүйтрэлж одоо ингэж одоо өв соёлын ажлыг бас их дэмжсэн. Энэ бол нэг дугаар нь. За хоёр дугаар нь бол одоо далайн сумны баян эрдэн гачааны манай гарын шив Гэрэл Баатрин гэдэг тэр айлын гадаа хийсэн. Мөн 100 гарын улс цугласан. 100 гарын улс цуглаад бол одоо эсхийгээ хийсэн эсхийг бүтэмжтэй гарсан. Мөн үзүүлгийн ясаар олон хүн цугласан. Мөн одоо гошуу захиргаа энэ төрлөөс улсууд их дэмжиж харж үзэж сүүтрэлсэн. За ингээд энэ хоёр дугаар удаа нь бол би 15 онд хийжээ. Энэ дээр бол одоо би аймгийн төсийн өвлө уламжлагчийн мөнгөн медалийг гартлаа. За 3 дугаар удаа дээр нь бол мөн Дадай сумны Баян Эрдэн ачааны мөн Гэрэл Баатрин гадаа эсхийгээ хийсэн. Мөн 100 гарын улсууд цугласан. Мөн хуучин маягаараа миний дээр хэлсэн тэр маягаар мориор датуулж нуурын зах дээр хэлсэн энэ эсхийг. Одоо энэ эсхийг бол тэр бол үзүүлгийн төлөө юм болохоор эдлэх эд биш юм болохоор нэгээс хоёр нэг л хийнэ. Одоо амархан одоо яг үзүүлэг одоо энэ эсхийг ингэж хийд юм а гэж одоо улсад таниулаж харуулж үзүүлж одоо олонд одоо өв соёлоо одоо доошоно бадруулахын төлөө хийсэн юм шүү дээ. За ингээд бол энэ дээр бол би одоо орны эдсийн өвлөө уламжлагчийн алтан медаль хүртлээ. Одоо ингээд ерөнхийдөө одоо орны эдсийн өвлөө уламжлагч боллоо. Одоо 2017 оноос 6 оноос бол одоо аймгийн эдсийн одоо 30,000 төгрөг орны эдсийн 50,000 төгрөг юм уу 60,000 төгрөгний одоо жилийн эдсийн нөхөр мөнгө бодгаа. За энийг гүртээд ингээд явдаг. За ингээд 18,000 оноос 19

0: жохом хэдийгээс яаж үүссэн хэнд ашигтай гэдгийг одоо хүүхэд багцуудаан өвлөж уламжилж хэлж ярьж гисэл орж өнгөрсөн ийм хэдэн жилийн одоо ийм төвхтэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас дунд багсруулаар очиж гэнэ. Эсхийн соёлын талаар бас гисэл орсон юм байна. За үүнээс гадна бас нийгэмдээгүр одоо энэ өвлө уламжлах талаар бас ондоо ямар ямар ажлуудыг хийж өнгөрч үү?
0: Одоо үүнээс гадна ихээр миний одоо чадал тэнхэл бас одоо энэ тэнд явж зэрэггүй дийлэхгүй гэвч би одоо гар утас сүлжээгээр юм бол одоо бүдүүн одоо миний нэг хэдэн сайхан холбоо байдгаа одоо зүүн баруун зүүнчний холбоо, өв соёлын холбоо, одоо жигтэл дамаг түүхийн холбоо гэдээ одоо хэдэн бүдүүн холбоо байдаг. Энэ холбоон дээр бас одоо эсхий хийх явдал, эсхий түүх, эсхий хийх одоо ажиллагаа энэ тэрийг бас одоо ухаагуулж ярьж хэлцэж байдгаа.
1: Тийм байна. Одоо бас тэгвэл энэ холбоо сүлжээг ашиглаж бас одоо энэ тентхийн газрын хүмүүст бас энийг ярьж хэлж ингэж өгж байгаа юм байна.
0: Тийм шүү.

0: Санжай бүрэг насны гарын шав дорн туя сургуульчлах хүлээхтэй.
1: Та одоо наснаас одоо энэ эсхи их өөр мэргэжлийг хэдийн удаан сурч юу?
2: Одоо манай настан бол анх одоо манай эсхийг өглөө уламжлах энэ үйл ажиллагааг хамаг төрөнгөө өрнүүлсэн тэрэл цаг мөчөөс нэхлээд бүр оролцдог байсан. Тэгээд наснаараа яруулаад хийх аргын ингэ заалгацсан.
1: Тэгвэл одоо хөдөө өнтөр одоо шижиг энэ бичлэн эсхийх энэ үйл ажиллагаанд бол та бүр оролцсож юу?
2: Оролцож байсан.
1: Бараг хэд удаа орж юу?
2: 2-3-4 удаа оролцож.
1: Тийм байна. Тэгвэл бүр өөрөө буцаад яг энэ эсхийх энэ үйл явдлыг бүр мэдэн яг өөрөө бас бүр хийчих юм тийм ба?
2: Тий. Одоо хийх бис дарам тэгээд материал олон хийж үйл дүүний үйл багтын бараг бүгдийг нь хийчихнэ. Одоо яг мэдгүй юм бол бас настантайгаа харьцуулж байгаа асуучтай настан болон биеийн сайн байдлаа бол ер нь биднүүдийн дэргэд очиад шууж олоод манай эсхийлэгдэв.
1: Тийм. Тийм. Тэгвэл одоо бас наснаас ингэж үргэлж наснаар жолоод уулж бас өөрснөө ингэж бичлээ оролцож эсхийг хийсэн байна. Тэгвэл одоо энийгээ бас одоо нэг залуу үеийнхэнтэй бас одоо уламжлах талаар бас ямар ямар ажлуудыг хийж үү?
2: Залуу багшуудад уламжлах талаар бол энэ эсхий хийх үйл ажиллагаатан бол залуучуудаан дууддаг. Тэгээд бас хэлж ярьж өгдөг. Нэтнэн бас нэг хийсэн одоо 3-4 удаа хийж байгаа юм чинь. Тэгэхээр бүр гацааны залуучуудаан боيو оролцоод дуртай залуучуудаан мэдээч хэмээ өгөөд оролцуулдаг. Тэгвэл одоо энэ сургуулийн хүрээнд гэсэн сургуулийн хүүхдүүдэд бол одоо энэ онгос савах тэгээд сава мадаса эхлээд хүртэл бүр танилцуулж өгдөг хүүхдүүдэд.
1: Тэгвэл одоо танайх бол жил жил бүр хөдөө нэг удаа эсхийг нь хийж гинөө.
2: Одоо эсхий хийх тийм нэг үйл ажиллагаа бол заавал хийдэг. Учир нь биднес чинь бас одоо өвлө уламтлах учраас заавал хийх үүрэгтэй, хариуцлагатай бас.
1: Тийм байна. Тэгвэл жил болгон хөдөө нөө бас тийм одоо энэ үйл ажиллагаа тохион байгуулж хийж байгаа юм байна.
2: Тийм.
1: Тийм бас тэгээд одоо хавийн залуучуудаан сурах дуртай хүмүүсээ бас дуудаж тэгээд ийм нэг сайхан үйл ажиллагаа хийж байгаа юм байна.
2: Тийм.
1: Одоо танай нутгаар энэ эсхийгэн өөрөө хийж байгаа хүн бас байна уу? Эсхий хэрэглэх талаар ямар байна уу танай нутгаар бол?
3: Манай нутгаар одоо эсхий өөрөө хийж байгаа хүн дэрмэй байхгүй болжээ. Ер нь одоо харж үзэхэд эсхий хийж байгаа газар эсхий хийж байгаа хүн дэмийгүй болсон маань. За эсхий хэрэглэх нь бол хэрэглэж байна. Монгол гэрээ бол хэрэглэж байна. Тэгвэл одоо энэ гятад эсхий Яттын хийсэн дайны бүдүү бүдүү эсхий байна. Тэрэгээр юм хийдэг. Тэр чадтаа бас жаахан элдв янзын холцоотой, элдв янзын хялгастай хийсэл байх юм билээ. Өөрөө хийвэл бас их сайхан байдаг. Эд юм тэгээ өөрөө хийж байх дэми байхгүй үзэгдэг бай.
1: Одоо бол голдог бүр худалдаа эсхийл авч хэрэгжилж гэнэ үү? Одоо нэм алч.
3: Тийм ээ, тийм ээ. Голдог.

0: тодорхой ашиг авч хэрэгжилж байна. Манай өвшин бол одоо их ширээ ширдэг хүм. Улаан овоотой ширдэг чийг одоо гэрийн бүрээс их ширдэг одоо уу цав хургоны хав антер одоо илгүй юм их ширдэг юм. Энд дээр одоо голдуу тэр дарсан эсхий байшин шин маягийн нэнгэн шиг дарч хийсэн эсхий. Тэрийг л авч хийж байна. Одоо өөрөө ч эсхий хийжгүй шүү. Өөрийнхөө юмаш хийжгүй. Одоо тэр нэг дарч хийсэн эсхий тэрэн сайн юм ах. Тэргээр л гол юм хийдэг юм а.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай хашийн төв дээр энэ одоо яг бас тэгээд өдөөний малчтын унгасыг аваад бас яг жив жинхэнэ тийм одоо унгасаар хийсэн эсхий хийж байгаа газар бас байна уу?
0: Одоо манай гошуун төв дээр тэр унгас аваад тэр яг унгасаар хийж байгаа эсхий ер нь тийм үйлдвэр үзэгдээгүй.
1: Тийм юм байна. Тэгэхээр одоо яг унгасаараа хийсэн тэр эсхийг одоо их ховорцсон юм байна.
0: Ховор л харагддаг.
1: Тэгвэл одоо яг энэ уламжилж маягаараа одоо тэгж хийсэн эсхийг л одоо чанарын хувьд хэр зэрэг бүх байдгийг нэг эсхий хийгээд авчихвал одоо баг хэдийн удаа харгална уу?
0: Оо энэ чанараар сайн шүү. Гэн нуурын усаар усаж яваад хийсэн эсхий бас чанараар миний гатуу чанарыг сайн болдог. Ер нь нэг одоо сайхан

0: хожид юм.
1: Хоёр жил эдлчих нь хоёр жил болов бас сойлохгүй бол болохгүй юм байна.
0: Тийм ээ, тийм ээ.
1: Тэгвэл өнгөрсөнд бол одоо бараг жил жил бүр эсхийг хийнэ үү?
0: Өнгөрсөнд бол жил жил хийнэ. Одоо тэр үе чи одоо хувийн хөрөнгө байсан үе одоо 50-60 оны үе чи одоо хувийн хөрөнгө 50-ад оны үе чи хувийн хөрөнгө гэхлээр хувийн айлчаа ядуу. За тэгээд нэг айл бүгд нийлэн за нэг уут эсхийж байх магадгүй нэг матаа эсхийж байх магадгүй хагас эсхийний чадвартай айлч байх магадгүй гурав эсхийний чадвартай айлч байх магадгүй. За ингээд бол одоо өөр өөрийн чадвараараа намартан одоо заавалчгүй нэгээс хоёр гурав эсхий хийж одоо монгол гэрийнхээ талыг бүрж тал талаар одоо хойтон намар хагасын өнөө намар хагасын одоо энэ мэтэрл одоо ээлжил бүрдэг байсан да.
1: Тийм бай. Тэгвэл бас жил жил эсхийгэн хийн. Тэгвэл жил жил бас монгол гэрийнхэн бүрээсийг одоо хагас бүрж одоо ингэж жил жил ээлжилээд энэ жил энэ талын дараа жил нөгөө талын одоо ингэж бүрж тэгэж явдаг юм байна.
0: Одоо тийм шүү. Яг л тэгэж хийж байсан.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо өнгөрсөн тус одоо нэсхийн соёлын талаар өөр бас ямар ямар сайхан ажлууд байсан нь?
0: Одоо өнгөрсөн эсхийн соёлын талаар одоо өөр онцгой чадвар одоо юу байх вэ гэе? Одоо эсхий гэдэг юм бол Монгол үндэстэнд одоо энэ өөрийнх нь өргөө гэрийг зохицуулж байгуулж байгаа гэдэг юм болохоор эсхийг ер нь их эхэмэлдэх. За тэгвэл Монгол гэр гэдэг юм чинь гуравхан юмаар босдог гэдэг шүү дээ. Нэг нь бол мод, нэг нь бол бүрээс эсхий. Дахиад нэг нь бол мадын одоо нас гаралтаар хийсэн осор уяа. Энэ гурваар л бүтэж байгаа монгол гэр чинь. Ингэхээр өнгөрсөн монгол гэртээ сууж байсан улсууд бол эсхийг хайрлан, эсхийг бас их хүндэтгэн. Ерөнхий монгол гэрээ их хүндэтгэдэг шүү дээ. Энэ чинь өргөө юм чинь дээ. Монгол хүний өнгөрсний өргөө гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо хайрлж хүндэтгэдэг л байсаа.
1: Хайрлж дээдлж явдаг. Тийм бүр л малынхан ашиг шимэрэл өрөө цагаан гэрээ ингэж сайхан босгож амьдэрж, аз амьдралаа сайхан бүтээн байгуулж явсан. Учираас эсхийн оосон малынхан унгас гаралтыг их сайхан хүндэтгэж дээдлж ингэж явдаг байсан. Тэгвэл одоо өвлөө уламжлагч болсны хавьд эсхи их ур мэрэгжлийн ан залуу багцудаа бас яач шиг уламжлие гэсэн өөр юм бодол байгаа юу танд?
0: Одоо миний бодлого бол ийм штэ. Одоо бол тар жоохон барагдлаа, нас бас жоохон явагдлаа. Гэвч би өөрийн баслага гурван шав хүмүүж ус юм аа. Таарын гурван шавараа бол нэг нь бас орны дэвсэд бас миний зэгсэн одоо ажиллагаатай орны дэвсийн өвлө уламжлалт болчихсон юм. Та хоёр нь бол гошуу дэвсэндээ байгаа юм. За тэгэхээр ер нь одоо хүүхэд багцуд хойд үедээ бол одоо илүү хөшөө хэлж сургааж хөвөөжүүлж үзүүлж өнгөрсний одоо монгол гэр эсхий өв соёл түүх юм байсан байна гэдгийг ер нь таниулах жухалтай л болоод байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм да одоо.
2: Үндэс сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвалжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Чингээгч Хонгорзуула, Хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авц сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу тэлгэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу, эрх мөндөд сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг гэр романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Уншсан

0: Алтан долгон.
1: Хурай үйр. Дундад бүлэг 42. Донгоргийн шарвэлцэрийг даачилж авсны дараа Лорен хамгийн түрүүнд хийсэн ажил нь хоёр айлын хүрээний жагыг буулгасан явдал мөн. Эх малаа үлдээж онд оруулсан мөртөн илүү ч нутаг үлчэрийн төрөөсөлж олсон явдал дээр Лорен хүүгийн ихэл таашааж, манай чогжилч нь муу донгорвий бодох юм бол хол ухаантай ажил хийж байна гэлээ. Ганц буруу хуруу барьлаа гэж битүү харамсалтай байсан ургийн учрын чи аажмаар мартахдаг тийшэн болжээ. Гүнжмаа хоёр хүүхдийн эх болж хор шарын хүрэгсний ихэж нэгэн өдөр хариу авахсан гэж бодсон Лорен хоёр лангаан болгаад бодлон хөвшөндөн хэлж орхов. Энэ Гүнжмаа сайн эдлэх боянгүй хүүхд юм ээ. Донгоруучи эчхийнхэн хагас хэр ухаангүй шүү гэсэн чухам хараал юм уу, үнэн үү юм уу гэдг нь үл мэдэгдэн байхад бодитмаа хөвшин таашаасангүй бололтой. За за, юу ч худаг юм. Хүнээ мөн хүнд наалддаггүй юм чин гэдэг чилдээсэн чирэлж сууна. Бодит маа хөгшин Гүнжмааг төрснөөс өргүй ойлтой сандах чи чавжилтай үрэг холвий гэж хижээд сансангүй. Дан тусах жовлонгүй, давхар ирэх баяргүй гэдэг үг виллайн хөтөлсөн шиг донгорвийн дажиа төрөгтэй гэдэг хачин байлаа. Лорой үгнээ үг хижээд Гүнжмаад таагүй байдах чи малан свитснаас хойш бүр хажга ярьж, дөрөдс хэвэл гайтай амтан чин юун сайн манай хатвчийг алхсангуудаан болжээ гэдэг ажээ. Бодит маа тэр болгон өвгөнтэйгэн хам мурыгаад байхгүй ч муу хэлүүлэг бас дурггүй. Донгорв нь утаг үлчарийн гадгас түрээслүүлэг гэсэн учрыг даржид найдчихад явсан болохоор хэн авах нь өөрт нь падгүй мөртөн чогжолтой улаан үрээрэн учирж ярих хэрэггүй. Өнөөхөн болтол өмнө хонионж усч хонмолон адуулж явсан айл сахалд байгаад гэнт шинэ шаарчгүй үгээрж нүүгээд явчихлаар бодит маа даанч нэг сэтгэл нь төвдөхгүй ажээ. Аргал хөржингийн дуржиж учирсан энэ хурааж дийглэн үүд хаяагаар нь чувсан малын басы байсха түүх бодит маг Лорой эхэлж хүчгэрэхгүй чээ. Хай, өөрөө эмдэрлэн авч явж чадсангүй хүн чинь өрөөлийн газар үлдвэрийн долоогоод үжвэр гарнуу да гэж дойхтой инээн. Чогжлин гэдэгэл гашууны хөндөд малтай хөрөнгөтэйгээр хүн жүнэн нүдэн дүртэн нүдний хор болох тосом газар нутаг гэдэг дих хэрэгтэй байдгийг бүрч сайн ухаарчээ. Хажуу хаянд олдхоос жадан багийн гэдэг айлын хэдэн мал эжин гэшгүй юм шиг үйлдэж өсгөж хөө тутгаж хөө байдгаар нь чогжил нэг өдөр ам тансаг санаатай гэрэлтэй уулжээ. Хоноо нийлүүлж ээлжээр харуулна гэж үдэ гэхдэн гэрэл баахан гайхаж авснаа хөндөй дуутай инээж, чогжила чиний санаа юм уу, аавын чин ухаан юм уу? Таныхы 10 өдөр хон харуулхад манайх сая 3-4 өдөр л харуулэн шүү. Чи чигэд хонжготхоо сайхгүй юу? Гэхлээр нь чогжил толгоогоо сэгсрэн хамран өртгийлэх шиг болоод, малын тоогоор харуулах чинь элерт манайхны жараад өнгөрсөн аргыг хилгүүч чи мэдэндэ. Жадан батайгаан яраад үжээ, болвол эрчи хариу өгч гэв. Гэтэл хэлсэн үг нь тоож өрхгүй бүтэн гэж бардан бодсноос талдар тавьдна гэж даанч сансангүй ажээ. Гэрэл уулын шиг ээлжэр харуулхын ач тусыг хүнэр хэлүүлэхгүйгээр мэдгэж өөрөө тогтоочгож арайж үрхэлсэнгүй. Хүүгэн хошуунд очоод ичгэсэн асуугаад иргэвэл, эмэ муу ханда манайхи идэг гэсэн чавчлын бодол иштэй. Манай хэдэн мал тэртэ тэргүй томгчоод орчихно. Харин аавын танд эмээнийг очилдоо гэд соёлт харин эхэн дуурах үггүй болгоно гэж даанч сансангүй. Хүүгийнх нь хэлэх ёсгүй бишээ. Чогжлийн 3-400 хон 40-50-ад үхэр 20 хэдэн адуутай жадан багийн бодбог нийлээд жуу хөрхүү малыг тоосондоо даруулж аюу бол турсан хуулахад энөхөн гэх чийг хүүгийнхэн үгнөөс сөксхий мэдсэн тэдэж жадан баг ирэхэр оцсонгүй. Чогжил хэдэн айлын бэлчаартай малаан бэлчааж жаргана гэсэн сайхан бодолдон сохтуурам жон намар хэний хүрээний бэлчаартай урдар идүүлдэг билээ гэж худан ачин хэвтэж байтал үүд нь торхын дугарчээ. За яв, сая ирдэг чинь гэд өндөйвөл ариунаа ирчихсэн үүдэн тушааж овсон. Наах цагаа байхгүй юу гэж царай муутай асуулаа. Байгаа. Оннай бараан харахаар гарсан байлгүй гэд чомжуул гайхсаар болсон. Сахайган уллан өмсөж чай айглах гэхдээ ариунаа толгоогоо сэгсрэн уухгүй гэд хамраан датан лолмос чийлэг нь улан суужээ. Нансалмаа сахстай аргал тохойлсоор орж ирээд чээх хүүхнээ харж бүрхтэж сүйд болсноо чарын чанаа нэг л хавгүй байгаад нь учрыг ухчил бол. Би гэртэн харна гэжээ. Жэхнийхэн уруу чарайтай байгаад тэдийл юм болгосонгүй. Гал гусан түлж төдөлгөө чай бочилгож өрөм хуруутай чай айгалснаа. Яруугүй бол ерхэн яас юм бэ? Гэртэн орд харсангүй юм уу гэж дотнчилэн асуухт ариунаа толгой тохох биш бол сөксөрхөрэн хариулт болгоно. Исих айлын бэр болчоод яаж байх чинь энэ вэ? Залсан маягаалдаад байвал нах чагаан ажаа мөмд нь очиж хилээд шүүсийн яхуулъя гэж нансалма. Хагас учаар хагас наадам шиг юм хэлэв. Ариунаа доглон дөлмөс унган хамраан шуухт нь улан чайгаас ооцсноо. Залсан жүгээрэ гэж жүдөхөн дуграв. Залсан хоёр өдрийн өмнө орны төвөөс нэг жохоолж багш ирсэн. Төвөнтэй уулж нэ гэж хошууны төвд очоод харьж ирээгүй байлаа. Ариунаа жоршил ёсоор гэр тэргэн чеврэлж бараад хоннохон хоноос явах гэхдээ ажаа мөвн. Өнөөдрөөс хойш жалсан байхгүйд мөн хон дивэ гэд яргай тайган шүрэн алхлаа. Ариунаа ажаа мөвн гэнэх үйлээ гайхснаа юуг нь буруу хийсэн бол гэж буяасан дахин дахин асуусан чи хариулт олсонгүй. Хойноос нь гүйж хүрээд Момо хаашил би явъя. Хоноос ялхад бол гүйжгүй шүү гэж дотнохон хэлбэлээ. Ажаа мөмийнхэн чирээн чулчхар болчихж гэр тэргэн дүхнүүлээд сайхан сууж байдаа. Мөмөн салхны бараа үжи гэж хэд хөгшин хүнд баямгүй түргэн түргэн алхах гин бэлээ. Ариунаа жогсон горондон гадасыг мэхэрэн байснаа харж орон дөрөн гүлэрсэр гөвчээ. Ариунаа хэдих өвцнээ мэдлгүй хэсэгтэн жүрмэглэн хэсэгтэн сэрүүн байтал хэн нэгэн арын чонхи жуулхан тогшов. Ариунаа усхийн өндөж харбал соёлд. Хөөй, юу вэ? Ороод ирэ гэсэнд соёлд ээж тэж харснаа. Хурдан гараад ирэ гэжхэд бултасхийн доошон суучхав. Ариунаа сан мөнд хөрмөө нөмөрсөөр грин арт очвол соёлд чомчийн суучхаад хэн нэгнээс далдалж байх шиг гэлв чалвх юм. Ариунаа, чи ягаад хондоо явсангүй юм? Би хон дээр чинь гүйлгэж очоод мөөмтэй чинь таарчихсан шүү. Тэгээд сандрахтан хон ирж байна гэж худлах хэлсэн гэснээ бүгд чинь алхсаар хорооны араас моторж ядлан гүйлгэчихжээ. Ариунаа хоромхон жуур бараагүй гүйлгэж оцсон соёлтын хоноос баахан харчиж огсноо гинт уурн хөдөлчихв. Мөөм даанч сонин байсан чинь намайг хардаж байж шүү гэж дүдгэнхэд элдв исэн шидийн жүйлүүд нь тэр дорон бөмнөрлөдөн чэдэн дурч амсханд үхэлжэв. Мөөм нэг нас жоргоорон сурчихжээ. Тэдийн өндөр настай хүн юм чинь аян дагчихъя гэж жалсан сайхан үгээр аргадсангүй юм бол мордож ирдгийн маргааш нь дурхамдан гараадгүй чигээр байлаа. Өглөө чай чансан хойно ажаа мөөм жалавчийг авч гараад хуурай элсэр үрж атаг жилүүс авчран гэрте утаа өгүүлэхэд ариунаа сандран үүд чонхи онгойлгоон ажаа мөн тоготой сүү оргсон шиг уулаг алдан. Илээхөө яаж байгаа ачирвэ? Тогоо бузардаад байхт гээд үүд чонхон сандран хаагаад. Сүү өвдөж байхыг ажаараагүй юм уу? Өдрийн од дөнгөж харагдаад ариутгаж байтал үүд чонх онгойлгон салх авуулчихдах чинь хоо гээд гарын салганын чанаа дурмаг хэлэхэд ариунаа хумсан төдөж ухааныг олсонгүй гүлрээд өнгөржээ. Орой нь дэр толгой нийлүүлэн хөвцөн чи нойрын нохой долоо. Залсан дуухиж авснаа аажиг нь хөдөлсөн бололтой ариунагийн илгүвч доогуур гараан шургуулбал ариунаа учартай гэгч нь алгадаж авснаа. Хөөё, мөмчин ямар хаашаа жантай юм бэ? Энэ маягаар бид хоёр яаж амьдран гэж үгэлвэл залсан ажигч хүүгээр. Хай, нэг насаар тэгээд сурчихжээ. Аажимдан датчих юм гээд дахин гараан явуулбал эсэг ятав татуу гэж аваад аяар нь болжээ. Ариунаа үүрсүнийн жаагаар үүргэлж аваад ямар нэгэн юмдаа шаршургах дунд сэржээ. Залсан дамнагдаад гарсан чи мэдэмгүй маншурын унтана. Өнгөрөх сүнийн дэггүй ашилж үүр чайлгамар байсан дан байдаг хүчин барсан болтэй гэж бодсон Арвана. Чарайн улуулжиж авснаа гадна гарлаа. Нар гартал бас хэдэн мууч байж дөнгөжил үрийн гожин гэгээч хайвардаж байлаа. Тэрх шуршаа дууны эзэн ажаа мөм зах саргал тохойлдон майжгана явна. Арвана шохшогорон гүйн хөрч ажаа мөмөс сахсын шүрэн абл. Яаж байх чинь энэ вэ? Хувцас гунраан ингээлгээд хулгай салах чохвол гэж хэлээд өвгөн гэрж үгэн алхажээ. Арвана чухам юу хэлж байхын огт ойлгосонгүй бодол болсоор өглөөнийхөн чайг чанжээ. Тэр өдрөөс хойш ажаа мөм чухам хэдэдэн босоод аргал түшин авчирдгийн бүүмэд. Арвунаг босох болгон л үүднээ гадна захстай аргал тавьчихсан байдаг. Харин жаахал нэмхэн хөнгөн өмсөж гадна гарвал салах чохчхон гэтэл хөйдөн наатанд бүү гар гэж байдаг. Арвуна жалсан хоёр бумтын гугаас шав гөрөн гэж яваад нар уулын толгой шүүрэх үеэр харж ирэхэд ажаа мөм хоёр хүнжил төвсгөрөн часан дээр дэлгэж гисэн байв. Арвуна соцсон хүчиндээ үүрч авсан шавгоон шидчихэд хүнжил төвсгэрийн хонон авбал аргалын жаар арилгаж байсан ажаа мөм хараад одоо жаахан байхгүй наруун харан оруулъя гэхдэн Арвуна эргэлжиж авснаа гэртэн ороод жалсан мөм ямар ухаантай юм бэ? Энэ хүйтэнд хүнжлийг гадна гаргаад тавьчихдаг чинь би марчгаж гээд оруулах гэсэн чинь бас болоогүй юм шүү гэж уруулан чоргойлгон хэлв. Жалсан дүүний юмны тон бодлого инээж тэр чинь юуч биш шүү. Эс орвол өсөр нүрэн жүлгэж час хайлуулж чай чанан шүү гэжээ. Арвуна нүдэн тодилгож аваад арайч та гэж гайхжээ. Жалсны хэлсэн үнэн болохыг үнэхээр 3-9 орсны дараа Арвуна нүдэрэн үжээд гүдэрч гэж билээ. Бэй өвөрхөж байна гэд тэр өдрийн чайгаас данчиж тусал хоолой давсангүй огшуулж гарчээ. Ажаа мөм омбол бүрийнхэн хоосон огшуулж нүдэнд нолмус хурахад харин баярлчсан юм шиг хөлн хөнгөрөн тэр оройн хүчтэй аарч авч ирж өгчээ. Хөхөрж хатсан мөртөн гуалж ус ургасан аарч Арвуна идэх байтугай харахаасан ч халирж байлаа. Дараа өдөр Арвуна дурхамдан харна гэж гэнтэлж утгаад эхэлжээ. Одоо хараад хоёрын хооронд иштэй удахгүй чагаан сар боллоо шүү. Гэр тэргээн дүхнүүлж буус бэншаан боохгүй юм уу гэж жалсан дурмаг хэлбэл Арвуна бүрч хүлээдэггүй. Уган минийгүүд болоод байсангүй юм уу? Би нэг дурхамдан хараад ирэй гэхлээр юундан дургуулчихсан юм гээд тишүү хараад суучихжээ. Эдээх чинь ямар айл юм бэ гэж Арвуна бодох тусам сууж төвтгөө болчихж шууд л альчуураа аваад дурхмөө чиглэн алхажээ. Арвуна хоёр гүтэл давтал жалсан гүйжирээд бүслүүрээр нь төврөн авчээ. Яг юм бэ? Дурхамдаа явхаар ботход ингэж явган мөчхөн гүйж нисээд хүн амтны элэг болохгүй юу? Чи момын цай холыг холж байвал маргаашаас ховороон тоголье. Гэхдээ Арвуна гүн санаа алдаад хүсэрдэнгүй гэгчээ. Би үнэхэр гэрэн санж байна гэд бэгдрэн байлжээ. Аж болоход нүдгүйлгэж уншаад орхисон буурын хатан номон үсэг дараалан уншиж суухад дотор нь гонг баясал жирэгчин бэгдрэл гутралаас тайлагдаж байв. Жалсан унжуучихан хошуунд явж жохолон жасуулан гэтэл орон аймгийн сонин сэтгүүлийн хорооных ирэг гэсэн гээд явхад Арвуна номон аваад хондор өдрөнгөрөөдөг. Соёлтын уран малдарсны шахаж байгаа дүүхэлүүлсэн харан аавэж хоёр нь ургасадаг гэсэн учир байсныг Арвуна уайлсангүй. Арвуна гар бохчондон атга шихэр хийж аваад өнөөдөр соёлтой хандлан жоогдох санаатай хурдан хурдан алхлын явв. Арвуна сэтгэлэн уужартал үг яраг утсан юм а. Соёлтын гинэн чагаахан эрс жирмгэн жалсантай нэг л ондон бөгөөд хөгжүн чавуулган даанч таатай. Дахиад уулзах юм болжоо тавиад ирсэн Арвуна хонондон баяртай явх гэтэл ажаа мөм салхам гарна гэж хонд явсан байжээ. Нансалмаа уулан жалсантай муутальчаад гүйж ирлээ гэж бодсон болохоор ажаа мөмд эхэлж жармуулаг гэсэн гэдрэгэн өрийн хөл дээрэн чулуу алдсан учир болсноо мэдэв. Нахчижээ хоёрын иранд оруулгууд угаахан байсан чавжуулчи тасхан болсон бололтой. Очож очож жадан багийн бүтлгүүхүүтэй үг жоох таарна гэдэг чинь юу вэ? Соёлт чинь сургуульд байхдаа хэрэг гаргаад хөөгцөн гэдэг шүү гэсэнд нансалмаач ялтаг олчхож, харин да жалсан мэдэх юм бол бүр өөр учир болчихгүй юм уу? Энэс хойш соёлтой бүү ойртоо ихэнж хэлсэн уулна гэснээн чавжил холоогийн засхаран дугаа болжээ. Ариуна нахчиг хүргэн ах нахчигч хоёрон ээлжлэн харснаа таг дугаа гараад явчихав. Ариунагийн гэр жүгэн уран муутай хөдөөн жоож явахгүй хөдтал харж охсон нансалмаа хөнгөн санаа алдаад энэ жалсан гэж ямандан дурамжхан дүдгэнжээ. Чавжил хонон ээлжээр харуулъя гэсэн үгэндэн хариу хүлээж чөхөөд гэрэлтэй уулжиж, миний хэлсэн үгийг марчих уу, жадан ба дургуй байна уу гэхдээ гэрэл харин инээж хэж, юу нь жадан ба гिचгсэн юм, хүү дургуй байна гэснээ. Чи сонсонгүй юм уу, овуулж байх юм уу? Бид хоёр сална гэдэг үх хамар ярхан болж жүг жүгтэн болчихсон шүү гэж ямар нэг баярын үчир болох гэж байгаа шиг хэлжээ. Тийм үү гэж чогжил амандан дүдгэнснээн нүдэн чавчлан бодол болов. Нансалмаа нөхрөн урамгүй байхаар нь юу болсныг мэдэх гээд гэдрэгэн хилам уралчихна гэж арван жүүдэн дэнч бодоогүй байжээ. Чиний сайн жээчин жадамбагийн тэнэгүүтэй хоншарам нийлээд хамаг явдлыг тал дээр тавиулчихлаа штэ гэж чогжил муухай харч хэлэхэд, үнэн худлын нүрдүүлж байгаад мэдээ гэж нансалмаа ууртан жасны хөрөө бүдэрж унмар шохшингүйлээ.

43. Донгорууга суусан газраас нь шороо атхна гэж шажууржуулсан бодолтой ушууны төвд оцсон буруу хуруу барьсан гэдэг бодолд оролдов. Авуу хошуунд очиж насан буйны түлшийг санаа 10 давхар байсан ч гүнжмаатай чуг очих нь чаана нэг л гэчүү санагдах ажээ. Харманданд байх жоос харж байтал дундрах маяг орсон наран чимэгтэн хүнсний жоос явуулахтал бүр тодорхой мэдэгдсэн билээ. Юу болсон ч илүүхэн жоос олдог нэг ажил хийгээд донгруу гарахт нь олон хүмүүс бөөмнөрлөж байв. Хурж очиход модны нүг ухаг ажил байхаар нь хоёр хурж аваад харьж иржээ. Том нүх 20 төгрөг, бага нүх 5 төгрөг. Өдрийн дансын орон чаруулна гэснээр нь донгруу гүнжмаа 2 маань нүр бүтөөсөн агуулдаа малгайж ууж анхны өдрөн 2 жугарай төгрөг олов. Ошууны төвөөс гарсан өндөр хурд чад жамын хажуугаар мод тархан 5-3 өдөрт дуусах ажил биш байж жамын ирмгийн чулуу жоохоос хашлага датаас ухсарах гээд хийж чадвал жоосч олж болох ажээ. Намар орой болтол хийгээд үжи. Тэгээд хадгалжал байвал нэг ухаан бий тэгвэлч гээд донгров хөмсгөө ятруулан өрөвдөнгөө чирайлж аваад муу хөвснөн жовоохол боллоо шүү гэхдээ гүнжмаа цайр суусан гараан үржи. Ажил хийж өдөрхөж яахгүй сэтгэл санаа жовхч нь хэчүү юм гээд хуржаан тулан босход донгруугийн дотор хүндүрлж байх шиг болов. Донгруу хатуу хөрсийн уллан хухалж авбал доош нь гүнжмаа малтаж өдөр болгон барах тогтсон тооны мөнгө өртөлхөж цагаан ногоо чансан гахай махтай машинцсан мантуу идэхийн халыг гүнжмаа дааку болж шээсэн чинрэн давсан дэрэнд хатгалж өвдөөд эхэлжээ. Донгруу араас нь хөөж гүйчхэн болсон эхнэрээ байн байн дэрэс бодно гүйгээд байхлаар ухчилж асуусаар байж учрыг мэдв. Гүнжмаа байтугай донгруувч тамирдаж шээсэн чавдглаад эхэлснэн тэр ажаарг үл байв. Энэ май гарч сэрүүдэж унан болтой доо гэж донгруу арга баргадан хэлвэч бэлэн толдог жоосон бодвол маргаашиндээ хадал ажлын тэрхэн гарна. Гүнжмаа орын хараад жаахан харшууд бучилгаж уухдаа нулимсан тослуулж авсан ч нойр ядрал хоёр доон дийлдэн байж унтаж орохтой гажээ. Донгруу гүнжмаа хоёр шар бүрийн тасраг алдаад түрөөсөн гринхэн үүдэн буухт гадна нэг мотор жогсож байхгүйгээд үүднээ тайсан дээр нэг хүн сууж байлаа. Донгруу гүнжмаа харж авснаа гэрсүүлсэн маягтай ойртож хүрээд хоолойж асвал үргэлж байсан хүн сочин сэрсэн харин гэрэл байлаа. Та хоёр чин дөнгөж нэг бараан харагдлаа штэ. Би чин бас буруу айлын үүдэн дээр хүлээж гис юм уу гэж бодлоо гэснэн гэрэл. Хажуудаан тавьсан сүлээ уутай юм авахд болгосон шалмгийн өнөр хан хийв. Гэрэлээ түрээсэн гэрт орж шалдарж огсноо гөрөл нь умгалдан хамраан татах шуухан болж эргэн тойрныг харлаа. Ганж хүнээ төмөрөөрийг жүнхэр маань дагуулан тавьж түүнээс жалгаж хүр хөлтэй холын ширээний хоёр талд шир будган холчорсон хоёр сандал тавьсан бараг өөр хүн ирж сууна гэж бодоогүй бололтой. Баруунхан өнчөгтөн сургачын хуучин модон ширээн дээр чай холны хэрэгсэл өрж доор нь хагас ууд гурал төмөс цагаан ногоо сонгон хураажээ. Баруун хөрмийн доор тоосхон жуух бажаасан хөдөө айлын гал тогооны өрөө шиг байлаа. Чонхны хоёр талд хадаас хадаж хуучин горын бүтөөлгийг нүх гарган гөлгөж орхуул болгосон грилд анхудаа бергадын суурин дээр чадан багаар хөргүүлж оцсон хөмөргөн гэрийг аргагүй санагдуулах ажээ. Хөй яаж хва грилээ суулдаа гэсэн гүнжмагийн үгэнд грилс очис хийж аваад санд манд дүүжилж ирсэн юм он тогоо шанах тавьсан ширээн дээр тавив. Пөх юн арван юм бэ хөө бас архтай нь юу юм гэсэн гүнжмагийн дэргэд донгорв. Бүр гаран угаачгаад альчуран авах гэснээн хаашил манай грил шүү. Манай гачанаас анхудаа хүн үжгэр ирж байх мөртөө бас удардлаг хүн шүү гэж амнаа аяар хэлэхэд гүнжмаа нүднээ булан гараан жимлэнгүй харагтан дотор нь сэрдгийж аваад нутгаар ойрдо сонин сайхан юу тавина гэж асууснаа сандал татаж хүндхэн суухаар ядарсан гэдгэн илхэн байва. Сонорхоод баймаар юу л байчих нь вэ? Донгор баха гүнжмаа ихчээ та хоёр чинь үг дуучгүй явчихаад гиснэн гэрэлээ тасгилгүй нолимсон чийлхэн жи хамрын шорчгоно альчуурынхан үжвөрөөр жохоон жүлгэв. Гүнжмаа хурдхан чай бочилгож гэрэл даяглаад тогоонд ус хийж шалмгийн халаахчуур. Иштэ гэрэл минь
бид хоёр ямартан гавья байгуулж хаад явах гэж байх ч биш. Хамгийн юм өвчгсөн айлчин ямар л дуучмаа гаргаад байна вэ? Санснаас жадан баачин тэрэгний хөлсөнд өгсөн тугалтай гунжаан голж байхгүй гэжээ. Гэвэл гэрэл буурж өвгөрхөд гунжмаа ихчэ түүний буудурсан өөр юм ярэ гэд цоли уутнаас хоёр сэрүүн ногоо гаргаж өрийн гэртэн юм шиг давхрал тавьсан палент хийгээд ширэн дээр тавьж ихчэ ширэгэн ор голдуул тавиад жоогдоц суй гэжээ. Донгорго жадан баг дуучхийг өвлээ гэрэл харин царин ховорчхож тэгвэл би харэ түүний дуудаад юу хийх юм гэхлээр донгорог дүгдрэс хийж нэг юм хэдмэр болсноо хоолны ширээг сүб бутал өргөж орны жах тавихуд гэрэл сандлын хоёр жахт нь тавьжээ. Гэртэ халуунгур тун шалмгийн үнэр ханхалж эхлэхэд донгорог модон ширээний шургуулийг татаж гурван гундаг гаргажээ. Гунжмаа гайхсан шиг харвал донгорог орны голдож явж суугаад өнөөдөр нэг тавтай бай гэв. Гунжмаа эртхэн хөвтөж амрах санаатай байлаач хүнээ өрөмд үгүй гэж чадсангүй халаасан шалун тавгуулж гаргаад суулаа. Донгорог хундгалсан архи гэрэлд барьвал гэрэл ажгач хөөж өмсгийн авч сэрдмэлснэн шууд л тонгруулчих гарна. Гунжмаа хөөй гэж гараан сарбын уулаг алдаад авчээ. Өрүүл найвал уушрнаа гэдгийн үлгэр эд гурвын дунд гарчээ. Нэг лон гархан хаа орч уух юмээр ёроолн гарахад гунжмаа орны эсхий давгур гаралчуурд боож тавьсан жоосноосон хоёрыг сугчин авч гарах гэтэл донгорог шахаган углаад би гарч жаахан юм олж ирье. Та хоёр жоогдоц уу гэд хөрмөнч өмсөнгөө гарч явв. Донгорог хоёр лон гарах гэдэн чад чансан өндөг дүүжлээд бучиж ирэхэд саяхан уусан гарахны эдэн гарсан бололтой хоёр бүсгүй нэлээд талмарчсан бөгөөд гэрэл бүр хаал үгэтэж дэлгүүр нүүжчихв. Яаж удав гэд лонготой эрхийг авч шүдэрэн таглааг инээв. Гунжмаа жаахан уучихснаа хэмүү чарайн уулаачхаж байн байн байлаг алдаж байлаач. Альч чагаас илүү урайлаг болчихсон бөгөөд арх өмнөхтэй наагур чаагур насах гээх юм чинээн бодлогүй. Хөөй миний мөөгө бид хоёр чинь удахгүй харж бас сайхан малчин болох нь шүү. Гэрэл манайд төрөлжүүлийн үхрэ олж өгнө гинэ гэжээ. Донгорог нүдэн чавчлан гайхсан чи ухааны нь олсонгүй. Авчирсан хоёр лон гарахыг хараад чамлж байсан хоёр бүсгүй нэг л онхоч ууж бараасангүй орондор гулдын онход донгорог шалдар танс төвсөд унтсан чинь нэг мэтгэд бөглөгийн нар өрөөний голд тулсчихсан байлаа. Толгой толгой гэтэл үхлээ хатлаа гэж жовлон тооцсон гэрэл гантай хүйтэн уснаас их шангар утгаж ялглаад хоосон огшуулснаа толгой ам 2-3-аар нь ууж жаахан зэгсэн болжээ. Донгорог шартаг байтугай өлсөж хурцхансан гэсэн дарсаар хүйтэн шалмангаас хоёрыг тавьж оруулаад гэхэрсээр хөөй өчөлтөр орой та хоёр чинь үхэр мөхөргээд ухаан нь олдохгүй юм яриад байсан юу вэ гэхлээр гэрэл ихэд өвгөрсөн чарайлж яг ясандан би донгорог ах та хоёроос асуух байсан шүү. Гэе ирээд ирээд олохгүй болохоор нь эжин мэдээд гарын үсгэж урчихсан юм гэжээ. Донгорог бүрч мэхэрэн юу юу болоод байна вэ тодорхой ярда гэхлээр нь гэрэл нүрээ шувтранжүүлгээд би чинь гунжмаа гэчээд тодорхой яраагүй билүү дээ гээд санд мэнд хүйтэн усаар нүрээ шавснаа жоржирсан учраан саял ихж ахтай ярав. Ургасална гэсэн ухраг жамгүй хатуу бодолтой хошуу орсон гэрэл өнөө компаниг амархан олжээ. Задан ба хэдрэлхэн дээд арга булган дугай суугаад орносон хөдлөх маяггүй байлаа. Гэрлийн чи чухам явах юм уугүй юм уу? Эсвэл шүү хорон жаадлах хийнэ гэж байх юм уу юу юм? Гэж чинэмэтэн хасгарсны чавгүйлэг гаднаас олоод сонсчихжээ. Чавгүйлэг анхандаа гэрэмийн дунд илжиг жоролог гэхчээр чимээ чанасхийн дэмий явдал болгосонгүй. Задан багийн дуу сонсгоцсонгүй чи гэрэл үүдий балуу савн гарч ирэхэд чавгүйлэг арга бус тосч очоод бэргэ яасан бэ үү байвал гэрт ороод сайхан ярдаа гэсэн чинь гэрэл яг сайхан бахтарж байсан ууран гаргах гажиртай болсон бололтой. Үү байвал сайхан яргэнэ. Та хоёр шиг хүн бас үг сайхан ярьж чаддаг уусуу? Хүнээ махар хүнс хийх чинь дутаж байгаад юм бас сайн хунаар овуулчихсан юм
гэж хүрээ дүрэн хасгарсан чинь чогвилах сандар жигэрлийн баргал тэврээд өрөхөн дутуугүй гэрт оруулж, "Бэрэг, энэ чинь яаж байх юм бэ? Олны газар шүү. Хөдөө тэ чинь адилуу" гээд үүд даранж огсов. Гэрэл чогвилгийн сүвлэг шиг шүрэн хараад хүйтэн инээснэн, "Та хоёр бас ичхи мэдх юм уу? Би мэд засгийн ордны чинь үүдэнд очоод орилж чадна. Гэхдээ задан ба чогвилгийн үжээд жирэг орсон бололтой. Чийл хамаг учрыг өдөөсөн штэ. Одоо болохоор хүнээ бүрөө болчихж" гээд томгийн суусан янжаараа дүдгэн тамхит атчээ. Эрэм хоёр дахиад л чи бидэн хүрчээ. Хэнийгнийхэн толгой дээр буруу дохон мэтгэлдэх дундаас чогвилэг учрыг ойлгов. "Бэрэг, тэр үед задан ба ах бас сайн санаанаас шүү. Гачаанаас тэтгэмж өгнө гэчгээд тэдийхэн юм өгөх юм бол өгөхгүйтэй адил штэ. Дахиад хэлвэл хорхон болд үснээ үн чинь тэр гуна хөдлөвөл юу болно вэ? Үнний хэлвэл даржид ямар буруу байх вэ да? Ёстой жарчхад жану гэдэг болж доо" гэж аль завгүй үгнээгөө дагуулжээ. Жадан бач дагаад омогтой болчихж, "Донгруу хохондоо штэ. Бүйе ихэн мэддэг шиг овортоод хүлээлтхэн бидэнд ямар саваатай юм" гэж хэлээд авлаа. Чогвилгийн хэлэг бас жүйтэй гэж бодож байсан гэрэл дахиад уурн бочилж, "Чи гэч үү болжээ. Би таних ардивлийн товчонд очих дургүй бол шүүхэд очие. Шүүхэд очоод болохгүй бол үхэд үгүй" гээд гарч гүйх гэтэл чогвилэг дахиад л тэмрэн авчээ. Бойдон дор тус гэтэл шидээд, "Бэрэг, чамай үнэхээр таних гэж хэлмээр байна. Огтос саваагүй юмны төлөө сална бутарна гэдэг чинь юу вэ? Хүүхдэн бодохгүй юу? Үхчихлээгээд хэн хохорох юм? Салчглаагээд хэн жовх юм?" гэснэ ширээ шааж, "Тийм үгүй юу. Бэргэн чи таних үхэлсэндээ гэмшиж байвал тэр донгруут малын олгоод өгөл барлаа штэ" гэж омохтойхон хэлв. Гэрэлэ чихэн итгэж ядан, "Юу? Мал гэдгийг чинь ямар өгнө гэвэл өгчихнө үү? Үхсэн мал босоод ирчихнө үү?" гэсэнд чогвилэг намхутай усыг чомоонд хийж гэрэлд өгснө. "Бэрэг, мод уугаа энэ удаа итгэчихэ. Задан баах манай хоёр яах сайхан баймай хөгжөөг гэж байтал ийм тэмгээд юу хийнвэ? Дахиад хэлвэл хэдэн сайхан хүүхдтэй байж айл гэрээ сандаагаад яанда? Тимгүй юу" гэж жиөөлхөн хэллээ. Гэрэл ооцсон усандаа хахаж чачин долимсон тунаржээ. Чогвилэг уруулан яртэлган харахвэж болсноо ширээн дээрх утсыг шүүрч, "Аваа, сар ухраас надад дахиад 30 нэмчих. Би тон чугал хэрэгтэй. Тим тим, дахиад нэмэхгүй. Лав лав, тэгвэл нөгөөдөө ирчихнэ үү" гэж чанга дуугаар ярьснаа. "За, 30 сар ухраа олчихлоо. Танай хоёр өөрөө аавнуу, хэндэ өгнүү, өөрөө мэд"

гээд бардам чарайтай бойдон дор гэдийн сууж жадан бааха. Бэргэн ирсэм чинь хэдүүл гарч хоолон гэртэ наргаад авъя. Гэхдэн гэрэл үгүйгэж чадсангүй. Чавбилгийн утас авч 30 шар ухрын төрөлжүүлийн оронтойг олсон өнгөрсөн учир огт биш байлаа. Өнөө маргаашд ухр нь хошуунай малаа жухан товчонд хурч хэрэг болсныг гэрэл хоолон гэртэ бүр тодорхой сонсжээ. Гажир нутаг хуваасны дараа нэг бүлэг айл өрхөн ажимдарлан жохчуулахад хүчирдэж зарим илэрхээ ядуурах байдал гарсан байв. Донгорв шиг нутгаас ансалж яхад бараадаж явсан өөр хошуу нутгаар мал харуулахар явгсад олширж мал өсөхөд гажир нутгийн давчуу хүн амын олон хошуу нутгийн хамгийн тойм асуудал болсон билээ. Тиймхүү өндөр бүр ашигтай малар бүтчин тохируулалт хийж тарималын жүлийг хөгжүүлэх шин төлөвлөг гаргаж пөн хороо олон наст ургамлын тарамал их амсард худаг малтаж услалтын нөхцөл бүрдүүлэн өндөр уналтад эрдэн шиш тарих баг суурин гаргах зэргийн олон гарах хэмжээ авах болжээ. Чог билэг ягд энэ бүхний буяраан жан жолоодож байх мэт чэжэн алгадан бард манж. Гэрэл бэргэн маргааш шууд малааж ухын товчонд хүрээд очоо. Тэгээд 30 үхрийн чихнээ номрын ав гэжээ. Гэрэл ухааны нолжитан ухчилж асуугаад гадаадаа суруулдаг мал нь манайхны хүнээс илүү гэрч тэмдэгтэй мөртөн тусгай үнэмлэлийн тэмдэгтэй байдаг гэж мэдв. Сална гэж омогтой очоод сайн үг сонсон гэрлийн аашинч сайжирчсныг ажиж амтсан жадан ба хэдэн хундаг жалгаагаар явуулаад жорхон бүдүрж. Манай чав үйлэгч нь ухаантай дараа чадалтай хүн шүү. Дуу даргын шарыг хоолсон хатаасангүй гэж онгорж гарахлаар нь гэрлийн чарай хужис хийж одоогоор гэртэн харингээд нэг жин шалван хайруулж аваад гарч ирсэн тэр байлаа. Гунжма гэрэлд яаж талрах кан олохгүй сэтгэл хөдлөн нолимсон тундран хэлэг үгэн олохгүй уруулн умагнана. Сэтгэлэн шархалсан гунжма хамрын үжвэр анжуулган инэмсгэлж оролдвол. Ярилцсан чагаан шүүд нь гарч харалсан чарай тань гэгээ ялгаран харагдана. Дунгруу гүн амсгаа авчээ. Үнэхэр бүр зүгээр өгөхгүй болов да. Гэхдээ гэрэл богчноосоо тамхтай худас гаргаж ийм бичгтээд нь бүр зүгээр өгнө. Бусдын 3/1 үнээр өгнө гэжээ. Донгоровыг арлын шар шиг 30 шар ухраан туугаад харьж ирэхэд ашууны хонгор хөвөөрөө мөлчийн байвч толж ирсэн хүн нэгж байсангүй. Дэми уцангуу жасны бүр сална гэдэ дүрхэмдэн гүйснийг сонссон чи гэрэлд 30 ухрын гардмын гачааны талаас гүлийн авсан гэрч хийж өгтөн дарж чарайн ховорж цаашаа харсан учрыг харин огтон мэдсэнгүй байлаа.

44. Жаданда чуулалт халах хотын тариалан машин механикийн хариуцлагатны дайлгын ширээнээс салах үед хөлн тамдаа алдаж нүдэн талмайржээ. 2-3 жаахан жалууд хүсчэд тулсаар буудлын өрөөнд нь хүргэж өгөв. Жаданба толгойн сэгсэрснээр хоргон дор байх умдаанаас авч ажилгаад дотор нь онгойг шуухан болов. Чонхон айвал эсрэг талд нь дэнгэлэлжэн голын ус мөнгөн долгой хайлан барилж чиглэг сэрүүн агаар чэж онгойлхов. Одон дэсийн буудлын өрөөг баахан адснаа хүл нүчгэн алхах гэдэг даанч тааламжтай ажээ. Жаданба хоргон дээрээс дахин нэглэн гумдан авахтаа нүчгэн хүүхнээ жорохтой жаахан харьцхийн эргүүлж урвуулан үзснээ жадал бол дотор нь хэдэн хэсэг жирэмсэлхий хорглох тухтай байв. Жаданба нэгэн жадлан шунах хараад буцааж хайрцханд нь хийснээ дахин хогийн самд шидээд гараан жүрүүлэн дэрэлж хөвтөв. Архан ч сэргэж бодол нь элдв 9 жилэр оролдон айлрт шилээотын буудалд хонсон дурсагдав. Жаданба байн чонхоор гэлгүүнэн тулсах тэрэгний дөнгөнгөг хүнд машины төрчгнэн өнгөрөх дунд өргөж хөрөвсөөр олохтой унтаг хараггүй жүрмэлж аваад сэрлээ. Бүхэл өдөр тэрэг барьж ядарсан буйн яавч тэсгүү болоход толгойд өнгөрөн хүнжлэн бүтөөгөөд атран хөвтөв. Мэрсэр салах үлээж байх шиг болох тусам дөрвөн мөчөн гулан хатруулан хөвтгэд нуруунаас сэнгэх шиг болов.

0: шиндан хувь үсрэн өндийвэл хухай чагаан чарайтай чулсан улаан өрүүлтэй нэг эмэгтэй бүүдэг өгөөд мишвэлжин инээмсэглсээр төвнийг ширтэж байлаа. «Чи юу юм? Хүн үү чөтгөрөө?» гэж жадан ба айж сочго давхчин ухран сувал нөгөө бүсгүй уламч танхилжуур болон мушгнан ойртож завхшиг нарийн чаан хуруугаран нүчгэн гуйдаа өрн сэрэгнүүлэн жураасалж аваад
1: «Ээжэнтэй, яасан бэ? Намайг бүр айлгачихлаа штэ»
0: гэсээр шууд орон дор нь гарч өвдөглөн суув. Жадан ба ийш тийш харвал сүнэнгүүн болж гадна дуучимж намдан бүдэггээд өнөг бүсгүй харан чээжмгэн тайлан хаяад талмарын ширтэгт нь хоолой нь өөрийн өрхгүй гүрэлжиж авсан ажээ. Жадан ба өглөө босход бүх биен жадарсан юм шиг сулдын толгойн даагдахгүй хүндэрсэн байлаа. Талнуудан өнөөлгөн ширтвэл чонхны бүрхүүлийн завсраар нарны гэгээ тулсч гадна дуушуган ихтсэн байв. Хажуу хавурган ажаар бол өнөг бүсгүй хэдийн алан голж гажар дүрэн бөөмдруулж хайсан чаас живүүтэй харагдав. Үүд дугарах чимээгээр жадан ба сан бүнд тэдгэр чаасыг хогийн савнд хийгээд өмдөн уугалтал чог бэлэг жэлтэй нэн орж ирээд жадан ба ахч өчгтөр монгасан бижээ гээд хөлөн ачин сув. «Үгүй, чи юу яриад байдаг юм? Ундч хаад дөнгөж сэрж байтал» гээд хулмалжин жоргонд ороход чогвилгийн хөндийн инээхэн зүүн сонсгдсан ажээ. Жадан ба тараалангийн машины үйлдвэрийн хоолн гэрт чаган чороогоо давтал идчихэд гарч ирэхэд чогвилэг жааж тойхон услалтын машинаа тэргэн дээр тайлгэж байла. «Пөх, манай тэрэгчин сая 50 сур багтааж дийлнэ штэ. Өнөөдөр тань яваад бучиж ирэхгүй бол горгууда» гэж чогвилэг толгоогоо сэхсэрнэ. Жадан ба харин хэнэгчгүй инээч гэж түүнээс юуг нь айчихсан юм ээ? Сая 300 км жамыг чинь мөрөндөл дээгүүр яваад ирнэ гэжээ. Гэхчүүр чогвилэг аль завгүй хөлдөн суух ухаан сэлж гэж тэгвэл жадан баахтай ганчар ирнэ шүү гэсэн чинь жадан ба толгойн донхолж хөлн хөнгөрч хөв. Жадан ба хошууны малаа жухын товчооны хүрээнд услалтын машинаа буулгаж шүлтэй мантай хоёрыг бүхэл хахлаар нь жалгаж орхоод бучиг гэхтэй чогвилэг гайхчихж «Маргааш явда, ядаржгүй юу» гээд тосны жоос хоногийн мөнгө гэж 500 төгрөг тоолж өгснө. «Олзүрийн мөнгөн одоо авах юм уу» гэв. Жадан ба хилнэгээд хилэн дорон дарж байсан бололтой салхам таарсан тэмээ шиг өлөлжиж ирээд гараан сарвижээ. Чогвилэг жалархах харан жуумгнан инээгээд «Урдаараа мэнгийн авч байда, үлдснийн ирсэн ханч нь бодъё» гэжээ. Чогвилгийн гिचхээсээ илүү жалийн тулам гихчин жадан ба ганчараан чуулалт хаалгад хоног төөрүүлэхдээ хулхын буулгасан шиг бохондож гажир шааж гаслав. Тэгхэд гэрэл баса усан жиргэлгээ хөөсөн тэмээ шиг итгэл өөртлөн даржин хаалгийг татаад өрөөрөөган хүйтэн үсэс ачуулсан шиг чичрүүдэс хүрчээ. Дарж томрлаастай ногоон авчин чайг бариултай шилэн чомоонд бүрэх гэж байснаа гэрлийг гайхсан маягтай харав. Гэрэл өхөөсөн таныг агуу ягаан торгон хандаас өмсөж дотроон жүүсэн хөхөвчин жураслан харагдаж байлаа. Хошууны жээл дээрх ганган чуулын өмсдөх бариу өмдөн чинэлжин арай мараалах харагдуучи чаанаан гор дотор бүсгүй хүнэ галвар тодорно. Төрхсөн тосон юм уу эсвэл үнэр тус сүрчснээ гэж юм уу бүүмэд хамар хорсхом ангисхийн үнэр хандатна. 30 үхэр авсан баримт бичнэ гэнэ гээд дарж хөмсөг жангдаж аваад «Би ягаад мэддэггүй юм» гэж илтэд дуруу үйтсэн чарайтай хөлөн ачиж суулаа. Гэрэл арай чүлэс ярснаа мэдсэн чи оройтсан болохоор энийх ярвихын хооронд гараа нухлан дарж даргаа. Хэрвээ гачаа болгонд мэдгэдэл буулгаад хуваавал донгорвынх яаж тэдэрүүн үхэр олчих нь вэ? Дэхаад хэлвэл гэтэл дарж давх юм босчээ. Дэхаад хэлвэл яах юм? Гачаа багж хэлсэн тэр бол ухамтамын удирдлага доорох хамгийн үндсэн шатны нэг ч юу. Хэн дураараа нь тогтоож байх юм? Би хушуу намын хороо гэрэн гэж ахсарсан дээ гэрэл нэмүсэн айчхаж. Би гачаахан төлөөлөөд эхэлчихсэн юм а. Бөөр миний буруу. Дарж чи надад эдийх нь өрөхгүй юм уу гэж хоолой нэрэнтэн хэлжээ. Дарж омохтой гэгчээ сүгөөгөө тулснаа дуу нарэж өөлрөн «Ай, чи гэж үнэхээрчтэй» гээд ширээний нүрийг шааж аваад буруу харан суухтан өнөөх бүрсэн чайгаан навчтан жалгалжээ.

гэрэлээ гачааны гэрч бичхий хэжээвэл хэжээ лувсангийн алуан ширээн дээр наваачаад шидчих шиг бардам сансан болохоор одоо болоход аюулхай дарам хүндүрлэг шиг болжээ. Даржийн удаан анавчин бас нухлаг шиг бааш гаргаж байснаа. Ширээн дээрээс утсан шүрэн номер дойлсноо. Сум дарга сайн уу? Хошууны мал аж ахуйн товчооныхан шар ухрын төрөлжийг оруулж авчирсан юм уу гэж шууд асуужээ. Дарж хариууг сонсож байснаа их сочин үсэрж босоод, юу арайч тахо гэд амьслан дээртэн утсан пас хэдэл тавив. Тэр чарайн үрчилжин хажран татгунж аваад, арайч та даанч хөө гэхээс өөр үг тарханд нь орж өгөхгүй байгаа бололтой. Сал дэвөр нааш цааш алхлан датаж байсан тамхан хагас байхад нь нэсэлж явуулав. Гэрэлийн хүчтэй амсах гасан ч айчихсан юм шиг бүлтгэнж аваад, яава дарж дарга гэж жиулхан дуугарвал, яахтан яадгийн хүм ачлахтан сайн чамаас л уршиг дасрахгүй шүү. Лувсан тийм хэчүү юм бол өөрөө авсан данс гаргана гэжээ. Надар бамбай болгох танхоо гэд сандлын түшилгэн хугуулчих нүх юмэр жаржаг нулан сув. Сумны дараах чи энэ учрыг сайн мэдгүй байж, хошууны мал аж ахуйн товчооноос тусгай суурин бүтээн байгуулалттай айлд шууд хуваарлсан гэсэн хариулт өгчээ. Гэхдээ дарж төвөнд нь ууралсан биш, харин гашуун ус гачаанд хуваарлсан 30 шар үхрийг одоогоор гачааны тамга даран бүлээн авсан гар үтгэлэн хийгэсэн жаавртайд нь онтуурсан гэжээ. Гэрэл бүр дуу шуугуу болж, атаг болтол буян хураан сууж байснаа. Та тэгэхэд гард минь хийгээд өчөхгүй юу гэж чирээдэн хэлжээ. Дарж гэнт чанга дуутай хүйтнэр энийгээд, гэрэл минь дээ, гэрэл минь, чи чинь чухам юу бодож байгаа хүн бэ? Донгор үхэр олоод лувсан сэр жаагаад би элжигчгүй гуруулаанчхуу дунд нь хавчихтаж бас гард минь хийж өгнө гэн шүү гэснээ хүмгээгэн жуугшиг болсноо. Бүх хамраа олж байгаад болъё гэдэ малгайхан шүүрмэгч моторонжи адилан донгорвийн хчүүх тоос татуулан гүйлэгжээ. Хөөё гэж хойноос нь гарсан гэрлийг ойшоосон чхүү төдхөн жүр хөтөл даваад арилжхав. Даржийн уур учаар нь хүрэх шиг гомдол гутралж давхчих шиг моторон чарлуулан гүйлэгч ураан чогжлын дөрөн хүрдэд тараах тураараа том гэгчийн төмөр жаасыг тээж шүрүүхэн явахтай тааржээ. Өөрөөс нь дутаагүй чарай барын нүдэн гөлбөлжин тэргэн бутад ирсэн дэвүр дэгдчүүлэн явах нь даржийг үдсэнгүй юм уу ойшоох маяггүй байлаа. Дарж мотортойгон гүйлгэж очоод өмнө нь хөндөлдөн жогсохоор нь мөрөгчгөж алдан торомсолж жогсов. Яаж байгаа ч нэвэ нүдгүй юм шиг гэсээр дарж мотороосон буухт чогжил уулаасан уулжиж ярих хүн байсан бололтой хормойгоор нүрээ нарцсаар, яахтан яаг гэж дээ даржа чихэл донгорын газрыг би чамтай грэг хийж төрөөсэлсэн шүү. Яахи чимэд би харин нэг өдөр чи урчилж өгөхгүй шүү гэж дуугарав. Хин чамаас авна гэсэн юм гэсээр дарж явлан суувал чогжил тэргээ гонтраагаад хажууд нь ирж суулаа. Чогжил тор хөрөөнийхэн үди модор торгож дээсэр уйдаг байснаа одоо төмөр жаасууд тааруулж онцлог гэж яваажээ. Юунд яах гэж ухчлахаас өмнө чогжил өөрөө ярьлаа. Уулын донгорвоо 30 шар өхрөн тууж авчраад сая газар нутхан бусдад түрээсэлж өгсөн учраас санаж олжээ. Хот усны айл сахал тэмчин үлдсэн хугацааныхын мөнгө эргүүлж өгөөд газраан буцаавал барсан хэрэг гэж бодсон талдар тавигдана гэж ихэн санала. Донгоруу өөрөө хэлхээс багш ирхийсэн юм шиг гүнжмаган хонноос гарж ирэх чогчлыг толж очиулав. Ажхад ихэл өйөвтэй шиг ярилцаж байх харагцсанаа чогчлын гар сажаад явахаар нь бүх хэргийн тангараг эргэсэн гэж донгоруу дурандаад мэдчихэв. Гүнжмаа урам алдарсан царайтай харж ирсэнаа чогжил бөгжөөсөн дяхнаар буцаагууд ярах маягтай байна гээд өөрөө буруутай юм шиг нулимсан эргэлжээ. Халуун жунаар хамаг бэлчээрийг ичгэхэд бас хансангүй юм уу гэж донгоруу ууртай хэлвэл, яг үнний хэлбэл чогжил чин жаавал хугацаагийн тулгаж буцаана гэд байхлаар нь би аргагүйдан хэлсэн юм шүү. Үгүй бол гээд гүнжмаа санаа алдан дэврийн чоргоор хүйтэн чавуулаа. Донгоруу чарай барын сууж байснаа эсвэл гээд гүн амсхан авч гүнжмах чортол харснаа үг ярьсангүй. Донгорвийн ингэнч гэж аргамжууданд орсонгүй болохоор
Ачин салаанд орчихсон амтан шиг арган баргад үлчээ. Тогтой шийдвэр гаргаж чадгүй байтал дарж гадна мотортой буужээ. Дарж уурн бүр намчихсан чанаан жалжин инемсгэлсэн чарайтай орж ирсэн. Чи чин мондог байн шүү. Хагасхан жил харааж ил хийгээд эдээр гүн өхөр олчихно гэдэг чинь. Гэсээр ханжных нь баруун талд жавлан суу. Дарж дарга минь бүү наадам хийгээд байдаа. Бүр гачаанай сайнар штэй. Гэснэн гүнжмаган чирайтсан шуухан болж аваад. Заах юм гаргачихнуу да. Гэвэл гүнжмаа хорго онгойдгон нэг лонг тал нутгийн хар ирэх гаргаж дарсан хүмүлтэй тавилаа. Хоёр өрөө эхний гурван хэм эрэхтэл аль аль нь дуугарсангүй. Гэвчи бэй бэян байн байн ширтхан алдсангүй. Дарж дөрөвдөг хэмийг барьж баахан харж хараад. За яах вэ да. Ус эргэж урас дүггүйгаас хойш алин болгонд араас нь хөөж суухгүй. Чаган болвол чайн бочилдгал байлгүй. Тийм бижээ донгорво. Гээд нүдэн сэмбэлгэн хундахтай архан сорсноо. Чи наад байх гажраа ав. Итсэн хугацааны мөнгөийг бодоход юу л байна. Гэхдэн донгорв гүнжмаа хоёр. Андуу сонсч хөөх юмэр гайхаж авснаа. Донгорв хурван гожилгож аваад. Дарж чи сууж вэ. Би нэг гараад ирье. Гэхдэн гүнжмаач гайхаж гэж. Үгүй хөө. Яах нь вэ. Гэхийн жуур донгорв. Хэдийн мотороон жайдалчихсан. Явж игэрлий авчрий. Та хоёрт нэг сайн талархий гээд гарч гүйлгэжээ.

сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг гэх романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авцсан сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн Ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка Хинагц Бөрөнтө.

0: цөм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талвын сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: За залгаад 7 номерт дуучин Мечид Магүри дуулагдуу Сэнжид Маа

За баярлалаа. 8 номерт дуучин өрхөн хайсан учраас жалгаад 9 номерт дуучин толгуур таныг тайсна өри дуулах дуу Валли. Үргэлжилэн 10 11 номерт туяа бэлтгэж зугаарэ.

За баярлалаа. Залгаад 12 номерт дуудсан Дэлгэрмаг Тасна урийн дуулах дуу Даяа бүр. Ардын хөгжим хавсарган.

0: За баярлалаа. За эрхэм хүндэт үзэгчдээ 1-5 номерт дуучнэ. Хамаг өсний тэгштгэл ховыг та бүхэндээ нийтлэвэл 1 номерт дуучнэ маань олсон хамаг өсний тэгштгэл хов 82.78%, 82.78%. 2 номерт дуучнэ маань олсон хамаг өсний тэгштгэл хов 84.77%, 84.77%. 3 номерт дуучнэ маань олсон хамаг өсний тэгштгэл хов 82.95%, 82.95%. 4 номерт дуучнэ маань олсон хамаг өсний тэгштгэл хов 84.97%. 84.97%. 5 номерт дуучнэ маань олсон хамаг өсний тэгштгэл хов 87.4%, 87.4%. За миний 13 номерт дуучин ирсэн бол тайсандаа хөрөөд ирээрээ. 13 номерт дуучин Мөнх Ялалт Ахой талбад ирсэн бол тайсанаа хөрөөд ирээрээ. За ирээгүй бол залгаад 14 номерт дуучнаа тайсанаа залья.
1: Залгаад 14 номерт дуучин Ундра Дуулахдуу Хөрөн Зандан Мод

За 6 номерт дуучин хөсөлийн олсон говийн нийтлээ 81.714 81.714 7 номерт дуучин мечит магийн олсон говийн нийтлээ 89.974 89.974 9 номерт дуучин толгуурийн олсон говийн нийтлээ 87.638 87.638 11 номерт дуучин туяагийн олсон говийн нийтлээ 85.392 85.392 одоо залгаад 17 номерт дуучин сарын гэрлийг тайсан дурыг дуулах дуу талын 5 толгой

За маш их баярлаа залгаад 18 номерт дуудсан тасяал дуулах дуу хулсан ташөөр. За ингээд 13 номерт дуучин сайн ирж байгаа болохоор нэг дараа 13 номерт мөнх ялалт бэлтгэж байгаарэ. 19 номерт удвал чичих гэсэн бэлтгэж байгаарэ.

За баярлаа. Одоо 11 номерт дуучин Туяагийн олсон хувийн нийтлэлийн 85.392 12 номерт дуучин Дэлгэрмагийн олсон хувь 86.96 14 номерт дуучин Ундрагийн олсон хувь 85.62 Одоо залгаад 13 номерт дуучин Мөнх Хялалтыг өрий дуулах дуу мөхөрөө мөхөрөө шарын хад

0: За залгаад 15 номертой дуудсны олсон хавийг нийтлээ. 85 чигээ тэг 2 тэг 85 чигээ тэг 2 тэг 16 номерт ирсэнгүй учраас 17 номертой хавийг нийтлээ. 17 номертой дуудсны олсон хамгийн төгсгөл хав 84 чигээ 224 84 чиг 224 18 номертой дуудсны олсон хамгийн төгсгөл хав 87 чиг 732 87 чиг 732
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боцсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдааны Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдааны жалгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авч сонсцгоно. Эн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цаг буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглашгүй чиглэлээр талгаан чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох

Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Намын түүхийн хамтар суралцсан тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Дундад улсын их хамтдан байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ярсан ярааны уулгаас залгаж нэвтрүүлье. Түүхээр тойл болгож ирээдүйн нэхэд эрхэвш Дундадын хөвгөт охтын их бүлхэмдлийг чангадаг хэрэгтэй. 100 жилийн тэмцлийн түүхэн явцад Дундад улсын Хуамтнам ямагт Нэгдмэл Франтийг чухал байранд тавьж хамгийн өргөн дэлгэр Нэгдмэл Франтийг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж бүлхэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлхэмдэн дайчилж болох идэвхий хүчин бүхнийг дайчилж хамтар тэмцэх хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр нэвтрүүлв. Эх орон чи Нэгдмэл Франт бол Дундад улсын Хуамтнамын улсын дотоод гадаадын бүх Дундадын хөвгөт охтой бүлхэмдэн Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх чухал эрдэн мөн. Шинэ аян замдаа бид эрхвш их бүлхэмдэл их олвоолыг баримтлан нэгдэл чанар ба олон янз чанарын нэгдлийг баримталж үзэл санаа улс төрийн хөтлөн дагуулгыг чангатгаж хамтын танилтыг өргөнөөр нэвтрүүлэн дэлхийн дахны эрдэмтэн чадвартыг өргөнөөр чуглуулж хамгийн их ерөнхий хураагчийг эрэлхийлэх хамгийн их ижил төвд тойргийг жургалахар чирмэж улсын дотоод гадаадын бүх Дундадын хөвгүүд охтын сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдагсан амьдлаг байдлыг бий болгож үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэх сүр далайчтай хүчнийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Түүхээр тойл болгож ирээдүйн нэхэд эрхэвш намын байгуултын агуу их шинэ инженерингийг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Өөрийн бие даан зөрөгтэйгээр ховсгол хийхүүл Дундад улсын Хуамтнамын бусад төрийн намаас ялгадах илэрхий шинж тэмдэг мөн. Манай нам мянга туман давтал ташаалгалтын өнгөрөөсөн ч чог жавха төгөлдөр байгаагийн нэгэн маш чухал шилтгэн бол бид намыг нам хамаарах, намыг бүх талаар чанга засгийг ямагт баримталж, тус биеийн ил түүхэн цаг үед тулгарсан төгшүүр шалгалтыг тасралтгүй сайтар аргачаан манай намын дэлхийн байдалд гүнзгий ховролт гарч байгаа түүхэн агчид ямагт цаг үеийн өмнө игнанд явж улсын дотоод гадаадын ил зүйлийн төгшүүр шалгалтын аргацаах түүхэн агчид ямагт бүх улсын ард түмний төшөг тулгуур болохыг үнэнхүү баталсанд оршин. Шинэ аян замдаа бид төмөр тавтахад өөрөө заавал хатуу байх хэрэгтэй гэх ёсыг бат чэдлж намыг бүх талаар чанга засах ажил бол өнтө зогсошгүй юм гэх улс төрийн ухамсараа чангатган намын улс төрийн байгуултаар ерөнхийлэн жолоодуулж шинэ цаг үеийн намын байгуултын агуу их шинэ инженерингийг үргэлжлэн ахуулж намын жохон байгуултын системийг тасралтгүй нэгт чанга болгож мураал чадвар ховсолсон өндөр хөв чанар бүхий кадрын игнээ хөтлөн байгуулж намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгуулт болон илжирлийн эсэргүүцэх тэмцлийг гоёвшгүй ахуулан намын түрүүний чанар ба чивэр чанарыг хохируулах альва хүтэн зүйлийг эрс арилган намын эрүүл чарга бие чогчийг хохируулан хөнгөх альва вишсийг арилган чивэрлж намын чанар ховирхгүй өнг ховирхгүй үнэр ховирхгүй байхыг үнэнхүү баталж намын шин цаг үед Дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх түүхэн агчид ямагт батчин гудардах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бид нэг улсад хоёр байгуулгыг хэрэгжүүлэх, Шанганы хүнээр Шанганы засуулах, Омны хүнээр Омныг засуулах, дээд хэмжээгээр өөртөө засаг чиглэлтийг бүх талаар оновчтой төлөвшүүлэн, төвийн Шанган Омны засаг захиргааны онцгой орнд явуулах бүх талын хамааран засаг эрхийг найдваржуулж, засаг захиргааны онцгой орны улсын амар төвчний хамгаалах хууль чаажийн байгууллалд ба хэрэгжүүлэх тогтчийг найдваржуулан, улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалж, засаг захиргааны онцгой орны нийгмийн икталын тогтун байдлыг хамгаалж, Шанган Омны урт хугацааны цэцгэлд хөгжил ба тогтун байдлыг батлах хэрэгтэй. Тайваны асуудлыг шийдвэрлж их улсын бүрэн нэгдлийг биелүүлэх бол Дундад улсын Хуамтнамын үүрт хавруушгүй түүхэд бүрэг мөн бүх Дундадын хөвгүүд охтын хамтын хүсэл эрмжил мөн нэг л Дундад улс байх зарчим ба 92 оны хамтын танилтыг баримталж их улсаа найрамдлаар нэгтгэх агчийг ахуулах хэрэгтэй. Тайван хоолойгийн хоёр талын ахトゥ нарыг багтаасан бие бүхий Дундадын хөвгүүд охид сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдагж бүлхэмдэн урагшилж Тайваныг тусгаар тогтнуулах ямарваа гордлыг шуурхай бут нэргэж үндэсний сэргэн мандалтын сайн сайхан ирээдүйг хамгаалахаар зогчлох хэрэгтэй. Дундад улсын ард түмний улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалах эрс жорог, бат жорог, хүчрхэг их чадварыг ямар ч хүн гэд басж болохгүй. Ирээдүй бол залуучууд их юм, хүсэл эрмдлэн залуучуудад найди. 100 жилийн өмнө нэг бүлэг шин залуучууд марксийн үзлийн үзэл санааны гал бамбрыг өндөр мандуулж
Орой босхо Балар харангүй байдалд байсан Дундад улсад үндэстний сэргэн мандалтын ирээдүйг хаширгүйгээр хайн ирэл хэлв. 100 жилийн турш Дундад улсын ухамт намын түгэн дор үй үйийн Дундад улсын залуучууд залуу насны тэмчлэн Намба Ард түмний вилсэд уусган оруулж Дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэх хошууч хүчин болсон байна. Шин цаг үеийн Дундад улсын залуучууд Дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр үүргэн болгож Дундад улсын хүн босны эрч жорог сүс жорог итгэл жоргоо нэмэгдүүлж цаг үед осолдохгүй урь залуу насандаа осолдохгүй намбар түмний чин сэтгэлийн хүсэл найдлыг хүсэрдүүлэхгүй байх хэрэгтэй. 100 жилийн өмнө Дундад улсын ухамт нам байгуулагдах үед 50 гарынхан намын гишүүнтэй байв. Өнөөдөр нэгэнт 9500 гарын түмэн намын гишүүнтэй 14 доншуур гарын хүн амтай том улсыг удирдсан дэлхий дахинд жухал их нөлөөлөх хүчин бүхий дэлхийн нэгдүгээр том төр баригч нам болсон байна. 100 жилийн өмнө Дундадын үндэстэн нийтэм уруутанд оройтсон дүр байдалтайгаар дэлхий дахны өмнө илэрсэн байв. Өнөөдөр Дундадын үндэстэн дэлхий дахнд чичиглэн хөгжсөн дүрс байдлаан дэлгэн үзүүлж хоригдлогшгүй алхаагаар агуугийн сэргэн мандалт хийж урагшилж байна. Өнгөрсөн 100 жилд Дундад улсын ухамт нам Ард Түм ба Түүхэд 1% шилдэг хариултын хутас тушаав. Одоо Дундад улсын ухамт нам Дундад улсын Ард Түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх шин шалгалтын аяндаа мөртлөө. Дундад улсын ухамт намын бүх гишүүдээ тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэн хүслэн итгэл жоргоон баттгаж намын жоролтыг үйлдэлгжүүлэн ард олон дугаагийн салж болошгүй харьцаагаа үүрт баталж имагт ард түмэнтэй бодлоо нэгтгэн хүчээ хамтдгаж хүчир бэрхшээлийг хамтаар туулан жаргал зовлонгоо хамтдгаж ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмдлийг биелүүлэхийн төлөө үргэлжлэн чөгшөшгүй чармиж Намба ард түмний төлөө нэн их ирүү алдрыг тэмчин олохоор чарми сухай гэж намын төв хороогоос тандраг урааж байна. Дундад улсын ухамт нам Дундадын үндэстний 1000 оны агуу үеийг бүтээхөөр жориг шуудан чармиж ажиллаж байна. 100 жилд яг сайхан чог жавха бадрангүй үе мөн өнгөрснөө эргцүүлж ирээдүйгэн бараалахуя. Дундад улсын ухамт намын эрс чанга удирдлаг бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний нэгт чанга бүлхэмдэлтэй болохоор нийгэм журамтай тогтчилсан хүчрхэг улсын бүх талаар байгуулан бүтээх харалтал автаа биелэгдэж Дундадын үндэстний агуугийн сэргэн мандалтын Дундад улсын зүүдл автаа биелэгдэх юм. Агуугийн яруу алдартай зөв оновчтой Дундад улсын ухамт нам мантугай агуугийн яруу алдартай эрэлхэг баатарлаг Дундад улсын ард түмэн мантугай. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их хамжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын тухай Дундад улсын ухамт намын төв хорооны шийдвэрийн тухай тодорхойлдог. Төв хорооны улс төрийн товчооны найдлагаар би намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын тухай Дундад улсын ухамт намын төв хорооны шийдвэрийг тууран бичсэн ходовдол өхий байдлын тухай бүгд төрөлт тодорхойлтгий. 1. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрлийн зөвлөг сэдвийн тухай бодлого хэлэлт. Манай нам түүхэн туршлагын дүгнэхийг ер нь дээд хэмжээгээр чухалчсаар ирв. Алерт Яанд байхдан Мозад нөхөр хэрвээ намын түүхийг тодорхой мэдхгүй, намын түүхэн дээрх явж өнгөрсөн замыг тодорхой мэдхгүй бол учир явдлыг нэн сайн шийдвэрлэж чадахгүй юм гэж цааж гаргажээ. Японы эсэргүүцсэн дайны эцсийн элдийг тэмчин олох зангилгийн үе болох 1945 онд намын 6-р хугацааны төв хорооны 7-р бүгд хурлаас түүхэн асуудлуудын тухай шийдвэрийг баталж нам байгуулагдсан дараах ялангуяа намын 6-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас Цүнхийгийн хуралдаанаас өмнө хүрэлтэх энгэсэх намын түүхчич түүний туршлага сургамжийг дүгнж чухал их түүхэн асуудлуудад дүн гаргаж Дундад улсын хувьсгалын үндсэн асуудлуудын тухай бүх нам ялангуяа намын дээд зэргийн кадрчүүдийн танилтыг нэгдэлтэй болгож бүх намын бүлхэмдлийг чангатган намын 7-р их хурлыг ялтайгаар хурлдуулахад гүйчд нөхцөл бүрдүүлэн өгч Дундад улсын хувьсгалын визийн хөгжилтийг хүчтэй ахуулсан байна. Өөрчлөлт нэгтгэх шин цаг үед орсны дараа Дэн Шопин нөхөр түүхэн дээрх амжилт бүтөмж туршлаг бол эрхэм нандин эд баялаг юм. Алдаа гаргасан туршлаг, ялагдсан туршлаг мөн ч адилхан эрхэм нандин эд баялаг юм. Ингэж байгаад чиглэл төрийн бодлого тогтоовол бүх намын үзэл санааг нэгтгэж энэ бүлхэмдэлд хүрч чадна.
Ийм суур бол хамгийн найдвартай байдаг гэж хэлсэн юм. 1981 онд намын 11 дугаар хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд хурлаас улас байгуулагдсанаас наших намын түүхэн асуудлуудын тухай шийдвэрийг баталж, шин дундад улс байгуулагдхаас өмнөх намын түүхийг эргэцүүлэн нийгэм журамт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын түүхэн туршлагыг дүгнж, зарим чухал их хэрэг явдал болон чухал хүмүүст үнэлт хийжээ. Ялангуяа Мозе дүн нөхөр болон

Мао Цзэдунгийн үзэл санааг зөвөр үнэлж, зөв бүрүүг ялгаруулан тодолж, зүүний ба барууны хоёр талын буруу үзэлтийг залруулан, бүх намын үзэл санааг нэгтгэхэд, намын бүлхэмд нь нэгдэж холын харьхийг ахиулах, өөрчлөлт нээлт болон нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтыг нэн сайн ахиулахд чухал их нөлөөлөх хүчин болсон байна. Одоо Анктуар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос нэгэнт 76 жил өнгөрөв. Хоёрдугаар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос 40 жил өнгөрчлөө. 40 жилийн турш нам ба улсын ажил үйсийн ихэр урагштай хөгжиж, намын онол ба үйлдвэрлэгч ихэр урагштай хөгжжээ. Түүхэн шин гараан дээр зогсож, өнгөрснөө эргцүүлэн ирээдүйгэн бараалахгүй, намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлага ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 гаруй жилийн турших чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх нь бусад хэрэгцээтэй бөгөөд бий ч нөхцөлд бүрдсэн байна. Нам байгуулагдсан 100 жилийн ойгийн чухал түүхэн цаг мөчид нам ба ард түмэн чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтаа ялтайгаар биелүүлээд яг нийгэм журам тодогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшилж байгаа чухал их түүхэн чангалгийн үе. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх нь бүх намаараа улам нэг алхам үзэл санаагаа нэгтгэх, жорог санаагаа нэгтгэх, үйл ажиллагаа нэгтгэхийг ахиулах, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин агуу их ялтыг тэмцэн олоход чухал их бодит ач холбогдол ба алс хэтийн түүхэд ач холбогдолтой юм гэж намын төв хороо үзэж байна. Намын 100 жилийн тэмцлийн өнгөрөлт сүр дадаачтай, цагийн алгасэл урт, холбогдох хэвчээ өргөн, судлах чухалтай асуудлын, ерөнхийд навч хэлбэл түүхийг дүгнэх, жим ёсыг эжимших, итгэл жоргоон баттгах, ирээдүйд тийш урагшлах шаардлага ёсоор намын явж ирсэн гэрэл сатрангийн өнгөрөлтийг сайтар дүгнж, намаас ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж олсон ялалтсан амжилт бүтэмжийг сайтар дүгнж, намын ховсгол бүтээн байгуулалт, өөрчлөлтийг ахиулсан эрхэм нандин төршлөгийг сайтар дүгнж, намын 18-р их хурлаас наших нам ба улсын ажил үйсийн хатуучин жоргожиж, эрэлхийлэн урагшилсан онол ба үйлдэлийг сайтар дүгнэх хэрэгтэй. Боттойгоор хэлвэл, намаас ард түмний удирдан ховсгол бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийсэн 100 жилийн өөрчлөлтийг гүнзгий судалж, намын ялалт ба ялалтжиг урагшилсан агуу их түүхэн агч, улс ба үндэстэнд байгуулсан агуу их түүхэн гавья жүтгэлийг бүх талаар дүгнэх хэрэгтэй. Намын марксийн үзлийн үндсэн үгэсийг дундад улсын бодит байдалтай үйлдүүлэх, дундадын шилдэг уламжилт соёлтой үйлдүүлэхийг баримталж, марксийн үзлийг дундад улсчлахыг тасралтгүй ахиулсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, шин цаг үеийн намын шин үүдэлтийн онолыг ойлгон эжимших явдлыг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Намын бүлхэмдлэн хамгаалан, намын төв хорооны эрэг сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагаа тасралтгүй хамгаалсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, намын улс төрийн байгуултыг чангатгах нэг марксийн үзлийн төрийн намын эрд тод ончлог ба улс төрийн давуулгыг гүнзгий ухаж ойлгох хэрэгтэй. Намын дундад улсын ард түмэнд цол жиргэл олгож, дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, нам болон ард түмний хоорондох үхэд сэк хамтдагж, жиргэл зовлонгоо хамтдагсан салж болошгүй харьцааг гүнзгий таньж, нэн сайнаар ард түмэнд цол жиргэл олгож, ард түмэнд төшөглөн түүхийн уугаа үйлсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Намын тус биеийн байгуултаа чангатгаж, өөрийн биедээ ховсгол хийхээ ахиулсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, намыг бүх талаар чанга засхийх, үүрт зогсошгүй хийх эрс жорог ба бат баримтлыг чангатгаж, намын шин цаг үед дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх түүхэн агч дүмд ямагт бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Түүхийн хөгжилтийн жим ёс ба их хандцыг гүнжгээ судалж, шин цаг үе шин аян замдах нам ба улсын ажил үйсийн хөгжилтийн түүхэн санаатлагт эрхийг ямагт эжимдэж, нэгэнт тогтсон тэмцлийн харалтаа батжуулах цог жорог бадрангуйгаар ирээдүйд тийш урагшлах цөс жорог болон хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж намын төв хороо үзэж байна. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг дүгнэхтэн ховсонгүй бодоч үзэл ба түүхийн бодоч үзлийн аргагийн онолыг баримталж, бодтой бөгөөд түүхийн бусадч бөгөөд бүх талын холбооны ба хөгжилтийн үзэлтээр намын түүхийг үзэх хэрэгтэй. Зөв намын түүхийн үзэлтийг баримталж, хам түүхийн үзэлтийг бий болгож, намын түүхийн хөгжилтийн гол сэдв, гол шижим,
гол өрсөхөд мөн чанарыг зүв анувчтай эжимшиж, намын урагшилтын зам дээр өнгөрүүлсэн алдаш ба нугуралтад зүгээр хандаж, амжилтын дундаас туршлагын шингэ авч, алдшийн дундаас сургамжийн хүлээ авч, ялалт тийш урагшлах замыг тасралтгүй нэх хэрэгтэй. Түүхийн үгсхийн хүзлийг туг тэмдэг тодорхойгоор эсэргүүчиж, үзэл санаагаар хөтлөн жолоодох ба онлоор ялган задлахаан чангатгаж, намын түүхэн дээрх зарим чухал их түүхэн асуудлын тухай балархай танилт болон өрөөсөл ойлголтыг тодорхой болгож, үндснээс нь нэн сайн чигчлэн засах хэрэгтэй гэж намын төв хороо үзэж байна. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрийг туурам бичгэд намын төв хороо доор хэдэн зүйлийг чухалчлан сайтар эжимших хэрэгтэй гэж тодорхой шаардав. Нэгдүгээр нь намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын дүгнэхэд анхаарлаа төвдрүүлнэ. Манай нам урд тожид хоёр түүхэн шийдвэр тогтоож өнгөрчээ. Нам байгуулагдсанаас өөрчлөлт нээлтийн эхний үе болтлох намын түүхэн дээрх чухал их зөв буруугийн асуудлыг энэ хоёр түүхэн шийдвэр үндсэндээ чөм шийдвэрлж, үндсэн үгэлт ба дүн одоо болтол мөн тохирж байна. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намын ажилд хэдийгээр эдит хэдий асуудал гарч өнгөрсөн боловч, ерөнхийд нь авч хэлбэл нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилт урагштай, урагшлаг чиглэл зөв, олсон амжилт бүтэмж дэлхийн дахны анхаарлыг татсан юм. Энэ үнд суурлан энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэр хүчлэх чиган намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг дүгнэхтэр тавьж байгаад бүх намын оюун ухаанаа нэмэгдүүлэх, бүлхэмтлэн зузаатгах, итгэл жоргоон баттгах, тэмцлийн жорог санаагаа чингэтгэх явуулна. Хоёрдугаар дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэ голдлогийг товилгоно. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт шин цаг үед нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж, үүссэн түүхэд чанартай хувьсэлт болон хуримдуулсан шин соргог туршлагыг голдлохтай дүгнэнэ. Энэний гол бодол хэлэлгэвэл намын шин арчилсан хувьсгалын үе, нийгэм журамт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын үе, намын 11 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд төрлөөс намын 11 дугаар хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд төрөл хүртэлх бүхийг өмнө хоёр түүхэн шийдвэрт нэгэнт системтэй түгэнчээ. Өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин цаг үеийн амжилт бүтэмж ба туршлагыг намын 11 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд төрөл хүртэлсэн 20 жилийн ой, 30 жилийн ойгийн үед намын төв хороо чүм нарийн хинамгаа дүгнж, би өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг бэлэгдэх их хурл дээрх яран дамбас системтэй дүгнсэн юм. Иймээс намын 18 дугаар их хурлаас өмнөх түүхэн үеийг энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт нэгэнт гаргасан дүгнэлт ба дүнгийн сойрон дээр томчлон өглөн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэ голдлогийг товилгох нь бүх намыг хөтлөн жолоодож итгэл жоргоон улам нэг алхам баттгаж, манай яг хийж байгаа ажил явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж байгаад нэн цог бадрангүй төрс байдлаар шин аян замд орч шин цаг үед гавья байгуулахад ашигтай юм. Гуравдугаард чухал их хэрэг явдал, чухал хурл, чухал хүмүүсийн үнэлгээтэй намын төв хорооны нэгэнт гаргасан дүнтэй золгодуулахыг чухалчлана. Намын 18 дугаар их хурлаас наших намын түүхэн дээрх чухал их хэрэг явдал, чухал хурл, чухал хүмүүсийн тухай өмнөх хоёр түүхэн шийдвэр намын аль олон чухал тулгуур бичигдчихм их хэмжээний үйлдэл хийж төв чангаар дүн гаргаж өнгөрчээ. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт эдгээр үндсэн үглэлт ба дүнгийн баримтлан намын 18 дугаар их хурлаас нааш би дундад улсын ухамт нам байгуулагдсан 95 жилийн ойг бэлэгд

Өдгөрөл дээр намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын бүх талаар дүгнэх асуудлыг голдлогтой судалж бичиг материал төрвөх дугаалan байгуулан надаар дугаалангийн даргын тушаалыг үүргэлүүлж Ванхонин Жолижи нөхрөөр дугаалангийн дэд даргын тушаалыг үүргэлүүлэн нам ба төрийн холбогдол бүхий удирдах нөхөд жичиг холбогдол бүхий төвийн салаа мөчр болон орон нутгийн хариуцлагатан нөхдийг оролцуулж төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны удирдлага доор бичиг материал туурм бичих ажлыг үүргэлүүлэхээр тогтов. 4 сарын 1-ний өдөр намын төв хороо, намын 19 дугаар хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд хурлаас намын чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын бүх талаар дүгнэх асуудлыг голдлогтой судлах тухай санал хураах мэдэгдэл тархаж, намын дотн гаднах жохох хэвчээнд санал хурав. Хариу тусгасан саналаас үзвэл намын төв хороо 19 дугаар хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд хурлыг хурдуулахар дамжин намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын бүх талаар дүгнэхээр тогтсон явдал бол төв чанга төвхөд чанартай байлдах бодлогийн чанартай шийдвэрт бодлого мөн тэр нь намын тулгуурч оролт үүрэг хариуцлагаан бат чэдлэн амжирлын хүчин болон амьдлах хүчнээ үүрт хадгалах эрс бат жоргийг гүйчд идрүүлж намын түүхийн хөгжилтийн жим ёсыг гүнзгий эжимшин нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн түүхэн санаатлах дэрэх болон үүрэг хариуцлагийн ямагт эжимдэж байдгийг гүйчд идрүүлж намын дотнох байдалтан суурлан ирээдүй бодол хэлж түүхэн туршлагыг дүүнэн хэрэглэхийг чухалчилдаг алсын харч ба гүнзгий бодол хэллийг гүйчд илрүүлжээ гэж Эл гажир орон эл салаам учир эл талийнхан санал нэгтэй үзэж байна. Энэ удааны бүгд хурлаас намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын чухалчлалтан дүгнэхийг санал нэгтэй зөвшөөрсөн бөгөөд шийдвэрд судлан шийдвэрлэх чухалтай чухал их асуудлын тухай маш олон сайн санал ба сануулга дурдсан байна. 100 жилийн турш намаас ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж ховсгол бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн эрд түүхэн үед үргэлжлэн тэмчиж дүмлэдийн үндэстний хөгжилтийн түүх дэлхийн нийгэм журмын хөгжилтийн түүх хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн түүхийг гэрэлтүүлсэн гайхамшиг үүдэн ойр үеэс нааших дүмлэдийн үндэстний түүхэн агчийг туйлууртай хувруулж дэлхийн нийгэм журмын түүхийн хөгжилтийн яруу гайхамшиг тууцыг амтлаг бичгэлэн Марксийн үзлийн шин ахуй байдлыг амжилттай нээж, дундын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд баларшгүй авиач утгад байгуулж, хүн төрөлхтний давшилтын агуулгад чухал их хөв нэмэр үзүүлв. Энэ агуулгын хаяан замд нам баар түмэн туйлын илүү баялаг, эрхэм нандан түүхэн төршлгийг хурамдуулсан байна. Эдгээр нь бүрх системтэй дүгнүүштэй жийл мөнгөж, эл газар орон эл салаам учир эл талихний санал нэгтэй үзэж байна. Энэ удааны бүгд хурлаас намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн төршлгийг бүх талаар дүгнсэн суурин дээр шин цаг үед нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж үүссэн түүхэд чанартай ховсолт жиж шин соргог төршлгийг голдлохтой дүгнэхийг эл газар орон эл салаам учир эл талихан сануулжээ. Намын төв хорооны байрлуулалт ёсоор бичиг материал төрвөх дугаалan намын чухал түүхэн тулгуур бичгийг нарийн хинэн бай суралцж эл газар орон эл салаам учир эл талихны санал ба сануулгыг гүйчиж шинг авч чухал их асуудлыг гүнзгий судлан шийдвэрийн норгийг туурм бичих ажлыг нарийн хинэн бай өрнүүлв. 9 сарын 6-ны өдөр төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын тогтоолыг үндэслэн шийдвэрийн санал хураах норгийг намын дотоодын жохох хэвчээнд доош тархан санал хурааж намын дотоодын хэсэг Ахмад нөхч санал хурав. Бас ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоо төрлийн хариуцлагатан хийгээд нам бүлгийн бус хүмүүсийн төлөөлөгчийн саналыг тусгаалan сонсов. 9 сарын 6-ны өдрөө төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын тогтоолыг үндэслэн шийдвэрийн санал хураах норгийг намын дотоодын жохох хэвчээнд доош тархан санал хурааж намын дотоодын хэсэг анхууд нөхтөж санал хурав. Бас ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоо төрлийн хариуцлагатан хийгээд нам бүлгийн бус хүмүүсийн төлөөлөгчийн саналыг тусгаалan сонсов. Хариу тусгасан саналын байдлаас үзвэл Эл гажир орон эл салаам учир эл талихны шийдвэрийн санал хураах норгийг гүйчд нотолж шийдвэрийн норгийн бор төлбийн бүтч болон гол уулгийг санал нэгтэй зөвшөөрж байна.
Шийдвэрийн норгийн хамгийн ил тод ончлог бол үннээс зүвий ирж түүхий хүндэтгэж, намын 100 жилийн тэмчлийн тулгуур жоролд үүрэг хариуцлагыг тусгаж, түүхийн бодот явдалтай нийчиж байгаа явдал мөн, шийдвэрийн норгодох чухал их хэрэг явдал, чухал хурал, чухал хүмүүсийн тухай өвлөлт ба үнэлэлт нь намын түүхэн тулгуур бичигдэх нэгэнт байгаа өвлөлт ба дүнтэй зөвлөлдүүлж, намын түүхийн тухай

намын 18 дугаар их хурлаас наших намын төв хорооны шинэ танилтыг харуулсан байна. Шийдвэрийн нарууд дүүнэн хурангуулсан Дундад улсын Хуант намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэд ач холбогдлон намын Дундад улс ба хүн төрөлхтөнд үзүүлсэн түүхэд чанартай ховь нүмрийг бүх талаар гүн гүнзгий системтэй тусгав. Дүүнэн хурангуулсан Дундад улсын Хуант намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн туршлах нь түүх одоо ирээдүйн нэвтрүүлж чухал их түүхэд ач холбогдол ба бодот жолоодох ач холбогдолтой юм гэж цолонд нэгтэй үзв. Шийдвэрийн нор өвөл шин цаг үеийн Дундад улсын хамтчуудын тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэдлэх, Дундад улсын онцлог бүхний нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэх, улс төрийн тунхаг мөн түүхээр тал болгох, ирээдүйн нэг, Дундадын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэх ажиллагааны зөвлөөр мөн намын өмнө хоёр түүхэн шийдвэрт эрэмжил нэгтэй мөртөн бас цаг үетэй зэргээр урагшилсан болохоор бүх намыг урамшуулан жоргжуулж шин цаг үе шин аян замд нэн их өнгө гэрлийг тэмчин олгуулах нь лавтай юм гэж Ил Гажир орон Ил Салам учир Ил талийнхэн нийтэм үзв. Санал хураах явчит Ил Гажир орон Ил Салам учир Ил талийнхэн маш олон сайн санал ба сануулга дуртав. Бичиг материал төрөх дугаалan эдгээр санал ба сануулгыг зоргос дараалан задлж шингэн авч болохын аль ч хэдгээр шингэн авч дахин давтан судалж тунгаан бодлох хэлхор дамжин шийдвэрийн нэргэд 547 газар засвар оруулж Ил Гажир орон Ил Салам учир Ил талийнхний санал ба сануулгыг гүйчид тусгав. Шийдвэрийн нэргийг төрөх явцад төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хороо 3 удаа хурл хурлдуулж Төв хорооны улс төрийн төвчөө 2 удаа хурл хурлдуулж хэнэн ярилцаад энэ удааны бүгд хурлд дэвшүүлж хэнэн ярилцуулах шийдвэрийн нэргийг бий болгов. 3. Шийдвэрийн нэргийн үндсэн бор төлөв ба гол уулга шийдвэрийн нэргэд оршил ба төгсвөлийн үгээс гадна нийт 7 хэсэг бий. 1-р хэсэг арчилсан ховсголын агуулгыг хэлтий тэмчин олсон энэх үеийн намд тулгарсан гол үүрэг бол эзэрхэг төрөмхөй ёс, пиотл ёс, ноён чөрөнгөт ёсыг эзэргүүчиж үндэстний тусаар тогтнол ард түмний чөлөөлтийг тэмчин олж Дундадын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг бий болгож өгөхгүй явдал болохыг өвлөн тодорхойлов. Намын бий болсон түүхэн ахуй байдалтай задлалт хийж намаас ард түмнийг удирдан нам байгуулагдсан эхний үе ба их ховсголын үе газар тарааны ховсголт дайны үе Японы эсэргүүцэх дайны үе чөлөөлөх дайны үед ховсголт тэмцэл хийсэн түүхэн агч ба үүдэн бүтээсэн агуулгыг амжилт бүтэмжиж ичи Мао Цзэдунгийн үзэл санааг бий болгосон намын байгуултын агуулгыг инженерингээ хэрэгжүүлсэн ба ахиулсан чухал их амжилт бүтэмжийг дүгнэв. Бүгд найрамдах Дундад ард улсыг байгуулж үндэстний тусгаар тогтнол ард түмний чөлөөлтийг биелүүлж Дундад улсын хэдэн мянган жилийн пиотлын эзэрхэг ёсны улс төрөөс ардын арчлалд шилжсэн агуулгыг үсрэлтэй биелүүлсэн Дундад улсын ухамт нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг эрс хатуужилтай тэмчлэрэн Дундад улсын ард түмэн үүнээс эхлэн бос зогслоо. Дундадын үндэстний хүн болгонд дарлагдан дарлал доромжиллийг хаширтал амсаж байсан цаг үеийг бүчилтгүй өнгөрөө оджээ. Дундад улсын хөгжилт үүнээс эхлэн шин цаг үеийг нээсник дэлхийд дахинд төв чингаар тунгасныг чухалчлав. Ирхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4-р бодгийн улгаас залгаж нэвтрүүллээ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлэн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн Урхан, Хинагч Алмас, Ерөнхий Хинагч Бүрэнтэ баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 8, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 24 гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагт
2: манай аймгийн 37 аж ахуй нь 2026 оны Урдан Засаг Хорны анхдагч бүлэг шиний үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлаар магдлан тогтоогдсон.
3: Бүх орны андрын үрмэтэ нэгтрэлцэж жишээчтэй хамт аялыг гэх төрийн бодлого мэрэгжил үйлчлэгийг үндсэн шатанд хүргэх ажлаг сүнэд баруун хушуунд явагдсан.
2: Нутгийн дуу хэмнэн чураад нам 2026 оны өрмөлийн нутгийн дууны уралдаан нийгмийн элитгэд инхнээ халуун хөрэлийг олсон жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Ари өдөр 2026 оны Уртан Засгийн Хорны анхдагч бүлэг шиний үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлаар магдлан тогтоогдсон гурдун нийтлэхэд манай аймгийн 37 аж ахуйлал сонгогдож магдлан тогтоогдсон таагаар бүх орны 2 дугаар ганж бүлэг удаагаар хамаг өндөр тэмдэглэлд хүрчээ. Үрэн Найваава аж үйлдвэр Арилжааны хажигард компанийн үйлдвэрлийн тасагт сүүний англи мөнөр хангалана. Шинэ сургаг үнэн сүүг ариутгасны дараа үйлдвэрлийн шугамд оруулж жохог дулааны нөхчлөөр хуруу дулган боловсруулж дахин уудчилсан машинаар жигд хэсгэлж хамаг сулд боодолж байла. Мөрөн Найваава аж ахуйлал уулан зөвхөн уламжлалт чагаа идэй боловсруулж байснаа одоо 7 их төрлийн 300 гаруй жилийн чагаа идэний бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх болтол уламжлалт арга болон шин шинжилгээ мөрөвчлийн харилцан үйлдүүлжээ. Аж ахуйлал нь электрон худалдааны эзэгнэлтийн төвийг байгуулж эл тавчанд сууршуулахын дагуу тоногдох хөрөмжийг жасан сажруулах талар жоргтойгоор шинэ үүдэж тал нутгийн үнэр амтын хадгалахын хамт одоо үеийн эрүүлжилийн ойлголтонд жоохжуулж байна. Тус аж ахуйлал одоохонд Шандун, Шанси, Хөби, Тянжин зэрэг газарт чүм холбоот дэлгүүр нээж бараг 500 тонны жилийн үйлдвэрлэлийн чадварыг бүрдүүлж улсын дотоодон 200 холбоот дэлгүүр байгуулах харалтаар чармиж байна. Энэ жилийн төрөлд аймгийн аж үйлдвэрва мэдээжингэлтийн товчоо шинэ хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлалын эрэмжлэн мэдүүлэх ажлын урчлан төлөвжүүлж урдаар байчаан ойлгох салам учир алсалж холбоолон гуудлахаа бүх хэлхээ жилэр ончтой хавсран жолоодхор дамжин тариалан мал аж ахуй соёл жуулчлал арилжаа худалдаа зэрэг 1-2-3 дугаар аж үйлсийн хүрээ чараандах хөгжүүлтийн далд хүчний гүнжгээ удлав. Тусудаа магдлан тогтоогдсон 37 шиний үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлал чиглүүлэн төрөл хуваан дансахмал байгуулж шиний үүдэх бодит хүчнээр товим гол тугалсан ажлын төвлөрөнгөө шилдэг аж ахуйлалыг сонгон тусгай нарилах онч шин аж ахуйлал болгон голлогтой байжулж гайл сэтгэл судлан нээх төрөл жил мэдүүлэг зэрэг аж ахуйлалд харгалж өгүүлэх иж бүрэн төрийн болгийг найдваржуулж судлан нээх ба мөрөгжлийн өөрчлөлт хийж дутуулаа нөхөрлөх талд хамлаг тагар хавсранд тэтгэж шилдэг аж ахуйлалын дэс төвшгийг ахиулахар байна. Аймгийн аж үйлдвэрва мэдээжингэлтийн төвчөнө дунд бага аж ахуйлалын салааны дараа вонгон дуун сөрүүлжлэгчэд шинжилгээ ухаан мөрөгжил жахлахурын ханд хамаарлын зэрэг салаа мөчөртэй холбоолон хөдөлчөж шилдэг аж ахуйлалыг голлогтой байжуулах харалтыг онцтой тогтоов. Төрийн болгийн тайлбарын ажлыг олонтаа өрнүүлж бүх явцад өрхөд хүрч хавсан жолоодсноор шиний үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлалыг байжуулж магдлан тогтоог ажил ийлтэд үр өгтөмж олсон гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ. Өрд өртөн цохорны үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлд олон байгууллаг нэгжтэй хамтран голдон эрхэлсэн бүх орны андрын үрмэт нэгтрэлцэж жишээчтэй хамт аялыг гэх төрийн бодлого мэрэгжил үйлчлэгийг үндсэн шатанд хүргэх ажлаг сүнэд баруун хушуунд явагдав. Ажлын тухайн талбайд Өвөр Монголын өртөн цохорны олон улсын Монгол эмнэлгийн хороо болон Хөх хотын олон улсын жуулчлал эрүүл хамгаалалт эрүүлжлийн төвийн тусгай мэрэгжилтээс малчин төмөнд чанар сайтай эмчилгээний үйлчилгээ хангаажээ. Сүнэд баруун хөшүүний малчин уран гуваа сурвалдлах хүлээхтэн бидэнд үн төлбөргүйгээр албан журмын эмчилгээ хийж өгсөн бөгөөд шууд нэвтрүүлгээр бараа борлуулах соёлын үдэлтийн бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлэх ба төрийн бодлогын ухуулаг тайлбарч хийх зэрэг ардар дүгэм үзүүлэх үйлчилгээ хангасан гэлээ. Тус удааны ажилгад тусгай мэрэгжилтэд жишээч төлөөлөгчнөр хуран цугларч үйлчилгээг үндсэн шатанд буулган төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлах мэрэгчлэр дэмжих ардард ашиг хүртээх зэрэг гурван талын үйлчилгээд анхаарлаа төвлөрүүлж Катар олон түмэн малчин тариачин сургуулийн хүрээний багш сурагчдын олон талын хэрэгцээ шаардлагатай оновчтой золгуулж Сүнэт Баруун хошууны улаан богч хүмүүдлийн суурин газар улаан мөчр бинтоны ховсхлын соёл зэрэг орон нутгийн өрмөч онтлогт их баялагтай үйлдүүлэн жишээчээс ухуулн тайлбарт хийх төрийн бодлогын тайлбарч хийх нийтийн асрамжийн албан журмын эмчилгээ хийх улаан богч сүлжээн одон шууд нэвтрүүлэг хийж бараа борлуулах сэтгчийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ хийх зэрэг аль олон онцлогт ажилгаар дамжуулан тариалан малаж ухаан яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх малчин тариатын орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах ардын амьдралын үйлсийг дэс дэвшүүлэхэд хүчин нэмэрлэв. Улаан богч сайн дурын үйлдлэгч чээлхэн сурвалдлах хүлээгтэн ажилгаар дамжин хэрэглэгээний мэрэгжил сэтгэлийг дулаацуулах албан журмын эмчилгээ хүргэсэн бөгөөд үндэстэнүүдийн олон түмний солилцоо явуулчаа уулзалчлыг ахиулв. Хойшт би улаан богч ухуулн тайлбарлах үүргийг үргэлж үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг тал нутагт уламжлан дундын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бад жогчлох үндсэн шатны ухуулагч болно гэлээ. Тус удааны ажиллаг 3 өдөр явагдаж, одон эсцэн ширэс ажиллагаар дамжуулан төрийн бодлого мэрэгжил хвилчилгээ, соёлын их баялагийг нарлаг онцтойгоор үндсэн шатанд буулгаж, үндэстэнүүдийн олон түмний дэргэд шууд хүрэгчээ. Аймгийн үндэстний хэрэгжлэх зөвлөлийн дэдэрхлэгч Гөлий Бин сорвдлох хүлээгтэн. Үндэстэнүүдийн олон түмний хөдлөн жолоодож, 5 мэдрэхүйг улам чангаруулж, жиргал зовлонгоо хамтдах, Еруу алдар ичүүр гутамшгийн хамтдах, Үхэд сэгг хамтдах, ховь заяагаан хамтдах хамтын жогчийн ойлогдүуныг бат бий болгон дундын үндэстний хамтын жогчийн байгуултын хошууч орныг байгуулахад хүмүүсийн сэтгэл ба хүчин чадлыг нэвтрүүлнэ гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ ойрд явагдсан нутгийн дуу хэнгэн чуураадам 2026 оны өрмөнгөлийн нутгийн дуу найруулдаан нийгмийн илэтгэлийн эхний хүрээллийг олж малчин тариачны дуу хөгжмийн чуглаанд 1000 хүн сүлжээ гаднаас оролж иж сүлжээн дээр 100 түмэн хүний анхаарлыг татсан бөгөөд нийгмийн элитхэдийн хүмүүсийн анхааралд хүрчээ. Тоглолт нь хөдөө тосхны өдөр ирэх үеэ шиндэн ховорж байгаа хөгжил ховролтын байдлыг махтан дуулж малчин тариачны уудлан давших чав үеийн жоргоснаг гүйчэд илрүүлв. Ажлын хугацаанд Шинхэ хороо Өвөрмөнгөлийн өдрийн сонин Өвөрмөнгөлийн радио төлөөс хороо зэрэг олон гол жуулчлуурынхан бүх явчаар мөрдөн мэдээлж шин жуулчлуурын тавчин бас шууд нөвтрүүлсэн болохоор олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж бүх улсын эд газрын утгуурлын ажилтан дуу хөгжмөд багтай хүмүүс болон соёл жуулчлалын ажилтанч элчүүдийн арга жамаар энийх талнуутын өвдөгш чуглаанд анхаарлан хандуулсан байлаа. Нутгийн дууны уралдааны тавчин олон түмний ойлголтыг тасралтгүй баялагжуулахын хамт үжилгийн тоглолтын нэр тэмдэгтэр гардаж болгож соёл жуулчлалын үн өртгийг үнжгэ явуудалж орон нутгийн онцлогт их баялагийн нийтгэж утга урлагаар хөдөө тосхны хөгжилтөд хүчин нэмрэлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад үргэлжлэн амжилттай хүчин олгосон байна.
3: Манай хорооны мэдээ Өвөрмөнгөлийн өртөнцөх орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртохоор Өвөрмөнгөлийн өртөнцөх орны зам харилцаад тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7 дугаар салбар ангийн 12 дугаар их анги зам харилцааны амар төвчнийг батлах тусгай ажилгыг урьдчилан эхлүүлж гэм суугийг байцааж үйлчлэгээ батлахыг боттойд найдваржуулан наадмын хурлын хугацааны зам харилцааны амар төвчин саатгүй нэвтрэхэд батлах хангаж байна. Энэ үед 7 сарын 3-ны өдөр 12 дугаар их анги тусгай зүйлийн хууль хэрэгжүүлэх эгнээг жохон байгуулж наадмын хурлын талбайд нэвтрэх зангилгийн замын хэсэг болох гинэн аваа их хөөрөгт хүрч хөөргөн дээрх халахууч хэрсэг хөөргийн тулгуур зэргийг нэгд нэгээр байцаачээ. Тус удааны байцаалт бол наадмын хурлын хугацаанд зам харилцааны амар төвчнийг батлах чухал арга хэмжээний нэг болно. 12 дугаар их анги урьдчилан байрлуулж хараа орны замын хэсэгт гэм суугийг бүгд талаар байцааж голдуу наадмын хурлын талбайд нэвтрэх зангилгийн хэсэг хөөрөг ба огжин морьсон замын хэсэгт нарийн нэм бай тойрон байцаалт хийж зам шугамын амар төвчний гэм суугийг тэр дараад нарилгаж эл төрлийн сэрэмтлүүлэх пайсыг ил байрлуулж наадмын хурлын хугацаанд амар төвшин саатгүй нэвтрэх зам харилцааны орчин хангахаар бүх хүчнээрээ чармж байна. Өвөрмөнгөлийн өртөнцөх

0: анхны зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7 дугаар салуур ангийн 12 дугаар их ангийн дарга Линьян сорилтлагчд наадмын хурлын хугацаанд 7 дугаар салуур ангийн 12 дугаар их ангийн хууль хэрэгжүүлэх ажилтан тогтсон газарт жижигүүрлэн сахих ба нүүдэл тойрон байцаалтыг уйлдуулан хараа орны зам шугамд бүх талын хамааралт эжимдэл явуулна. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтан голдлогтой замын хэсэгт намын гişхүүний ард дүгэм үзүүлэх үйлчлэгээний чиг гаргахын хамт зам дагуу тойрон байцааж хамааран эжимдэх эрчмэн чангаруулж олон зүйлийн арга хэмжээ авч наадмын хурлын хугацаанд зам харилцааны амар төвшин эмх журамтай саатгүй нэвтрхийг батлна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр шулуунхах шүнээ сангийн далай болгосны том хөлөврийн баримжаатсан малын арилжааны жах болох баяи үхрийн арилжааны жах туршин гжигнэлтэй эхлүүллээ. Баяи үхрийн арилжааны жах нь 2-7 улсын жамтай хуршилж зам харилцааны орон барийн давуулга тойм байж жилийн арилжааны хэмжээ 8 төмөс 10 төмд хүрэх болно. Тус төрөл жил нь манай аймгийн орон бүсийн чанартай малын арилжааны гол төв байж ойр хувийн малчин тараачны малан арилжаалахад зам хол борлуулгын зам шугам хязгаартай жаглахурийн үн ханш тодорхой босч ирэх тойм асуудлыг шийдвэрлэх болно. Баяи үхрийн арилжааны жах нь бас тус хямрагжлын бүлхмий байгуулж талбай дорх мал унаг дэс дараалан байчааж өвчин гэмтэй буурай мал унаа жахт орхи чанга сэргийлэн арилжаалах амар төвшин болон гжигнэлтийн эрх ашгийг баталж байна. Ойлгосноор 7 сарын 5-аас 21-ний өдөр болтлох туршин гжигнэх хугацаанд баяи үхрийн арилжааны жах нь арилжааны сэтгэлийг хэлтрүүлэхин хамт карт авчи бэлэх хөргөх аргалжилын ажлыг өрнүүлэх болно. Ойлгосноор баяи тариалан балай жухан шинжилгээ мөрөгжлийн хязгаартай хариуцлагын компанийн одоогчлсон нэтлэн ичүүлэх үйлдвэрийг 2026 оны ЭЧС-д бүх талар байгуулж дуусхан ашиглалтад оруулж жишээлтэр жилд 2 том өхөр 5 том хон нэтлэн боловсруулах чадвартай байж жилийн үйлдвэрийн өртгөн 1 доншор 2000 том төгрөгт хүрч 80 ажлын байр тогтунаар хангах болно. Арилжааны жах нь бас тэжээл уусны хангаалга, мал эмнэлэг, тоног хөрөмжийн сэлбэн жасах, идэвхтэй хоног буудал зэрэг ижбүрдсэн үйлчлэг хангаж, малын арилжаа, тэжээл үржүүлэх үйлчлэг ба ард талын баталгааны бүх явцыг нэх жолгуулж, олон томд дүгмдөт арилжааны тавчин хангах болно.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд 2026 оны Ханхунгийн хайр халамж 100 хүн Өвөр Монголын туслах том хэлбэрийн эмнэлгийн нийтийн асрамжийн ажлыг манай аймагт явуудаж улсын дотоодын чанар сайтай эмчилгээний их баялгийг ард олны дэргэд хүргэсэн байна. Ажилг нь Эрен хот, Шулан хөвөө цаан хошуу, Сүнэт зүүн хошуунд тус тус явагджээ. Сайн дурчууд ба ажилтнууд ажил хуваарлан хамжилчиж, настайчууд ба малчдын мэдээж ангийг данслах, байцаалт хийх, эм авч эмнүүлгийг хамжиж, албан журмын эмчилгээ нь өндөр бүтэмжтэй, эмгч үнэтэй байхыг баталжээ. Эмчилгээний тусгай мэрэгжилтэн өвчтний байцаалтын мэдүүлтийг нэгд нэгээр харгуулж, өвчний байдлын ойлгон, өвчтний нас, биеийн байдал ба амьдралын орчин тойронтой уялдуулан шинжилгээ ухаанчаар өөрмөч онцлон эмнэх төслийг тогтоохын хамт өвчтөнд тохирсон эмийн зүйлсийг үн төлбөргүйгээр хангасан байна. Тус удааны ажилгад Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн ерөнхий эмнэлгийн хороо, Бээжин их сургуулийн 3 дугаар эмнэлгийн хороо, Дундад улсын анагаах ухааны шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Бээжингийн Шэх эмнэлгийн хороо зэрэг улсын дотоодын голдлоготой 3 дугаар төсийн хөх зэргийн эмнэлгийн хорооны 100 гаруй тусгай мэрэгжилтэн оролцож 20-д эмчилгээний салаа тасгийн хамарч үндсэн шатны олон үүсч банк тохиолдог өвчин, удаан чанартай өвчин, эрт төрлийн хүчир төвөгтэй өвчинд чиглүүлж асуун давлах байцаалт өвчний байдлын онцлолт, эмчилгээний төсөл тогтоох, үн төлбөргүйгээр эм хүргэх зэрэг нэг өртөөчлсөн маягийн эмчилгээний үйлдэл хангажээ. Ойлгосноор тус ажилгын 2012 оноос нааш Өвөр Монголд 6 дахь удаа явагдаж эм эмнэлгийн тусламж үзүүлж байна. Ажилгын тухайн өдөр Ханхунгийн хайр халамж, нүдний салааны төв, Эрен хотын ардын эмнэлгийн хороод пайс сүгчээ. Тус төв нь мэс заслын төхөөрөмж хандивлах цагаан харан өвчтний мэс засал хийхэд дэмжих зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан үндсэн шатны нүдний салааны хөгжилтийг ахиулж өвчтөнд туслах болно.
1: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. Энэ жил баруун гүжимчин хошуу 11 хуучин жийл гудамжид эс төвшүүлэн засан сайжруулах ажлыг ардын амьдралын бодит явдлын төрөл зүйд оруулав. Тус төрөл зүйлийг 6 сарын 1-ний өдрөөс ажил эхлүүлж одоохон нэгэнтэй бүх инженерингийн жууны 30 ажлыг дуусгаж жишээлтер 9 сарын 15-ны өдрөөс өмнө бүх ажлыг дуусгах болно.
0: Энэ жилийн дээр хагас жилд 50 хошуу жуулчлагчийг нийт 60 түмэн хүн удаа хүлээж очилж жуулчлалын орлого нь 1 доншуур бөгөөд 900 түмэн төгрөгт хүрчээ.
1: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Арим Чана, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Удвал, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Алмагтай байшгийн гал түмрийн сэргийлэг хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
2: Талмагтай ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
3: Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршрөнд унхаас хичээе. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаагаан аривч хоомтой бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчин түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчи ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулж хаджийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Галын их сурвалжийн чанх хязгаарлаг бол талнуутаг ойшугаан гал тэмдэс сэргийлэх жангилаг болно.
2: Шилийн голын арааж үтэлүс хорооны Монгол арааж ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ай, Хөгжмийн найруулга Өнг Торжийн Чингэлт, дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Ханг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үх, Доржийн Баярын Ая, Хөгжмийн Найруулаг Өнг Доржийн Чингэлт

хаан дууны үгийг зогоосон Сүнэм Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай дан сахмлын төвцөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дууны аялгуу зохиогч Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай, Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дум сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айдуу аяргүй хөгжмийн оролцоор эдийн хурц байна. Дуучин Сүмд Радна, Сүнөөчийн Хосуунай Баян Нуур Балгаснай Зихлуунд Гацаагаар нутагтай 2018 онд Монгол Улсын Хөгжим бүжгийн дээд сургууль сурвалжиж дуулаачийн мэрэгжлээр төгсөв. Одоо Сүнөөчийн Хосуунай цогтой соёл жуучийн компанид дуучин зурглаачаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий

0: аван хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мэддэй сонсогчдоо. Малчтийнхэн тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүйвч болон та бүхнийхээ амрыг ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. За өнөөдрийнхэн дугаараараа бид Өвөр Монголын Ийшаан хуульчин газрын хуульч Уяхны гуурч ардын хоорондох зөвлөлийн гэрээгийн тухай хуульч хаажийн талаар ирүүлсэн тусгай сурвалжлах сонсохё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: За юуны урд Уяхан сонсох түмэнд хаагуулж гэнэ үү?
4: За та бүдүүрэн сайн байцгаана уу? Би бол Өвөр Монголын Ийшаан хуульчин газрын хуульч Уяхан байна. Өнөөдөр та нартайгаа ардын хоорондох зөвлөлийн гэрээгийн тухай том хуваалцал хийе. За ардын хоорондох зөвлөлийн гэрээ бол хүмүүс хоорондоо жоос зөвлөх үстэн үргэлж тохиолдог нэг жилийн хуулийн холбогдох энэ хууль сайжийн тухай бол том хуваалцгийн юуны төрөнд бол ардын хоорондох зөвлөлдөг бол одоо хүмүүсийн хувийн хооронд эсвэл хуулийн хүмүүсийн хооронд энэ мөнгөн гүйлгээний тухай адилгаа гэвэл хэлж байна. Үүнд холбогдох хуулийн тогтоол бол одоо манай улсын иргэний хуулийн бичгийн энэ гэрээгийн жоос зөвлөлийн гэсэн эргэд манай улсын өндөр зэргийн шүүх хорооны ардын хоорондох зөвлөлийн хэрэглэгдэх хууль заазын тогтоолын тухай эдгээр хуулийн тогтоолоос бол үндэслээд манай улсын гэрээ тогтох нөхцөл бол одоо насан туршсан байх хэрэгтэй эргээд бол хүмүүсийн энэ үжил санаа бол эрүүл мэнд байх хэрэгтэй иймэрхүү хууль ёсны жоос зөвлөлдгөд бол гэрээ тогтох зэрэг байдал бол оршноо. Энэ гэрээ тогтох үстэн бол одоо голдуу манайсын хооронд жоос зөвлөх үстэн бол жоосны баримт жоосны гэрээ бичиг зэрэг бол тогтноо. Үүнд бол тогтох үстэн бол голдуу хоёр хүмүүсийн нэр үеийн үнэмлэлийн дугаар эргээд компани бол одоо компани үндсэн байдал компанийн дугаар харилцах утас зэргэн болбор бичиж оруулдгаа. Тэгэхээр энэ зөвлөлийн гэрээ гэм бол зөвлөлийн жоосны тоо гом бол одоо яавал тодорхой бичиг хэрэгтэй мөн шүдүүн бичгээр бол бичиж тодорхойлогч ухалтай. Эргээд бол энэ жоосны хөргөлөгдөх жил жоосны хөргөлөх хугацаа эргээд бол жоосон өгөх арга маяг жоосон бол яаж өгнө вишин вичат зэргээр өгөх юм уу эсвэл болон жоос өгөх юм уу эдгээр зүйлэн бол тодорхойлж бичих ухаалтай. Мөн ч энэ жоосны буцаах арга хэлбэр жоосон бол яаж буцаано эргээд буцаах цаг хугацаа эргээд бол хүү мөнгөний тухай хүү мөнгөн бол яаж бодно сарын хүү мөнгө жилийн хүү мөнгө зэргэн бол яаж бодох тухай бол тодорхой тайлбарлах чухалтай. Эргээд энэ гэрээ бичгдэм бол бас гэрээ зөрсөн хүү мөнгөний тухай бол хоёр хүмүүс хоорондоо тогтож болно мөн ч хуулийн зорилгоор энэ хүү мөнгөний тухай бодож болно. Эргээд энэ хэрвээ гэрээ зөрсөн байвал одоо яаж шийдвэрлэх тухай шийдвэрлэх шүүх хороо юм уу шийдвэрлэх газар зэргийн үлбэр тогтож болно. Тэгэхэд энэ хоёр хүмүүс хоорондоо гэрээ бичиг тогтсныхаа дараа гэрээ бичиг өхөс энэ баримт манай сүл үргэлж тогтох үстэй мэд энэ баримтаа мэд хоёрын дугуй хөлөөрөө тогтгоо. Гэвч энэ хөлөрийн эдгээр уулгуудын оруулсан гэрээ бичиг бол одоо хоёулаасанд нийцсэн байдал нь бүрэн гүйцэд иймэрхүү бичиг болно. Тэгэхэд хоёр хүн тогтсныхаа дараа хоёлаа бол гарын үсэг жураад 3 орман дараа өдөр сараа мэтэд бол энэ гэрээ бичиг хүчинтэй гэрээ бичиг болно. За тэгэд бол энэ жоосон зөвлөхгүй систем бол бас хоорондоо энэ гэрч баримтаа бас тодорхой үлдээх чухалтай. Тэрэн тухайд бол одоо 10 жилийн хэрэг хугацаа гарч байна. Манайхныхан бол малчит хоорондоо бол жоосон жийлүүлэх систем бол аргүй систем. Гэрч баримтаа бол сайтар үлдэхгүй юм. Мөн ч бүлэн мөнгө бол аргүй жаргадах байдал орчноо. Ингээд бүлэн мөнгөө тушаах систем бол жоосон өгчхөөд бол ямар ч гэрч баримт үлдээсэнгүй. Ингээд сүүлийн үед болох үстэд бол нөгөө тал нь бол жоосон мэдрэхгүй. Жоосон бочааж авахгүй байдлаар шүүх хороогоор дамжих үсэд бол одоо шүүх хороноос бол гэрч баримтын гол үзнэ. Тэгэхээр үсэд бол одоо энэ гэрч баримтаан бол хангаж дийлэхгүй. Ганцхан бүлэн жоосон өгсөн өөр ямар ч бол жоосон хурааж авсан жил жоосон явуулж өгсөн баримт дээр байхгүйгаас болоод бол энэ зэрэг бол дэмжигдэхгүй иймэрхүү хэргийн жишээ бол аргуун оршиж байна. Ийм байдлыг сэргийлэхийн тулд бол одоо голдуу хэргийн байдлаа хандуулад бол гэрч баримтаан бол сайтар үлдэх хэрэгтэй. WeChat-аар явуулж өгсөн бол явуулсан баримт, одоо банкар явуулж өгсөн бол явуулсан баримт, мөн ч хөрвөө одоо бэлэн жаас өгсөн бол бэлэн жаасаа хүлээж авсан иймэрхүү бичиг баримт зэрэгэн бол үлдэх чухалтай. Тэгээд үүний дагуу тамаас гэрээний тогтох, жаасаа жийлүүлсэн байдалд бол орчихын хүн мөнгөний тухай бол дүгэм хуваалцал хийе. Хүн мөнгөний тухай бол хүмүүс бол арван байдал асуудаг. Голдуу энэ хүн мөнгөнийхөө бие хөрөө өндөр хүүтэй хүн мөнгөтэй жаас жийлүүлсэн бол байлж өрчнө. Эсвэл энэ хүн мөнгө өндөр болсон бол миний одоо бас ямар хөвөлий хариутлаг үргэлжлэнө. Энэ тухай бол арван жийл бол асуудгаа энэ байдлыг хандуулад бол хүн мөнгөний тухай манай улсын хуулийн тогтоолбол одоо энэ жийлүүлсэн үеийнхээ тус жилийнхээ хүн мөнгөний банкин хүн мөнгөний LPR-ны дөрвөн дахнаас бол кэтэрч болохгүй гэж бол хуультай тогтоосон. LPR гэдэг нь юу вэ гэх юм байвал манай улсын банкин хүн мөнгөний нормын тав ялж байна. Банкин хүн мөнгөний нормын тав бол жил болгон сар болгон бол адилгүй. Чеклэрэн хүн мөнгөн одоо тогтох үеийнхээ тухайн үеийн сарын юм уу жилийн хүн мөнгөний нормоор бол голдуу тогтооно. Ийм байдлаар болохоор өндөр хүү мөнгөс тогтсон байдал LPR-ны дөрвөн дахнаас кэтэрсэн гэсгийн бол шүүх хорооноос л дэмжихгүй. Гэхдээ бол өндөр хүү мөнгө тогтсон байвал одоо шууд эрүүгийн хариуцлагатай холбогдно юм уу? Хуйлж өрчих адилгаад оролтно. Ийм очирвол байхгүй. Хуйлдаг тогтсон нь бол эдийн гэсгийн хоорондоо бол одоо хүү мөнгөнд бол хамгаалалт хийна. Гэхдээ кэтэрсэн гэсэг нь бол одоо хамгаалалтад орохгүй, дэмжихгүй болчихжээ. Тэгээд бол иймэрхүү энэ тухайд бол одоо ариун хэргийн жишээ бас оршиж гин ариун хүмүүс бол одоо хүү мөнгөний тухай тодорхой тогтсонгүй юм уу? Жийлэлгийн үстэнд тогтсонгүй юм уу? Эсвэл өндөр хүү мөнгө тогтчих нь одоо 4-5 мөнгөний хүү мөнгөөр тогтоод бол сүулдэ шүүх хараагаар дамжих систем бол ариун байдалд бол энийг дэмжихгүй. Зөвхөн одоо LPR-ны дөрвөн дахнаар бол энэ тогтсон хүн энэ хэмжээгээр баримжаалаад бол тос хүү мөнгөний бол одоо шүүх хараагаас үл дэмжиж байна. Тэгэад энэ иймэрхүү хүн мөнгөний тухай бол бас анхаарал анхаарч үзэх болов уу. Эргээд мөн ч гөрөөгч тогтох систем бол энэ хүн мөнгөний тухай бол одоо хуулийн тогтоолын үндэслэлд бол бас хуульд тогтсон хүн мөнгөний тогтох чухалтай үгүй бол энэ сүүлч шүүлтээр дамжихад үргэл шүүх хорооноос дэмжихгүй байдал бол оршихоос бол сэргийлэх хэрэгтэй. За тэгээд дараа алхамд бол бидэнд энэ баталгааны хүний тухай бол дугуй хуваалцал хийе. Баталгааны хүний тухай бол малчид бас олон арван анхаарч арван асуудал асууж байсан. Би эрвээ хөдөө нутгаар бол арван иймэрхүү байдал орсноо. Би одоо энэ жоос мөнгөнд бол баталгааны хүн болчихсон. Эсвэл одоо банкин жийлэлтэд бол өндөр жийлэлтэд баталгааны хүн болсон. Би энэ жийлэлгээс бол хэжээ гарч дийлнэ үү? Баталгааны хүнээс мултар дийлнэ үү? Иймэрхүү хэргийн жишээ бол арван асууж өнгөрчсөн. Энэ байдлыг хандуулад бол баталгааны хүний тухай дүгм хуваалцъя. Баталгааны хүнд бол хоёр төрөл хуваадгаа. Энгийн батлаг болоод бол онцгой батлаг гэж хуваана. Тэгэхээр одоо таны хийсэн батлаг бол энгийн батлаг юм уу? Онцгой батлаг юм уу? Энэний тухай бол сайтар ойлгож үзэх чухалтай. Нэг онцгой хүмүүсүүд баталгааны хүн болох үстэн бол одоо энэ гэрээ бичих нь бол сайтар анхаарч үзэх чухалтай. Тэгэхээр одоо манайсын банкин зэрэглэлийн батлаг бол голдуу байдалд ор бол гэдэг холууд батлаг иймэрхүү байдалд бол оршиж байна. Баталгааны байдал бол энгийн батлаг, холууд батлаг гэж хоёр хувааж яваа болохоор энгийн батлаг бол жоос жилсэн хүн нь бол одоо жоосон авах систем бол жилүүлсэн хүнээс авахар жирж болно. Бас жоно батлаг хийсэн хүнээр авахар жирж болно. Тэгэхээр энгийн батлаг батлагын үйлсэд бол одоо хүний хөрийн байдал бол одоо хүндийн байдал бол бас хөнгөн шиг. Гэхдээ холууд батлаг хийсэн бол одоо хариуцлага үүрэглэх хэмжээ бол хүнд шиг. Холууд батлаг бол одоо жоос жиглүүлсэн байдалд ор. Жишээлбэл би танаас 10 дөмн жоос жиглүүлсэн та бол 10 дөмн жоосонд холууд батлаг ленда зөрөн ийм батлаг үүрэглэсэн байдалд орвол жоос жиглүүлсэн хүн буцаах ёстой, таач мөн буцаах ёстой. Хоёлонж хамтаараа буцаах иймэрхүү бол гоёлын хариуцлага үүрэглэх боломжтой. Тэгэхээр банкны батлаг бол олонхи байдалд орвол холууд батлагийг л олно. Тэгэхээр банкны батлаг хийх үстэн бол энэ гэрээ бичгийг нь бол онцгойлоо анхаарч үзэх чухалтай. Гэрээ бичгээр бол голдуу бол одоо холууд батлаг гэсэн дөрвөн үсэг бол орчно. Тэгэхээр одоо энэ гэрээ бичгийн жоси буцаахгүй эсэд бол энэ батлагийн хүмүүс бол жосон бүр буцаах иймэрхүү өрх үүрэг бол орчно. Банкны батлаг бол одоо энэ жос дэлж авсан хүн бол жоосон буцаахгүй үйлсэд батлагын хүн бол бүрмсэн 10 дөмн жоос дэлсэн бол 10 төмийн буцаах учиртай хөдөөж дэлсэн бол хөдөөгийн үдэ бүгд баталгаар батлагынхаа хамжаанд бол бүгдийг буцаах бол байдал орчно. Тэгэхээр энэ тус дэлгийн байдалд бол энгийн байдалд бол шууд энэ дэлгээсэн бол гарч дийлэхгүй. Зөвхөн энэ жоосыг хөдөө цаг үед бол бүгдийн буцаасан байдалд орвол сая энэ жиглэгээс ангар дийлнэ. Тэгэхээр олон хүмүүс бол одоо энэ батлагд бол би шууд одоо бол жоосны хамжаа бол тэний байхгүй энэ батлагаасаа мултар дийлнэ үү гэж асуудаг бол шууд одоо бацаахгүй байж бол дийлэхгүй. Тэгэхээр энэ жоосы бол бүгд буцаага барсан байх нь бол таны батлаг бол одоо цаг үедээ бол тулаад энэ хариуцлагаасаа бол мултар дийлнэ. Тэгэхээр батлаг хийхдээ бол бас онцгойлон анхаарах чухалтай. Одоо зүгээр энгийн батлаг бол ердөө бол гойлтой тогтоос нь 6 сард бол батлаг тулчих нь онцгой байдал байхгүй бол 6 сарын хэр хугацаанд тулсаар бол таны батлаг бол тулчих нь. Гэхдээ бол холууд батлаг бол хөдөө энэ хөл жоосон бол бацааж барсныхаа дараа бол энэ батлагийн байдал бол хугацаанд тулна. Тэгэхээр энэ батлагийн хүн болохтой бол бас байдлыг үжиж онцгойлон анхаарах чухалтай. Мэдхгүй байдлаар орвол холууд батлагд орсоор бол та том их вэ нөө зөвлөгийн жоосыг бацаах бол ийм байдал бол орших болтой бол их. Тэгэхээр хөдөө тасханд бол бас иймэрхүү байдал бол олон өрх холгоолон батлагийн хүн болох иймэрхүү байдал бол бас арван оршиж байна. Арван өрхөд бол хамтаараа одоо нийлээд 30 том 50 том жоос авчихад бол хоёр хоорондоо батлаг хийнэ. Хоёр хоорондоо батлаг хийснийхэн дараа зарим өрх нь бол жоосон буцаасах байна. Зарим өрх нь бол жоосон буцаад хийхгүй. Иймэрхүү байдалд ор хүмүүс бас өдний жоосон буцаатсан буцаагаагүй нь би бол нэгэнтэй жоосон буцаатсан. Би бол энэ батлагаас гарч бол дийлнэ үү гэж асуудаг. Ийм байдалд ор бол бас дийлэхгүй. Ягаад гэвэл энэ өмнөч нэг жилийн онцгой холбогдолт батлаг болно. Холбогдолт батлаг нь бол нөгөө хэдэн жишээлбэл 5 айл хамтаар авсан бол 5 айлчин бүгдөөрөө одоо энэ жоосон буцаагаад барсныхаа дараа бол та сая батлагаасаа бол гарч дийлнэ. Тэгэхээр эсвэл одоо онцгой нөгөө 4 айлчин зөвшөөрөөд мөнч банкны талих бол зөвшөөрөөд ингээд 5 талаасаа хамтаараа зөвшөөрсөн бичгийн хэлбэрийг юм гаргасан байдлаар орвол одоо энэ батлагаасаа гарч бол бас болно. Үгүй бол одоо энэ батлагаасаа бол мөн жоосын бүгд тултал бол гарч дийлэхгүй. Мөнч бол банкны талаас бол одоо танаар энэ 10 төмийн үүргэлүүлэх юм уу 20 төмийн үүргэлүүлэхээр жорж бол болно. Энэ бол мөнч гоёлын тогтсон холбогдол батлагийн өрх үргийн тухай бол жоос тулах болж байгаа юм их. Энэ хэргийн байдлаас ам бол батлагийн байдлаас ам бол шууд бол гарч дийлэхгүй холбогдолт батлагийн байдал орчих болохоор энэ байдлыг бол онцгойлон анхаарах хэрэгтэй юм чи холбоолон арван айлууд үдэ батлах хийх үстэн бол энэ хөө байдлыг бол онцгойроо анхаарад өөрийнхөө гэрийн одоо бид хөрөнгийнхөө байдлыг бол бас онцгойлон анхаарч байдгаад Жостил хэмээ батлахын хүн болох юм бол одоо хүсэж байна. Үүний дараа бол одоо энэ данжлах тухайд дөгм хуваалцал хийе. Данжлах үстэн бол бид хөрөнгө энэ өс хөдлөх үед хөрөнгө болоод хөдлөх хөрөнгө гэж бол 2 жил хувааж байна. Үл хөдлөх хөрөнгө бол одоо голдуу гэр манаас юм. Гэр бол голдуу хөдлөх үл хөдлөх хөрөнгө бол голдуу одоо энэ дансснаар бол гол болгоно. Дансссан байдал дор бол энэ данжлах байдал бол жинхэнэ хуулийн хүчтэй байдал үүснэ. Тэгвэл хөдлөх хөрөнгө бол эд хөрөнгөө өгсний дараа бол нэгэнтэй бол одоо энэ данжлах байдал бол үүсчих нэ. Тэгэхээр энэ хоёр данжлах байдлын онцгой байдлыг бас нэг юуан харж авах чухалтай. Учир нь ярим хүмүүс бол гэр хөрөнгөн бол данжилчих нь ажиосны хооронд 20 том 50 том зөвлөлчгээд бол гэрээн данжилчих нь. Гэхдээ бол гэрээн бол нэгэнтэй дансалж өгсөнгүү болохоор бол өөр хүмүүс бол хулдаалан гэрээн бол хулдаалан хулдаад авчихна. Тэгвэл сайн санаатай 3 дахь этгээд ийм бол бас шүү хорооноос бол бас дэмжинэ. Тэгэхээр 3 дахь этгээд бол гэрийн нэгэнтэй хулдаж авсан байдлаар энэ гэр бол 3 дахь этгээд их болчихно. Тэгэхээр таны энэ өрх ашиг бол эргээд бас астан жорох иймэрхүү байдал гарах боломжтой. Иймэрхүү байдал тандуулаад бол энэ гэр эсвэл өд хөрөнгө тэр зэргийг бол дандлах үстэн бол сайтар гэрээ бичиг юм уу? Өөлөгдлөх хөрөнгө бол дансалж энэ гол өрхийн авахаар бол жарах чухалтай. За тэгвэл иймэрхүү хөдөн байдалд хандуулаад бол одоо ямар нэг зөвлөлийн тухай ямар нэг хэрэг учир гарахд хүрвэл өрхөн жир дийсэнгүй ингээд бол ярилцаад бас шийдвэрлэл дийлэхгүй ариун хүмүүс бол жаасан зөвлөлчгээд бол хүнээ өрж авахгүй эсвэл одоо хөлчөөд жаасаа өгөхгүй иймэрхүү байдалд хандуулаад бол шүүх хорон зэрэг явах учир бас гарах боломж бол арим байна. Жараг явах учир гарахд хүрвэл одоо энэ шүү хараа нь яа ч шүү жараг явдаг тухай бол дүн хуваалцал хийе. Энэ жарагийн явахын тухай бол юуны төрөнд бол голдуу шүү хараанд ороход хүрвэл гэрч баримтаар бол гол болгоно. Гэрч баримтаан бол сайтар үлдэх чух. Энэ нь бол хамгийн гол зүйл. Зөвлөлгийн тухайч болов ямар нэг хөрөгч болов шүү хараанд ороход хүрвэл энэ гэрч баримт бол хамгийн чухал зүйл болохоор одоо энэ жоосны баримт юм уу эсвэл өдөө гэрөө бичиг юм уу эсвэл жоосан явуулсан WeChat-аар явуулсан тэмдэглэл юм уу эсвэл банкар явуулсан баримт юм уу эдгээр зүйлэн бол шүү гараа нь хангаагаад бол бичгийн хөлөврийн жаргын бичиг бичээд бол шүү хороонд тушаана. Шүү хороонд тушаасныхаа дараа таны одоо шүү хороноос бол таны хэргийг чинь хулан аваад бол одоо энэ хэргийг бол хөдөө чадц шийдвэрлэн яаж шийдвэрлэн гэдэг бол тогтоод энэ дуудах бичиг гаргасныхаа дараа бол танд мэдэгдэнэ. Тэгэхэд бол энэ шүүх хорооны тухай бол голдуу бол хоол дээр тогтоосон бол жаалдагдах чим байж байгаа шүүх хороонд бол жаалдах хийнэ. Мөн ч бол гэрээ бичиг тогтсон бол гэрээ бичиг тогтсон газрынхаа шүүх хороонд бол жаалдах хийж болно. Эсвэл гэрээ бичиг хаана газар битсэн бол жишээлбэл одоо та бол авах шоны хүн нөгөө хүнчин байж байгаа газар нь бол жүү жимчин гашуу тэгвэл бол голдуу жүү жимчин гашууны шүү хараанд бол жаалдлах юм. Гэхдээ бол гөрөө бичгийн хоргоо авах шоны гашуун дээр битсэн бол авах шоны шүү хараанд бас жаалдлах хийх хэрэг зорж болно. Энэ бол эсвэл гөрөө бичгтэн бас тусгай ангид тогтож болно. Жишээлбэл би голдуу бол Шилийн хотод суудгаа. Тэгэхээр жоосон тогтсон цагта өгсөнгүүл би бол Шилийн хотын шүү хараанд бол жаалдана гэж бол бичиж болно. Чөгөл энэ битсэн тогтсон янсаран бол Шилийн хотын шүү хараанд бол жаргаан бол төвшүүлэхээр бол зорж холно. Тэгэд энэ жарга төвшүүлэн шүүлт хийн эргээ шүүн дасгалтын бичиг гарч ирнэ. Тэгэд шүүн дасгалтын бичиг чинь гарч ирсээр энэ хэрэгч юм бол нэгдүгээр шүүлт нь бол барьчихна. Нэгдүгээр шүүлт ба

аргу удал дотор таны 15 жоосыг буцаа гэж дасалсан байв. Аргу удал дотор юм хэрэггүй. Жоосан бас өгсөнгүй. Иймэрхүү байдлаар таавал энэ мөн нэгдүгээр шүлтийн ка шүүх хараанд бол алгадан гүйцэтгэх хэржирж болно. Алгадан гүйцэтгэх тухай бол дүгм ярьчихъя. Энэ жоосан бол өгсөнгүй байдлаар бол алгадан гүйцэтгэх шатнд ордог. Энэ бол бас заргийн шүүлтийн дараах бас нэг өөр нэг шат. Хоёрдугаар заргийн шатын нэгдүгээр шат гэвэл энэ бол хоёрдугаар шат. Тэгээ алгадан гүйцэтгэх гэвэл яаж ярддаг вэ гэвэл мөн ч бичгийн хөлбөрийн алгадан гүйцэтгэх гүйцэтгэлийн бичиг хэдвэл шүүх хараанд тушаана. Тэгээ цаагаа гүйцэтгэлийн бичиг бичээдвэл шүүх хараанд тушаасныхаа дараа бол шүүх хараагаас хэргийн алгадан гүйцэтгэх хэргийн хулаа авсныхаа дараа энэ хүний нэр дор байдгаа гэрч юм уу төрөгч юм уу өд хөрөнгө байхад хүрвэл таны жоотны оронд бол эдгэр жилийн гүйцэтгэд өгч болно. Энэ бол алгадлын аргаар авч өгч болно. Тэгэд алгадлын аргаар авсан жил байхгүй энэ хүн ямар ч өд хөрөнгө байхгүй иймэрхүү байдлаар орвол та мөнч энэ хүний гүйцэтгэхгүй алга болсон хүний нэрийн тоонд бол оруулахар бол шүүх хараанд гүйцэлж болно. Мөнч өндөр жиргийн шофи хийхий бол зөвшөөрөхгүй иймэрхүү гойцлж ирэх юм бол бүр гойцлж болдоо шүүх хараанд. Тэгэдэл жоосан авдий эсэнгүү байдлаар бол мөн шүүх хараанд гойтлаад бол төр өрхөөр бол гойцлж ирэх юм бол төвшүүлж болно. Тэгэд эдгээр ариун арга хэмжээгийн аваад бол таны энэ жийлэлгийн жоосан бол авахар жирж болно. Энэ бол алгадан гүйцэтгэх шатаа. За тэгэд өнгөд барсныхан дараа бол нэг шүүлтийн явц бол бүгд барчихна. Тэгэд осон жийлүүлсэн жоосан атан иймэрхүү арга хэмжээгээр бол нохимжилж болно. Мөнч нохимдлох явц тундаа ямар онцгой байдал гарах юм уу? Эсвэл хүмүүстэй харилцаж дийлэхгүй юм уу? Эсвэл ямархуу байдал гарахд төрөл бүр шуугар хатай бол харилцаж болдоо. За цагт барсныхан дараа бол би одоо жоосны зөвлөлийн тухай ходогдох өрөөний хөргийн тухай бол дөгм хуваарч хэлье. Энэ жоос зөвлөсөн байдал доор бол ариун хүмүүс бол одоо би энэ өндөр хүмүүстэй зөвлөлтлээ би энэ ариугийн хариуд толгох юм уу гэж бас асуудаг. Тэгэхээр шууд бол жоос зөвлөсөн өндөр хүүтэй зөвлөлтөг ариугийн хариуд толгохгүй. Ариугийн хариуд толгох байдал бол одоо иймэрхүү зөвлөлт толгохсон ариугийн хариугийн тухай бол иймэрхүү хэдэн талаар оршин. Нэгдүгээр нь бол хойл босоор бэл чуглуулах. Хойл босоор бэл чуглуулахад бол 2 жилийн байдал оршин. Нэгдүгээр нь бол одоо хойл босоор олон нийтийн халдгаламжи татсан ял. Хоёр дугаарт нь бол бэл мөнгө чуглуулж мохисон ял. Энэ бол одоо хойл босоор бэл чуглуулсан ялын орших боломжтой 2 жилийн ял. Үүнд хандуулад бол ямархуу байдлаар бол иймэрхүү өрөөгийн хэргийн байдал гарна вэ гэвэл одоо ариун хүмүүсээс бол хойл босоор тусгай юм өөрийн өргөхгүй байдал доор бол олон хүмүүсээс бол ариун жоос жилнэ 10 том 20 том цаашлан 30 том 100 том ингээд жилснийхэн дараа бол хойл босоор ажиллагаа хийнэ. Ариун хүмүүсүүд бол жиллэг 50 мөн ч ингээд банкны жиллэгийг бол авсан хон 50 томын банкны жиллэг авсан хон нь бол өндөр хүүтэйгээр бол одоо малчтад бол жиллэг 50 аа. Тэгээд бол ариун хүмүүс жиллэг 50 жиллэгийн хүү мөнгө бол тайлын өндөр 4-5 мөнгийн хүү мөнгөөр бодох. Эсвэл одоо ариун өндөр тооны үйлчлэгээний хүү мөнгө амнаа. Үйлчлэгээний жоос амнаа. Фуфэ гэж байна. Үйлчлэгээний жоос өндөр зэргээр авах. Иймэрхүү байдал доор бол 1 жилийн дотор 2 жилийн дотор бол ариун ийм банкны жиллэгийг аваад бол ардд бол малчтуудад ч юм уу хүмүүсд бол ариун хүмүүсд 10-20 хүн цаашлан 30-40 хүн зэглүүлсэн. Зэглүүлсэн хойнон бол олсон энэ хүү мөнгө бол өндөр эсвэл үйлчлэгээний сэтгэл бол өндөр одоо хатна 10 том цаашлан манай энэ Өвөр Монгол орнд бол бас 13 оноос бол 20 оны хооронд бол ариун жилийн иймэрхүү байдал тологдсон. Мөн ч жоосны тоо бол 1 дон шүр хүрсэн иймэрхүү хэргийн жишээд байсан. Ариун оршиж байна. Тэгэд бол энд бол хологдсон хүмүүс бол эцэстэн бол жоосны тоо бол ариун 7000 гэлөө том хүрсэн. Тэгэд бол 14 жил хуцаатай хорхоор шийтгэгдсэн 50 том жоосны таргуулын мөнгөөр шийтгэгдсэн мөн ч дагалдсан хандсан хүмүүс нь бол 3-7 жилийн хугацаанд бол эрүү шийтгэл олсон. Иймэрхүү байдал бол ариун оршиж байна. Тэгээ мөн ч бол хотод осгоноор бол
ариун хүмүүс бол тэлэг

0: тавиад бол арван хүмүүсэд бол энэ малчдын ямар нэгэн ажиллагаа, ямар нэгэн жийл хийх чинь гэдэг худал хэлэд бол арван жилийн жийлэлт тавьчихна. Цагаад бол эсвэл одоо энэ өндөр жиргийн даатгал орох юм уу? Жишээлбэл 10 дөмн жос манас жийлүүлсэн хойно бол танаасд бол хэдий жиргийн юм хуваана. Өндөр жооны 10 20 бол бэл мөнгө хуваалцна. Эсвэл дараа жил нь бол одоо хэдий жиргийн бэл мөнгө бол хувааж өгнө. Хэдий жиргийн мал хуваана. Эсвэл өвс хуваана. Иймэрхүү байдлын хэргийн жишээнүүд бол бас ариун орчиж байна. Энэ бүгдээр нь бол мөнгө бүр одоо энэ олон нийтийн хуайл басаар бол бэл чуглуулсан хэрэгдвэл холбогдох боломжтой. Мөн чи манай орнд бол 2000 бөгөөд 2 оноос бол 20 оны хооронд бол арван иймэрхүү хэргийн жишээ бол орсон. Сүүлд нь бол энэ хэдэн жил бол тусгай иймэрхүү малчтын арван мөхлөгдөг байдалд хандуулаад бол тусгай энэ хүү мөнгөний тухай эсгүүлүүдэ хойл басаар хэрэг хийж байгаа, хойл басаар бэл чуглуулж байгаа, хойл басаар үдэ жоосон хувааж авсныхаа дараа жоосон дээлж банкас бол дээлж авсныхаа дараа бол хүмүүсд дээллэг тавьж байгаа байдалд хандуулаад бол арван юу энэ эрүүгийн хэрэгний нөхөмжилсэн болохоор ам бол орчмын хэдэн жилд бол бас харчингуйгаар гайгүй шиг болсон. Гэхдээ бол бас хэргийн байдал бол үргэлж орсож байна. Энэ хэдэн жил бол манаас бас иймэрхүү хэргийн байдлын асуудалралт юм уу? Хэргийн байдалтай бол бас арван орсон. Цэглэр хэрвээ одоо хүмүүс үдэ жоосон жийлүүлээд өндөр хүү мөнгө олноо, өндөр жоос олноо гэдэг л жоосон хуваалцаж өгнөө гэсэн иймэрхүү байдал бол бас мөхлөлийн хоригтой холбогдох байдал бол орсноо. Тэр ийм байдлыг бол онцгойлон анхаарч үзэх хэрэгтэй. Тэгэд бас үүнд хандуулаад бол бас холбогдох энэ өрөөгийн хэрэг бол өндөр хүүтэй жийлэлгийн шилжүүлэн жийлүүлсэн ял, хуайл босоор эжгэнсэн ял, мөнч үүний давалдуулаад бол мөхөсөн ял, гөрөөгөр мөхөсөн ял зэрэг бол байдлууд бол бүр оршиж байна. Тэгэхэд өндөр хүүтэй жийлэлгийн шилжүүлэн жийлүүлсэн ял бол дараа мөнч хуу мөнгийн өндрөр авах. Дараа банкас бол өндөр зэргийн жийлэлэг авсныхаа дараа ардуудад бол одоо тэгэхэд шилжүүлж өгнө. Энэ байдал бол одоо арван орсон. Иймэрхүү байдал тандуулаад бол манай улсын өрөөгийн хуулийн 75 дугаар зорилсод бол одоо жоос мөнгөний тоо бол 10 томоос дээш иймэрхүү байдлаар бас өрөөгийн хариуцлага үргэлжлэнэ. Тэгэхэд бол өрөөгийн хариуцлага хугацаатай хариуцлага үргэлжлэх өрөөгийн ял тулгах байдал бол тогтоосон байна. Бас тэн хуйл болсоор эдгэнсэн ял нь бол одоо арван хүм мөнгө зэргийг бол одоо малчтаас авсан хойно бол хуйл босоор ямар нэг хэрэг хэрэглэх мөнч жоосны тоо бол өндөр болсон. Иймэрхүү байдлыг хандуулад бол одоо эсгүүлэгдээ энэ зэрлэлэг бол LPR 4 дахнаас дээш юм бол хамгаалтад орно гэсэн иймэрхүү байдлаас бол өндөр гарсан. Тэгэхээр цагаад энэ адын хоорондох зэрлэлгийн гэрээний тухай бол дугам хуваалцаад төгслөө. Анхайлан анхаарах нь бол одоо жийлүүлэх систем бол гэрч баримтаа сайтар үлдээх хэрэгтэй. Эргээд хүмүүсээс жийлэлэг авах систем, эсвэл жийлэлэг тавих систем бол энэ холбогдох хуйл цаазын тогтоолыг бас анхайлан анхаарч үзэх болов уу? Мөн нэг анхайлан анхаарах нь бол энэ өрөөгийн хэрэгтэй холбогдох байдлаас бол хийх хэрэгтэй. Хуйл ёсоор жийлэлэг тавьж, жийлэлэг авч энэ жийлэлгийн ажиллагааг бол явуулахыг хүсэж байна. За ингээд хуулж уулаханд маш их баярлалаа.
1: Энэ дугаар нөтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг сорвалжилж найруулсан нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнтө, тараачийн дугаараар баяртай жолохё. Баяртай.

Сайн байцгаач байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйг жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг сонсогч тав хүнд өргөн дэвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Судамжчиг байна. Тэгээ өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 8 гаргийн 3. Ингээд өнөөдөр тав хүн маань нөтрүүлгээр оролцоо сайхан дууж халан сонсож байна. За Шилэн гол хамж утлуурынха видео дугаар дээр нэвтрүүлэгт орж ирж байгаа сонсогч тавханд өглөөний мэндийг хүргэе. Гэт тавханд маш их баярлалаа. Ингээд бас их тогтсон чагтаа тийм болцсон ясаараа ирж хагаад тавхныгаа баярлалаа өгч тань шүү. За өнөө өглөө бас бүтэн нэг цагийн турш надтай хамтаагаарэ. Бүгд хамтдаа сайхан дуунуудаас чахалан сонсъё.

За видео дугаар дээр манай сонсогчид маань ороод ирээрээ. Тэгээд видео дугаар дээр нөтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэн бас нөтрүүлгээ чааш нь олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж найдъя.

За шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар яг сайхан эхэлж байна гэж сонсогчид та бүхэн манай нөтрүүлэгтэйгээ хамтаагаараа. За видео дугаар дээр манай сонсогчид маань одоо жалгаагаар орж ирж байна. Та бүхэн бас байршлаа илгээгээд тэгээд хаа хаанаас сонсож байна гэдгээ бидэнд мэдэгдээд. За тэгээд нөтрүүлгээ цааш нь найжийн тойр холбоо сүлжээгээр илүүхэн томжуулаад өгөөрэй. Өнөөдрийн нөтрүүлэг маань мөн 10 цаг болтол үргэлжилнэ. За 10 цаг болтол хэдүүл сайхан одоо орны дотнох гэдэг юм уусын дотоодынхоо сайхан дуу хуруудаас чахаалан сонсож хамтдаа бүтэн нэг чагийг аятай тухтай сайхан өнгөрүүлчихэе. За та бүхэн я хаанаас сонсож байна гэдэг байршлаа илгээж болно шүү манайхаа төвтрүүлэг дээр видео дугаар дээр. За мөн араажуугаан сонсож байгаа та бүхэн бас төвтрүүлэгдээ оролцоод сайхан дуунуудаасаа чахаалан сонсож болно. За дуу чахаалах бол нөхчөлтэй гэдгийг манайхан заавал мэдээрэй. Улсын дотоодын дуунуудаас одоо чахаалан сонсох боломжтой. Чи манайхан хаа ханаас сонсож байна уу би н хараадах юм. Видео дугаар дээр олон сайхан сонсогчид маань одоо жалгаа жалгаа орж ирж байна. Шилэн гол аймгаа гэж н Улаан хат хотог жин, Ордос хотог жин, Арх орчин хошуу жин, Арх орчин хошууны Таншаан болгосаа сонсож байгаа юм байна. Шилэн гол аймаг Баруун сүндөг жин, за Байрнаас сонсож байгаа юм байна. Шулуунхөх хошуу жин, Ашаа аймаг гэж жин. Хөвөчөр хошуу жин. Шанхай хотог жин, вау, за холын сонсогчид маань бас байгаа юм байна. Үнэхээр ингээ дарааж өнөвтрүүлэг, за торсулжээ гэдэг бол ийм ичтэй хол байгаа хүмүүс ич гэсэн холбоч чаддах идтэй байна. Тэгэд өнөөдөр бүгдээрээ ийм олон хүмүүс хамтдаа нэг нөвтрүүлгийн өрөөнд байж чадж байна гэдэг бол бас гайхалтай шүү, тийм ээ. За хөх хотог жин, Түнлэн хотог жин, Шилэн хотог жин, Шилэн гол аймаг гэж байна. За та бүхнийг бүгдийг олж харж байна. Маш их баярлалаа. Нөтрүүлэгт орж ирээд бас дармын тоо өсгөж өгж байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Шулуун цагаан баруу жимчин гэж. За бүгдээр ингээд баярлалаа ухтын нөтрүүлэгтээ урж байна. За та бүхэн бас нөтрүүлэгтээ ямар дуу сонсё гэсэн бол дууныхаа гарчхийг болохын дотор сайхан гайлгаар нь бичээд ирүүлээрэй гэж та бүхэндээ сайхан дуунуудаасаа сонгоц сонсхий хамтдаа бүтэн нэг чагийг сайхан өнгөрүүлье.

За баярлалаа. Шантын шар талаас өглөөний минь төргөж байна гэж энэ баярлалаа. Тантас өглөөний сайхан минь төргөе. За нөтрүүлэгтэй холбогдож байгаа сонсогч та бүхэнтэй маш их баярлалаа. Видео дугаар дээр үгүүлдэжийг бас минь тустай гарч ирсэн сонсогч та бүхэнтэй маш их баярлалаа. Манай нөтрүүлэгээ чааш нь олонтойгоо хуваалцаарай. Та бүхэн нөтрүүлэгээ хүн болгоног хуваалцаад өгөөрэй гэж найдая.

Чи өглөөний мэнд. Одоо та бүхэн бас хоёр та ямар дуунуудаас ихэвчлэн сонсч байна уу? Ямар дуунууд та нарын бахархлыг татчихна уу? Ер нь одоо өрхөх ховд ямар сэтгэлийн дуунуудыг сонсдох уу гэх мэтчилэн бас өөрсдийнхөө сонсдох дууныхаа сэтгэлийг ярьж болно шүү, бичиж болно. Тэгээд өнөөдөр яг ямар дуу сонсъё? Яг энэ мөчид ямар дуу сонсъё гэж бодож байна? Гэт тэр дууныхаа нэрийг сайхан бичээд ирүүлээрэй.

За жаргал дурлалын дуу гэж. Дурлалын дуу сонсгий гэж бодож байгаа юу? Эсвэл дурлалын дуу гэсэн гарчхтаа юу? За хоньхын дуунаас бол сонсох боломжгүй шүү манайхаа. Монголын дуунуудаас Монголын дуучдын дуунуудыг чахаалан сонсох боломжгүй байна. Одоохондоо ийм нэг нөхцөлтэй байж байгаа. Та бүхэн улсын дотоодынхаа дуунуудаас чахаалан сонсох боломжтой. Тэгэхэд хэний дуулсан ямар дуу гэх мэтчилэн дууныхаа нэрийг дуучныхаа гарчхтаа дууныхаа гарчгийг дуучныхаа нэртэй нь бичээд ирүүлчихээрэй. Төрүүгийн дуусан дуу болохоор жалууд уучин учрал чумарлахтай хамтран дуулсан хослон дуулсан дурлалын дуух чамдаан дуулыг гэдэг дуу. Дурлалын дуух чамдаан дуулыг гэж энэ дуу өнөхөр сайхан уран бүтээл. За тэр жилийн гişхийн одоо оноо чингүн дууны чагсалтад бас шагнал авсан дуу байж байгаа. Манай сонсогчид бас сонсох дуртай. Тэгээд манай сонсогчид бас энэ дуугийн сайхан дуулж сурч хаад уулын манай нөхрөлөг бас гаргийн дөрөвөнд чөлхөө инг гэж өөрсдөө ороо дуулж болдох ийм дугаар байсан. Тэгээд манай сонсогч маань бас энэ дуугийг сонсчоод аюу сонсоод сурч хаад бас орж дуулж исэн. Дурлалын дуу хамдаан дуулигдэх дуу.

Чи манайхан юу ч хэлсэн байна уу? Одоо дуулж байгаа дуу гэж н хас танаа. А саяын тэр юу? А холын тэргэл хөдөөгсөн дуу тэр дуугийн сонсох дуртай юм байна тийм ээ. За тэр дуугийн хамтдаа сонсчихлоо. Дараагийн сонсогч маань нутгийн бараа гэсэн үг юм байна тийм ээ. Нутгийн бараа. За нутгийн бараа дуу сонсъё. Нутгийн бараа чинь миний л нутгийн бараа. Тэр нутгийн бараа юу? Чулуунбаатарын дуулсан нутгийн бараа юу? За Чулуунбаатарын нутгийн бараа хаашаа орчих вэ? Нийт Чулуунбаатарын нутгийн бараа алга болцсон байна шүү. Тооны хөмөргөөс хулгай талчих уу яачих вэ гэж. За Өлжийн мөрөн хурч билгийн дуулсан нутгийн бараа дуу байна. За энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Сонсогчийнхаа хаалгаар. За Өлжийн мөрөн хурч билгийн хослон дуулсан нутгийн бараа дуу сонсъё.

Чаавлжи мөрөн хорч хүлгийн дуус нутхим бараа гэдэг энэ дуу сонслоо. За манайха дууж хаалгата нөхчлөлтэй гэдгээ бити мартаарай. За гэд нөхтрүүлэг дээр нэг удаа сануулад хэлчих юм. Монголын дуунуудыг чахаалан сонсох боломжгүй. Ахаад бас нэг удаа сануулъя. Тэгэд усын дотоодынхаа дуунуудаас чахаалан сонсох боломжтой шүү. Манай жулаа юу гэсэн байна уу? Ямар лалам харын монгол нутаг гэнэ. А жалам хар гэсэн үү? Жаагаар бичээрэй. Лалам хар гэж бичсэн байх юм. Жалам харын монгол нутаг. Монгол нутаг чи юу вэ? Миний монгол нутаг гэдэг дуу тийм ээ. Жалам харын монгол нутаг. За монголын дуунуудаас чахаалан сонсох боломжгүй гэхээр нь заавалчих уу? Монголын дуунуудыг бичнэ. За жалам харын миний монгол нутаг дуу хамтдаа сонсъё.

За жуул мандлын хөслөөр Жаламхар хамтлагийн дуусан миний Монгол нутаг дуу сонслоо үргэлжил нөтрүүлэгтэй хамт ажиллаж сайхан дуу уран бүтээлүүдээс чахалан сонсоорой. Сонсогч та бүхэн за манай нөтрүүлгийн өрөө нийтдээ 870 хэдэн хүн орж ирсэн байна. Ингээ бүгдээрээ нөтрүүлгээ чааш нэг түгээгээд өгөөрэй. Одоо гээс 1000 хүн болгочихъя. Хэдүүл нөтрүүлгээ чааш найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээр түгээгээд хуваалцаад 1000 хүн болгочихъя гэдэг нь. Тэгжээгээ жалгаа дуунуудаасаа сонсъё. За жалгаа төснэг сонсогч маань гэгэн гэдэг сонсогч маань говь хонгорын дуусан нүүдлэгсэн дуу сонсъё гэсэн. За энэ дуу асар утгагүй хамтдаа сонсно. Манайхан нэвтрүүлгийн үжиж байгаа та бүхэн бас нэвтрүүлгийн өрөөнд байршлаа хуваалцаарай. За байршлаа хуваалцаагүй нэлээд хүмүүс байгаа шүү. Би эндээс бүгдийг харж байгаа шүү гэдэг. За байршлаа хуваалцаарай. Хаан ханаас сонсож байна. Хин хаан ханаас сонсож байна. Би үсэндээс нь хараад хий. Тэгээд гажир гажрын хүмүүс одоо хол нутгаас ч гэсэн маш олон хүмүүс манай нэвтрүүлгээд анхаарал тавьж байгаа юм байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд маш их жоргоцсон, маш их урам авсан та бүхнээс баярлж явдах шүү. За бүгдээрээ чааш нөтрүүлгээ дамжуулаад бас бидэнд байршлаа илгээгээрэй. За жалгаад бас сонсогчдийнхаа сайхан чахалсан дуунуудаас дамжуулнаа. За манай сонсогчд маань сайхан байршлаа илгээж гин, Шилэн гол аймаг гэж гин, Баруужимчин хошуу гэж гин, Улаан Чав хот гэж гин, Баяннуур хот гэж гин. За бүр ондоо аймагуудаас сонсож байгаа, хот аймагуудаас сонсож байгаа хүмүүс бас зарим байгаа юм байна. Баярлалаа та бүхэндээ, та бүхнийг төвтрүүлэгтэй баярлалаа ухтаж байна шүү. Манай Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн одоо гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд адилгүй уулга болонгаар явагдаж байгаа. Аялгын нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. За гаргийн 3 дан бол одоо тулгам асуулт буюу дууны чахалга явагддаг. Тэгээ өнөөдөр үлийн сайхан дууны чахалга явагдаж байна. Жүгжимчин хошуу хөх хот тавьс хошуу шулуун чагаан хошуу гэд. За бүр өөр өөр хошуу нутгаас хот аймагуудаас сонсож байгаа юм байна. За 1000 хүн боллоо шүү манайхаа. 925 хүн болцсон байна. Одоо нэг 2 минутын дотор бол 1000 хүн дараа болно. За 1000 хүн болгож байгаа. Тэгвэл жалгаад говь хонгорын дуусан нүүдлэгдэг энэ сайхан уран бүтээлийг сонсъё. Та бүхэн бас ямар сайхан дуу хамтдаа бөөндөө сонсъё гэж бодож байна. Өөрийнхөө дуртай дуугаа бас бусдтайгаа хуваалцан сонсъё гэж бодож байгаа бол сайхан нэрийг бичээд дуучныхаа нэрийг дууныхаа нэртэй ялгаж салгаа бичээд ирүүлээрэй. Эхний дуулсан ямар дуу гэж бичээд ирүүлвэл одоо ихэд бас амархан байх шүү. За шулуун чагаанаас сонсож байна гэж өнөөдөр ч ер нь шулуун чагаанаас сонсож байгаа хүн ариун болцсон уугүй юу? За ингээд өнөөдрийн манлай сонсогчоор шулуун чагаан хошуу тодорлоо гэж хошуу нутгаар нь бүр ялгаж ягаад уралтуул яадаг юм бол шулуун чагаан хошуу тодорлоо, хоёрт шулуун хөх хошуу орлоо гэдэг, гуравт хөх хот тодорлоо. Тэгвэл манайхан уралтаад байршлаа илгээх хаа. За Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарыг хөөргөлжилж байна. Тавхан аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 3 даа явагдах одоо дууны чахалах тусгай дугаараа сонсож байна. За гаргийн 1 даа манай шинэхэн уран бүтээлүүд буюу шинчил дуусан дуу уран бүтээлүүд. За тэгвэл одоо сонсогчдын дунд хит болж байгаа хүмүүсийн маш их хүлэн сонсож байгаа дуунуудаа сонгон сонсгодог. За гаргийн 2 даа манай дуу таах тоглоомтой тавхан нөтрүүлгээр оролцоод одоо манай энэ дэс сонсож байгаа дуунуудыг хинэ ямар дуу гэдгийг тааж болно. За дуу таах тоглоомд бас идэвхтэй оролцож байгаарэ. Гаргийн 3 дан болохоор одоо тогтмол бус суулгаар явагддаг нь манай тулгам асуулт. За нөгөө банк явагддаг нь одоо манай дууны чахалгаа сонсож байна. Одоо их сайхан сонсож байна. Гаргийн 4-нд жочинтой өглөө гэж шод нөвтрүүлэг. За жочинтой өглөө нөвтрүүлгээр дуучид, уран бүтээлчид манай нөвтрүүлгийн өрөөнд хурж ирээд тавхантай сайхан хуваалцлага хийдэг, ярилцлага өгдөг. За тэр нь болохоор маргааш өглөө жочинтой өглөө тусгай нөвтрүүлэг явагдана. За гаргийн 5-нд хөвгчлөлтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар явагдана. Одоо дээр гарах за бас энэ гарах манай хөөрхөн дурсамж дугаараараа үргэлжилж байна. Хүмүүсийн сэтгэл хөдлөм сайхан дуртгалтай чаг мөчид тэмдэглэсэн тэр сайхан дурсамжудаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. Гэт үргэлжилэн нөтрүүлэгтэй та бүхэн маань хамт байгаарэ, үргэлжилэн нөтрүүлгийг чааш нь түгэж байгаарэ олон

хуваалцж байгаарэ гэж тавхныг урж байна шүү. За одоо манай яг болсон ясараа хэлсэн ясараа 985 хүн болж байна. 1000 хүн боллог бол говь хонгорын дуулсан нүүдлийн нүүдэл гэсэн дуугийн сонс. Говь хонгорын дуу их нөхчөлтэй дуу байна уу юу? 1000 хүн дээр сонсдог дуу гэтэл. За 1000 хүн болохоор говь хонгорын дуулсан нүүдэл дуу хамтдаа сонсъё. За улаагч мань орж ирээд манай банкын сонсогч гоё байна гэж баярлалаа шүү. Гэсэн урам өгчөөгээ тавханд маш их баярлалаа. 999 мянга. За гоё хонгорын дуулсан нүүдэл дуугаар нөтрүүлгээ үргэлжлүүлье.

За сонсогчихоо жахалгаар говь хонгорын дулсан нүүдэл дуух сонслоо гэж сонсогч та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн Кангаргийн 3-ны дууны жахалх тосгоо дугаараа сонсож байна. Үргэлжилэн бидэнтэйг хамт байж сайхан дуунуудаасаа жахалтан сонсоорой гэж нөтрүүлэгдээ орж байна гэд. Үргэлжилэн нөтрүүлэг дээр орж ирж байгаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнө баярлалаа тий. За орж ирээ та бүхэн бас бидэнд байршлаа хаанаас сонсож байна гэж байршлаа илгээж болон шууд жахалтан сонсож болно. Жалгаад манай сонсогч маань Ажийн хорвоо Шилийн хот гэсэн дуугийг сонсъё гэж Хөх хотын Мөнх Атар гэсэн сонсогч маань жахалга өгсөн байна. Тэгсээр энийг бас Жул Мандлаас сонсъё гэсэн байна. За энэ хоёр сонсогчийнхаа жахалгыг нийлүүлээд Ажийн хорвоо Шилийн хот дуу сонсъё. Тэгсэн чинь яаж ёо гэсэн чинь энэ дуу байхгүй гэвэл яах вэ? Хотлаа байна байна. Энэ дуу байна. За өнгөрсөнд бас өнгөрсөн гаргийн дөрөвнийх чочинтой өглөө тосгоо дугаараар манай сенс чинь бах шиг орж сорволжилж сайхан ярилцлага авсан. Тэгээд энэ дуугийн анх одоо дуулж олонтой хүргэж исэн дуу чинь сайнс чинь багш. За сайнс чигчийн энэ дуугийг бас олноороо нилээд олон сонссон. Дээр хүчааны нөтрүүлгээр бас сонссон болохоор өнөөдрийн нөтрүүлэгдээ дуучны солиод за өвийн түшигтэй анд гэж энэ хамтлагийн одоо дөрвөн сайхан шижгэнсэн жалуус энэ дуугийг дуулсан байдах. Бүр жалуудаанд дуулсан байдаг. За ажийн хорвоо Шилийн хот дуу хамт та сонс өвийн түшигтэй анд хамтлагийн дуулсан.

За Ажийн хорго Шилийн хотын сайхан уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Манай чахалсан сонсогч маань чоглог байна гэж энэ баярлалаа. Сайхан байна шүү тийм ээ. Сайхан дуулсан байна. Энэ дуу ч гэсэн сайхан дуу. Тэгээ дууных нь утга уулгийг бүр илүү мэдэрч сонсоод бүр сайхан байдаг. Би ч одоо Шилийн хоттой амьдраа тус 20 жил ойртож байгаа хүн болохоор Шилийн хотоо маш их хайрладаг. Тэгээ дараггүй миний Жаяны хот юм да гэж Шилийн хотоны хайрлж сэтгэл дотроо сүжгэлж сүсгэлж явдаг шүү. Тэгэж ч гэсэн манай Шилийн хот чинь үнэхээр тийм сайхан жижигхэн авсаархан чивэрхэн ийм сайхан боловсон хот байдаг болохоор сэтгэлж өрхөндөө байнга л одоо Шилийн хот минь гоё газар шүү л гэж бодож явдаг. Тэгээд ч гэсэн энд Шилийн хотын гоёлгонд амьдарж байгаа бид бүхнийг тийм ажил биел салва бүхний сайхан ивэгээд өгөөж өгсөн ийм сайхан нутаг усан болохоор одоо энэ газар усандаа өөрөө гэхдээ хайртай явдаг юм да. Тийм болохоор энэ дуу сонсох бүрдээ маш гоё санагддаг, их уярддаг, сайхан санагддаг. Бүр илүү сонсох дуртай байдаг. Хижээ сонсоод ч гэсэн хаширтахгүй тийм нэгэн сайхан уран бүтээлвэл Ажийн хорво Шилийн хот гэдэг энэ сайхан уран бүтээл байдаг шүү. Тэгээд сайн уран бүтээл гэдэг үнэхээр ингээд уу юу юм хүмүүст ингээд одоо өөрийнхөө үр өгөөж өгч хүмүүсийн оюуны сангийг баялгаж уулж оюун ухааныг ингэж улам бүр хурцлж эрчилж байдаг ийм ич шидтэй байдаг юм да. Энэ бол дууралгийн ич шид аргагүй л тийм. Тэгээд энэ сайхан нутаг усны хүн ард одоо бүгдээрээ дандаа амар амгалан байгаасай, дандаа сайн сайхан байгаасай гэж дотроо бас бодож явдаг юм аа. За Ажийн хорво Шилийн хот гэсэн энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Жалгаад манай сонсогчуд ямар дуу сонсно гэсэн байлаа. Хөгжил Баатар. За Хөгжил Баатарын дуулсан. Би чи хоёр компьютераасаа ойлжилж ирэн шүү. Тийм болохоор жарамдаа хажуу тийшээ харан жарамдаа баргал арашаа хартсан байхад энэ өвхөн шүү. Та нар харахт бол бараг өөрийгөө л олж харахгүй байхас та нар намайг харахт бол бараг камер дээр баргал толгой эргээд арашаа хартсан юм шиг харагдаж байгаа байхаа. Тэгвэл яах вэ? Та бүхнийхөө дуугийл олоод тавьчихвал тийм ээ. За тажгүй охин дуу сонсъё.

Хөгжил Баатрийн дуулсан дажгүй охин гэсэн дуу. Ямар дууин гэж асуусан байна. Дажгүй охин гэсэн дуу байна. За энэ дуугийг сонсож байгаа жахалгаар сонслоо. Та бүхнийхээ сайхан жахалгийг тосч мөн дамжуулж байна. За жалгаад ямар дуу гэсэн блэ? Миний нутгийн баяр баясгал чинь. Миний нутгийн баяр баясгал чинь Баян намрын дуулсан тийм ээ? Баян намрын дуулсан миний нутгийн баяр баясгал. За баян намрын дуулсан миний нутгийн баяр баясгалан гэж байна уу? Миний нутгийн баяр баясгалан. За энэ дуугийн хамт та сонсъё. Баян намрын дуулсан миний нутгийн баяр баясгалан.

За. Сонсогчийнхаа жахаалгаар толготой амтлахын тулсан торгон жамын наадам гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. За, үедээ дугаар дээр орж ирсэн 1500 илүү хүмүүст маш их баярлсан шүү. Бас араажгаа сонсож байгаа сонсогчид тавхандаа баярлалаа. Өнөөдөр гаргийн 3 болохоор сонсогчдийнхаа жахаалгийг тоссон. Тэгээд жахаалсан дуунуудын дамжуулан хамтдаа сонслоо. Гэт хамтдаа байсан бөөндөө байсан тавхандаа маш их баярлалаа. Тавхан шилэн голын араажо телевиз хорооны Монгол араажогийн гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөөбөр 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нэвтрүүлэгдэж байгаа. Аялал нэвтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За, гаргийн 1, 2, 3, 4, 5 гэд бүгд одоо адилгүй уулга болон гар явагдаж байгаа шүү. За, маргааш өглөө бол 40-той өглөө шууд нэвтрүүлэг маргааш өглөөгийн одоо нэвтрүүлгээрээ хурч ирээд та бүхэн бас нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж манай 40-ны сайхан ярилцлагыг хүлээн сонсоорой гэж урж байна. Гэт нэвтрүүлгээ бас урдчлаад болж иж болно манай сонсогчид. Маргааш

За цааш нь бүр нөгөөдрийг нэвтрүүлгээд ирээрээ. За бүр цаашаа дараа дараачихаа нэвтрүүлгээд банк ирж байгаарэ гэж тав хүнийг уурж байна. Тав хүн бүгд одоо миний банкын сонсогч байгаарэ гэж хүсэж байна. За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг одоо жахалгийн хүртэл тослоо. Сонсогчдийнхээ жахасан дуунуудыг бас тав хүндээ сонсглоо. Хамтаасандаа маш их баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сувдан чичих хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнт маргааш 9 цагта уулзцай баяртай сонсогчд минь.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: сая байсан. Өөдөөс төрхөд анхаарсан тэнгэр минь эсхий байсан.
1: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевизороны Монгол радиогийн Шилийн цураа нэвтрүүлгийн Өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйг нь залгаж байна. Нүүдэлчин Монгол цуудан эртдээдийн үеэс таван хошуу малаа малжиж гэгэн ухаан ширг хөдөлмөр уран авхалжаараа малийнхаа ашиг шимийг эвтэй тогтой эцчүүлэн боловсруулж аж амьдралан өөдөн татаж ирсэн сод мэрэгэн хүмүүс байгаа юм. Хуучи юм бол болж шин юм зул болдогч үеийн үе өвлөн уламжилж ирсэн үндэсний мань өвс үйл хизээч юугаарч орлуулмгүй нандин чанараа хадгалсаар байгаа билээ. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ эсгий хийх уур мэрэгжлийн бодисын бос соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч сүнэт зүүн хошууны сайхан говь сумны баян оргол гацааны малчин дархан адуучин ардын дуучин санжай пүрэв насны эсгий хийх уламжлалт арга эсгий хийхэд цэрлэх ёсон эсгийн монголцуудын амьдрал дэх хэрэгцээ ба байр суурь хийгээд уламжил залгамжлуулах талаар хийсэн ажил ба залуу үеийнхэндээ тавьсан хүсэл найдлага зэрэг талаар ярьсан сурвалжилгыг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өв Эрдэнэ тусгай болон.
1: Тэгвэл энэ эсхи хийх гэдэг энэ ажил одоо хэзээс эхэлж үүсэж өө?
2: За, эсхи хийх гэдэг ажил бол одоо манай одоо дээдүүл энэ 57 онд бол одоо хамгийн сүүлийн эсхи хийсэн юм. За, энэ үед бол би одоо сая нэг 89 настай байсан. Гэт бол настай туудасаа одоо энэ эсхи хийх арга маяг байдлыг одоо настан бууруулцуул нагац аа нагац ээжээсээ одоо сус юм.
1: Тэгвэл одоо таны дээр үеийнх нь бүр эсхий идэх. За, тэгээд одоо насраасаа сурсан юм байна.
2: Тийм бай тээ.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо энэ эсхийг одоо юугаар хийдэг вэ?
2: За, эсхийг бол одоо сайхан нарийн өвчлөлийн ярь бол одоо намрын одоо 8 сарын үед хонь ахрал нь хоньны онгоцоор ахралдаг аа. Намрын ахраан бол одоо ахрал тавиад ингээд бол энэ ахраараа эсхийг хийдэг байна. Намр хийдэг юм аа. Энийг бол одоо 8 сар үед л хийдэг шүү.
1: Аа, тийм байна. Одоо хоньны онгоцоор хийдэг гэсэн үг. Тийм ба. Хоньны ахраа.
2: Тийм ээ, тийм тийм.
1: Шууда. Одоо эсхи хийхэд ямар ямар багц хэрэгсэл хэрэгэлдэг юм?
2: За, эсхи хийхэд бол одоо энэ анх удаа хийхэд бол одоо өнгөрсөн дээр үед одоо 50-60 оны үед бол одоо хамтаараа дуайлангаараа ахтуугаараа 5-10 айл одоо хамтар суудаг. Ингээд хамтар суусан айлууд бол одоо нэг сайхан нуурын захтай горих татаад найшаанаа горих татаж нүхэн малтаад бол нуурын усыг наана одоо нүхэнд оруулж урсгадаг. За, ингээд бол одоо энэ эсхийдэм бол одоо хийх төлөвлөгөөгөн бол настан буурсуул ахмадууд нь өдөртөж хийд юм аа. За, ингээд энэ дээр бол одоо хамгийн түрүү бол одоо эхэл эсхий гэж байна. Энэ эхэл эсхий гэдэг нь гэднийхэн хийж ба хийсэн эсхийнээс нэг үлдээ. Энэ эсхийдээр бол одоо хоньныхан ахар онгосыг бол сайхан хэдэн сайхан бүсгүй цүүл одоо савна саваагаар одоо сайхан гөлийсэн саваагаар одоо 3-4 эвэгтэй тойл суугаад сайхан саваад хөвөншүү болгоогоод за, ингээд бол энэ хуучин одоо нэгдэнгийнхан эсхий дээр зулдаг байна. Зулхаасаа өмнө бол энэ нэг учир байна шүү. Энэ захилтгын одоо соль гэх юм уу, дэрсний сулаар бол одоо энэ хуучин эсхий дээр энэ тэнд бол сайхан дэвсэж хайна. Ингээд бол дээр нь бол одоо онгосан зулнаа, савсан онгосан зулнаа. За, энэ самсан онгосан сайхан 4 хуруу зулаад зах цухын сайхан дотгошоно сайхан гэд дэгшил зулна. Эмэгтэй суудл голдуу зулна шүү энийг. За, ингээд бол одоо хүүхэд багцууд одоо голдуухан шүү одоо нэ горьхсон уснаасаа суулгаар ус зөрнө. Эсхийд бол ус хамгийн их ордог. Усаар бол гүйсэд нэвтэлдэх юм байдаг шүү. Тэр эсхий, доорох эсхий, дэвссэн эсхий, зулсан онгоц энтгийг бол одоо бүр нэвтэх гүйсэд нэвтлээд одоо ингээд услаад за, ингээд бол одоо аллаараа эхтэй сууд голдуу одоо сайхан хуучилна. Эсхийгээ бол одоо оноо зулсан онгоцтой эсхийгээ сайхан хуучилаад за, энийг хуучилж болсны дараа бол одоо нэгтнгийн хийсэн алсу үхрийн шир байх магадгүй, өнөө жилийн шинэч байх магадгүй. За, энэ ширэнд багдана одоо хуучлаад. За,

0: Шир гэдэг чинь дөрвөн болохтой нэг эсхи яа сайхан багэлтгээд дөрвөн болохын он одоо сайхан одоо дэс уяад одоо сайхан багнаад ирээд одоо битүү сайхан багэлтгаа ширэнд. За ингээд бол одоо 50-60 метрийн одоо ухтаа шугам дэс хэр бол одоо голоор нэг ороогоод. За ингээд бол хоёр тийшээ мороор татнаа. Энийг бол ээлжил татнаа. За энэ шугам олсны хаузуур дээр бол сурган охлоотой. Мороор татах хүн бол эмээлтэн бол заавалчгүй нох тийм нэг сурган охлоотой юм эмээлтэ өлгөн. За ингээд одоо урт саваа бариад одоо морин дээрээс одоо нэг охцооноос өлгөж аваад өнөө гохцоогоо одоо нохт юм уу тэр бүргэнд өлгсөн хазаар нохтныхаа одоо тэр гохцооноос жахтлаад одоо ингээд татаад явна. Ингээд үд ээлжээ татна. Нэг нь арнаас нь одоо нөө татаад дээс хөврээд үсгийн үедээ дуудан тэрн молтлон нөгөөх нь саяшаа татна. За ингээд ээлжээр бол хоёр тийшээ 40-40 нэг нь 41 нэг нь 40 татгаа ингээд 9-9-81 татгаа. За ингээд 81 татсны дараа бол одоо эсхи болжээ гэж. Эсхи болсны бол одоо баглаагаан задлан. За баглаагаан задлаа сайхан танилгээд бүгдийн задлаад эсхи үе дээр бол нэгтгийн шинэ эсхи дээр өнөө жилийн зулсан онгоц чинь сайхан шинэ эсхи болж гарсан байдгаа. Эсхи чинь бол оно сууж дэвссэн чинь бол хоёр эсхи хоорондоо наалдахгүй дэвссэн чинь хоорондоо.
1: Аа тийм байна.
0: Аа за ингээд бол одоо эсхийг гаргаж авна. Эсхийг гаргаж аваад бол хэдин шаталтай ихтэй зүйл бол савна. Татан савна одоо гуйдэн эсхий сунгана гэж одоо ингэж ажил байдгаа. За эсхийн сонгож басны дараа сайхан дэлгэд тавиад эсхийн бол дөрвөн өнцөг дээр нь өрн тосор мялааж ерөөл хэлдгээ эсхийн ерөөл. Борсод юм уу одоо юм их мэддэг улсууд нь ерөөл хэлдэн. За ингээд бол одоо энэ эсхий бол одоо ингээд гар хийнэ. За энэ дунд бол одоо энэ хэдин айлаараа бөөгнсийн болохоор хүн бүгд одоо чадлынхаа хэрээр жишээлбэл хоньны мах юм уу цагаан айдаа юм уу өрөм хурууд юм уу цай цуй юм уу одоо айд айдаасаа одоо чадлын чилээгээр авчирсан байх хэрэгтэй байдаг. За энэ дээр бол одоо нөө цайгаан чанаж мах идэгэн чанаж за одоо эсхий гарах гарлаа гэдэг одоо эсхийгээ хий дууслаа гэх юм уу эсхий хийх юм уу одоо энэ үе дээр одоо их сайхан найрлж цай цуугаа ууж настан бууралцуул одоо үгээ ярьж ерөөстэй дэмбрэлтэй үгээ ярьгаа. За ингээд энэ эсхий хийхтер бас цэр байдгаа. Энэ цэр нь бол ямар цэр юм гэхээр эсхэрч болохгүй. Салхинаас одоо жахаа айна. Чөгөл хөрилдэж болохгүй. Хоёу одоо хоорондоо өвтэй дүйтэй байх хэрэгтэй хөрил цугаа хийж болохгүй. За дахиад нэг бол тэр онгоц савтугаа бүсгүй цул саваагаан хооронд нь харшиж хөрилдүүлж болохгүй. За ийм гурван цэр байдаг. Одоо энэ цэрийг одоо их чэдлэх хэрэгтэй. За ингээд бол эсхи нэг дугаар эсхи гарсан баяр одоо цай цуугаа уудаг юм уу? Ингээд одоо баярлалтан. За нэг өдөр бол одоо дөрвөн ус юм уу тав эсхи одоо энэ баягаар л одоо сувраад бол эсхи бол бүтэж гардаг байна.
1: Тийм байна. Нэг өдөр дөрвөн ус тав эсхи хийх юм байна.
0: Тий. За ингээд бол одоо энэ эсхи гэдэг юм манай Монгол үндэстний амьдралд бол одоо бараг 60 зүйлийн юмд орж байна. Энэ 60 зүйлийн юмыг нэг нэгээр ярихгүй цагийн одоо юу би дөгмчлээ. Нэг дугаарт бол Монгол гэрэм бүрнэ. Дээвэр цав гэтэл туурах одоо чигээд өрөх. За ингээд доторхын дэвсгэрлэн ширээстэй шилдэг одоо гошиг гэтэл одоо манай одоо өнгөрсний амьдралын сайхан соров сайхан дэнди төр монгол гэрэм марж мадам малчиж байгаа юм ичээ энэ монгол гэрийг бол одоо ингэж бүрдэг байна. За ингээд энэ барсны дараа болоод эсхий юунд орж байна вэ? Хургны нэмнэ, тугдын нэмнэ, одоо тэгэл батгны нэмнэ гэтэл одоо тэгэл бүр элдв зүйлийн юмд орно. За хамгийн сүүлд хамгийн бага орж байгаа нь одоо гуцын уловч тогооны бариулт хүртэл одоо ордог. Ингээд бол 60 зүйлийн бүтэгдгүүнд ордог гэдэг одоо эсхий бол одоо манай Монгол улсын хамгийн их хэрэгтэй дэвэг энэ дээр нотолж байгаа юм аа. За ингээд бол одоо эсхийг юм бол хийж бараад одноороо одоо 4-5 эсхийг хийж барсны дараа бол одноороо бас сайхан найрлалтан бас сайхан хөгжилтэн настан бууралцуул ахмадуудаас бас сайхан сургаал сурталтай өвгийн сонсон. За одоо ингээд бол нуурын зах дээр одоо барьсан гэр майхнаа буудгаж одоо эсхийгээ хийж барсны сайхан төгсгөөд болгож одоо ингэж эсхий хийж бардгаа.
1: Тэгвэл эсхий хийхээс өмнө бол бас нуурын хөвөндөр гэр барьна уу?
0: Одоо гэр юм уу майхан юм уу тийм юм барьж шүү. Тэр одоо өнгөс айлгасан савх юм уу? Одоо бас гэр дотор орж цай цуугаа уух юм уу тийм нэг гэр талгын арга байх хэрэгтэй. Заавалч нэг гэр юм уу майхан юм уу одоо илүү тухтай юм. Одоо гэр гэрээс аваад одоо ачраад байдгийм аа.
1: Тийм бай.
0: Одоо ерөнхийдөө явцуд иймэрхүү явцтай да.
1: За тэгвэл та одоо хэзэнээс одоо энэ эсхий их өөр мэрэгжлийн өвдө уламжлагч болсон уу?
0: За би бол одоо 14 оноос эсхий их ажиллаг хийсэн. Одоо энэ эсхий их ажлыг бол одоо манай зүүн сүлд гушууны далайн сумны баян булгачаанд одоо эвлэг үерийн гэдэг айлын гадаа тэдний бас одоо малын даллаг авах. Одоо энэ 8 сарын сүүлчээр заавалчгүй даллаг авна эсхий хийл гэдэг ч одоо монгол үндэстний ёс юм чинь дээ. Ингээд одоо эсхий хийж бас 100 мянган гарын хүн цуглсан миний эсхий хийх үеиг одоо үсүүлгийн эсхийстэй одоо мориар татаад хуучин ёсоор одоо миний төрүүний хэлсэн ёсоор эсхийг хийсэ. Ингээд бол 100 гарын улсууд цуглсан. За гошуу соёлын ордон одоо гошуу захиргаа альтраас бүр дэмжиж одоо сүүтрэж одоо ингэж одоо өв соёлын ажлыг бас их дэмжсэн. Энэ бол 1 дугаар нь. За 2 дугаар нь бол одоо далайн сумны баян эрдэн гачааны манай гарын шав Гэрэл Баатрин гэдэг тэр айлын гадаа хийсэн. Мөн 100 гарай улс цугласан. 100 гарай улс цуглаад бол одоо эсхийгээ хийсэн эсхийг бүтэмжтэй гарсан мөн үзүүлгийн ёсоор олон хүн цугласан мөн одоо гошуу захиргаа энэ төрлөөс улсууд их дэмжиж харж үзэж сүйтрэлсэн. За ингээд энэ 2 дугаар удаа нь бол би 15 онд хийжээ. Энэ дээр бол одоо би аймгийн төсийн өвлөө уламжлагчийн мөнгөн медалийг гартлаа. За 3 дугаар удаа дээр нь бол мөн Дадаа сумны баян эрдэнэ ачааны мөн Гэрэл Баатрин гадаа эсхийгээ хийсэн. Мөн 100 гарай улсууд цугласан. Мөн хуучин маягаараа миний дээр хэлсэн тэр маягаар мараа датуулж нуурын захтаар хийсэн энэ эсхийг. Одоо энэ эсхийг бол тэр бол үзүүлгийн төлөө юм болохоор эдлэх эд биш юм болохоор 1-2 ийг л хийнэ. Одоо амархан. Одоо яг үзүүлэг одоо энэ эсхийг ингэж хийд юм а гэж одоо улсад таниулаж харуулж үзүүлж олонд одоо өв соёлоо одоо доошоно бадруулахын төлөө хийсэн юм шүү дээ. За ингээд бол энэ дээр бол би одоо орны эдсийн өвлө уламжлагчийн алтан медаль хүртлээ. Одоо ингээд ерөнхийдөө одоо орны эдсийн өвлө уламжлах боллоо. Одоо 2010

0: 7 оноос 6 оноос бол одоо аймгийн дэсийн одоо 3,000 төгрөг, орны дэсийн 5,000 төгрөг юм уу 6,000 төгрөгний одоо жилийн эцсийн нөхөр мөнгө бодгах. За энийг гүртээд ингээд явдаг. За ингээд 18,000 оноос 19 он хүртэл бол одоо бараг 20 он хүртэл одоо би энэ сургаал одоо банк сургаалын 2-3 дугаар анги, дунд сургаалын 1 дугаар анги юм уу. За энд очиж бол одоо урилгаар бол гичээл ордог. Өв соёлын гичээл ордгоо. Эсхий яаж хийдэг вэ? Яаж одоо эсхий болгодог вэ? Эсхий юуны төлөө хийдэг вэ? Эсхий гэдэг юм жохом хэдийгээс яаж үүссэн, хэнд ашигтай гэдгийг одоо хүүхэд багцудаа өвлөж уламжилж хэлж ярьж гичээл орж өнгөрсөн ийм хэдэн жилийн одоо ийм төвхтэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас дунд бага сургуулаар очиж гэнэ. Эсхийн соёлын талаар бас гичээл орсон байна. За үүнээс гадна бас нийгэмдээгүр одоо энэ өвлө уламжлах талаар бас ондоо ямар ямар ажлуудыг хийж өнгөрч үү?
0: Одоо үүнээс гадна ихээр миний одоо чадал тэнхэл бас одоо энэ тэнд явж зэрэггүй дийлэхгүй гэвч би одоо гар утас сүлжээгээр юм бол одоо бүдүүн одоо миний нэг хэдэн сайхан холбоо байдгаа одоо зүүн баруун зүмчний холбоо, өв соёлын холбоо, одоо жигтэл дамаг түүхийн холбоо гэдээ одоо хэдэн бүдүүн холбоо байдаг. Энэ холбоон дээр бас одоо эсхий хийх явдал, эсхий хийх түүх, эсхий хийх одоо ажиллагаа энэ тэрийг бас одоо ухаагуулж ярьж хэлцэж байдгаа.
1: Тийм байна. Одоо бас тэгвэл энэ холбоо сүлжээг ашиглаж бас одоо энэ тентхийн газрын хүмүүст бас энийг ярьж хэлж ангиж өгж байгаа юм байна.
0: Тийм шүү.

0: Санжай бүрэг насны гарын шав дорн туя сургуульчлах хүлээхтэй.
1: Та одоо наснаас одоо энэ эсхи их өөр мэргэжлийг хэдийн удаан сурч юу?
2: Одоо манай настан бол анх одоо манай эсхи их өглөө уламжлах энэ үйл ажиллагааг хамаг төрөнгөө өрнүүлсэн тэрэл цаг мөчөөс нэхлээд бүр оролцдог байсан. Тэгээд наснаараа яриулаад хийх аргын ингэ заалгацсан.
1: Тэгвэл одоо хөдөө өнтөр одоо шижиг энэ бичлэн эсхи их энэ үйл ажиллагаанд бол та бүр оролцсож юу?
2: Оролцож байсан.
1: Дараа хэд удаа орж?
2: 2-3-4 удаа оролцож.
1: Тийм байна. Тэгвэл бүр өөрөө буцаад яг энэ эсхи их энэ үйл явдлыг бүр мэдэн яг өөрөө бас бүр хийчих юм тийм ба?
2: Тий. Одоо хийх бис дарам тэгээд материал олон хий зүйлийг дүүний бол багтын бараг бүгдийг нь хийчих нь. Одоо яг мэдгүй юм бол бас настантайгаа харьцуулж байгаа асуучтай настан болон биеийн сайн байдлаа бол ер нь биднүүдийн дэргэд очиад шууж олоод манай эсхи хэлэгдэв.
1: Тийм. Тийм. Тэгвэл одоо бас наснаас ингэж үргэлж наснаар жолоод уулж бас өөрснөө ингэж бичлэн оролцож эсхийг хийсэн юм байна. Тэгвэл одоо энийгээ бас одоо нэг залуу үеийнхэнтэй бас одоо уламжлах талаар бас ямар ямар ажлуудыг хийж үү?
2: Залуу багшуудад уламжлах талаар бол энэ эсхи хийх үйл ажиллагаатан бол залуучуудаан дууддаг. Тэгээд бас хэлж ярьж өгдөг. Нэтнэ бас нэг хийсэн урд нь одоо энэ 3-4 удаа хийж байгаа юм чинь. Тэгэхээр бүр гацааны залуучуудаан буюу оролцох дуртай залуучуудаан мэдээч хэмээ өгөөд оролцуулдаг. Тэгвэл одоо энэ сургуулийн хүрээнд гэсэн сургуулийн хүүхдүүдэд бол одоо энэ онгос савах тэгээд сава мадаса эхлээд хүртэл бүр танилцуулж өгдөг хүүхдүүдэд.
1: Тэгвэл одоо танайх бол жил жил бүр хөдөө нэг удаа эсхийг нь хийж гинөө.
2: Одоо эсхи хийх тийм нэг үйл ажиллагаа бол заавал хийдэг. Учир нь биднес чинь бас одоо өвлө уламтлах учраас заавал хийх үүрэгтэй, хариуцлагатай бас.
1: Тийм байна. Тэгвэл жил болгон хөдөө нөө бас тийм одоо энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулж хийж байгаа юм байна.
2: Тийм.
1: Тийм бас тэгээд одоо хавийн залуучуудаа сурах дуртай хүмүүсээ бас дуудаж тэгээд ийм нэг сайхан үйл ажиллагаа хийж байгаа юм байна.
2: Тийм.
1: Одоо танай нутгаар энэ эсхийгэн өөрөө хийж байгаа хүн бас байна уу? Эсхий хэрэглэх талаар ямар байна уу танай нутгаар бол?
3: Манай нутгаар одоо эсхий өөрөө хийж байгаа хүн дэрбэ байхгүй болжээ. Ер нь одоо харж үзэхэд эсхий хийж байгаа газар эсхий хийж байгаа хүн дэмийгүй болсон маань. За эсхий хэрэглэх нь бол хэрэглэж байна. Монгол гэрээ бол хэрэглэж байна. Тэгвэл одоо энэ гятад эсхий Даттын хийсэн дань бүдүү бүдүү эсхий байна. Тэрэгээр юм хийдэг. Тэр чадтаа бас жаахан элдв янзын холцоотой, элдв янзын хялгастай хийсэл байх юм билээ. Өөрөө хийвэл бас их сайхан байдаг. Эд юм тэгээ өөрөө хийж байх дэми байхгүй үзэгдэв.
1: Одоо бол голдог бүр худалдаа эсхий л авч хэрэгжилж гэнэ үү? Одооний малч.
3: Тийм ээ, тийм ээ, голдуул худалдаа эсхийл авч хэргэлж байна. Манай өгшин бол одоо их ширээ ширдэг хүм. Улаан овоотой ширдэг чийд, одоо гэрийн бүрээс их ширдэг, одоо ууц, сав, хурганы сав антер одоо илүү юм их ширдэг юм аа. Энэ дээр одоо голдуу тэр дарсан эсхий байшоон шин маягийн нэнгэн шиг дарж хийсэн эсхий. Тэрийг л авч хийж байна. Одоо өөрөө ч эсхи хийж хийжгүй шүү. Өөрийнхөө юмар ч хийжгүй. Одоо тэр нэг дарж хийсэн эсхи тэр нь сайн юм аа. Тэргээр л гол юм хийдэг юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай хашийн төв дээр энэ одоо яг бас тэгээд өдөөний малчтын унгасыг аваад бас яг жив жинхэн тийм одоо унгасаар хийсэн эсхи хийж байгаа газар бас байна уу?
3: Одоо манай хашийн төв дээр тэр унгас аваад тэр яг унгасаар хийжгүй эсхи Ярин тийм үйлдвэр үзэгдэв.
1: Тийм юм байна. Тэгсээр одоо яг унгасаараа хийсэн тэр эсхийг одоо их ховорцсон юм байна.
3: Ховорл харагддаг.
1: Тэгвэл одоо яг энэ уламжилт маягаараа одоо тэгж хийсэн эсхийг бол одоо чанарын хувьд хэр зэрэг бүх байдгийг нэг эсхий хийгээд авчихвал одоо баг хэдийн удаа хэрэглэнэ үү?
3: Оо энэ чанараар сайн шүү. Гэн нуурын усаар Усаж яваа тийсэн эсхий бас чанараар миний гатуу чанарыг сайн болдог. ер нь нэг одоо сайхан гамтай эдлбэл нэг эсхийг хоёр жилд эдлэнэ. Одоо бараа шараа орох юм бол сайн да. Хэзээд Монгол гэрийн гадаа туурга дээвэр тэр одоо хоёр жилд л хоёр жилд эдлдэг юм а. Хоёр жилд дээр сольдог юм а.
1: Хоёр жил эдлчих нь хоёр жил болоод бас сольхгүй бол болохгүй юм байна.
3: Тийм ээ, тийм ээ.
1: Тэгвэл өнгөрсөнд бол одоо бараг жил жил бүр эсхийг хийнэ үү?
3: Өнгөрсөнд бол жил жил хийнэ. Одоо тэр үед ч одоо хувийн хөрөнгө байсан үе одоо 50-60 оны үед ч одоо хувийн хөрөнгө 50-60 оны үед ч хувийн хөрөнгө төглөрөө хувийн айлчаа ядуу. За тэгээд нэг айл бүгд нийлэн за нэг уут эсхийч байх магадгүй нэг мата эсхийч байх магадгүй хагас эсхийн чадвартай айлч байх магадгүй гурав эсхийн чадвартай айлч байх магадгүй. Ингээд бол одоо өөр өөрийн чадвараараа намартан одоо заавалчгүй нэгээс хоёр гурав эсхий хийж одоо Монгол гэрийнхэн талыг бүрж тал талаар одоо хойтон намар хагасын өнөө намар хагасын одоо энэ мэтэр л одоо ээлжил бүрдэг байсан да.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас жил жил эсхийг хийн. Тэгвэл жил жил бас Монгол гэрийнхэн бүрээсийг одоо хагас бүрж одоо ингэж жил жил ээлжилээд энэ жил энэ талын дараа жил нөгөө талын одоо ингэж бүрж тэгж явдаг юм байна.
3: Одоо тийм шүү. Яг л тэгж хийж байсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо өнгөрсөн бас одоо нэсхийн соёлын талаар өөр бас ямар ямар сайхан ажлууд байсан уу?
3: Одоо өнгөрсөн нэсхийн соёлын талаар одоо өөр онцгой чадвар одоо юу байх вэ гэе? Одоо эсхий гэдэг юм бол Монгол үндэстэнд одоо энэ өөрийнх нь өргөө гэрийг зохицуулж байгуулж байгаа гэдгийг болохоор эсхийг ер нь их эхэмэлдэх. За тэгвэл Монгол гэр гэдэг юм чинь гуравхан юм авсдаг гэж штэ. Нэг нь бол мод, нэг нь бол бүрээс эсхий. Нэг нь бол мадын

0: одоо нас гаралтаар хийсэн осор уяа. Энэ гурваар л бүтэж байгаа Монгол орчин. Ингээд өнгөрсөн Монгол гэртээ сууж байсан улсуудууд эсхийг хайрлан, эсхийг бас их хүндэтгэн. Ер нь Монгол гэрээ их хүндэтгэдэг шттэ. Энэ чинь өргөө нэмчиндээ Монгол хүний өнгөрсний өргөө гэрнэ шттэ. Тэгэхээр одоо хайрл хүндэтгэдэг л байсаа.
1: Хайрлж дээдлж явдаг. Тийм бүр л малынхан ашиг шимээр л өрөө цагаан гэрээ ингэж сайхан босгож амьдэрж, аж амьдралаа сайхан бүтээн байгуулж явсан. Учираас эсхийн оосон малынхан энэ унгас гаралтыг их сайхан хүндэтгэж дээдлж ингэж явдаг байсан.
0: Тийм ээ, тийм тийм.
1: Тэгвэл одоо өвлөн уламжлагч болсны хавьд эсхийн их ур мэрэгжлийн ан залуу багцуудаа бас яач шиг уламжлие гэсэн өөр юм бодол байгаа юу танд?
0: Одоо миний бодлого бол ийм штэ. Одоо бол тар жоохон барагдлаа, нас бас жоохон явагдлаа. Гэвч би өөрийн баслага гурван шав хүмүүж ус юм аа. Та энэ гурван шавараа бол нэг нь бас орны дэрсэд бас нэгэ зэгсэн одоо ажиллагаатай орны дэрсийн өвлөн уламжлалт болчихсон юм. Хоёр нь бол гушуу дэрсэндээ байгаа юм. За тэгэхээр ер нь нэг одоо хүүхэд багцууд хойд үедээ болвол одоо илүү хүн шүү хэлж сургааж хөвөөжүүлж үзүүлж өнгөрсний одоо Монгол гэр эсхий өв соёл түүх ийм байсан байна гэдгийг ер нь таниулах чухалтай л болоод байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм да одоо.
2: Үндэс сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвалжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Чингээгч Хонгорзуулаа, Хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авц сонссонд баярлалаа. Баяртай.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: За залгаад 7 номорт дуучин Мечид Магүрий дуулагдуу Сэнжид Маа.

За баярлалаа. 8 номерт дуучин өрхөн хайсан учраас залгаад 9 номерт дуучин толгуур таныг тайсна өри дуулах дуу валли. Үргэлжилэн 10 11 номерт туяа бэлтгэж байгаарэ.

Дэвэн тахан газар арн гişэг дуудаад байхнаар тэнхэн донхон гэдэхой. Эриг дурн дахваад өнгөрөө гарахдаар тэн дуу бахан санагдаахой. Хата тахан газар арн гişэг

За баярлалаа. Залгаад 12 номерт дуудсан Дэлгэрмаг Таснаури дуулах дуу Даяа бүр. Ардын хөгжим хавсарган.

0: За баярлалаа. За эхэн хүндэд үжигчтэй. Нэгээс 5 номерто дуучнэ. Хамаг өсний тэгштгэл ховыг та бүхэндээ нийтлэвэл нэг номерт дуучнэ маань олсон хамаг өсний тэгштгэл хов 82.78%, 82.78%, хоёр номерт дуучнэ маань олсон хамаг өсний тэгштгэл хов 84.77%, 84.77%, гурав номерт дуучнэ маань олсон хамаг өсний тэгштгэл хов 82.95%, 82.95%, дөрөв номерт дуучнэ маань олсон хамаг өсний тэгштгэл хов 84.97%, 84.97%, 5 номерт дуучнэ маань олсон хамаг өсний тэгштгэл хов 87.4%, 87.4%. За манай 13 номерт дуучин ирсэн бол тайсандаа хөрөөд ирээрээ. 13 номерт дуучин Мөнх Ялалт Ахой талбад ирсэн бол тайсна хөрөөд ирээрээ. За ирээгүй бол залгаад 14 номерт дуучнаа тайсна залья.
1: Залгаад 14 номерт дуучин Ундра Дуулахдуу Хөрөн Зандан Мод

За 6 номерт дуучин хөслийн олсон хувийн нийтлээ 81 чиг 714 81 чиг 714 7 номерт дуучин мечид магийн олсон хувийн нийтлээ 89 чиг 974 89 чиг 974 9 номерт дуучин толгуурын олсон хувийн нийтлээ 87 чиг 638 87 чиг 638 11 номерт дуучин туяагийн олсон хувийн нийтлээ 85 чиг 392 85 чиг 392 одоо залгаад 17 номерт дуучин сарангэрлийг тайсан дурыг дуулах дуу талын 5 толгой

За маш их баярлаа залгаад 18 номерт дуудсан тасяал дуулах дуу хулсан ташуур. За ингээд 13 номерт дуучин сайн ирж байгаа болохоор нэг дараа 13 номерт мөнх ялалт бэлтгэж байгаарэ. 19 номерт удвал жижиг гэсэн бэлтгэж байгаарэ.

За баярлаа. Одоо 11 номерт дуучин Туяагийн олсон хувийн нийтлэлийн 85.392 12 номерт дуучин Дэлгэр Магийн олсон хувь 86.96 14 номерт дуучин Ундрагийн олсон хувь 85.62 Одоо залгаад 13 номерт дуучин Мөнх Хялалтыг өрий дуулахдуу мөхөрөө мөхөрөө шарын хад

0: За залгаад 15 номерт дуудсны олсон хувийг нийтлээ. 85 чигээ тэг 2 тэг 85 чигээ тэг 2 тэг 16 номерт ирсэнгүй учраас 17 номертын хувийг нийтлээ. 17 номерт дуудсны олсон хамгийн төгсгөл хов 84 чигээ 224 84 чиг 224 18 номерт дуудсны олсон хамгийн төгсгөл хов 87 чиг 732 87 чиг 732
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боцсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3-ын гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авч сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 8, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 24, гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Тавьс хошуу олон аж үйлсийн жиргэр хөгжүүлж, хошуушны аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшгийг ахиулж байх.
1: Аймгийн Чохоргагийн намын удирдах дугаалангийн 2026 оны 20-р удааны хурал, аймгийн Чохоргагийн 2026 оны 18-р удааны байнгийн хурал Шилийн хотод хуралцсан.
0: Өвөр Монголын шахлан хүчний бөлөөлөлийн Шилингулын шахлан хангаа компани шахлан хангаалгын сайдвар баталж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: Тавьс хошуу олон аж үйлсийг жиргээр хөгжүүлж, тарайлан малаж ухын аж үйлдвэр соёл жуулчлалын аж үйлсийн хамжилчин хөгжлийг ахиулж, хошуу шаны аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшгийг ахиулж байна. Ойрын жилээс нааши Өвөр Монголын жинг чон шахлахан дэсний хязгаартай компани бүх жилийн үйлдвэрлэл борлуулын тогтууны нэмэгдлийг батлахын тулд урагшлан байршуулж, жахалхүрийн жахалгын хууцыг бүх талаар өмгөхлөн, түүхэн материалын хамгаалгыг батлах, тоног хөрөмжийн байд шан сэлбүүжийн арчлан хамгаалах, ажилтны тохируулаг зэрэг бүх хэлхээний батлахны төслийг тогтоож, үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэн жахалхүрэн өргөтгчээ. Иймхүү 2024 онд 2 доншуур 3,000 төм төргийн үйлдвэрхүүний өртгийг баялуулж, 2025 онд 7 доншуур төргийн үйлдвэрхүүний өртгийг баялуулан, тухайн газрын 200 шахам хүнд ажил олгов. Энэ жил одоохон болтол 2 доншуур төргийн үйлдвэрхүүний өртгийг баялуулж, бас 4 доншуур төргийн жахалгаан баялуулахар чарам хийж байна. Өвөр Монголын танх шинжилгээ ухааны чиглэлт мөрөгдлийн ховор улсын хязгаартай компани нь манай аймгийн анхдагч улсын дэсийн тусгайдсан, нарлагдсан, ончлогдсон аж ахуйлал болсны ховд ямархтай годлогтой гогцоод мөрөгдлийн шавтлал хийж, годлогтой төрөлжилийн найдваржуулалтыг түргэтгэн шинэ хөлөврийн аж үйлдвэржилтийн их талд үйлчилж, шинжилгээ ухааны мөрөгдлийн аж ахуйлалын хариуцлагаан үйлдэгжүүлж ирснээс 2025 он болоход аж ахуйлалын бүх жилийн тусгай ашигын ерөнхий тоо нэмэгдээд 30 болж, голлох мөрөгжлийн буян дааж эжимдэж болох чадвар тогтуунаар нэмэгжээ. Тэрчлэн эжигнэлтийн орлого ашиг орлогон түүхийн шин тэмдэглийг үзснээр барахгүй, Өвөр Монголын урт таньс хорны шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн давшилтын 2-р дэсийн шанал хүрчээ. Тавьс хошуу төхөөрөмж тарайлангийн хөвчөөг өргөтгөн яс чанарын дэвшлүүлэхийг үргэлжилэн ахиулж, дагуулагч аж ахуйлаар дайчлуулан хөвчөөцн тармал баримжаатсан үйлдвэрлэл нэр томдөгч хэлсэн борлуулгыг ахиулж, тарайлангийн үйлсийн аж үйлсийн хэлхэжилийн тасралтгүй уртхаж, өртгийн хэлхэжилийг дайчлуулжээ. Одоогчлсон хөлөмжөд дөрвөн уларалд тармал тарж, үр ашиг хүртэн эргэн торны малчин тараачинд ажил олгохын хамт олон төмний дайчлан орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Энэ тухай Тавьс хошууны одоо үеийн төхөөрөмж тарайлангийн аж үйлсийн хүрээлэнгийн хариуцлагатан функцээр ярахтан нэтний тарсан төвд хашийг үндсэндээ бүхний бэйжинд борлуулжээ. Өргөөс хамхийг удалгүй жахт гаргахаар байна. Бид Бээжингийн чөлөө дэлгүүртэй борлуулын гэрээ тогтсон гэлээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд Тавьс хошуу жуулчлах чиг 60 түмэн хүнудаа хүлээн жичилж, 1 доншур бөгөөд 900 түм төргийн жуулчлалын орлог үүджээ. Сүүнүрийн үжимжийн орон бүх хошууны соёл жуулчлалын аж үйлсийн ачаалур болсны ховд эжигнэлтийн хэлбэрэн ховруулж, бүх талар дэс төвшүүлэн 6 сарын 14-ний өдөр эжигнэлтийн эхлүүлснээс одоо болтол жуулчлах чи 12 түмэн хүнудаа хүлээн жичилж, 4,000 гарын түм төргийн соёл жуулчлалын хэрэглэгийг дайчлан шаны хөвчөний соёл жуулчлалын орлогын гол нэмэгдлийн чиг болсон байна. Тавьс хошууны жуулчлалын хөгжүүлэлтийн үйлчилгээний төвийн гэрхлэгч Чоуфи сурвалжлах хүлээгтэн соёл жуулчлалын идэ өмдөн хоног буудал зам харилцаа жижиглэн борлуулах зэрэг холбоотлохи аж үйлсийн хамжилчин хөгжгийн бүтэмжтэй дайчилж, малчин тараачны ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж байна гэлээ. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шугамд мөрөгжлийн өөрчлөлт хийж, чадвархийг өргөтгөж, үйлдвэрлэл борлуулгын зэрэгэр хөгжүүлэхээс төхөөрөмж тарайлангийн яс чанарын дэвшүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлэх хүртэл, соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хэлбэрийн дэс төвшүүлэн хэрэглэгийг дайчлах хүртэл, Тавьс хошуу олон аж үйлсийн хамжилчин хөгжлийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, хот хөдөөгийн хөгжүүлэлтийн замын шулуутгаж, хошуу шаны аж ахуйн тогтууны дунд урагшлах, яс чанарыг дэвшүүлэн хурдшид өргөтгөх гэд хүчин нэмрэлжээ. Дээр хагас жилд Тавьс хошууны аж ахуйн гэрэлт тогтууны дунд урагшилж, орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг жишэлтээр 24 доншуур 1,700 төмөнд хүргэж хүрчээ. Аль хөгжчаныхаас жууны 4-өөр нэмэгчээ.
1: Манай хорооны мэдээ: 7 сарын 7-ны өдөр аймгийн Чахаргагийн намын удирдах дугаатан 2000 бөгөөд 26 оны 20 дугаар удааны хурл хурлдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн Чахаргагийн намын удирдах дугаалангийн шүүжи Гуйфун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн зүүн баруун орны хамжилчааны ажлыг байнгжуулан сайтар хийх тухай чухал жаврын жоргоснаг уламжлан суралцхийн хамт чухалчлагдан Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа ба төвийн нэгчийн чиг тогтон хавсан тэтгэх адлыг гүнжгэрүүлж хамжилчааны тогтчийг улам чааст төгөлдөржүүлж хамжилчааны хүрээ хөвчөөгөө өргөтгөж бохирдлгүй жахалган бохирдлгүй бодлтын хүчин бохирдлгүй малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүн зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн чанар сайтай хамтарчааны төрөл зүйлийг төлөвжүүлж хөдөө тосхоныг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж Шилийн гол аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас аймгийн Чахаргагийн системийн үжил ухамсарын хэлбэрийн ажил ба үндэсний ажлыг өрнүүлсэн байдлын хариу мэдүүлтийг сонссны дараа чухалчлагдан үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын хариуцлагын дүрмийг бодтойжуулж үжил ухамсарын хэлбэрийн жагсаалын газрын хамаарлтыг хууль ёсоор чангатгаж эл төрлийн аюул төвшөөр далд гэмийг цаг тухайд нь сэргийлэн сайтар шийдвэрлж үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын удирдах эрх санаатлагт эрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож, дундадын үндэстний хамтын жогчийн байгуултын хошууч ордыг байгуулах ил зүйлийн үүргийн найдваржуултыг сайтар атгаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орны үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Тус өдөр аймгийн Чахарга 2000 бөгөөд 26 оны 18 дугаар удааны байнгийн хурл хурлдуулж төвийн холбогдол бүхий бичиг материал болон өөр танц хорны гол удирдлагын холбогдол бүхий чухал бүрийн жориг санааг уламжлсны дараа чухалчлагдан ерөнхий шүүжи Шижинпингийн үерийг сэргийлж гамшигаас аврах ажлын тухай чухал жаврын жориг санааг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж хорой шугамын сэтгэхгүй туйлширлын сэтгэхгүйг бат бий болгож их үерийг сэргийлэх, их аюудаас аврах, их гамшигаас аврахад суурилж өндөр бүтөмжтэй ажиллагааны жолоодох тогтчийг байгуулж урьдчилан мэдүүлж, урьдчилан сэрэмдлүүлэх, бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл ажил, жижигүрлэн сахих ба мэдээж ангийг мэдүүлэн хүргэх зэрэг ил зүйлийн ажлыг сайтар хийж, гамшиг сэргийлж, гамшигийг багсах, гамшигаас аврах чадварыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Аюултай химийн бодисыг зөөвөрлөх амар төвчний жагсаан байцаалт ба тусгай жигчлэн засалтыг лавдуун баттай өрнүүлж, замаар тойрон байцаах, далд гэмийг жагсаан байцаах, бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх зэрэг битүүмжилсэн хамааралтын тогтчийг төгөлдөржүүлж, ард олны амнаас эд төрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ Жунаас нааши чахлан хэрэглэх хэрэгцээ тасралтгүй нэмэгдхий дагалдан Өвөр Монголын чахлан хүчний бөлөглөлийн Шилийн голын чахлан хангаг компани аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын голдуулгын тойронд бүх аймгийн аж үйлдвэр тарайлангийн үйлдвэрлэл ба суугаал ардын амьдралд хэрэглэх чахлахааны тогтун бөгөөд эмэгч урамтай байхыг баталж байна. Амар төвчний ухуулгын хамрах хөвчөөг өргөтгөж бүх ардын чахлан хэрэглэх амар төвчний ухамсарыг дэвшлүүлэхийн тулд Шилийн голын чахлан хангаг компани амар төвчний ухуулгын ажлыг олон талаас хүчлэн өрнүүлж Өргөөлөн хотын ардад өдөр тутмын амар төвчнөр чахлан хэрэглэг урам мэрэгжил, гамшигт чагуур илрэх үйс чахлан хэрэглэхэд аюулаас жайлах ерөн бэлгийг тайлбарлж, амар төвчнөр чахлан хэрэглэг эцсийн 1 км-ийг өнөөхөн нөвтрүүлсэн байна. Одоохон болтол тус компани нь ил төрлийн амар төвчнээ ухуулах хүмүүжлийн ажилгийг 30 гаруй удаа өрнүүлж, амар төвчнээ ухуулгын гар дэвтэр 4000 гаруй хувь тархааж, ажил тамба өргөөлөн төвд 3300 гаруй хүн удаа ашиг хүртээжээ. Жуна удирдлын бодлоонтой чагурын байдал болон чахлан хангалгийн батлах хүнд хэчүүд аралтын өмнө Шилэн голын чахлан хангаг компани чахлан төрийн хангалгийн батлах хамгаалалтын системийг бүх талаар дэс төвшүүлжээ. Чахлан хүрэг шугам хүчтэй өөрчлөг төхөөрөмж, чахлан төгөөх төхөөрөмж зэрэг жангилгийн төхөөрөмжөөр голдуулж, өдөр тутмын тойрон байчаалтыг чангатхан төхөөрөмжийн өндөр дулаандах эргэлт, үерийн хугацаанд чигдэх зэрэг ил төрлийн удирдлын чанартай амар төвчний гэм согын дэмбай байчааж байна. Энэ хамт чахлан хүчний барилгын тухайн талбайн амар төвчний хамааралтын эзэмлийг голлогтой чангатгаж, тогтолоос зөрчин ажил хий чанг байцааж, чахлан төрийн онцгой чагуур, гинтийн саатлын арга чаг, бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж, жуна удирдлын чахлан хүчний хангалгийг батлахад бат бөх халахвч байгуулсан байна. Шилэн голын чахлан хангаг компанийн амар төвчний яс чанарыг ханин байцаах хэлтсийн дэд дараага тулгуур сурвалжлах хүлээхтэн Дараачийн алхмад бид зам шугам тоног төхөрөмжийн гэм согыг үргэлжлэн чанга анхаарж, өндөр халуун чагуур үерийг сэргийлэх, шүрэн бороо орох зэрэг бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг төгөлдөрж үйлж, тоног төхөрөмжийн тойрон байцаа гэрчман чангаруулж, 24 цагаар жижигрлэн тухайн талбайн ажлын аюул түгшүүрийг чан хамаран эжимдэж, Лавдун баттай амар төвшин арга хэмжээгээр хараа орны чахлахын төрийн тогтун эргэлтийг баталж, олон тумны хэрэгцээг батлах болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 5-ны өдөр 3 өдөр явагдсан 13 дугаар хугацааны Улгаа голын хөвөөгөр явган аялах ажиллаг дууслаа. Ажиллаг дээр бүх улсын ил газраас ирсэн 130 гаруй явган аялах багтад жуулчлагсад Улгаан тал нутгаар нийт 53 км явган аялж, зам дагуу төдөг галын үдшилтгэд оролцсон ончлогт амтад идэ амталж үндэстний дуу бүжгийг сонирхон Улгаан тал нутгийн сүрлэг сайхан өнг үжимжийг сонирхгийн хамт ардын зам үелийн соёлыг гүнзгий ойлгожээ. Жэжиа можийн Ханжуу хотоос ирсэн явган аялах багтан шоуи сургалтлах хүлээгтэн Улгаан тал нутгийн өнг үжимж хой гэж сонсоод ирсэн юм. Тус удаа голын хөвөгөөр алхан чанд чичгийн хөндийг дамжиж тал нутгийн үзэсгэлэнт үжимжийг сонирхсон гэлээ. Ажилгад оролцогсод эцсийн чигд хүрсний дараа ажилтад оролцогсод дурсгалын бодис гардуулж олноороо сүудэр татан дурсгал үлдээж зам дагуу үжил сонссон ба явган аялсан ололт төрөгдлөн хуваалцаж байлаа. Тус удааны ажиллагааны явган аялах зам шугам нь Улгаан хамаарлын орны 3 талбай 1 балгасыг холгож ерөнхий урт нь 53 км байж зам дагуу Улгаан нуур, Чан жижигхэн хөндө, Малчин айл жуулчлал зэрэг өөрмөч онцлогт үжимжийн орны хамран Улгаан хамаарлын орны шилдэг ам ахуйн жуулчлалын их баялагийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 6-ны өдөр N2 S3 ээлжийн дундад өрөөний жишээний галтрыг машин тэрэгнээс сэлүг тоног болон өдөр тутмын хэрэглэгээний бараа таварыг дүүртэл ачиж, Эрен төмөр замын бомтоос Европ төвжиг аялсан энэ жил 2500 чуваа дундад өрөөний жишээний галтрыг дунд нэвтрэл замаар өнгөрж наднахаас 23 өдөр урчилсныг харуулав. Одоохон болтол Эрен төмөр замын бомтор жилийн дотор 2500 чуваа дундад өрөөний жишээний галтрыг өнгөрж 231 том 7200 тонн бараа тавар тээвэрлж, аль хугацааныхаас тус тус жууны 13-чиг 7-1 ба жууны 27-чиг T3-аар нэмэгдэж, бомтор өнгөрсөн хэмжээ, бараа тээвэрлсэн хэмжээ чүм түүхийн аль хугацаанаа шин тэмдэглэлийг үүдэж, бомтын хил асалсан барааны гүйлгээний голлох замын үйлдэл чадамжийг гүйчид илрүүлжээ. Энэ жилээс нааши төмөр замын салаам үчир дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг тойргийн чадамжийн байр тогтоолтой нэхдүүлдүүлэн оюунч бомбтын бүтээн байгуулалтыг яхуулж, дундад Европын жишээний галтрагнээ тээврийн хүчинтэй хугацааг ихээр уртахж, одоохондоо бомбтор өнгөрүүлэх хугацаа хамгийн хурдандаа 30 минут орчим болгон байгуулагдсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ ардын амьдралын хэрэглэгээний амар төвчний хорой шугмыг бэхжүүлж, төв голч ил тод загтлгүүрийн арилжааны орчныг бий болгохын тулд Шилийн хотын загтлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө олон арга хэмжээ авч загтлгүүрийн эмх дэглэмийг журамжуулан олон түмний хууль ёсны эрх ашигийг баталж байна. Шилийн хотын загтлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө Чуглаан маймааны жах том хэлбэрийн худалдааны хэд дэлгүүр зэрэг голдлоготой орон бүсэд тухайн талбарт харгуулан байцаах мэрэгдлийн шалган тогтоолт хийхийг харилцан уйлдуулах хэлбэрээр хэмжилтийн багж хэрэгсэлд байнгын чанартай байцаалт өрнүүлж Чин лан тутах, гэм үйлдэх тоноглол үгсрах зэрэг хэмжилтийн хууль тогтоолоос жүрдсэн үйл ажиллагаад чанга жохолд өгөхийн хамт бүх хотын ил чуглаан маймагийн жагтлгүүрд голч жигнүүр тавьж хотын ард өөртөө чин лангийн харгуулан байцаахад дүгм үзүүлжээ. Энний хамт жагтлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө гар утсан дээрх хэмжилтийн тухай шинжилгээ ухааныг төвөөмжүүлэх ажилгийг байнгжуулан өргнүүлж олон түмний худалдаачин өрхийн хэмжилтийн багж хэрэгслийн оновчт чанарыг цаг тухайд нь хинэн байцаад дэлхий батлан хэрэглэгчдийн ялган таних чадвар ба эрхэн хамгаалах ухамсарыг улам нэг алхам дээшлүүлэн худалдаачин өрхийг журамжин эзэгнэлт хийх үнэнч итгэмжтэйгээр эзэгнэлт хийхийг хөтлөн жолоодов.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 7 сарын 6-ны өдөр хуучир гушууны чахар хонны үри малын талбайд дундад улсын хөдөө тосхны тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн пайс өхөг ёслол явагдав. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн амжилттай байгуулсан хуучир гушуу уламжлалт мал аж ахуйг одоогчлсон баримжаатсан шинжилгээ ухаанчлсан тийш хэлбэрийн ховруулахыг яхуулах чухал арга хэмжээ болно.
1: Ойрын өдөр сүнэтсэн хошуу ус гадагшлуулж устлыг сэргийлэх, замын гадаргийг засан тэгшлэх зэрэг голдлоготой инженерингийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, жишэлтээр 7 сарын сүүлчээс өмнө барилга дуусгах гар байна.
0: Энчиг нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Дэлгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
1: Шилийн голын аражууд хэлүү сарууны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөс өнөөс нөгөөдөр болтол ямарлох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь Жүн хойд бийн гажир оронд жүргсхэн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд түржуур их усрхэг бороо орж тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах мөндөр орох жирэг чанга солох урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хоноос 2 дэсийн салхинттай. Маргааш Жүн бийн гажир оронд жүргсхэн баг бороо орох юм уу? Аянгат бороо орно. Хэсэг гажир оронд түржуур их усрхэг бороо орж тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилж мөндөр орох жирэг чанга солох хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хоноос 4 дэсийн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол сүнэт баруун хөшөөний өмнө бэй, хөвөлчөр хөшөөний хойд бэйд дум зэргийн бороо орно. Бусад ихэнхий газар орондо жүрүүсгэн баг бороо орох юм уу? Аянгад бороо орно. Хэсэг гажир орондо түржуур их усрхэг бороо орох, тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах мөндөр орох жирэг чанга солох хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсийн салхинттай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг. Баруун хоноос 2 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг. Баруунаас 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагч нугаадаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь Жүн хойд бийн гажир оронд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд түржуур их усрхэг бороо орж тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах мөндөр орох жирэг чанга солох урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хоноос 2 дэсийн салхинттай. Маргааш Жүн бийн гажир оронд жүрөвсгөн баг бороо орох юм уу? Аянгат бороо орно. Хэсэг гажир оронд түржуур их усрхэг бороо орж тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилж мөндөр орох жирэг чанга солох хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хоноос 4 дэсийн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол сүнэт баруун хөшөөний өмнө бэй, хөвөлчөр хөшөөний хойд бэйд дум зэргийн бороо орно. Бусад ихэнхий газар орондо жүрөвсгөн баг бороо орох юм уу? Аянгад бороо орно. Хэсэг гажир оронд түржуур их усрхэг бороо орох, тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах мөндөр орох жирэг чанга солох хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсийн салхинттай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг. Баруун хоноос 2 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг. Баруунаас 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ хамжолгож байна. Дусэлжийн дугаараар Шилэн гол аймгийн баруун жимчин ушуугаар нутагтай. Буцсан бос үеийн өвгийн уртын дууны улсын дэлхийн өвлөн уламжлагч уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан үжимчин ардын уртын дуу үүр сүлд болон манглай түргэн хэр сайхан дуугийг хүлэн авч сонирхно.
1: Эх ховдон хэдин цаггүй ижилхэн өндрөлтэн ар өрийн илгаагүй элэгтхэн өмнө ангир тохой хоёр эрэгтхэн өмнө ээж ав хоёр минь гэж эгэ айлхан дуулж явсан үе дим гэнэ. Халах нутгийн нэгэн баяны зарагдж байсан үжимчин харху сайхан охинтой сэтгэлийн холбоотой болсон байжээ. Ажлын өгтөө дуусаж бочих болохоор нь адууны юм дундаас мянганы манглаг аваарэ гэсэн баян хүний бард мөгний хариуд дайхтай бурдаагийн хөсн дүн бодож яваад дахин уулзах юм бол зөв халах охинд үлдээж нутг руугаа ботсон байлаа. Харин болжоны 9-р 2 жилийн дараа үжимчин хүү халах байны дочход сэтгэл төхнийн өөр хүнд мордуулах хурам найр болж байсан юм гэдгээ. Самба сайтай үжимчин эр саадаг эргэх мөрний төсмөнд харсан мэргэн шалтгаар сайхан бүсгүйд үүрсүүлтэн өнүүлээд нутгийн жүг хөлгийн золоо сунгасан гэдэг. Хөлгийн төгөргөн талын тос үссэн хөндий шилд үйдэж хөрлгөө хоцорсан хурмын олон үүрсүүлтэй өр амир нөхөө үжимчин гүний унах юмаа гэж аялуулан дуусан залуугийн дуугүй аглаархан сонсоод хоцорсан юм гэдэг. Харин бүр төсвүүдийн бодгүүдийн хайртай хүнтэйгэн хослон амьдарсан алхын охин жогоос юм болов.

Тус ээлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баярлалаа.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: Өх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Ортар агуулгын товчон байдаг дий.
1: Өртөн жас хорны удирдлага Ванвэй Жун Боган. Шинжэнэ үнд тэмдэг арилжаалах газрын намын хорооны шүүжээ хэрэг эрхлэгчдийн дарга Шаянтай уулзсан.
0: Манай орны 2026 оны 2 дугаар тоот ерөнхий ойн даргын зарлагын нийтэлсэн.
1: Манай орны хураа жамын бомтоор хил дамжсан барааны хэмжээ 8,800 тонд хүрчээ. Бүх улсад тэрүүлсэн.
0: 6 тор нөх хүлэг шатар гэсэн ширэлт мэдээллийн томон газрын тэртегээс цавир сахилгаан хөргөн гэсэн мэдээлэл.
1: Ховсглын удамчлалыг жалгамжилж, чагуугийн яруу хуудсыг бичгэлнэм, Өвөр Монголын ховсглын соёлыг уламжлан жалгамдлах явцтайхаа Хянганы үйлдэл гэсэн гол сэдэв дүүжүүлэлгийг Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордонд дэлгэв.

0: хэрэгжигдэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио талбис хорооны мэдээ. Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйдун, ортон засаг хорны намын хорооны дэд шүүжи, ортон засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, 7-р сарын 7-ны өдөр хөхөт Шинжэний үн тэмдэг дарилжаалах газрын намын хорооны шүүжи, хэрэг эрхлэгчдийн дарга Шаян тавуулцжээ. Ван Уйдун, ортон засаг хорны намын хороо засгийн ордны өмнөөс Шаян нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгсэн бөгөөд ортон засаг хорны холбогдлохыг байдлыг танилцуулав. Тэрээр урт хугацааны турш Шинжэний үн тэмдэг дарилжаалах газар стокийн захад гарах аж ахуйг байжуулах олон төс давхаргын хөрөнгөний захлалын системийг төвлөржүүлэх зэрэг талаар манай оронд нарилаг оновчтой бөгөөд хүчтэй жолоодлого дэмжлэг үзүүлсээр иржээ. Үүнд бид гүн талархаж байна. Одоохонд бүх орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зоригснаа болон Мөнгөн гүлгэний ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, Уртан засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдварж уулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, ил том Мөнгөн гүлгэний байгууламжтай харилцаагаа тасралтгүй нэгтрүүлэн, Мөнгөн гүлгэний үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, Мөнгөн гүлгэний хангалгын өргөтгөн, Мөнгөн гүлгэгээр аж ахуй нийгмийн үргэлжлэн эрүүлэх хөгжлийг баталж байна. Шинжэний үнд тэмдэг дарилжаалах газрынхан хөрөнгөний зах дэлгүүрийн гол тавцангийн үйлдэл чадвархайгаан гүйцэд бадруулж, шилдэг аж ахуйг стокийн захад гаргах, шууд бэл хурамтлуулах арга замын өргөтгөх, чулуу тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад үйлчлэх, мөнгөн гүлгэний чадвартны хүмүүжүүлэх, хөрөнгөний зах дэлгүүрийн аюул төвшөрийг сэргээлэх зэрэг талаар манай оронд нэн олон дэмжлэг үзүүлж, шилдэг аж ахуйлал болон аж үйлсийн хөрөнгөд манай орны бэл оруулах нөхцөлийг танилцуулж, Өвөр Монголын хөрөнгөний зах дэлгүүрийг цаашид сайтар ашиглах, хөрөнгөний зах дэлгүүрт уусалцах хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна. Бид тус биеийн хаан бодот байдал зөвлөн Шинжэний үн тэмдэг дарилжаарах газрын холбогдлохыг тухайлсан ажил өрнүүлэхийг бүх хүчээрээ дэмжиж, хоёр талын хамтралцаа элбэг баялаг үр бүтээл олохыг ахиулна гэжээ. Шаян, Уртан засаг хорны намын хороо засгийн ордны Шинжэний үн тэмдэг дарилжаалах газрын ажлыг дэмжиж байгаа талархал дэвшүүлсэн бөгөөд Шинжэний үн тэмдэг дарилжаалах газрын өөрчлөлт хөгжлийн байдлыг танилцууллаа. Тэрээр Өвөр Монголын энерги их баялаг элбэг аж үйлсийн суур бат хөгжлийн ирээдүйн өргөн удам байна. Шинжэний үн тэмдэг дарилжаалах газрынхан тус биеийн давулгаан гүйцэд бадруулж, стокийн захт гарах, шилдэг аж ахуйг байжуулах, аж ахуйн бэл мөнгө цуглуулах арга замын шулуутгах, стокийн захт гарсан аж ахуйг хөгжүүлэн буцгайруулах зээлгийн тэмдэг тархах зэрэг талаар Өвөр Монголтой хамтралцаагаан үргэлжлэн чангатгаж, олон төс давхаргын хөрөнгөний зах зээл төвшөлдөн Уртан засаг хорны одоо үеийн нүрс хэмээ аж үйлдвэр, шинэ энерги бодлогын хүчин, одоо үеийн тариалан мал аж ахуй зэрэг онцлог давуулга аж үйлсээ хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэж, нэн олон шилдэг аж ахуйн хөрөнгөний зах зээлийн ашиглан хүчирхэж, бүх орны аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд нэн их хувь нэмэр үзүүлэхийг ахиулна гэжээ. Уртан засаг хорны удирдлаг юулийн шин уулзалтад оролцсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон ойд 2026 оны 2 дугаар тоотой ерөнхий ойгийн дарганы жирлэг шовны төрлийн багтаасан хөрийн амтан ургамлын хамгаалалт адлын бүх талаар чангатах тухай жирлэгийн нийтлжээ. Эл шатны ойгийн дарганы хариуцлагын улам боттайжуулан шовны төрлийн багтаасан хөрийн амтны хамгаалалтын бүх талаар чангатгаж хөрийн амтны их баялгийн өвдсөн үйл ажиллагаад чанга чохолд өгөхөр болов. Жирлэгт Эл шатны ойгийн дарга хөрийн амтны хамгаалалтын 1-р хариуцлагатны хариуцлага үнэн хүү гэж итгэж, чухал их явдлыг баяраа төлөвжүүлэн байрлуулж, баяраа жогчлуулан ахиулж, баяраа шаардан шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. Шувны төрлөө багтаасан хөрийн амтны хамгаалалт адлыг оны адлын амжилт бүтэмж ханын шалгалтгүй итгэл тонд оруулах хэрэгтэй. Нам жасаг адил хариуцлага үргэлэх, хараа орон хариуцах, салаам учир хамжилж, эхүүслэсэн жасах, бүх орон бүсийн хамрах урт хугацааны бүтэмжтэй адилын тогтчи байгуулан бүрэншүүлж, тогтмол хугацаатайгаар хянан жолоодж байчаах хэрэгтэй. Тойрон хамгаалалт хяналт хамааралтын системийн байгуулалтыг чангатгаж, хөрийн амтны гол оршин амьдрах газар, үржин төлжих газар, өвлжих газар ба нүүдлийн шувуудын нүүдлэх зам зэрэг голдлогтой орон бус жижиг хуул бус адлаг амархан үүсэх газарт анхаарлаа төвлөрүүлж, хамааран хамгалах хэвчээг шинэлэг ухаанчаар жаглан тогтоож, тойрон хамгалах хэвчээ давтамж ба баримжааг тодорхой тогтоох хэрэгтэй. Шувны төрлийн хамгалах 3 жилийн ажилгээ лавдунбаттай ахиулж, хөрийн амтны амар төвчнээс үрдүүлэх далдгамийг эрс шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын Уртан засаг хорны их хурайдах хөрийн амтнаас болсон хөнгөлийн нөхрийн хамааралтын аргыг чанга найдваржуулж, хөрийн амтнаас болсон хөнгөлийн сэргийлэн ажимдах хөдлөнгөөр хинэн ажимдах ба төгшүүрийг үнлэн жишиг тогтчи төгөлдржүүлэн, төгшүүрэгтэй орон бүсийн шинэлэг ухаанчаар жаглан тогтоохын хамт бачин байдлыг гаргачих хамааралтад оруулах хэрэгтэй гэжээ. Жарлагт Хэрэг амтан ургамлын хуул бусаар арилжаасан вилажидгад чохолдох хамтарсан хурлын тогтчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, ойшугай нутаг вилчээрэ дотоодын хамгаалах жахтэлгүүрийн хяналт хамааралтай чам харилцаа тээвэр шуудан сүлжээний мэдээжанг тараалан малажухай жирэг салаа мөчрийн мэдээжангийн хамтаар эдлэх хамтран тойрон байжаа хамжилчин ажилхийг ахуулах хэрэгтэй. Агнах жоврлох худалдах идэх тэжээх чирэг жанглаагийн гохчоог чангаан гарч нүүдлийн шуудын нүүдлэх зам дагуу байгалийн хамгаалалтын газрын эргэн тойрон хот хөдөөгийн уулжир чичиг шувууны жах дэлгүүр тараалангийн арилжааны жах дэлгүүр сүлжээний арилжааны тавчин жирэг голдлогтой талбар газрыг товойлхон чигтлэн жасхадли байнг өрнүүлэх хэрэгтэй. Шувууны төрлөө багтаасан хайрын амтан жич үйлдэхүүний хуул бусаар агнах, нятлах, худалдан авах, тойрлох, борлуулах, идэх зэрэг хуулаас зөрчсөн ялдаажилгын хууль ёсоор чанга байчаан шийдвэрлж хуул бус ашиг тусын хэлхээг үнэнхүү таслах хэрэгтэй гэж шаардав.
1: Өнгөрсөн Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Өнөө жилийн эхнээс нааш уртан засах орон улсын умарч нээлт хийх чухал бэхлэлтийн цогцлохын тойрон дүргэл жилэн хүчилж барааны тээврийн яс чанарыг дэвшлүүлэн суурь төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдгөж оюунч бомбтыг дэс дэвшүүлснээр бомбтын аж ахуй амжилтлын хүчин үргэлж жилэн нэмэгдэжээ. Ганц мод хэлийн бомбт өнөө жилийн 4-р сараас Дундад Монголын хил алсалсан нүрсний арилжаад хандуулсан улсын өмчлөл тоочлсон ерөнхийлсэн тавцангийн ашиглалтад орлоо. Тавцан нь хил дамжсан нүрсний арилжааны заалтоогой цаг тухайд нь нийтлэхээр барахгүй тоочлсон хөмөрөгтэй холбогдуулсан болохоор банкын мэдэрсэн нийтийн хэрэглээний электрон хөмөргийн баримтыг гаргах арилжаалах хөмөргөлөн хадгалах зэрэг Монгол гүйлгээний бүх хэлхээний үйлчилгээ байлуулж байна. Өнөө жилийн эхээс нааш бүх орны хилийн бомбнууд нь дутуудлаа нөхөрлөж умарч нээлт хийх орон байрын давалгаан тасралтгүй өргөдгснөөр хилийн бомбтын аж ахуйн гадаад арилжааг тогтворжуулах аж үйлсийг ахуулах нээлт хийх хүчирхэгийг хөдөлгөөр болжээ. Уртан засах орон хүчин төвлөрүүлэн бомбтын суурь тохиромжийн бүтээн байгуулалтыг чангатхан Манжуурийн засмал замын бомбтын чадамжийг өргөтгөн үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх ганц мод бомбтын тоочлж оюунчилсан нэг өртөөний түргэн нэвтрэх зам шугамыг байгуулах цахиа бомбтын байцаан шалгаж хянан хамаарах талбарыг өргөтгөн байгуулах жиж мандал бомбтын оюунч бомбтын байгуулалтын ахуйг зэрэг төслийн бүтээн байгуулалтыг голлохтой дэмжижээ. Ойлгосноор өнөө жил манай орон бомбтын хөгжилтийн тусгай байл мөнгийг нэг дуншуур 5,000 төм төгрөг тохируулж Манжуур, Эрэн, Ганц мод, Цэхэ, Мандал зэрэг 5 голлогтой бомбтын 10 голлогтой төслийг төвлөрүүлэн дэмжихээр байна. Эрэн хот нь оюунд бомбтын нарийн дансыг харгуулах хурангуулж гойчлан мэдүүлэх дүгмжилсэн хяналт хамаартын загвар төшгөлөн хил алсалсан электрон худалдааны эд барааны бомбтор өнгөрөх цагийг ихээр багсгаж аж ахуйн барааны гүйлгэх хийгээд цагийн өөрийн өртгийг илт бууруллаа. Одоохонд эрэн бомбт нийт 4 зурвас олон улсын шуудны зам шугамыг ажилуулж түрүү 5 сар 411 том 6,000 хувь электрон худалдааны бараа таврыг гадаадад гаргасан байна. Жишээлбэл 8-р сард Эрэн хот ба Улаанбаатар хотын хоорондох олон улсын агарын аялын шуудны замын тусгай шугамыг нэвтрүүлэхээр байна. Өнөө жилийн эхээс нааш бүх орны бомбтын гол гүйцэтгэл тоо үргэлжлэн бүх улсад төрүүллээ. 1-5 сард бүх орны хурай замын бомбтор хил дамжсан барааны хэмжээ 6,809 том 8,000 тонн турч нядны адилх цааныхаа сан 143-ыг нэгээр нэмэгдэж үргэлжлэн бүх улсад төрүүлжээ. Хилээр өнгөрсөн жашааны галтрыг 4,728 цоваа турч нядны адилх цааныхаа сан 125-ыг 8-аар нэмэгдэв. Үүнд Дундад Европын жашааны галтрыг 4,488 цоваа байж бүх улсын ерөнхий хэмжээний 148-ыг нэгийг эзлэн бүх улсад төрүүлсэн байна.
0: Одоо 6 тор нэг хөлөг шатаргасан ширс мэдээллийн туман гажрын дэртэйгээс чавар чахалгаан хүргэнэ мэдээллийг нэвтрүүлье. Шинэ хэлбэрийн чахалгаан тоор бол 6 торын тодорхой хамгийн хүчтэй нэг нь болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсын чахалгаан торын ерөнхий бэл оруулалт 5 түмэн дүншүр төргөйд авч баруун дах чахалгааны зүүн шүргэх хэвчээ 4 дүншүр 2,000

0: Энэхүү 700 км урт онж өндөр хөлтөлд тогтмол чагалгааны шугамн Ордос хотын далд хошуугаас гарч Шанси Можор өнгөрөн Хөбэ Можид шууд хүрэн 2027 онд тус инженеринг бүх шугамар нь ашиглалтад оруулбал жил бүр 360 дүнгшүр киловатт цагийн чивэр чагалгааныг Умар Дуранд шууд хүрэх гэж Өвөр Монголын салхигрлын их байлгын давлгыг бадруулахар барахгүй бас Бээжин Тянжин Хөбэгийн энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх болно. Хөвчин элсэн чөлд байрлаж байгаа ордсын Ванчангунгийн 80 түмэн киловатт цагийн Бэяндаасан энерги нөөтлөг чахалгаан өртөөвөл өөртөө жас хорны төрөө бүлгийн чахалгаан торын Бэяндаасан энерги нөөтлөг жишээ үзүүлэх төсөл болно. Нийт 7 дүнгшүр 6000 түмэн төгрөгийн бэл оруулж 5 том 2400 хавтгай дөрвөлж метр гажир эдэлж байна. Шинэ энергийг илүү үед хадгалж, хүрлжгүй үед сулалдаг энерги нөөтлөх чахалгаан өртөө нь залгирлын энергийн хилвэлжлийг тогтворжуулж, онж өндөр хөлтөлтөд чахалгаан намжуулах шугамар чивэр чахалгааны тогтуунаар гадагш хүрэхийг баталж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсаас 15 журмас онж өндөр хөлтөлтөд тогтмол гүйдэлтэй чивэр чахалгаан намжуулах шугамыг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Өвөр Монголын чахалгаан торынхан 3500 дүнгшүр гарай төгрөгийн бэл оруулж, Элсхов чүлийн 9 том суурны бүтээн байгуулалтын бүх хүчнээр түлхэн ахуулж, 6 ховсмол 6 тогтмол нийт 12 журвас онч өндөр хөлтөлтөд чахалгааны инженериг голдлогтой бүтээн байгуулж, бүх орны шинэ хэлбэрийн энерги нөөтлөх машин чохчлуурыг 6000 түмэн киловаттаас давуулан, онч өндөр хөлтөлтөд чахалгааны гадагш хүргэх хэмжээг түмэн дүнгшүр киловатт цагаас давуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио талбас орооны мэдээ 2026 онд Уртан засаг орны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншур 5000 төм төргийн бэл оруулж насчлалын үйлчилгээний шитмийн байгуултыг дэмжиж насчлалын үйлчилгээний бэл мөнгөний хэрэглэлтийн үр ашгийг дэвшлүүлэн олон төрлийн арга хавцлын зэргээр хэрэглэн насчлалын үйлчилгээний өөрчлөлт хөгжилтийг ахуулж байна. Үүнд насчлалын үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх нөхөр мөнгөний нэг дуншур 5000 төм төрг болгож 20 хошуу ишин шам балгас гацаа тосгоны насчлалын үйлчилгээний торын байгуултыг дэмжиж насчлалын үйлчилгээний чанар сайтай их байлгийн үндсэн шатад тийш уртгахыг ахуулжээ. Уртан засаг орны асрамжийн шагналт суглааны нийтийн асрамжийн мөнгнөөс нэг дуншур 100 төмөн төгрөг гаргаж бүх орны нийтэм ашиг хүртэх насчлалын асрамжийн байгууламжийг шинээр байгуулах, өөрчилж өргөтгөн байгуулах жич тохиромжийг өөрчлөх зэрэгт хэрэгжүүлсэн байна. Төвийн эдийн засгаас насчлалын асрамжийн үйлчилгээний хэрэглээний нөхрийг 2 дуншур 1200 төмөн төгрөг болгож, дунд зэрэгс дэшиг биян даах чадвараа алдсан настайчуудад хэрэглээний нөхөр болгожээ. Өндөр насны нэмүрийн нөхөр мөнгийг 5 дуншур 1600 төм төгрөг болгож бүх орны 80 насыг давсан 66 төм гарын настайчуудад ашиг хүртээсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Ойрд манай орон 16 аж ахуйлыг сонгож 2026 оны өртөн жас хорны дэсийн нүүрстөрөгчгүй үйлдвэр болгон байгуулахар тогтов. Эдгар аж ахуйлын литид янш гэрэл чинэг ховоршороо өнгө төмөрлөг хагас дамжуулах зэрэг жангалаагийн аж үйлсийн хүрээг хамарсан байна. Манай орон жилийн 4 дугаар сард 2026 оны нүүрстөрөгчгүй үйлдвэр байгуулахад л эхлүүлж өртөн жас хорны дэсээс дэшиг бахардлогоо үйлдвэр юм уу улсын дэсийн нүүрстөрөгчгүй хүрээлэн тойрогд байгаа аж ахуйлыг урдаар тушхийг жоргжуулав. Нүүрстөрөгчгүй үйлдвэрийн байгуулах аж ахуйлын сонгон тогтоосноор манай орон нүүрстөрөгчгүй үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад бодтой ахуулалтын шатанд орсон байна.
1: Өвөр Монголын радио талбас орооны мэдээ. Өнөө жилийн дээр хагас жилд улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөх хотын товчоо нийт 2260 түмэн аян чиний зөвөрлөж нядны адлах цааны хасаан 112-оор нэмэгдэн түүхийн адлах цааны тэмдэглэлийн шинтгэв. Дээр хагас жилд улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөх хотын товчоо төмөр зам болоо соёл жуулчлалыг уялдуулах загвараар хаврын жуулчлал, зуслангийн жуулчлал зэрэг онцлогт галтэрэгний жуулчлалын шугам гаргажээ. Үүний хамт бас хэрэглээний шин байдал тохируулан тоорын ойд хүрэх тусгай галтэрэг, тал нутгаар жуулчлах тусгай галтэрэг, дууны үдшилтлэх сонирхох тусгай галтэрэг, бөмбөн бахтны тусгай галтэрэг зэргийг нэвтрүүлэн өдөр дундчаар 177 цово аянчтын галтэрэг аялуулж 12 том 5000 аянчныг зөвөрлөсөн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Бүх улсын шингэн байт эдэнийг жижиглэн савлж тайвэрлэх зөвшөөрлийн амралтын дүрмийг 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс жинхнээр хэрэгжүүлж эхлэв. Дөрмөн ургамлын тоос амт оруулагч арих эдэнэ шихэр чардуулын шихэр зэрэг 5 их төрлийн голдлогт шингэн байт эдэнийг жижиглэн савл тээвэрлэхэд ханалт хамаарлт гэж эдэнэ тээврийг цаашдаа журамжуулан тээвэрлэх дунд бохор дуулах тогтолоос жирчин тээвэрлэх зэрэг асуудлыг сэргийлэхээр жорлогоо болгов. Шинэ тогтол жинхнэр нийтлэгдхийг дагалдсан манай орон анхны бүлгийн шингэн байт эдэний тээвэрлэх гэрч үнэмлэх харгуулан олгох адлыг баялуулж Шингэн байт эдэний жижиглэн савл тээвэрлэхийг зөвшөрсөн 14 үнэмлэлийг тарааж 69 тээврийн савын гэрчийг харгуулан тарав. Нийгмийн элэтгэ динкэн ба ажигналтын нэгчнүүд өртөн жас

0: жах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоогийн албаны сүлжээд гарч эжигнэгчийн суугаа гажир тээвэрлэгийг зөвшөрсөн үнэмлэлийн дугаар тээврийн савын гэрчийн дугаар зэрэг ил нийлсэн мэдээж ангил авалж хамаа бүхий байдал дэх ханалт тавьж болно. Ойлгосноор манай орон холбогдлогийн хэрхэмийн мэдээж ангийг байнга шинтгэж нийтлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Хянган аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтсээс төсвөлсөн хувьсгалын удамчлалыг залгамжилж цаг үеийн яруу хуудсыг бичгэл нэм Өвөр Монголын хувьсгалын соёлыг уламжлан залгамжлах явцдаг Хянганы үйлдэлдэг гэсэн гол сэдвт үзүүлэг ойрт Өвөр Монголын өцгөлөнгийн ордон дэлгэгдэж байна. Үзүүлэг нь Домдод үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттахаар гол шижин болгон Домдод улсын ухамтамын удирдсан ангатагч Можийн төсийн үндэсний уртан засаг орны Мэндэлсэн газар болсон Хянган аймгийн өвөрмөц хувьсгалын их байлгал суурилж 4 их бүлэг хувааж 1000 гаруй ховор нандин түүхийн гэрэл зураг болон түүхэн материалыг сонгож AI тоочлсон мэрэгжил гэрэл зураг бодот үзмжийн сэргэлт зэрэг дэлгэн үзүүлэх арга барилыг уусалцуулж 1921 оноос наашиг Өвөр Монголын үндэстнүүдийн хөвгүүд охтын сахин бараалж харилцан хавсралцаж эремгэлэн ургашилсан гэрэл сасрын түүхийг бүх талаар харуулжээ. Үзүүлэг нь AI тоочлсон мэрэгжлэр Лидажо хувьсгалын үнэн ёсыг уламжилсан бухтын бултмрын үйлдвэрийн бүтээн байгуулагчид хөлс асгаруулан шуурхаа ажилласан зэрэг хувьсгалын үлгэрийн амлиулан үзэгчдийн анхаарлыг татаж байна. Улаан мөчрийн тоглогчид бас тухайн талбайд 5 сарын 1-ний их хурлын хэсэг үзэгдлийг тоглож үзэгчдийн дагуулан түүхийн ахва талбайг өргөцүүлж байна. Гол сэдвүүд үзүүлэг нь 10 дугаар сар болтол үргэлжилнэ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны бэйн тамирын чуглаанаа дугай тэргэнэ уралдаан 7 дугаар сарын 6-ны өдрөөс бүх тотын шугат тойрогд эхэллээ. Мөхөрнөө 7 аймаг хотоос ирсэн 70 гаруй тамирчин 4 өдрийн уралдаанд оролцох болно. Тус удааны уралдааныг 6 дугайлан хуваан нийт 20 уралдааны төрлийг тохируулав. Төрөл жилийн тохируулалтын талаар тамирчдын хурдж ба дэсвэр даачиг шалгахыг хамтан бодол хэлсэн байна. Энэнд эрэгтэн хөх дугайлангийн хов хүнэ чагдамдаглах уралдаанаа хамах холжийн 110 км-т хүрчээ. Уралдааны жамыг тохируулахтаа талгажир уулархаг гажир, ажвил дүрийн буур болон эртнээ сүм хийд жиргээ холбож, маниулын амихан өнгөжимж болон дугай унах хөдөлгөөнийг оргооныгоор уйлдуулан, тамирчидад уралдааны чөлөөндөө жам дагуугийн уулусны өнгөжимж болон соёл жуулчлалын ричидийг олгох боломжийг хангаж өгсөн байна.
1: Товч мэтэ сонсгоё. 10 томон суур тунглын 9-р номорт Улаасан модны чих модыг ойр дасуурын газар дамжилтад суулгаснаар Тунглийн хотын ойш уга ба нутаг балчирын шинжилгээний судалгааны газрын Биян тааж байжулсан онгорлгүй төргөн ургах өвчнийг эсэргүүцэх чанараа чанг Улаасан модны шинэ үлдэр нь хэвчээжүүлэн байжулах шатанд орсон байна.
0: 2026 оны Лиулсын дээд нийслэлийн буурын хууд судлалын нэмэлтэх ажил ойрд эхэллээ.
1: Бүх тотын тус шатны 2026 оны олон нийтийн түрээсэн орон суучийг тохируулан түрээслэх ажил ойрд эхэлсэн байна. Тус удаад 71 иж олон нийтийн түрээсэн орон суучийг түрээслүүлэхээр байна. Нөхцөлд нийцэх гэр бүл боيو хувь хүн 7-р сарын 19-ний өдрөөс өмнө гойчлан дэвшүүлж байна.
0: Ойрд Хөлнбаар хотын Аарон хошуу анхудаа төвд хашиг Оросд гаргах халаг досчээ. 30,000 жин төвд хашиг Оросд гаргасан байна. Энэ жил Арын хошуу сул тавьж байгаа 43 ичин ногийн дулаан хөлөмжийг дахин ашиглаж нэгдэлтэй тарж ургуулан мэрэгдлийн жолоодлох хийжээ. Яс чанарыг дэвшлүүлэхийн хамт Шандун Можийн Шөвгөнгийн гадагш борлуулах жамыг ашиглан гаралтын орноос гадаадд шууд хөргөх тогтун бөгөөд найдвартай борлуулгын жамыг нээсэн байна.
1: Сайн нэвтрүүлгээр
0: Өртөн жас хорны удирдлага Ван Уйжун Боган Шинжэнэ үнд тэмдэг арилжаалах газрын намын хорооны шүүжийн хэрэгэрлэгчдийн дарга Шаянтай уулзсан.
1: Манай орон 2026 оны 2 дугаар тоот ерөнхий ойн даргын зарлагын нийтэлсэн.
0: Манай орны хураа жамын боомтоор хил дамцсан барааны хэмжээ 6809 том 8000 тонд хүрчээ бүх улсад төрүүлсэн.
1: 6 торн хүлэг шатар гэсэн ширээс мэдээллийн туман газрын тэртегээс цэвэр цахилгаан хүргэнэ гэсэн мэдээлэл.
0: Хувьсгалын удамчлалыг жалгамдлж, цаг үеийн яруу хуудсыг бичгэл нэм, Өвөр Монголын хувьсгалын соёлыг уламжлан жалгамдлах явцтайх Хянган бэлтлэг гэсэн гол сэдвт үзүүлэлэг Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордонд дэлгэгдэж байгаа зэрэг мэдээгнүүдээс сонсголоо.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлгэслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Замдан Бал Жижүүр Найруулагч Цагаан Хянахч Ариун Ерөнхий Хянахч Бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсан санд баярлалаа. Баяртай.

0: Галын их сурвалжийн чанг хязгаарлаг бол талнуутаг ойшгүй гал тэмдэсрэглэх жангалах болно.
1: Шугайтай байсан чи гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийг гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Цаж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.

Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтэлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтгийн үндэстэн, дундтгийн соёл, дундд улсын өв хамт нам, Домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндэсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, домддын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховь жаяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршрийн дунхаас гэчээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах бус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэ бутаган аривч хонтай бүрлгэж зүйтггүй эдэж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

0: Алиад эгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжин дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн ий жогчлийг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэг чадвараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл Аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 8, Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 24, Гаргийн 3 урдаар уулын төвчөө мэдээгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Тавьс хошуу олон аж үйлсийн жиргэр хөгжүүлж, хошуушны аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшгийг ахиулж байх.
3: Аймгийн Чахаргагийн намын удирдах дугаалангийн 2026 оны 20 дугаар удааны хурал, аймгийн Чахаргагийн 2026 оны 18 дугаар удааны байнгийн хурал Шилэн хотод хуралцсан.
2: Өвөр Монголын шахлан хүчний бөлөөлөлийн Шилэнгулын шахлан хангай компани шахлан хангалгийн сайдвар баталж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ: Тавьс хошуу олон аж үйлсийг жиргэр хөгжүүлж, тариалан малаж ухын аж үйлдвэр соёл жуулчлалын аж үйлсийн хамжилчин хөгжихийг ахиулж, хошуу шаны аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшгийг ахиулж байна. Ойрын жилээс нааши Өвөр Монголын жинг чон шахлахан дэсний хязгаартай компани бүх жилийн үйлдвэрлэл борлуулын тогтууны мөдлийг батлахын тулд урагшлан байршуулж, жахалхүрийн жахалгын хууцыг бүх талаар эмхлэн, түүхэн материалын хангалгийг батлах, тоногд хөрөмжийн бай чан сэлбүүжийн арчлан хамгаалах, ажилтны тохируулаг зэрэг бүх хэлхээний баталгааны төслийг тогтоож, үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэн жахалхүрэн өргөтгчээ. Иймхүү 2024 онд 2 доншуур 3,000 төм төргийн үйлдвэрийн өртгийг баялуулж, 2025 онд 7 доншуур төргийн үйлдвэрийн өртгийг баялуулан тухайн газрын 200 шахам хүнд ажил олгов. Энэ жил одоохон болтол 2 доншуур төргийн үйлдвэрийн өртгийг баялуулж, бас 4 доншуур

0: Бүгийн жахалгаан баялуулахар чармиж байна. Өвөр Монголын танх шинжилгээний чиглэлд мөрөгдлийн ховорулсан хязгаарт компани нь манай аймгийн анхдагч улсын дэсийн тусгайтсан нарлагдсан ончлогдсон аж ахуйлал болсны ховд ямархтай годлогтой гогцоод мөрөгдлийн шавтлал хийж годлогтой төрөлжилийн найдваржуулалтыг төрөгдхөн шинэ хөлөврийн аж үйлдвэржилтийн их талд үйлчилж шинжилгээний мөрөгдлийн аж ахуйлалын хариуцлагаан үйлдвэржүүлж ирснээс 2025 он болоход аж ахуйлалын бүх жилийн тусгай ашигын ерөнхий тоо нэмэгдээд 30 болж голлох мөрөгжлийн буян даажи эжимдэж болох чадвар тогтуунаар нэмэгжээ. Төрчлэн эжимдэлтийн орлого ашиг орлого нь түүхийн шин тэмдэглэлийг үзснээр барахгүй Өвөр Монголын урт таньс хорны шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн давшилтын 2 дугаар дэсийн шанал хүрчээ. Тайвшрал шууд хөрөмж тарайлангийн хөвчөөг өргөтгөн яс чанарын дэвшлүүлэхийг үргэлжилэн ахиулж дагуулагч аж ахуйлаар дайчлуулан хөвчөөцн тармал баримжаатсан үйлдвэрлэл нэр томлөгч хэлсэн борлуулгыг ахиулж тарайлангийн үйлсийн аж үйлсийн хилхэжилийн тасралтгүй уртхаж өртгөн хилхэжилийг дайчлуулжээ. Одоогчлсон хөлөмжөд дөрвөн улиралд тармал тарж үр ашиг хүртэн эргэн төрний малчин тараачинд ажил олгохын хамт олон төмний дайчлан орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Энэ тухай тайвс хушууны одоо үеийн хөрөмж тарайлангийн аж үйлсийн хүрээлэнгийн хариуцлагатан функцээ ярахтан нэдний тарсан төвд хашийг үндсэндээ бүхний байжинд борлуулжээ. Өргөөсд хамхийг удалгүй жахт гаргахаар байна. Бид Бээжингийн чөлөө дэлгүүртэй борлуулын гэрээ тогтсон гэлээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд тайвс хушуу жуулчлагчийг 60 түмэн хүнудаа хүлээж очилж нэг доншор бөгөөд 900 түмд хүргийн жуулчлалын орлого үүджээ. Сүүнүрийн үжимжийн орон бүх хошууны соёл жуулчлалын аж үйлсийн ачаалур болсны ховд эжигнэлтийн хэлбэрэн ховруулж бүх талар дэс төвшүүлэн 6 сарын 14-ний өдөр эжигнэлтэн эхлүүлснээс одоо болтол жуулчлагчи 12 түмэн хүнудаа хүлээж очилж 4000 гари түмэнд хүргийн соёл жуулчлалын хэрэглэгийг дайчлан шаны хөвчөний соёл жуулчлалын орлогын гол нэмэгдлийн чиг болсон байна. Тайвс хошууны жуулчлалын хөгжүүлэлтийн үйлчилгээний төвийн гэрхлэгч Чоуфи сурвалжлах хүлээхтэн соёл жуулчлалын идэ өмдөн хоног буудлын зам харилцаа жижиглэн борлуулах зэрэг холуудлохи аж үйлсийн хамжилчин хөгжхийн бүтэмжтэй дайчилж малчин тараачны ажил олж орлого нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж байна гэлээ. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шугамд мөрөгжлийн өөрчлөлт хийж чадвархийг өргөтгөж үйлдвэрлэл борлуулгын зэрэгэр хөгжүүлэхээс төхөрөмж тарайлангийн яс чанарын дэвшүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэх хүртэл соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хэлбэрийн дэс төвшүүлэн хэрэглэгийг дайчлах хүртэл тайвс хошуу олон аж үйлсийн хамжилчин хөгжхийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж хот хөдөөгийн хөгжүүлэлтийн замыг шулуутгаж хошуу шаны аж ахуйн тогтууны дунд урагшлах яс чанарыг дэвшүүлэн хурд шийд төрөгдөх гэд хүчин нэмрэлжээ. Дээр хагас жилд тайвс хошууны аж ахуйн гэрэлт тогтууны дунд урагшилж орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг жишэлтээр 24 доншор 1700 төмөнд хүргэд хүрчээ. Аль хөгжөөнийхаас жууны 4-өөр нэмэгчээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 7-ны өдөр аймгийн Чахаргагийн намын удирдах дугаалан 2026 оны 20 дугаар удааны хурл хурлдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дараг аймгийн Чахаргагийн намын удирдах дугаалангийн шүүжи Гуйфун хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн зүүн баруун орны хамжилчааны ажлыг байнгжуулан сайтар хийх тухай чухал жаврын жоргоснаг уламжлан суралцхийн хамт чухалчлагдан Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа ба төвийн нэгжийн чиг тогтоон хавсан тэтгэх ажлыг гүнжгэрүүлж хамжилчааны тогтчийг улам цааст төгөлдөржүүлж хамжилчааны хүрээ хөвчөөгөө өргөтгөж бохирдлгүй захиалган бохирдлгүй бодлтын хүчин бохирдлгүй малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүн зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн чанар сайтай хамтарчааны төрөл зүйлийг төлөвжүүлж хөдөө тосхныг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж Шилийн гол аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас аймгийн Чахаргагийн системийн үжил ухамсарын хэлбэрийн ажил ба үндэсний ажлыг өрнүүлсэн байдлын хариу мэдүүлтийг сонссны дараа чухалчлагдан үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын хариуцлагын дүрмийг бодтойжуулж үжил ухамсарын хэлбэрийн жагсаалын газрын хамааралтыг хууль ёсоор чангатгаж ээл төрлийн аюул түгшүүр далд гэмийг цаг тухайд нь сэргийлэн сайтар шийдвэрлж үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын удирдах эрх санаатлагт эрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож, дундадын үндэстний хамтын жогчийн байгуултын хошууч ордныг байгуулах ил зүйлийн үүргийн найдваржуултыг сайтар атгаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орны үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Тус өдөр аймгийн Чахарга 2026 оны 18 дугаар удааны байнгын хурл хурлдуулж төвийн холбогдол бүхий бичиг материал болон өөр тансах хорны гол удирдлагын холбогдол бүхий чухал бүрийн зориг санааг уламжлсны дараа чухалчлагдан ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үерийг сэргийлж гамшигаас аврах ажлын тухай чухал жаврын зориг санааг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж хорой шугамын сэтгэхгүй туйлширлын сэтгэхгүйг бат бий болгож их үерийг сэргийлэх, их аюудаас аврах, их гамшигаас аврахад суурилж өндөр бүтэмжтэй ажиллагааны жолоодох тогтчийг байгуулж урьдчилан мэдүүлж урьдчилан сэрэмтлүүлэх, бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл ажил, жижигүрлэн сахих ба мэдээж ангийг мэдүүлэн хүргэх зэрэг ил зүйлийн ажлыг сайтар хийж, гамшгийг сэргийлж гамшгийг багсах, гамшгаас аврах чадварыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Аюултай химийн бодисыг зөөвөрлөх амар төвчний жагсаан байцаалт ба тусгай жигчлэн засалтыг лавдун баттай өрнүүлж, замаар тойрон байцаах, далд гмийг жагсаан байцаах, бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх зэрэг битүүмжилсэн хамааралтын тогтчийг төгөлдржүүлж, ард олны амь нас эд төрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ Жунаас нааш чахлан хэрэглэх хэрэгцээ тасралтгүй нэмэгдхий дагалдан Өвөр Монголын чахлан хүчний бүлгүүлийн Шилэн голын чахлан хангах компани аюулгүй биелдрүүлийн ажлын голдуулгын тойронд бүх аймгийн ажилдвар тарайлангийн үйлдвэрлэл ба суугаад ардын амьдрал хэрэглэх чахлахааны тогтун бөгөөд эмгэгч урамтай байхыг баталж байна. Амар төвчний ухуулгын хамрын хөвчөөг өргөтгөж бүх ардын чахлан хэрэглэх амар төвчний ухамсарыг дэвшлүүлэхийн тулд Шилэн голын чахлан хангах компани амар төвчний ухуулгын ажлыг олон талаас хүчлэн өрнүүлж Өргөөлөн хотын ардад өдөр тутмын амар төвчнөр чахлан хэрэглэг урам мэрэгжил гамшигт чагуур илрэх үеэс чахлан хэрэглэхэд аюулаас жайлах ёрийн бүлгийг тайлбарлж амар төвчнөр чахлан хэрэглэг эцсийн километрийг өнөөхөн нөвтрүүлсэн байна. Одоохон болтол тус компани нь элдвэрлийн амар төвчнээ ухуулах хүмүүжлийн ажилгийг 30 гаруй удаа өрнүүлж амар төвчнээ ухуулгын гар дэвтэр 4000 гаруй хувь тархааж ажилтан ба өргөөлөн төвд 3300 гаруй хүн удаа ашиг хүртээжээ. Жуна удирлын болонтой чагурын байдал болон чахлан хангалгийн батлах хүнд хэчүүд аралтын өмнө Шилэн голын чахлан хангах компани чахлан төрийн хангалгийн батлах хамгаалалтын системийг бүх талаар дэс төвшүүлжээ. Чахлан хүрэх шугам хүчтэй өөрчлөлт дөхөөрөмж, чахлан төгөөх дөхөөрөмж зэрэг жангилгийн дөхөөрөмжөөр голдуулж, өдөр тутмын тойрон байцаалтыг чангадхан дөхөөрөмжийн өндөр дулаан дэх эргэлт, үерийн хугацаанд чигдэх зэрэг ил төрлийн уларлын чанартай амар төвчний гэм согийн дэмбай байчааж байна. Энэ хамт чахлан хүчний барилгын тухайн талбайн амар төвчний хамааралтын эзэмлийг голлогтой чангатгаж, тогтолоос зөрчин ажил хий чанга байцааж, чахлан төрийн ончхой чагуур, гинтийн саатлын арга чаг, бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж, жуна уурлын чахлан хүчний хангалгийг батлахад бат бөх халахвч байгуулсан байна. Шилэн голын чахлан хангах компанийн амар төвчин яс чанарыг ханин байцаах хэлтсийн дэд дараагаар тулгуур сурвалжлах хүлээхтэй. Дараачийн алхмад бид зам шугам тоног дөхөрөмжийн гэм согыг үргэлжлэн чанга анхаарж, өндөр халуун чагуур үерийг сэргийлэх, шүрэн бороо орох зэрэг бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг төгөлдржүүлж, тоног дөхөрөмжийн тойрон байцаа гэрч маань чангаруулж, 24 чагаар жижигүрлэн тухайн талбайн ажлын аюул төвчүүрийг чанга хамаран эзэмдэж, лавдун баттай амар төвчин арга хэмжээгээр хараа орны чахлахын төрийн тогтун эргэлтийг баталж, олон тумны хэрэгцээг батлах болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 5-ны өдөр 3 өдөр явагдсан 13 дугаар хугацааны Улгаа голын хөвөөгөр явган аялах ажиллагаа дууслаа. Ажиллаг дээр бүх улсын ил газраас ирсэн 130 гаруй явган аялах багтад жуулчлагсад Улгаан тал нутгаар нийт 53 км явган аялж, зам дагуу төдөг галын үдшилтгэд оролцсон ончлогт амтад идэ амталж үндэстний дуу бүжгийг сонирхон Улгаан тал нутгийн сүрлэг сайхан өнг үжимжийг сонирхгийн хамт ардын зам үелийн соёлыг гүнзгий ойлгожээ. Жэжиаможийн Ханжуу хотоос ирсэн явган аялах багтан шоуи сургалтлах хүлээхтэн Улгаан тал нутгийн өнг үжимж хой гэж сонсоод ирсэн юм. Тус удаа голын хөвөгөөр алхан чан жижигхэн хөндийг дамжиж тал нутгийн үзэсгэлэнт үжимжийг сонирхсон гэлээ. Ажилгад оролцогсод эцсийн чигд хүрсний дараа ажилтад оролцогсод дурсгалын бодис гардуулж олноор нь сүудэр татан дурсгал үлдээж зам дагуу үжил сонссон ба явган аялсан ололт төрөгдлөн хаваалцгааж байла. Тус удааны ажиллагааны явган аялах зам шугам нь Улгаан хамаарлын орны 3 талбай 1 балгасыг холбож ерөнхий урт нь 53 км байж зам дагуу Улгаан нуур, Чан жижигхэн хөндө, Малчин айл жуулчлал зэрэг өвөрмөц онцлогт үжимжийн орны хамран Улгаан хамаарлын орны шилдэг амь ахуйн жуулчлалын их баялагийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 6-ны өдөр нөх 2 9 3 ээлжийн дундад өрөөгийн жишааны гал тэрэг машин тэрэгнээ сэлүг тонов болон өдөр тутмын хэрэглэгээний бараа таварыг дүүртэл ачиж эрен төмөр жимийн бомтоос өрөө твжүг аялсан. Энэ жил 2500 чуваа дундад өрөөгийн жишааны гал тэрэг дунд нэвтрэл жамаар өнгөрч наднахаас 23 өдөр урчилсныг харуулав. Одоохон болтол эрен төмөр жимийн

0: Өмнөд жилийн дотор 2500 чуваа дундад Европын жишээний галтрыг өнгөрж 231 том 7200 тонн бараа тавар тээвэрлж, аль хугацааныхаас тус тус жууны 13-чиг 7-1 ба жууны 27-чиг T3-аар нэмэгдэж, бомтор өнгөрсөн хэмжээ, бараа тээвэрлсэн хэмжээ чүм түүхийн аль хугацаанаа шин тэмдэглэлийг үүдэж, бомтын хил асалсан барааны гүйлгэний голлох жамын үйлдэл чадамжийг гүйцэд илрүүлжээ. Энэ жилээс нааши төмөр жамын салаа мөчр дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг тойргийн чадамжийн байр тогтоолтын нэг туйлдуулан оюунч бомбын бүтээн байгуулалтыг яхуулж, дундад Европын жишээний галтрагны тээврийн хүчинтэй хугацааг ихээр уртхаж, одоохондоо бомбор өнгөрүүлэх хугацаа хамгийн хурдандаа 30 минут орчим болгон байгуулагдсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ, ардын амьдралын хэрэглэгэний амар төвчний хорой шугмыг бэхжүүлж, төв голч ил тод загтлгүүрийн арилжааны орчныг бий болгохын тулд Шилийн хотын загтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө олон арга хэмжээ авч, загтлгүүрийн эмх дэглэмийг журамжуулан олон төмний хууль ёсны эрх ашигыг баталж байна. Шилийн хотын загтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө Чуглаан Маймааны жах том хэлбэрийн худалдааны хэддэлгүүр зэрэг голдлоготой орон бүсэд тухайн талбарт харгуулан байцах мэрэгдлийн шалган тогтоолт хийхийг харилцан уйлдуулах хэлбэрээр хэмжилтийн багж хэрэгсэлд байнгын чанартай байцаалт өргнүүлж, жин лан тутах, гүм үйлдэх тоноглол өгсрөх зэрэг хэмжилтийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга жохолд өгөхийн хамт бүх хотын ил Чуглаан Маймаагийн загтлгүүрд голч жигнүүр тавьж, хотын ард өөртөө жин лангийн харгуулан байцахад дүгм үзүүлжээ. Энний хамт загтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө гар утсан дээрх хэмжилтийн тухай шинжилгээ ухааныг төвөөмжүүлэх ажилгийг байнгжуулан өргнүүлж, олон төмний худалдаачин өрхийн хэмжилтийн багж хэрэгслийн оновчит чанарыг цаг тухайд нь хинэн байцаа дэлхийг батлан хэрэглэгчдийн ялган танах чадвар ба эрхэн хамгаалах ухамсыг улам нэг алхам дээшлүүлэн худалдаачин өрхийг журамжун эзэгнэлт хийх үнэн ч итгэмжтэйгээр эзэгнэлт хийхийг хөтлөн жолоодов.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 7 сарын 6-ны өдөр хуучир гошууны чахар хонны үри малын талбайд дундад улсын хөдөө тосхны тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинэлэг ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн пайс өхөг ёслол явагдав. Шинэлэг ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн амжилттай байгуулсан хуучир гошуу уламжлалт мал аж ахуйг одоогчлсон баримжаатсан шинэлэг ухаанчлсан тийш хэлбэрийн хөврүүлэхийг яхуулах чухал арга хэмжээ болно.
1: Ойрын өдөр сүнэт зүүн хошуу ус гадагшлуулж устлыг сэргийлэх, замын гадаргийг засан тэгшлэх зэрэг голдлоготой инженерингийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, жишэлтээр 7 сарын сүүлчээс өмнө барилаг дуусах гар байна.
0: Энэхийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Дэлгоон, шингээгч Арун Чанаа, хариуцсан найруулагч Арун, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
1: Шилийн голын аражуу тэлүү сарооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсн Жүн хойд бэйн гажир орнод жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир орнод төрж уур их усрхаг бороо орж тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солих хурсгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун хоноос 2 дэсин салхинттай. Маргааш жүн бэйн гажир орнод жүрвсгэн баг бороо орох юм уу? Аянгат бороо орно. Хэсэг гажир орнод төрж уур их усрхаг бороо орж тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилж мөндөр орох зэрэг чанга солих хурсгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун хоноос 4 дэсин салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол сүнэт баруун хөшүүний өмнө бэй, хөвөчр хөшүүний хойд бэйд дум зэргийн бороо орно. Бусад ихэнхий газар орнод жүрвсгэн баг бороо орох юм уу? Аянгад бороо орно. Хэсэг гажир орнод төрж уур их усрхах бороо орох, тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солих хурсгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсин салхинттай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг. Баруун хоноос 2 дэсин салхинттай. Дулааны хамаг доорох хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсин салхинттай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг. Баруунаас 2-3 дэсин салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Өнөөс нь Жүн хойд бэйн гажар орнд жүрвсхан баг бороо орно. Хэсэг гажар орнд төрж уур их усрахг бороо орж тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах мөндөр орох жирэг чанг солох хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хоноос хоёр дэсэн салхинттай. Маргааш жүн бэйн гажар орнд жүрвсхан баг бороо орох юм уу? Айнгут бороо орно. Хэсэг гажар орнд төрж уур их усрахг бороо орж Тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилж мөндөр орох жирэг чанг содох хурсгалт цагуурын байдлыг илэрнэ. Баруун хоноос дөрвөн дэсний салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол сүнэт баруун хөшөөний өмнө бэй хөвөлчөр хөшөөний хойд бэйд дум зэргийн бороо орно. Бусад ихэнхий газар орнд жүрвсхан баг бороо орох юм уу? Айнгад бороо орно. Хэсэг гажар орнд төрж уур их усрахг бороо орох тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах мөндөр орох жирэг чанг солог хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн дэсний салхинттай. Шилээ хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг баруун хоноос 2 дэсний салхинттай. Дулааны хамаг доорох хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Жүрвсхан баг бороо орно. Баруун хойноос дөрвөн дэсний салхинттай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг баруунаас 2-3 дэсний салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ай, Хөгжмийн найруулга Өнг Торжийн Чингэлт, дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Ханг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Хөгжмийн найруулга Өнг Торжийн Чингэлт, дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Ханг гэдүүг сонсголоо. Байр Хан дууны үгий зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуна Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуна дан сахмлын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дууны аялгуулж хоогч Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуна Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай Сүнөөчийн Хосуна Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду Айргу хөгжмийн оролцоор эдэд хүрч байна. Дуучин Сүмд Радна, Сүнөөчийн Хосуна Баян Нуур Багшнай Зихлуунд Гацаагаар нутагтай 2018 онд Монгол улсын Хөгжим бүжгийн дээд сургууль сурвалжиж дуулаачийн мөрөгчлөөр төгсөв. Одоо Сүнөөчийн Хосуна цогтой соёл жуучийн компанид дуучин зурглаачаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц аалмас ерөнхий

0: мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох араа жуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцхан уу өрхөм сонсогчдоо, намын түүхийн хамтар суралцсан тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Дундад улсын их хамтдан байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ярсан ярааны уулгаас залгаж нэвтрүүлье. Түүхээр толь болгож ирээдүйн нэхэд эрхэвш Дундадын хөвгөт охтын их бүлхэмдлийг чангадаг хэрэгтэй. 100 жилийн тэмцлийн түүхэн явцад Дундад улсын Хуантнам ямагт нэгдмэл франтийг чухал байрны тавьж хамгийн өргөн дэлгэр нэгдмэл франтийг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж бүлхэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлхэмдэн дайчилж болох идэвхий хүчин бүхнийг дайчилж хамтар тэмцэх хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр нэвтрүүлв. Эх орон чи нэгдмэл франт бол Дундад улсын Хуантнамын улсын дотоод гадаадын бүх Дундадын хөвгөт охтой бүлхэмдэн Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх чухал эрдэнэ мөн. Шинэ аян замдаа бид эрхэвш их бүлхэмдэл их олволыг баримтлан нэгдэл чанар ба олон янз чанарын нэгдлийг баримталж үзэл санаа улс төрийн хөтлөн дагуулгыг чангатгаж хамтын танилтыг өргөнөөр нэвтрүүлэн дэлхийн дахны эрдэмтэн чадвартыг өргөнөөр чуглуулж хамгийн их ерөнхий хураагчийг эрэлхийлэх хамгийн их ижил төвд тойргийг жургалахар чирмэж улсын дотоод гадаадын бүх Дундадын хөвгүүд охтын сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдагсан амьдлаг байдлыг бий болгож үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэх сүр далайчтай хүчнийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Түүхээр толь болгож ирээдүйн

нэхэд эрхөвч намын байгуултын агуйх шинэ инженерингийг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Өөрийн бийдэн жоргтойгоор ховсгол хийхвэл Дундад улсын Хуамт намын бусад төрийн намаас ялгадах илэрхий шинж тэмдэг мөн манай нам 1000 тумн давтал ташаалгалтын өнгөрөөсөн ч чог жавхаа төгөлдөр байгаагийн нэгэн маш чухал шилтгэн бод бид намыг нам хамаарах, намыг бүх талаар чанга засгийг ямагт баримталж, тус биеийн ил түүхэн цаг үед тулгарсан төгшүүр шалгалтыг тасралтгүй сайтар аргачаан манай намын дэлхийн байдалд гүнзгий ховролт гарч байгаа түүхэн агчид ямагт цаг үеийн өмнө нэгнэнд явж, улсын дотоод гадаадын ил зүйлийн төгшүүр шалгалтын аргачаан түүхэн агчид ямагт бүх улсын ард түмний төшөг тулгуур болохыг үнэнхүү баталсан доршин. Шинэ аян замдаа бид төмөр тавтахад өөрөө заавал хатуу байх хэрэгтэй гэх ёсыг бат чэдэлж, намыг бүх талаар чанга засах ажил бол өнт зогсосгүй юм гэх улс төрийн ухамсараа чангатган, намын улс төрийн байгуултаар ерөнхийлөн жолоодуулж, шинэ цаг үеийн намын байгуултын агуу их шинэ инженерингийн үргэлтлээ ахуулж, намын жохон байгуултын системийг тасралтгүй нэгт чанга болгож, мураль чадвар хосолсон өндөр хөв чанар бүхий кадрын игнээ хөтлөн байгуулж, намын сүртлийн ба арын чигчээр засаг барих байгуулт болон илжирлийн эсэргүүцэх тэмцлийг гоёвшгүй ахуулан, намын түрүүний чанар ба чивэр чанарыг хохируулах альва хүтэн зүйлийг эрс арилган, намын эрүүл чарга бие чогтчийг хохируулан хөнгөх альва вирусыг арилган чивэрлж, намын чанар ховирхгүй, өнг ховирхгүй, үнэр ховирхгүй байхыг үнэнхүү баталж, намын шинэ цаг үед Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх түүхэн агчид ямагт бадчинг удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бид нэг улсад хоёр байгуулыг хэрэгжүүлэх, Шанганы хүнээр Шанганы засуулах, Омны хүнээр Омныг засуулах, дээд хэмжээгээр өөртөө засаг чиглэлтийг бүх талаар оновчтой төлөвшүүлэн, төвийн Шанган Омны засаг захиргааны онцгой орнд явуулах бүх талын хамааран засаг эрхийг найдваржуулж, засаг захиргааны онцгой орны улсын амар төвчний хамгаалах хууль чаажийн байгууллалд ба хэрэгжүүлэх тогтчийг найдваржуулан, улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалж, засаг захиргааны онцгой орны нийгмийн игталын тогтун байдлыг хамгаалж, Шанган Омны урт хугацааны цэцгэлд хөгжил ба тогтун байдлыг батлах хэрэгтэй. Тайваны асуудлыг шийдвэрлж, их улсын бүрэн нэгдлийг биелүүлэх бол Дундад улсын Хуамт намын үүрт тавруушгүй түүхэд бүрэг мөн, бүх Дундадын хөвгүүд охидын хамтын хүсэл эрмжил мөн, нэг л Дундад улс байх зарчим ба 92 оны хамтын танилтыг баримталж, их улсаа найрамдлаар нэгтгэх агчийг ахиулах хэрэгтэй. Тайван хоолойгийн хоёр талын ахトゥ нарыг багтаасан бие бүхий Дундадын хөвгүүд охид сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдаж, бүлхэмдэн урагшилж, Тайваныг тусгаар тогтнуулах ямарваа гордлыг эрс чуурхай бут нэргэж, үндэсний сэргэн мандалтын сайн сайхан ирээдүйг хамгаалахор зогчлох хэрэгтэй. Дундад улсын ард түмний улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалах эрс жорог, бат жорог, хүчрхэг их чадварыг ямар ч хүн гэд басж болохгүй. Ирээдүй бол залуучууд их юм, хүсэл эрмдлэн залуучуудад найдий. 100 жилийн өмнө нэг бүлэг шинэ залуучууд марксийн үзлийн үзэл санааны гал бамбарыг өндөр мандуулж, Оропосха бадар харангүй байдалд байсан Дундад улсад үндэстний сэргэн мандалтын ирээдүйг хашширгүйгээр хайн эрэлхийлв. 100 жилийн турш Дундад улсын Хуамт намын тугын дор үе үеийн Дундад улсын залуучууд залуу насны тэмчлэн нам ба ард түмний вилсэд уусган оруулж, Дундадын үндэстний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэх хошууч хүчин болсон байна. Шинэ цаг үеийн Дундад улсын залуучууд Дундадын үндэстний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр үүргэн болгож, Дундад улсын хүн болсны эрч жорог, сүс жорог, итгэл жорогоо нэмэгдүүлж, цаг үед осолдохгүй, урь залуу насандаа осолдохгүй, нам ба ард түмний чин сэтгэлийн хүсэл найдлыг хүсэрдүүлэхгүй байх хэрэгтэй. 100 жилийн өмнө Дундад улсын Хуамт нам байгуулагдах үед 50 гарынхан намын гишүүнтэй байв. Өнөөдөр нэгэнт 9500 гарын түмэн намын гишүүнтэй, 14 доншуур гарын хүн амтай том улсыг удирдсан, дэлхийд дахин дэ жухал их нөлөөлөх хүчин бүхий дэлхийн нэгдүгээр том төр баригч нам болсон байна. 100 жилийн өмнө Дундадын үндэстэн нийтэм уруутанд оройтсон дүр байдалтайгаар дэлхийн дахны өмнө илэрсэн байв. Өнөөдөр Дундадын үндэстэн дэлхийн даханд чичиглэн хөгжсөн дүрс байдлаа дэлгэн үзүүлж, хоригдлогшгүй алхаагаар агуйх сэргэн мандал тийш урагшилж байна. Өнгөрсөн 100 жилд Дундад улсын Хуамт нам ард тум ба түүхэд нэг ховь шилдэг хариултын хутас тушаав. Одоо Дундад улсын Хуамт нам Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх шин шалгалтын аяндаа мортлоо. Дундад улсын Хуамт намын бүх гишүүдэд тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэн
Хүслэн итгэл жоргоон баттгаж намын жоролтыг үйлдлэгжүүлэн ард олон дугаагийн салж болон шүй харьцаагаа үүрт батал.

Имагт ард тумантай бодлоо нэгтгэн хүчээ хамтдгаж, хүчир бэрхшээлийг хамтаар туулан жаргал зовлонгоо хамтдгаж, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмдлийг биелүүлэхийн тулд үргэлжлэн чөгшөж хүй чармиж, нам ба ард түмний төлөө нэн их ирвалдрыг тэмчин олохоор чармиа сухая гэж намын төв хороогоос тандраг уриалж байна. Дундад улсын хамт нам Дундадын үндэстний 1000 оны агуу үеийг бүтээхөөр жориг шуудан чармиж ажиллаж байна. 100 жилгүүд яг сайхан чогж явха бадрангүй үе мөн өнгөрснөө эргцүүлж ирээдүгэн бараалахуя. Дундад улсын хамт намын эрс чанга удирдлаг бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний нэгт чанга бүлхэмтэлтэй болохоор нийгэм журамтай тогтчилсан хүчрхэг улсын бүх талаар байгуулан бүтээх харалтай тавтай биелэгдэж Дундадын үндэстний агуу үеийг сэргэн мандалтын Дундад улсын зүуд тавтай биелэгдэх юм. Агуу их яруу алдартай зөв оновчтой Дундад улсын хамт нам мантугай, агуу их яруу алдартай эрэлхэг баатарлаг Дундад улсын ард түмэн мантугай. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их хамжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын тухай Дундад улсын хамт намын төв хорооны шийдвэрийн тухай тодорхойлдог. Төв хорооны улс төрийн товчооны найдлагаар би намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын тухай Дундад улсын хамт намын төв хорооны шийдвэрийг туурам бичсэн ходовдлогхи байдлын тухай бүгд төрөлт тодорхойлтгий. 1. Намын 19 дугаар хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд төрлийн зөвлөг сэдвийн тухай бодлох хэлэлт. Манай нам түүхэн туршлахаан дүгнэхийг ер нь дээд хэмжээгээр чухалчсаар ирв. Алерт Хианд байхдан Моцэ дүн нөхөр хэрвээ намын түүхийг тодорхой мэдхгүй, намын түүхэн дээрх явж өнгөрсөн замыг тодорхой мэдхгүй бол учир явдлыг нэн сайн шийдвэрлэж чадахгүй юм гэж цааж гаргажээ. Япны эсэргүүцсэн дайны эцсийн элдийг тэмчин олох зангилгийн үе болох 1945 онд намын 6 дугаар хугацааны төв хорооны 7 дугаар бүгд хурлаас түүхэн асуудлуудын тухай шийдвэрийг баталж нам байгуулагдсан дараах ялангуяа намын 6 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд хурлаас Цүнхийгийн хуралдаанаас өмнө хүрэлтэх энгэсэх намын түүхчич түүний туршлага сургамжийг дүгнж чухал их түүхэн асуудлуудад дүн гаргаж Дундад улсын хувьсгалын үндсэн асуудлуудын тухай бүх нам ялангуяа намын дээд зэргийн кадрчуудын танилтыг нэгдэлтэй болгож бүх намын бүлхэмдлийг чангатган намын 7 дугаарыг хурлыг ялтайгаар хурлдуулахад гүйчд нөхцөл бүрдүүлэн өгч Дундад улсын хувьсгалын визийн хөгжилтийг хүчтэй ахиулсан байна. Өөрчлөлт нээлт хийх шин цаг үед орсны дараа Дэн Шопин нөхөр түүхэн дээрх амжилт бүтөмж туршлага бол эрхэм нандин эд баялаг юм. Алдаа гаргасан туршлага, ялагдсан туршлага мөн ч адилхан эрхэм нандин эд баялаг юм. Ингэж байгаад чиглэл төрийн бодлого тогтоо бол бүх намын үзэл санааг нэгтгэж энэ бүлхэмдэлд хүрч чадна. Ийм суур бол хамгийн найдвартай байдаг гэж хэлсэн юм. 1981 онд намын 11 дугаар хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд хурлаас улс байгуулагдсанаас наших намын түүхэн асуудлуудын тухай шийдвэрийг баталж шин Дундад улс байгуулагдахаас өмнөх намын түүхийг эргэцүүлэн нийгэм журамт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын түүхэн туршлагыг дүгнж зарим чухал их хэрэг явдал болон чухал хүмүүст үнэлт хийжээ. Ялангуяа Моцэ дүн нөхөр болон Моцэ дүнгийн үзэл санааг зөвөр үнэлж зөв бурууг ялгаруулан тодолж зүүний ба барууны хоёр талын буруу үзэлтийг залруулан бүх намын үзэл санааг нэгтгээд намын бүлхэмд нь нэгдэж холын харьхийг ахиулах өөрчлөлт нээлт болон нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтыг нэн сайн ахиулахад чухал их нөлөөлөх хүчин болсон байна. Одоо анхдугаар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос нэгэнт 76 жил өнгөрөв. Хоёрдугаар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос 40 жил өнгөрчихлөө. 40 жилийн турш нам ба улсын ажил үйсийн ихэр урагштай хөгжиж, намын онол ба үйлдвэрлэгч ихэр урагштай хөгжжээ. Түүхэн шин гараан дээр зогсож, өнгөрснөө эргэцүүлэн ирээдүгэн бараалахуя. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлаг ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 гаруй жилийн турших чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх нь бусад хэрэгцээтэй бөгөөд бич нөхцөлд бүрдсэн байна. Нам байгуулагдсан 100 жилийн ойгийн чухал түүхэн цаг мөчид нам ба ард түмэн чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтэх 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтаа ялтайгаар биелүүлээд яг нийгэм журам тодогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтэх 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшилж байгаа чухал их түүхэн зангилгийн үе.
Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн төршлийг бүх талаар дүгнэх нь бүх намаараа улам нэг алхам үзэл санаагаа нэгтгэх, жориг санаагаа нэгтгэх, үйл ажиллагаа нэгтгэхийг ахиулах, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин цаг үеийн дүмдэд улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин агуу их ялтыг тэмцэн олоход чухал их бодит ач холбогдол ба алс хэтийн түүхэд ач холбогдолтой юм гэж намын төв хороо үзэж байна. Намын 100 жилийн тэмцлийн өнгөрөлт сүр дадайчтай, цагийн алгасэл урт, холбогдох хэвчээ өргөн, судлах чухалтай асуудал олон, ерөнхийд навч хэлбэл түүхийг дүгнэх, жим ёсыг эжимших, итгэл жоргоон баттгах, ирээдүй тийш урагшлах шаардлага ёсоор намын явж ирсэн гэрэл сачрангийн өнгөрөлтийг сайтар дүгнж, намаас ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж олсон ялалтсан амжилт бүтэмжийг сайтар дүгнж, намын хувьсгал бүтээн байгуулалт, өөрчлөлтийг ахиулсан эрхэм найдан төршлийг сайтар дүгнж, намын 18 дугаар их хурлаас наших нам ба улсын ажил үйлсийн хатуучин жоргожиж эрэлхийлэн урагшилсан онол ба үйлдэлийг сайтар дүгнэх хэрэгтэй. Боттойгоор хэлвэл намаас ард түмний удирдан ховсгол бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийсэн 100 жилийн өөрчлөлтийг гүнзгий судалж, намын ялалт ба ялалт зүг урагшилсан агуу их түүхэн агч улс ба үндэстэнд байгуулсан агуу их түүхэн гавья жүтгэлийг бүх талаар дүгнэх хэрэгтэй. Намын марксийн үзлийн үндсэн үгээс их дундад улсын бодит байдалтай үйлдүүлэх, дундадын шилдэг уламжилт соёлтой үйлдүүлэхийг баримталж, марксийн үзлийг дундад улсчлахыг тасралтгүй ахиулсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, шин цаг үеийн намын шинэ үүдлийн онолыг ойлгон эжимших явдлыг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Намын бүлхэмдлэн хамгаалан, намын төв хорооны эрэг сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагаан тасралтгүй хамгаалсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, намын улс төрийн байгуултыг чангатгах нэг марксийн үзлийн төрийн намын ил тод ончлог ба улс төрийн давуулгыг гүнзгий ухаж ойлгох хэрэгтэй. Намын дундад улсын ард түмэнд цолж иргэл олгож, дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, нам болон ард түмний хоорондох үхэц сэхэн хамтдагж, жаргал зовлонгоо хамтдагсан салж болошгүй харьцааг гүнзгий таньж, нэн сайнаар ард түмэнд цолж иргэл олгож, ард түмэнд түшиглэн түүхийн уугав үйлсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Намын тус биеийн байгуултаан чангатгаж, өөрийн биедээ ховсгол хийхээ ахиулсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнзгий судалж, намыг бүх талаар чанга засхийх, үүртө зогсошгүй хийх эрс жорог ба бат баримтлыг чангатгаж, намын шин цаг үед дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэх түүхэн агч дүмд ямагт бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Түүхийн хөгжилтийн жим ёс ба их хандцыг гүнжгээ судалж, шин цаг үе шин аян замдах нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн түүхэн санаатлагт эрхийг ямагт эжимдэж, нэгэнт тогтсон тэмцлийн харалтаан батжуулах цог жорог бадрангуйгаар ирээдүй тийш урагшлах сүс жорог болон хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж намын төв хороо үзэж байна. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн төршлөгийг дүгнэхтэн ховсонгүй бодч үзэл ба түүхийн бодч үзлийн аргагийн онолыг баримталж, бодтой бөгөөд түүхийн бусад ч бөгөөд бүх талын холбооны ба хөгжилтийн үзэлтээр намын түүхийг үзэх хэрэгтэй. Зөв намын түүхийн үзэлтийг баримталж, хам түүхийн үзэлтийг бий болгож, намын түүхийн хөгжилтийн гол сэдв, гол шижим, гол өрсгөл мөн чанарыг зөв анувчтай эжимшиж, намын урагшилтын зам дээр өнгөрүүлсэн алдаш ба нугралтад зүгээр хандаж, амжилтын дундаас туршлагын шинг авч, алдшийн дундаас сургамжийн хүлээ авч, ялалт тийш урагшлах замыг тасралтгүй нэх хэрэгтэй. Түүхийн үгсхийг хүзлийг туг тэмдэг тодорхойгоор эсэргүүчиж, үзэл санаагаар хөтлөн жолоодох ба онлоор хэлгэн задлахаан чангатгаж, намын түүхэн дээрх зарим чухал их түүхэн асуудлын тухай балархай танилт болон өрөөсөл ойлголтыг тодорхой болгож, үндснээс нь нэн сайн чигчлэн засах хэрэгтэй гэж намын төв хороо үзэж байна. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрийг туурам бичгэд намын төв хороо доорх хэдэн зүйлийг чухалчлан сайтар эжимших хэрэгтэй гэж тодорхой шаардав. 1-р намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг дүгнэхэд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Манай нам урд тожид хоёр түүхэн шийдвэр тогтоож өнгөрчээ. Нам байгуулагдсанаас өөрчлөлт нээлтийн эхний үе болтлох намын түүхэн дээрх чухал их зөв буруугийн асуудлыг энэ хоёр түүхэн шийдвэр үндсэндээ чөм шийдвэрлж, үндсэн үгэлт ба дүн одоо болтол мөн тохирж байна. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намын ажилд хэдийгээр эдийн тэдийн асуудал гарч өнгөрсөн боловч, ерөнхийд нь авч хэлвэл нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилт
урагштай, урагшлаг чиглэл зөв, олсон амжилт бүтэмж дэлхийн дахны анхаарлыг татсан юм. Энэ үнд суурлан энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрө хүчлэх чиган намын 100 жилийн тэмцлийн чухлын амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг дүгнэх дээр тавьж байгаад бүх намын оюун ухаанаа нэмэгдүүлэх, бүлхэмтлэн зузаатгах, итгэл жоргоон баттгах, тэмцлийн жорог санаагаа чингэтгэх явуулна. Хоёр дугаард дундд улсын онцлог бүх

Энэ нийгэмж урмын шин цаг үе гэх энэ голдлогийг товилго нь энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт шин цаг үед нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж үүссэн түүхэд чанартай хувьсалт болон хурамдуулсан шин соргог туршлагыг голдлохтой дүгнэн. Энэний гол бодол хэлэлгэвэл намын шин арчилсан хувьсгалын үе, нийгэм журамт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын үе, намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд төрлөөс намын 11-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрөл хүртэлх бүхийг өмнө хоёр түүхэн шийдвэрт нэгэнт системтэй түгэнчээ. Өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин цаг үеийн амжилт бүтэмж ба туршлагыг намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд төрөл хүртэлсэн 20 жилийн ой, 30 жилийн ойгийн үед намын төв хороо чүм нарийн хинамга дүгнж би өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал дээрх яран дамбас системтэй түгэнсэн юм. Иймээс намын 18-р их хурлаас өмнөх түүхэн үеийг энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт нэгэнт гаргасан дүгнэлт ба дүнгийн сойрон дээр томчлон өглөн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин цаг үе гэх нэг голдлогийг товилгох нь бүх намыг хөтлөн жолоодож итгэл жоргон улам нэг алхам баттгаж манай яг хийж байгаа ажил явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж байгаад нэн цог бадрангүй төрс байдлаар шин аян замд орч шин цаг үед гавья байгуулахад ашигтай юм. 3-д чухал их хэрэг явдал, чухал хурал, чухал хүмүүсийн үнэлгээтэй намын төв хорооны нэгэнт гаргасан дүнтэй золгодуулхийг чухалчлан намын 18-р их хурлаас наших намын түүхэн дээрх чухал их хэрэг явдал, чухал хурал, чухал хүмүүсийн тухай өмнөх хоёр түүхэн шийдвэр намын аль олон чухал тулгуур бичигдчим их хэмжээний үйлдэл хийж төв чангаар дүн гаргаж өнгөрчээ. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт эдгээр үндсэн үглэлт ба дүнгийн баримтлал намын 18-р их хурлаас нааш би Дундад улсын их хамт нам байгуулагдсан 95 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал, Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 90 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал, бүгд найрамдах Дундад ард улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал, ялангуяа Дундад улсын их хамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлэгдэх их хурал зэрэг чухал их хурал, намын түүхэд чум дүгнэлт ба үгэлт хийж өнгөрчээ. Энэ нь намын 100 жилийн тэмцлийн тухай намын төв хорооны шин танилтыг илрүүлсэн юм. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт эдгээр шин танилтыг харуулна. 2. Шийдвэрийн норгийг туурвсан явж. Энэ жилийн 3 сард төв хорооны улс төрийн төвчөөс намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурал дээр намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүгд талаар дүгнэх асуудлыг голдлоготой судалж бичиг материал туурвах дугаалan байгуулан надаар дугаалангийн даргын тушаалыг үүргэлүүлж Ванхонин Ролижийн нөхрөөр дугаалангийн дэд даргын тушаалыг үүргэлүүлэн нам ба төрийн холбогдол бүхий удирдах нөхөд жичиг холбогдол бүхий төвийн салаан мөчр болон орон нутгийн хариуцлагатан нөхдийг оролцуулж төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгийн хорооны удирдлаг доор бичиг материал туурм бичих ажлыг үүргэлүүлэхээр тогтов. 4 сарын 1-ний өдөр намын төв хороо намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрлөөс намын чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх асуудлыг голдлоготой судлах тухай санал хураах мэдэгдэл дарахаж намын дотн гаднах жохиг хэвчээнд санал хурав. Хариу тусгсан саналаас үзвэл намын төв хороо 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрлийг хурдуулахар дамжин намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэхээр тогтсон явдал бол төв чанга түүхэд чанартай байлдах бодлогийн чанартай шийдвэрт бодлого мөн. Тэр нь намын тулгуурч оролт үүрэг хариуцлагаан бат чэдлэн амжирлын хүчин болон амьдлах хүчнээ үүрт хадгалах эрс бат жоргийг гүйчд идрүүлж намын түүхийн хөгжилтийн жим ёсын гүнзгий эжимшин нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн түүхэн санаатлах дэрэх болон үүрэг хариуцлагийн ямагт эжимдэж байдгийг гүйчд идрүүлж намын дотоох байдалтай суурлан ирээдүйн бодол хэлж түүхэн туршлагыг дүүнэн хэрэглэхийг чухалчилдаг алсын харч ба гүнзгий бодол хэллийг гүйчд идрүүлжээ гэж Эл газар орон, эл салаа мөчр, эл талийнхан санал нэгтэй үзэж байна. Энэ удааны бүгд төрлөөс намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагын чухалчлалтан дүгнэхийг санал нэгтэй зөвшөөрсөн бөгөөд шийдвэрд судлан шийдвэрлэх чухалтай чухал их асуудлын тухай маш олон сайн санал ба сануулга дурдсан байна. 100 жилийн турш намаас ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн эрд түүхэн үед үргэлжлэн тэмчиж дундадын үндэстний хөгжилтийн түүх, дэлхийн нийгэм журмын хөгжилтийн түүх, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн түүхийг гэрэлтүүлсэн гайхамшиг үүдэн ойр үеэс нааших дундадын үндэстний түүхэн агчийг төлөв

Тэмчлийн чухал их амжилт бүтөмж ба түүхэн туршлагын бүх талаар дүгнсэн суурин дээр шин цаг үед нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтөмж үүссэн түүхэд чанартай хувьсалтж иж шин соргог туршлагыг голдлохтай дүгнэхийг эл газар орон эл салаа мөчөр эл талийнхан сануулжээ. Намын төв хорооны байрлуулалт ёсоор бичиг материал төөрөх дугаалan намын чухал түүхэн тулгуур бичгийг нарийн хинэн бай суралцж эл газар орон эл салаа мөчөр эл талийнхны санал ба сануулгыг гүйчиж шингэ авч чухал их асуудлыг гүнзгий судлан шийдвэрийн норгийг туурган бичих ажлыг нарийн хинэмгүй урнуулв. 9 сарын 6-ны өдөр төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын тогтоолыг үндэслэн шийдвэрийн санал хураах норгийг намын дотоодын жохох хэвчээнд доош тархан санал хурааж намын дотоодын хэсэг Ахмад нөхч санал хурав. Бас ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоо төрлийн хариутлагтан хийгээд нам бүлгийн бус хүмүүсийн төлөөлөгчийн саналыг тусгаалan сонсов. 9 сарын 6-ны өдрөө төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын тогтоолыг үндэслэн шийдвэрийн санал хураах норгийг намын дотоодын жохох хэвчээнд доош тархан санал хурааж намын дотоодын хэсэг анхмад нөхтөч санал хурав. Бас ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоо төрлийн хариутлагтын хийгээд нам бүлгийн бус хүмүүсийн төлөөлөгчийн саналыг тусгаалan сонсов. Хариу тусгасан саналын байдлаас үзвэл эл газар орон эл салаа мөчөр эл талийнхны шийдвэрийн санал хураах норгийг гүйчид дотлж шийдвэрийн норгийн бор төлбийн бүтч болон гол уулгийг санал нэгтэй зөвшөөрч байна. Шийдвэрийн норгийн хамгийн ил тод ончлог бол үннээс зөвийн ирж түүхий хүндэтгэж намын 100 жилийн тэмчлийн тулгуур жоролд үүрэг хариуцлагыг тусгаж түүхийн бодот явдалтай нийчиж байгаа явдал мөн шийдвэрийн норгодох чухал их хэрэг явдал, чухал хурал, чухал хүмүүсийн тухай үүлэлт ба үнэлэлт нь намын түүхэн тулгуур бичигдэх нэгэнт байгаа үүлэлт ба дүнтэй золголдуулж намын түүхийн тухай намын 18 дугаар их хурлаас наашиг намын төв хорооны шинэ танилтыг харуулсан байна. Шийдвэрийн ноорууд дүүнэн хураангуйлсан Дундад улсын Хуант намын 100 жилийн тэмчлийн түүхэд ач холбогдол нь намын Дундад улс ба хүн төрөл хитэнд үзүүлсэн түүхэд чанартай хов нэмрийг бүх талаар гүн гүнзгий системтэй тусгав. Дүүнэн хураангуйлсан Дундад улсын Хуант намын 100 жилийн тэмчлийн түүхэн туршлах нь түүх одоо ирээдүйг нэвтрүүлж чухал их түүхэд ач холбогдол ба бодот жолоодох ач холбогдолтой юм гэж цаланд нэгтэй үзв. Шийдвэрийн нор өвөл шин цаг үеийн Дундад улсын хуамтчуудын тулгуур жоролт үүрэг хариуцлага гамбат чэдлэх Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэх улс төрийн тунхаг мөн түүхээр тал болгох ирээдүйг нэх Дундадын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэх ажиллагааны зөвлөөр мөн намын өмнө хоёр түүхэн шийдвэрт эрэмжил нэгтэй мөртөн бас цаг үетэй зэргээр урагшилсан болохоор бүх намыг урамшуулан жоргжуулж шин цаг үе шин аян замд нэн их өнгөрлийг тэмчин олгуулах лавтай юм гэж ил газар орон ил салаа мөчөр ил талийнхэн нийтэм үзв. Санал хураах явцад ил газар орон ил салаа мөчөр ил талийнхэн маш олон сайн санал ба сануулга дуртав. Бичиг материал төөрөх дугаалan эдгээр санал ба сануулгыг зоргос дараалан задлж шингэн авч болохын аль чадгаар шингэн авч дахин давтан судалж тунгаан бодлох хэл хор дамжин шийдвэрийн норгод 547 газар засвар оруулж эл газар орон эл салаа мөчөр эл талийнхний санал ба сануулгыг гүйчид тусгав. Шийдвэрийн норгийг төөрөх явцад төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хороо 3 удаа хурал хурлдуулж Төв хорооны улс төрийн товчоо 2 удаа хурал хурлдуулж хинэн ярилцаад энэ удааны бүгд хуралд дэвшүүлж хинэн ярилцуулах шийдвэрийн норгийг бий болгов. 3. Шийдвэрийн норгийн үндсэн бор төлөв ба гол уулга шийдвэрийн норгод оршил ба төгсвөлийн үгээс гадна нийт 7 хэсэг бий. 1-р хэсэг арчилсан ховсгалын агуулгыг ялтай тэмчин олсон энэх үеийн намд тулгарсан гол үүрэг бол эзэрхэг төрөмхөй ёс, пиотли ёс, ноён чөрөнхөт ёс эзэргүүчж үндэстний тусаар тогтнол ард түмний чөлөөлтийг тэмчин олж Дундадын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг бий болгож өгөхгүй явдал болохыг өвлөн тодорхойлов. Намын бий болсон түүхэн ахуй байдалтай задалт хийж намаас ард түмнийг удирдан нам байгуулагдсан эхний үе ба их ховсгалын үе газар тарааны ховсголт дайны үе Японы эсэргүүцэх дайны үе чөлөөлөх дайны үед ховсголт тэмцэл хийсэн түүхэн агч ба үүдэн бүтээсэн агуулгыг амжилт бүтэмжиж ичи Моцарт дүнгийн үзэл санааг бий болгосон намын байгуултын агуулгыг инженерингээ хэрэгжүүлсэн ба ахиулсан чухал их амжилт бүтэмжийг дүгнэв.
Бүгд найрамдах дундад ард улсыг байгуулж, үндэсний тусгаар тогтнол ард түмний чөлөөлтийг биелүүлж, дундад улсын

хэдэн мянган жилийн Пётлийн эзэрхэг ёсны улс төрөөс ардын арчлалд шилжсэн агуу их үсрэлтэй биелүүлсэн Думдад улсын Ухамт нам ба Думдад улсын Ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуужилтай тэмчлэрэн Думдад улсын Ард түмэн үүнээс эхлэн бос зогслоо. Думдадын үндэстний хүн болгонд дарлагдан дарлал доромжиллийг хаширтал амсаж байсан цаг үе бучилтгүй өнгөрөө оджээ. Думдад улсын хөгжилт үүнээс эхлэн шин цаг үеийг нээсник дэлхий даханд төв чингаар тунгасныг чухалчлав. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4-р бодгийн улгаас залгаж нэвтрүүллээ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлэн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн хинагч Алмас, ерөнхий хинагч Бүрэнтэ баяртай.

0: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

Сайн байцгаач байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг сонсогч тав хүнтэй өргөн дэвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Судан Жижиг байна. За өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 8 гаргийн 3. Ингээд өнөөдөр тав хүн маань нөтрүүлгээр оролцоо сайхан дууж халан сонсож байна. За шилэн гол хамж утлуурынха видео дугаар дээр нэвтрүүлэгт орж ирж байгаа сонсогч тав хүнд өглөөний мэндийг хүргэе гэж тав хүнд маш их баярлалаа. Ингээд бас их тогтсон чагтаа тийм болцсон ясаараа ирж хагаад тав хүнийгээ баярлалаа өгч тань шүү. За өнөө өглөө бас бүтэн нэг цагийн турш надтай хамтаагаарэ бүгд хамтдаа сайхан дуунуудаас чахалан сонсъё.

За видео дугаар дээр манай сонсогчид маань ороод ирээрээ. Тэгээд видео дугаар дээр нөтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэн бас нөтрүүлгээ чааш нь олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж найдая.

За Шилийн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар яг сайхан эхэлж байна гэж сонсогч та бүхэн маань нөтрүүлэгтэйгээ хамтайгаараа. За видео дугаар дээр манай сонсогчид маань одоо жалгаагаар орж ирж байна. Та бүхэн бас баярлалаа илгээгээд тэгээд хаа ханаас сонсож байна гэдгээ бидэнд мэдэгдээд. За тэгээд нөтрүүлгээ чааш найжийн тойр холбоо сүлжээгээр илүүхэн томжуулаад өгөөрэй. Өнөөдрийн нөтрүүлэг маань мөн 10 цаг болтол үргэлжилнэ. За 10 цаг болтол хэдүүл сайхан одоо орны дотнох гэдэг юм улсын дотоодынхоо сайхан дуу хороодаас чахаалан сонсож хамтдаа бүтэн нэг чагийг аястай тухтай сайхан өнгөрүүлж хэй. За та бүхэн яхаанаас сонсож байна гэдэг байршлаа илгээж болно шүү манайхаа нөтрүүлэг дээр видео дугаар дээр. За мөн аражуугаан сонсож байгаа та бүхэн бас нөтрүүлэгдээ оролцоод сайхан дуунуудаасаа чахаалан сонсож болно. За дуу чахаалах бол нөхчөлтэй гэдгийг манайхан заавал мэдээрэй. Улсын дотоодын дуунуудаас одоо чахаалан сонсох боломжтой. За манайхан хаа ханаас сонсож байна уу би нэ хараадах юм. Видео дугаар дээр олон сайхан сонсогчид маань одоо жалгаа жалгаа орж ирж байна. Шилийн гол аймгаа гэж байна. Улаан хат хотог гэж байна. Ордос хотог гэж байна. Арх орчин хошуу гэж байна. Ар хорчин хошууны таншаан болгосаа сонсож байгаа юм байна. Шилийн гол аймаг баруун сүндөгжийн за байрнаас сонсож байгаа юм байна. Шулуун хөх хошуу гэж ин ашаа аймаг гэж ин хөвч шир хошуу гэж ин Шанхай хот гэж ин вау за холын сонсогчид маань бас байгаа юм байна. Үнэхээр ингээ дарааж өнөвтрүүлэг за торсулж яа гэдэг үл ийм ичтэй хол байгаа хүмүүс ич гэсэн холбоч чаддах идтэй байна. Тэгэд өнөөдөр бүгдээрээ ийм олон хүмүүс хамтдаа нэг нөвтрүүлгийн өрөөнд байж чадж байна гэдэг бол бас гайхалтай шүү тийм ээ. За хөх хотгожийн түнлэн хотгожийн шилийн хотгожийн шилийн гол аймаг гэж ин за та бүхнийгөө бүгдийг олж харж байна маш их баярлалаа нөтрүүлэгт орж ирээд бас дармын тоо өсгөж өгчээгөө сонсгоч та бүхэнтэй маш их баярлалаа шулуун цагаан баруу жимчин гэж за бүгдээр ингээд баярлалах тийм нөтрүүлэгт урж байна за та бүхэн бас нөтрүүлэгт ямар дуу сонсё гэсэн бол дууныхаа гарч хийх болохын дотор сайхан гайлгаар нь бичээд ирүүлээрэй гэж та бүхэнтэй сайхан дуунуудаасаа сонгоц сонсхий хамтдаа бүтэн чагийг сайхан өнгөрүүлье.

За баярлалаа. Шандын шар талаас өглөөний мэнд хүргэж байна гэж энэ баярлалаа. Тантас өглөөний сайхан мэнд хүргэе. За нөтрүүлэгтэй холбогдож байгаа сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Видео дугаар дээр үг үлдээжийг бас мэнд тустай гарч ирсэн сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Манай нөтрүүлгээ чааш нь олонтойгоо хуваалцаарэ. Та бүхэн нөтрүүлгээ хүн болгоног хуваалцаад өгөөрэй гэж найдая.

Тэгээ өглөөний мэнд. Одоо та бүхэн бас хоёр та ямар дуунуудаас ихэвчлэн сонсч байна уу? Ямар дуунууд та нарын бахархлыг татж байна уу? Ер нь одоо өөрийнхөө ховд ямар сэтгэлийн дуунуудыг сонсдог гэх мэтчилэн бас өөрсдийнхөө сонсдог дууныхаа сэтгэлийг ярьж болно шүү, бичиж болно. Тэгээд өнөөдөр яг ямар дуу сонсъё? Яг энэ мөчид ямар дуу сонсъё гэж бодож байна. Гэт тэр дууныхаа нэрийг сайхан бичээд ирүүлээрэй.

За жаргал дурлалын дуу гэж. Дурлалын дуу сонсгий гэж бодож байгаа юу? Эсвэл дурлалын дуу гэсэн гарчхтаа юу? За хонхын дуунаас бол сонсох боломжгүй шүү манайхаа. Монголын дуунуудаас Монголын дуучдын дуунуудыг хаалан сонсох боломжгүй байна. Одоохондоо ийм нэг нөхцөлтэй байж байгаа. Та бүхэн улсын дотоодынхаа дуунуудаас хаалан сонсох боломжтой. Тэгэхэд хэний дуулсан ямар дуу гэх мэтчилэн дууныхаа нэрийг дуучныхаа гарчхтаа дууныхаа гарчгийг дуучныхаа нэртэй бичээд ирүүлчихээрэй. Төрүүгийн дуулсан дуу болохоор жалууд уучин учрал чумарлахтай хамтран дуулсан хослон дуулсан дурлалын дуу чамдаан дуу гэдэг дуу. Дурлалын дуу чамдаан дуу гэж энэ дуу өнөхөр сайхан уран бүтээл. За тэр жилийн хөшгийн одоо оноож шингүүн дууны чагсалтад бас шагнал авсан дуу байж байгаа. Манай сонсогчид бас сонсох дуртай. Тэгээд манай сонсогчид бас энэ дуугийн сайхан дуулц сурч хаад уулын манай нөхтрүүлэг бас гаргийн дөрөндөө чөлхөө инг гэж өөрсдөө ороо дуулж болдох ийм дугаар байсан. Тэгээд манай сонсогч маань бас энэ дуугийг сонсчхоод аюу сонсоод сурч хаад бас орж дуулж исэн. Дурлалын дуу чамдаан дуулигдэх дуу.

Чи манайхан юу ч хэсэн байна уу? Одоод олж байгаа дуу гэж н хас танаа. А саяын тэр юу юу? А холын тэргэл хөдөө гэсэн дуу тэр дуугийн сонсох дуртай юм байна тийм ээ. За тэр дуугийн хамтдаа сонсчглаа. Дараагийн сонсогч маань а нутгийн бараа гэсэн үг юм байна тийм ээ. Нутгийн бараа. За нутгийн бараа дуу сонсъё. Нутгийн бараа чинь миний л нутгийн бараа. Тэр нутгийн бараа юу? Чулуунбаатарын дуулсан нутгийн бараа юу? За Чулуунбаатарын нутгийн бараа хаашаа орчих вэ? Нийт Чулуунбаатарын нутгийн бараа алга болсон байх шүү. Тооны хөмөргөөс хулгай талчих уу яачих вэ гэж. За Өлжийн мөрөн хурч билгийн дуулсан нутгийн бараа дуу байна. За энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Сонсогчийнхаа хаалгаар. За Өлжийн мөрөн хурч билгийн хослон дуулсан нутгийн бараа дуу сонсъё.

Чаавлжи мөрөн хорч хүлгийн дуус нутхим бараа гэдэг энэ дуу сонслоо. За манайха дууж хаалгата нөхчлөлтэй гэдгээ бити мартаарай. За гэд нөхтрүүлэг дээр нэг удаа сануулад хэлчих юм. Монголын дуунуудыг чахаалан сонсох боломжгүй. Ахаад бас нэг удаа сануулъя. Тэгэд усын дотоодынхаа дуунуудаас чахаалан сонсох боломжтой шүү.

манай жулаа юу гэсэн байна уу? Ямар лалам харын монгол нутаг гэнэ үү? А жалам хар гэсэн үг үү? Жаагаар бичээрэй. Лалам хар гэж бичсэн байх юм. Жалам харын монгол нутаг. Монгол нутаг чи юу вэ? Миний монгол нутаг гэдэг дуу тийм ээ. Жалам харын монгол нутаг. За монголын дуунуудаас шахалт сонсох боломжгүй гэхээр нь заавалчгүй монголын дуунуудыг бичнэ. За жалам харын миний монгол нутаг дуу хамтдаа сонсъё.

Жажуул мандлын хөслөөр Жаламхар хамтлагийн дуусан миний Монгол нутаг дуу сонслоо үргэлжил нөтрүүлэгтэй хамт ажиллаж сайхан дуу уран бүтээлүүдээс чахалаа сонсоорой. Сонсогч та бүхэн жамны нөтрүүлгийн өрөө нийтдээ 870 хэдэн хүн орж ирсэн байна. Ингээ бүгдээрээ нөвтрүүлгээ чааш нэг түгээгээд өгөөрэ. Одоо гэс 1000 хүн болгочихъя. Хэдүүл нөвтрүүлгээ чааш найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээр түгээгээд хуваалцаад 1000 хүн болгочихъя гэдэг нөө. Тэгжээгээ жалгаа дуунуудаасаа сонсъё. За жалгаа тусныг сонсгоч маань гэгэн гэдэг сонсгоч маань говь хонгорын дуусан нүүдлэгсэн дуу сонсъё гэсэн жайн дуу асар утгуу хамтдаа сонсно. Манайхан нөвтрүүлгээ үжиж байгаа та бүхэн бас нөвтрүүлгийн өрөөнд байршлаа хуваалцаарай. За байршлаа хуваалцаагүй нэлээд хүмүүс байгаа шүү. Би эндээс бүгдийг харж байгаа шүү гэдэг. За байршлаа хуваалцаарай. Хаа ханаас сонсож байна аа. Хин хаа ханаас сонсож байна би үсэндээс нь хараад хий. Тэгээд гажир гажрын хүмүүс одоо хол нутгаас ч гэсэн маш олон хүмүүс манай нөвтрүүлгээд анхаарал тавьж байгаа юм байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд маш их жоргоцсон, маш их урам авсан та бүхнээс баярлж явдах шүү. За бүгдээрээ чааш нөвтрүүлгээ дамжуулаад бас бидэнд байршлаа илгээгээрэй. За жалгаад бас сонсогчдийнхээ сайхан чахалсан дуунуудаас дамжуулнаа. За манай сонсогчд маань сайхан байршлаа илгээж гин, Шилэн гол аймаг гэж гин, Баруужимчин хошуу гэж гин, Улаан Чав хот гэж гин, Баяннуур хот гэж гин. За бүр ондоо аймагуудаас сонсож байгаа, хот аймагуудаас сонсож байгаа хүмүүс бас зарим байгаа юм байна. Баярлалаа та бүхэндээ, та бүхнийг төвтрүүлэгтээ баярлалаа ухтаж байна шүү. Манай Шилэн голын Арадио телевиз хорооны Монгол Арадиогийн одоо гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд адилгүй уулга болонгар явагдаж байгаа. Аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. За гаргийн 3 дан бол одоо тулгам асуулт буюу дууны чахалга явагддаг. Тэгээ өнөөдөр үлийг сайхан дууны чахалга явагдаж байна. Жүжимчин хошуу хөх хот тайвс хошуу шулуун чагаан хошуу гэд. За бүр өөр өөр хошуу нутгаас хот аймагуудаас сонсож байгаа юм байна. За 1000 хүн боллоо шүү манайхаа. 925 хүн болцсон байна. Одоо нэг 2 минутын дотор бол 1000 хүн дараа болно. За 1000 хүн болгож байгаад хэдүүл жалгаад говь хонгорын дуусан нүүдлэгдэг энэ сайхан уран бүтээлийг сонсъё. Та бүхэн бас ямар сайхан дуу хамтдаа бөөндөө сонсъё гэж бодож байна. Өөрийнхөө дуртай дуугаа бас бусдтайгаа хуваалцан сонсъё гэж бодож байгаа бол сайхан нэрийн бичээ дуучныхаа нэрийг дууныхаа нэртэй ялгаж салгаа бичээд ирүүлээрэй. Хинэ дуулсан ямар дуу гэж бичээд ирүүлвэл одоо ирэхэд бас амархан байдаг шүү. За шулуун чагаанаас сонсож байна гэж өнөөдөр ч ер нь шулуун чагаанаас сонсож байгаа хүн арим болцсон уугүй юу? За ингээд өнөөдрийн манлай сонсогчоор шулуун чагаан хошуу тодорлоо гэж хошуу нутгаар нь бүр ялгаж ягаад уралтуул яадаг юм бол шулуун чагаан хошуу тодорлоо, хоёрт шулуун хөх хошуу орлоо гэдэг, гуравт хөх хот тодорлоо. Тэгвэл манайхан уралдаад байршлаа илгээх байха. За Шилэн голын Арадио телевиз хорооны Монгол Арадиогийн аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарыг хөөргөлжилж байна. Тавхан аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 3 даа явагдах одоо дууны чахалах тусгай дугаараа сонсож байна. За гаргийн нэгэн даа манай шинэхэн уран бүтээлүүд буюу шинчил дуусан уран бүтээлүүд. За тэгвэл одоо сонсогчдын дунд хит болж байгаа хүмүүсийн маш их хүлэн сонсож байгаа дуунуудаа сонгон сонсгодог. За гаргийн 2 даа манай дуу таах тоглоомтой тавхан нөтрүүлгээр оролцоод одоо манай энэ дэс сонсож байгаа дуунуудыг хинэ ямар дуу гэдгийг тааж болно. За дуу таах тогтоомтой бас идэвхтэй оролцож байгаарай. Гаргийн 3 дан болохоор одоо тогтмол бус суулгаар явагддаг нь манай тулгам асуулт. За нөгөө банк явагддаг нь одоо манай дууны чахалгаа сонсож байна. Одоо их сайхан сонсож байна. Гаргийн 4-нд жочонтой өглөө гэж шод нөвтрүүлэг. За жочонтой өглөө нөвтрүүлгээр дуучид, уран бүтээлчид манай нөвтрүүлгийн өрөөнд хурж ирээд тавхнтаа сайхан хуваалцлага хийдэг, ярилцлага өгдөг. За тэр нь болохоор маргааш өглөө жочонтой өглөө тусгай нөвтрүүлэг явагдана. За гаргийн 5-нд хөвгчлөлтөө түүх буюу хөөрхөн дурсамжч тусгай дугаар явагдана. Одоо дээр гарах бас энэ гарах манай хөөрхөн дурсамж дугаараараа үргэлжилж байна. Хүмүүсийн сэтгэл хөдлөм сайхан дуртагтай чаг мөчид тэмдэглэсэн тэр сайхан дурсамжудаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. Гэт үргэлжил нөтрүүлэгтэй та бүхэн маань хамт байгаарай. Үргэлжлэн нөтрүүлгийг чааш нь түгэж байгаарай. Олонтойгоо хуваалцж байгаарай гэж тавхныгоо

байна шүү. За одоо манай яг болсон ясаар хэлсэн ясаар 985 хүн болж байна. 1000 хүн боллог бол говь хонгорын дуулсан нүүдлийн нүүдэл гэсэн дуугийг сонсгоо. Говь хонгорын дуу их нөхчөлтэй дуу байна уу юу? 1000 хүн дээр сонсдог дуу гэтэл. За 1000 хүн болохоор говь хонгорын дуулсан нүүдэл дуу хамтдаа сонсъё. За улагч мань орж ирээд манай банкын сонсогч гоё байна гэж баярлалаа шүү. Гэсэн урам өгчөгээ тавханд маш их баярлалаа. 999 мянга. За говь хонгорын дуулсан нүүдэл дуугаар нөтрүүлгээ үргэлжлүүлье.

байгаа сонсогч хаж халгаар говь хонгорын дулсан нүүдэл дуух сонслоо гэж сонсогч тав хүн шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн Кангаргийн 3-ны дууны чихалх тосгоо дугаараа сонсож байна. Үргэлжилэн бидэнтэйг хамт байж сайхан дуунуудаа сайж хатан сонсоорой гэж нөтрүүлэгт орж байна гэд үргэлжилэн нөтрүүлэг дээр орж ирж байгаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч тав хүнө баярлалах тий. За орж ирээ тав хүн бас бидэнд байршлаа хаанаас сонсож байна гэж байршлаа илгээж болно шүү. Дуу чихалын сонсож болно. Жалгаад манай сонсогч маань Ажийн хорвоо шилийн хот гэсэн дуугийг сонсъё гэж хөө хотын мөнх адр гэсэн сонсогч маань чихалга өгсөн байна. Тэгсэр энийг бас жул мандлаав сонсъё гэсэн байна. Энэ хоёр сонсогчийн чихалгийг нийлүүлээд Ажийн хорвоо шилийн хот дуу сонсъё. Тэгсэн чинь яаж оо гэсэн чинь энэ дуу байхгүй гэвэл яах вэ? Хотлоо хотлоо байна вэ? Энэ дуу байна. За өнгөрсөнд бас өнгөрсөн гаргийн дөрөвнийх чочонтой өглөө тусгай дугаараар манай сенс чин багшийг орж сорволжилж сайхан ярилцлага авсан. Тэгээд энэ дуугийн анх одоо дуулж олонтой хүргэж исэн дуу чин сенс чин багш. За сенс чигчийн энэ дуугийг бас олноороо нилээд олон сонссон. Дээр хүчааны нөтрүүлгээр бас сонссон болохоор өнөөдрийн нөтрүүлэгт дуучны солиод за өвийн түшигтэй анд гэж энэ хамтлагийн одоо дөрвөн сайхан шижгэнсэн жалуус энэ дуугийг дуулсан байдаг. Бүр жалуудаан дуулсан байдаг. За Ажийн хорвоо шилийн хот дуу хамт та сонс өвийн түшигтэй анд хамтлагийн дуулсан.

За чи хорвоо шилийн хотын сайхан уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Манай чахалсан сонсогч маань чоглог байна гэж энэ баярлалаа. Сайхан байна шүү тийм ээ. Сайхан дуулсан байна. Энэ дуу ч гэсэн сайхан дуу. Тэгээ дууных нь утга уулгийг бүр илүү мэдэрч сонсоод бүр сайхан байдаг. Би ч одоо шилийн хоттой амьдраад тус 20 жилд ойртож байгаа хүн болохоор шилийн хотоо маш их хайрладаг. Тэгээ дараггүй миний жаяаны хот юм да гэж

Шилээ отооны хайрлж сэтгэл дотроо сүжгэлж сүсгэлж явдаг шүү. Тэгээд ч гэсэн манай шилээ отчин үнэхээр тийм сайхан жижигхэн авсаархан чүвэрхэн ийм сайхан боловсон хот байдаг болохоор сэтгэлж өрхөндөө баянгал одоо шилээ от минь гоё газар шүү л гэж бодож явдаг. Тэгээд ч гэсэн энд шилээ отын гоёлгонд амьдарч байгаа бид бүхнийг тийм ажил үйл салва бүхний сайхан ивэгээд өгөөж өгсөн ийм сайхан нутаг усан болохоор одоо энэ газар усандаа өөрөө ирэхгүй л хайртай явдаг юм да. Тийм болохоор энэ дуу сонсох бүрдээ маш гоё санагддаг, их уярддаг, сайхан санагддаг. Бүр илүү сонсох дуртай байдаг. Хижээ сонсооч гэсэн хаширдаггүй тийм нэгэн сайхан уран бүтээлвэл ажийн хорвоо шилийн хотгдөг энэ сайхан уран бүтээл байдаг шүү. Тэгээд сайн уран бүтээл гэдэг үнэхээр ингээд үе үеийн хүмүүст ингээд одоо өөрийнхөө үр өгөөж өгч хүмүүсийн оюуны сангийг баялаг жуулж оюун ухааныг ингэж улам бүр хурцлж эрчилж байдаг ийм ич хэдтэй байдаг юм да. Энэ бол дууралгийн ич хэд аргагүй л тийм. Тэгээд энэ сайхан нутаг усны хүн ард одоо бүгдээрээ дандаа амар амгалан байгаасай, дандаа сайн сайхан байгаасай гэж дотроо бас бодож явдаг юм аа. За ажийн хорвоо шилийн хот гэсэн энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Жалгаад манай сонсогчуд ямар дуу сонсно гэсэн байлаа. Хөгжил Баатар. За Хөгжил Баатарын дуулсан. Би чи хоёр компьютераасаа ойлжилж ирэн шүү. Тийм болохоор жарамдаа хажуу тийшээ харан жарамдаа баргал харшаа хартсан байхад энэ өвчин шүү. Та нар харахт бол барга өөрийгөө л олж харахгүй байхс. Та нар намайг харахт бол барга камер дээр баргал толгойн эргээд харшаа хартсан юм шиг харагдаж байгаа байха. Тэгвэл яах вэ? Та бүхнийхөө дуугийл олоод тавьчихвал тийм ээ. За дажгүй охин дуу сонсъё.

Хөгжил Баатрийн дуулсан Дажгүй охин гэсэн дуу. Ямар дууин гэж асуусан байна. Дажгүй охин гэсэн дуу байна. За энэ дуугийг сонсож байгаа жахалгаар сонслоо. Та бүхнээхээ сайхан жахалгийг тосч мөн дамжуулж байна. За жалгаад ямар дуу гэсэн блэ? Миний нутгийн баяр баясгал чинь. Баян намрын дуулсан тийм ээ? Баян намрын дуулсан миний нутгийн баяр баясгал. За баян намрын дуулсан миний нутгийн баяр баясгалан гэж байна уу? Миний нутгийн баяр баясгалан. Энэ дуугийн хамт та сонсъё. Баян намрын дуулсан миний нутгийн баяр баясгалан.

За сонсогч хаач халгаар баян намрын дуулсан миний нутгийн баяр баясгалан гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамт та сонслоо. Бас нас сонсогчийн шахалгыг гүйцэтгүүлсэн байна шүү. Уучлаарай яруухан. Яруухан нөтрүүлэгдэн байна уу? Уучлаарай яруухан. Энд бас энэ ямар дуу вэ гэсний доор тулхтны торгон замын наадам гэж байна. За тулхтаа амтлахын дуулсан торгон замын наадам гэдэг энэ дуу шалгаад сонсъя. Сонсогчийнхаа чахал ёс голдно гээд төлцсөн байна шүү. За дарааллаараа явсан бол уг нь дэс дараатай тийм ээ алдахгүй байсан. Дахиж дэшээ явуулж үтсэн нь бас таарсан байна шүү. Тэгээд за тулхтаа амтлахын дуулсан торгон замын наадам. За сонсъё.

За. Сонсогчийн хаж хаалгаар толготой амтлахынд болсон торгон жамын наадам гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. За, үедээ дугаар дээр орж ирсэн 1500 жилийн хүмүүст маш их баярлсан шүү. Бас арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчид тавхандаа баярлалаа. Өнөөдөр гаргийн 3 болохоор сонсогчдийнхаа шахалхийг тоссон. Тэгээд шахалсан дуунуудын дамжуулан хамтдаа сонслоо. Гэт хамтдаа байсан бөөндөө байсан тавхандаа маш их баярлалаа. Тавхан шилийн голын арааж телевиз хорооны Монгол араажогийн гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөөбөр 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгдэж байгаа. Аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За, гаргийн 1, 2, 3, 4, 5 гэд бүгд одоо адилгүй уулга болон гар явагдаж байгаа шүү. За, маргааш өглөөвөлж 80-той өглөө шууд нэвтрүүлэг маргааш өглөөгийн одоо нэвтрүүлгээрээ хурч ирээд та бүхэн бас нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж манай 40-ны сайхан ярилцлагыг хүлээн сонсоорой гэж урж байна. Гэт нэвтрүүлгийн бас урдчлаад болжж болно манай сонсогчид. Маргааш өглөөгийн нэвтрүүлгээс очих гогийн тулд урдаар нэвтрүүлгээ болжоод тэгэд маргааш өглөө нэвтрүүлэх шууд нэвтрүүлэг нэгтгдэх зэрэг та бүхэндээ сайхан мэдээ очно. Аа, нэвтрүүлэг нэгтсэн гэдэг тохио очих болно. Гэ сонсогчдаа та бүхэн бас маргааш өглөөгийн нэвтрүүлэг дээр ирээрээ. За, цааш нь бүр нөгөөдрийнх нь нэвтрүүлгэд ирээрээ. За, бүр цаашаа дараа дараачихаа нэвтрүүлгэд банк ирж байгаарэ гэж та бүхнийг уурж байна. Та бүхэн бүгд одоо миний банкын сонсогч байгаарэ гэж хүсэж байна. За, өнөөдрийнх нь нэвтрүүлгийг одоо жахалгийг энэ хүртэл тослоо. Сонсогчдынхаа жахасан дуунуудыг бас та бүхэндээ сонсглоо. Хамтаасандаа маш их баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн төргөд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сувдан чичих хянах чалмас ерх хянахч бүрэнт маргааш 9 цагтаа уулзцгаая. Баяртай сонсогчд минь.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг гэр романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Унсан алтан долгон.
2: Хуурай үерг. Дундад бүлэг 42. Донгоргийн шарвэлцэрийн даачилж авсны дараа Лорен хамгийн түрүүнд хийсэн ажил нь хоёр айлын хүрээний жагыг буулгасан явдал мөн. Эх Малаа үлдээж онд орулсан мөртөн илүүч нутаг үлцэрийн төрөөсөлж олсон явдал дээр Лорен хүүгийн ихэл таашааж, манай чогжилч нь муу донгоргийг бодох юм бол хол ухаантай ажил хийж байна гэлээ. Ганц буруу хуруу барьлаа гэж битүү харамсалтай байсан ургийн учрын чи аажмаар мартахдаг тийшэн болжээ. Гүнжмаа хоёр хүүхдийн эх болж хор шарын хүрэгсний хэжээнийгэн өдөр хариу авахсан гэж бодсон Лорай хоёр лангам болгаад бодлон хөвшөндөн хэлж орхов. Энэ гүнжмаа сайн эдлэх боянгүй хүүхд юм ээ. Донгоруучи эчхийнхэн хагас хэр ухаангүй шүү гэсэн чухам хараал юм уу үнэн үү юм уу гэдг нь үл мэдэгдэн байхдаа бодитмаа хөвшин таашаасангүй бололтой. За за юу ч худаг гэм хүнээ мөн хүнд наалддаггүй юм чин гэдэг чилдээсэн чирэлж сууна. Бодитмаа хөвшин гүнжмааг төрснөөс өргүй ойлтой сандах чи чавжилтай үрэг холвь гэж хижээд сансангүй. Дан тусах жовлонгүй давхар ирэх баяргүй гэдэг үг виллан хөтөлсөн шиг донгорвийн дажиа төрөгтэйн гэдэг хачин байлаа. Лорой үгнээ үүг хижээд гүнжмаад таагүй байдаг чи малан суйцнаас хойш бүр хаж гарьж дөрдөс хэвэл гайтай амтан чинь юун сайн манай хатвчих алхсангуудан болжээ гэдэг ажээ. Бодит маа тэр болгон өвгөнтэйгэн хам мурий гад байхгүй чи муу хэлүүлэг бас дургүй. Донгорв нь утаг үлчарийн гадгаж түрээслүүлэг гэсэн учрыг даржид найчхад явсан болохоор хэн авах нь өөрт нь падгүй мөртөн чогжолтой улаан өрөөрөн учирж ярих хэрэггүй. Өнөөхөн болтол өмнө хонон жулсч хон молон адуулж явсан айл сахалд байгаад гэнтэ ишнээ шаарчгүй үгээрж нүүгээд явчихлаар бодитмаа даанч нэг сэтгэлэн төвдөхгүй ажээ. Аргал хөржингийн дуржиж учирсан энэ хурааж дийглэн үүд хаяагаар нь чувсан малын басы байсха түүх бодитмаа Лорой эхэлж хүчгэрэхгүй чээ. Хай өөрөө эмдэрлэн авч явж чадсангүй хүн чинь өрөөлийн гажир үлдвэрийн долоогоод үжвэр гарнуу да гэж дойхтой инээн. Чогжлын гэдэгэл гашууны хөндөд малтай хөрөнгөтэйгээр хүнж үнэ нүдэн дүртэн нүдний хор болох тусам гажар нутаг гэдэг дих хэрэгтэй байдгийг бүрж сайн ухаарж. Хажуухайн

Болтхоос жадан багийн гэдэг айлын хэдэн мал эжин гэшгүй юм шиг үйлдэж, өсгөж хөө тутгаж хөө байдгаар нь чавжил нэг өдөр ам тансаг санаатай гэрэлтэй уулжээ. Хоноо нийлүүлж ээлжээр харуулна гэж үдэ, гэхдэн гэрэл баахан гайхаж авснаа хөндий дуутай инээж, чавжилаа, чиний санаа юм уу, аавын чинь ухаан юм уу? Танайх 10 өдөр хон харуулхад манайх сая 3-4 өдөр л харуулэн шүү. Чи чигэд хонжготхоо сайхгүй юу? Гэхлээр нь чогжил толгоогоо сэгсрэн хамран өртгийлэг шиг болоод, малын тоогоор харуулах чинь элерт манайхны жараад өнгөрсөн аргыг хэлэхгүй чи мэдэндэ. Жадан батайгаа яраад үжээ, болвол эрчи хариу өгч гэв. Гэтэл хэлсэн үг нь тоож өрхгүй бүтэн гэж бардан боцноос талдар тавигдана гэж даанч сансангүй ажээ. Гэрэл уулын шиг ээлжэр харуулахын ач тусыг хүнэр хэлүүлэхгүйгээр мэтгэж өөрөө тогтоочгож арайж үрхэлсэнгүй. Хүүгэн хошуунд очоод ичгэсэн асуугаад иргэвэл, эмэ, муу ханда манайхи идэг гэсэн чавчлын бодол иштэ. Манайх эдэн мал тэртэй тэргүү тонгчоод орчхон. Харин аавын танд эмээнийг очилдоо гэд соёлт харан эхэн дугуур хүүггүй болгоно гэж даанч сансангүй. Хүүгийнх нь хэлэх ёсгүй бишээ. Чогжлийн 3-400 хон 40-50 үхэр 20 хэдэн адуутай жадан багийн бодбог нийлээд 100 хүрхүү малыг тоосондоо даруулж аягүй бол турсан хуулахад энэхүнд гэгчийг хүүгийнх нь өгнөөс сэсгэхийн мэдсэн тэдэж жадан баг ирэхээр оцсонгүй. Чогжил хэдэн айлын бэлчаартай малаан бэлчааж жарагна гэсэн сайхан бодолдон сохтуурам жун намар хэний хүрээний бэлчаартай урдар идүүлдэг билээ гэж худан ачин хэвтэж байтал үүдэн торхын дугарчээ. Жаяв, сая ирдэг чинь гэд өндийвэл ариунаа ирчихсэн үүдэн тушааж овсон. Нагчаага байхгүй юу гэж чарай муутай асуула. Байгаа, хоноо бараа харахаар гарсан байлгүй гэд чавжуул гайхсаар болсон. Сахайган уллан өмсөж чай айглах гэхдээ ариунаа толгоогоо сэгсрэн уухгүй гэд хамраан татан нолмос чийлэг нь улан суужээ. Нансалмаа захстай аргал тохойлсоор орж ирээд чээ хүүхнэн харж бэрхтэж сүйд болсноо чарайн чанаа нэг л хавгүй байгаад нь учрыг ухчил бол би гэртэн харинаа гэжээ. Чээ охныхон уруу чарайтай байгаад тэдийл юм болгосонгүй. Гал гусан түлж дудлгүй чай бочилгаж өрөм хуруутай чай айгалснаа. Яруугүй бол ерхэн яасан бай гэртэн орд харсангүй юм уу гэж дотнчилэн асуухтай ариунаа толгой тохох биш бол сөксөрхөрөн хариулт болголоо. Эсэх айлын бэр болчоод яаж байх чинь энэ вэ? Залсан маягаалдаад байвал нах чагаа нь ажаа момд нь очиж хэлээд шүүсийн яхуулъя гэж нансалма. Хагас учаар хагас наадам шиг юм хэлэв. Ариунаа доглон долмос унган хамраан шуухт нуулан чайгаас ооцсноо. Залсан жүгээрэ гэж жүдүхэн дугарав. Залсан 2 өдрийн өмнө орны төвөөс нэг жохолж багш ирсэн. Төвөнтэй уулж нэ гэж хошууны төвд очоод харьж ирээгүй байлаа. Ариунаа жоршил ёсоор гэр тэргэн чөвөрлж бараад хоннохон хоноос явх гэхдээ ажаа мөмнө. Өнөөдрөөс хойш жалсан байхгүйд мөмн хон дэвэ гэдэ яргай тайгаан шүрэн алхлаа. Ариунаа ажаа мөмийн энэх үйлийг гайхснаа юуг нь буруу хийсэн бол гэж буяасан дахин дахин асуусан чи хариулт олсонгүй. Хойноос нь гүйж хүрээд, Момо, хаашил би явья, хоноос ялхад бол гүйжгүй шүү гэж дотнохон хэлбэл ажаа мөмийнхэн чарайн чулчхар болчихож гэр тэргэн дүхнүүлээд сайхан сууж байдаа. Момо нас ялхнай бараа үжи гэж хэд хөгшин хүнд баямгүй түргэн түргэн алхах гин билээ. Ариунаа жогсон горондон гадасыг мэхэрэн байснаа харж орон дөрөн гүлэрсэр гөвчээ. Ариунаа хэдий хөвцнээ мэдлгүй хэсэгтэн жүрмэглэн хэсэгтэн сэрүүн байтал хэн нэг нь арын чонхи жуулхан тогшов. Ариунаа усхийн өндөж харбал соёлд. Хөөй, юу вэ? Ороод ирэ гэсэнд соёлд ээж тэж харснаа. Хурдан гараад ирэ гэжхэд бултасхийн доошон суучхав. Ариунаа сан мэнд хөрмөө нөмөрсөөр грин арт очвол соёлд чомчийн суучхаад хэн нэгнээс талдалж байх шиг гэлв чалвх юм. Ариунаа, чи ягаад хондоо явсангүй юм?
Би хон дээр чинь гүйлгэж очоод мөөмтэй чинь таарчихсан шүү. Тэгээд сандрахтаа хон ирж байна гэж худлах хэлсэн гиснаан бүгд чин алхсаар хорооны араас моторж ядлан гүйлгэж гжээ. Ариуна хоромхон жуур бараагүй гүйлгэж оцсон соёлтын хоноос баахан харж жогсноо гинт уурн хөдөлчихв. Мөөм даанч сонин байсан чинь намайг хардаж байж шүү гэж дүдгэнхэд элдв исэн шидийн жүйлүүд нь тэр дорон бөмнөрлөгн чэдэн дурч амсханд үхэлжэв. Мөөм нэг нас жоргоорон сурчихжээ. Тэдийн өндөр настай хүн юм чинь аян даахчихъя гэж жалсан сайхан үгээр аргацсангүй юм бол мордож ирдгийн маргааш шин дурхамдан гараад гүйчихэр байла. Өглөө чай чансан хойно ажаа мөм жалавчийг авч гараад хуурай элсэр үрж атга жилүүс авчран гэрте утаа өгүүлэхэд ариуна сандран үүд чонхын онгой логон ажаа мөм тоготой сүү оргсон шиг уулаг алдан. Илээ хөө яаж байгаа ачирвэ? Тогоо бузардаад байхт гээд үүд чонхон сандран хаагаад сүү өвдөж байхыг ачаараагүй юм уу? Өдрийн од дөнгөж харагдаад ариутгаж байтал үүд чонх онгойлгон салх авуулчихдаг чинь хоо гээд гарын салганы цаанаа дурмаг хэлэхэд ариуна хумсан төдөж ухааны нь олсонгүй гүдрээд өнгөржээ. Оройн дэр толгой нийлүүлэн хөвцсөн чи нойрын нохой долов. Жалсан дуухиж авснаа аажиг нь хөдөлсөн бололтой ариунагийн илгэвч доогуур гараан шургуулбал ариуна учартай гэх чинь алгадаж авснаа. Хөөё, мөн чинь ямар хаашаан жантай юм бэ? Энэ маягаар бид хоёр яаж амьдран гэж үгэлүүл жалсан ажигч хүүгээр. Хай, нэг насаар тэгээд сурчихжээ. Аажимдан датчих юм гээд дахин гараан явуулбал эсэг ятам татуу гэж аваад аяарн болжээ. Ариуна үүрсүнийн жаагаар үүргэлж аваад ямар нэгэн юмд шаршур гэх дунд сэржээ. Жалсан дамнагдаад гарсан чи мэдэмгүй маншурын унтана. Өнгөрөх сүнийн дэггүй ашилж үүр чайлгамар байсандаа байдаг хүчин барсан болтэй гэж бодсон ариуна чарайн улуулж авснаа гадна гарлаа. Нар гартал бас хэдэн мууч байж дөнгөжил үрийн гожин гэгээ чайвардаж байлаа. Тэрх шуршаа дууны эзэн ажаа мөм зах саргал тохойлдон майжгнаа явна. Ариуна шохшогорон гүйн хөрч ажаа мөмөс сахсын шүрэн авбал яаж байх чинь энэ вэ? Хувцас гунраан ингилгээд улгын салах чохвол гэж хэлээд өвгөн гэрж үгэн алхажээ. Ариуна чухам юу хэлж байхын огт ойлгосонгүй бодол болсоор өглөөнийхөн чайх чанжээ. Тэр өдрөөс хойш ажаа мөм чухам хэдэдэн босоо даргал түшин авчирдгийн бүүмэд. Ариунаг босох болгон л үүднээ гадна захстай аргал тавьчихсан байдаг. Харин жаахал нимхэн хөнгөн өмсөж гадна гарвал салах чохчхон гэтэл хөйдэн наатанд бүү гаргаж байдаг. Ариуна жалсан хоёр бумтын гугаас шав гөрөн гэж яваад нар уулын толгой шүүрэг үеэр харж ирэхэд ажаа мөм хоёр хүнжил төвсгөрөн часан дээр дэлгэж гисэн байв. Ариуна соцсон хүчиндэн үүрч авсан шавгоон шидчихэд хүнжил төвсгэрийн хомон авбал аргалын жаар арилгаж байсан ажаа мөм хараад одоо жаахан байх хөө нар уун хар нь оруулъя гэхдэн ариуна эргэлжиж авснаа гэртэн ороод жалсан мөм ямар ухаантай юм бэ? Энэ хүйтэндээ хүнжлийг гадна гаргаад тавьчихдаг чинь би марчгаж гээд оруулах гэсэн чинь бас болоогүй юм шүү гэж уруулан чоргойлгон хэлв. Жалсан дүүний юмны тон бодлого инээж тэр чинь юуч биш шүү. Эс орвол өсөр нүрэн жүлгэж час хайлуулж чай чанан шүү гэжээ. Ариуна нүдэн тодилгож аваад арайч та гэж гайхжээ. Жалсны хэлсэн үнэн болохыг үнэхээр 3-9 орсны дараа ариуна нүдэрэн үжээд гүлэрч гэж билээ. Бэй өвөрхөж байна гэд тэр өдрийн чайгаас данчиж тусал хоолой давсангүй огшуулж гарчээ. Ажаа мөм өмбөл бүрийнхэн хоосон огшуулж нүдэндээ нолмус хурахад харин баярлчсан юм шиг хөлн хөнгөрм тэр оройнд хүчтэй аарч авчирж өгчээ. Хөхөржи хатсан мөртөн гуалж ус ургасан аарч ариуна идэх байтугай харахасанч халирж байла. Дараа өдөр ариуна дурхамдан харна гэж гэнтэлж утгад эхэлжээ. Одоо хараад хоёрын хооронд иштэй удахгүй чагаан сар боллоо шүү. Гэр тэргээн дүхнүүлж буус бэншан боохгүй юм уу гэж жалсан дурмаг хэлбэл ариуна бүрч хүлээдэггүй. Уг нь минийгүүд болоод байсангүй юм уу?
би нэг дурхамдан хараадрийг

гэхлээр юунд нь дургуулчихсан юм гээд тишүү хараад суучихжээ. Эдээр чинь ямар айл юм бэ гэж яруунаа бодох тусам сууж төвтгөө болчихынж шууд л альчуураа аваад дөрхмөн чиглэн алхажээ. Яруунаа хоёр гүтэл давтал жалсан гүйжрээд бүслүүрээр нь төврөн авчээ. Яг гэсэн юм бэ? Дөрхмөндөө явхаар бодоход ингэж явган нүчхэн гүйжнээсээд хүн амтны элэг болохгүй юу? Чи момын цай холыг олж байвал маргаашаас ховороон тоголоё. Гэхдээ ариунаа гүн санаа алдаад хүсэрдэнгүй гэгчээ. Би үнэхэр гран санж байна гэд бэгдрэн байлжээ. Аж болоход нүдгүйлгэж уншаад орхисон буурын хатан номон үсэг дараалан уншиж суухад дотор нь гонг баясал жирэгчин бэгдрэл гутралаас тайлагдаж байв. Жалсан онжоочихм хошуунд явж жохолон жасуулна гэтэл орон аймгийн сонин сэтгүүлийн хорооных ирэх гэсэн гээд явхад ариуна номон аваад хондор өдрөнгөрөөдөг. Соёлтын уран малдарсны шахаж байгаа дүүхэлүүлсэн харан аав ээж хоёр нь ургасадаг гэсэн учир байсныг ариуна уайлсангүй. Ариуна гар бохчондоо матаг шихэр хийж аваад өнөөдөр соёлтой хамтлан жоогдох санаатай хурдан хурдан алхлан явв. Ариуна сэтгэлэн уужартал үг яраагүй утсан юм а. Соёлтын гинэн чагаахан эрс жирмгэн жасантай нэг л ондон бөгөөд хөгжүн чавуулган даанч таатай. Дахиад уулзах юм болжоо тавиад ирсэн ариуна хонондон баяртай явах гэтэл ажа мөм салхам гарна гэж хонд явсан байжээ. Нансалмаа уулан жасантай муутальчаад гүйжирлээ гэж бодсон болохоор ажа мөмд эхэлж жармуулаг гэсэн гэдрэг өөрийн хөл дээрэн чулуу алдсан учир болсноо мэдэв. Нахчжээ хоёрын яранд оруулгууд угаахан байсан чавгжуулч тасхан болсон бололтой. Очож очож жадан багийн бүтлгүүхүүтэй үг жоох таарна гэдэг чинь юу вэ? Соёлт чинь сургуульд байхдаа хэрэг гаргаад хөөгцсөн гэдэг шүү гэсэнд Нансалмаач ялтаг олчхож, харин да жалсан мэдэх юм бол бүр өөр учир болчихгүй юм уу? Энээс хойш соёлттэй бүү ойртоо. Эхинж хэлсэн уулна гэснээн чавгжил холоогийн жасхарын дугаа болжээ. Ариуна нахчиг хүргэн ах нахчигч хоёрон ээлжлэн харснаа таг дугаа гараад явчихав. Ариунагийн гэр жүгэн уран мутай хөлөөн жоож явахгүй хөдтал харж охсон Нансалмаа хөнгөн санаа алдаад энэ жалсан гэж амандан дурамжхан дүдгэнжээ. Чавжил хонон ээлжээр харуулъя гэсэн үгэнд хариу хүлээж чөхөөд гэрэлтэй уулжиж, миний хэлсэн үгийг марцхгүй жаданба дургуй байна уу гэхдээ гэрэл харин инээж хэж, юун жаданба гिचгсэн юм, хүү дургуй байна гэснээ. Чи сонсонгүй юм уу, авуулж байх юм уу? Бид хоёр сална гэдэг үх хамар ярхаан болж жүг жүгтэн болчихсон шүү гэж ямар нэг баярын үчир болох гэж байгаа шиг хэлжээ. Тийм үү гэж чавжил амандан дүдгэнснээн нүдэн чавчлан бодол болов. Нансалмаа нөхрөн урамгүй байхаар нь юу болсныг мэдэх гээд гэдрэгэн хилам уралчихна гэж арван жүүдэн дэнч бодоогүй байжээ. Чиний сайн жээчин жаданбагийн тэнэгүүтэй хоншарам нийлээд хамаг явдлыг тал дээр тавиулчихлаа штэ гэж чавжил муухай харж хэлэхэд, үнэн худлын нүүрдүүлж байгаад мэдээ гэж Нансалмаа ууртан жасны хүрөө бүдэрж унмар шогшингүйлээ.

43. Донгруу суусан гажраас нь шороо атхна гэж шажуурлуусан бодолтой гушууны төвд оцсон буруу хуруу барьсан гэдэг бодолд оролдов. Авуу гушуунд очиж насан буйны түншийг санаа 10 давхар байсан ч гүнжмаатай чуг очих нь чаана нэг л гэчүү санагдах хажээ. Харманданд байх жоос харж байтал дундрах маяг орсон наран чимэгтэн хүнсний жоос явуулахтал бүр тодорхой мэдэгдсэн билээ. Юу болсон ч илүүхэн жоос олдог нэг ажил хийгээд донгруу гарахт нь олон хүмүүс бөөмнөрлөж байв. Хурж очиход модны нүг ухаг ажил байхаар нь хоёр хурж аваад харьж иржээ. Том нүг 20 төгрөг, баг нүг 5 төгрөг. Өдрийн дансын оройн чаруулна гэснээр нь донгруу гунжмаа 2 маань нүүр бүтөөсөн агуулдай малгай жууж анхны өдрөн 2 жугарай төгрөг олов. Хошууны төвөөс гарсан өндөр хурд чад жамын хажуугаар мод тархан 5-3 өдрөд уусаг ажил биш байж, жамын ирмгийн чулуу жоохоос хашлаг татаас ухсрах гээд хийж чадвал

жоосч олж болох ажээ. Намар орой болтол хийгээд үжи. Тэгээд хадгалж ал байвал нэг ухаан би тэгвэлчээ гээд донгоров. Хөмсгөө ятруулан өрөвдөнгөө чарайлж аваад мөн хөвснөн жовоохол боллоо шүү. Гэхдээ гүнжма цайр суусан гаран үржи. Ажил хийж өдөрхөж яахвэ? Сэтгэл санаа жоохч нь хэч юм гээд хуржаан тулан босход донгоровын дотор хөндөрлж байх шиг болов. Донгоров хатуу хөрсийн уллан хухалж авбал доош нь гүнжма малтаж өдөр болгон барах тогтсон тооны мөнгө өртөлхөж цагаа ногоо чансан гахай махтай машинцсан мантуу идэхин халыг гүнжма даку болж шээсэн чинрэн давсан дэрэнд хатгалж өвдөөд эхэлжээ. Донгоров араас нь хөөж гүйчхэн болсон эхнэрэн байн байн дэрэс бодно гүйгээд байхлаар угчилж асуусаар байж учрыг мэдв. Гүнжма байтугай донгоровч тамирдаж шээсэн чавдглаад эхэлснэн тэр ажаарг үл байв. Энэ май гарч сэрүүдэж унан болтой доо гэж донгоров арга баргадан хэлбэчээ. Бэлэн толдог жоосон бодвол маргаашинд хадал ажлын тэрхэн гарна. Гүнжма орын хараад жаахан харшууд бочилгож уухдаа нулимсан тослуулж авсан ч нойр ядрал хоёр доон дийлдэн байж унтаж орохтой гажээ. Донгоров гүнжма хоёр шар бүрийн тасраг алдаад түрүүлсэн гринхэн үүдэн буухт гадна нэг мотор жогсож байхгүйгээд үүдний тайсан дээр нэг хүн сууж байлаа. Донгоров гүнжма харж авснаа гэрсүүлсэн маягтай ойртож хүрээд хоолойж асвал үргэлж байсан хүн сочин сэрсэн харин гэрэл байлаа. Та хоёр чинь дөнгөж нэг бараан харагдлаа штэ. Би чинь бас буруу айлын үүдэн дээр хүлээж гис юм уу гэж бодлоо гэснэн гэрэл. Хажуудаан тавьсан сүлээ уттай юм ахуд болгосон шалмгийн өнөр хан хийв.

өргөж архуул болгосон грилд анхуда бергадын суурин дээр чадан багаар хөргүүлж оцсон хөмөргөн грийг аргагүй санагдуулах ажээ. Хөй, яачих вэ грилээ? Суулдаа гэсэн гунжмагийн үгэнд грил сочс хийж аваад санд манд дүүжилж ирсэн юмон тогоо шанах тавьсан ширээн дээр тавив. Пөх, юун арван юм бэ хөө? Бас арихтай нь юу юм гэсэн гунжмагийн дэргэд донгорв. Бүр гаран угаачхаад альчуран авах гэснээн. Хаашил манай грил шүү. Манай гачанаас анхудаа хүн үзгэр ирж байх мөртөө бас удардлах хүн шүү гэж амна аяар хэлэхэд гунжмаа нүднээ булан гараан жимлэнгүй харагтан дотор нь сэрдгийж аваад нутхаар ойрдо сонин сайхан юу тавиан гэж асуулснаа сандал татаж хүндхэн суухаар ядарсан гэдгэн илхэн байва. Сонорхоод баймаар юу л байчих нь вэ? Домор баха гунжмаа ихчээ та хоёр ч үг дуучгүй явчихаад гиснэн грил тасгилгүй нолимсон чийлгэн жи хамрын шурчгнав. Альчуурынхан үжүрээр жохон жүлгэв. Гунжмаа хурдхан чай бочилгож грил даяглаад тогонд ус хийж шалмгийн халаахчуур. Иштэй грил минь бид хоёр ямартан гавья байгуулчихад явах гэж байхч бишээ. Хамуу юм өвчгсэн айлч нь ямар л дуучмаа гаргаад байна вэ? Санснаас жадан баачин тэрэгний хөлсөн дөгсөн тугуултай гунжаан голж байхгүй гэжээ гэвэл грил бүрж өвгөрхэд гунжмаа ихчээ түүний бүүдурсан өөр юм ярэ гэд цөлийн утнаас хоёр сэрүүн ногоон гаргаж өрийн гэртэн юм шиг давхрал тавьсан палент хийгээд ширээн дээр тавьж ихчээ ширээгэн ор голдуул тавиад жоогдод суй гэжээ. Донгорв жадан баг дуучхийг өвл грил харин царин хаварчгаж тэгвэл би харэ түүний дуудаад юу хийх юм гэхлээр донгорв дүгдрэс хийж нэг юм хэдмэр болсноо хоолны ширээг сүб буудал өргөж орны жах тавихуд грил сандлын хоёр жахт нь тавьжээ. Гэрте халангур тон шалмгийн үнэр ханхалж эхлэхэд донгорв модон ширээний шургуулийг татаж гурван гундаг гаргажээ. Гунжмаа гайхсан шиг харвал донгоруу орны голдож явж суугаад өнөөдөр нэг тавтай бай гэв. Гунжмаа эртхэн хөвтөж амрах санаатай байлаач хүнээ өрөмд үгүй гэж чадсангүй халаасан шалун тавгуулж гаргаад суулаа. Донгоруу хундалсан архийг грилд барьвал грил ажгчгүй жуумсгийн авч сэрдмэлснэ. Шууд л тонгруулчих гарна гунжмаа хөөй гэж гараан сарвийн уулаг алдаад авчээ. Өрөөл найвал уушрнаа гэдгийн үлгэр эд гурвын дунд гарчээ. Нэг лон гарх нь хаа орчвох юмээр хироолн гарахад гунжмаа орны эсхий давгур гаралчуурд боож тавьсан жоосноосон хоёрыг сугчин авч гарах гэтэл донгорв шахаган углаад би гарч жаахан юм олж ирье. Та хоёр жоогдоц суу гэд хөрмөнч өмсөнгөө гарч явв. Донгорв хоёр лон гарах гэдэн чайд чансан өндөг дүүжлээд уучж ирэхдээ саяын уусан архны эдэн гарсан бололтой хоёр бүсгүй нэлээ талмарчсан бөгөөд грил бүр хаал үгэтэж дэлгүүр нүүжгчөө яаж удав гэд лонготой архийг авч шүдэрэн таглааг ин нэв. Гунжмаа жаахан уучсан байх юм уу чарайн улайчхаж байн байн байлаг алдаж байлаач альч чагаас илүү урайлаг болчихсон бөгөөд арх хэмнэхтэй наагур чаагур насах гээх юм чинэн бодлогүй. Хөөй миний мөвгөө бид хоёр чинь удахгүй харж бас сайхан малчин болох нь шүү. Грил манайд төрөлжүүлийн өхөр олж өгнө гинэ гэжээ. Донгорв нүдэн чавчлан гайхсан чи ухааны нь олсонгүй. Авчирсан хоёр лон гарахыг хараад чамлж байсан хоёр бүсгүй нэг лонхоч ууж бараасангүй оромдор гулдын унахад донгорв шалдар танс төвсөд унтсан чинь нэг мэдхэд бөглөгийн нар өрөөний голд тусчихсан байлаа. Толгой толгой гэтэл үхлээ хатлаа гэж жовлон тооцсон грил гантай хүйтэн уснаас их шангар утгаж ялглаад хоосон огшуулснаа толгой ам 2-3-аар нь ууж жаахан зэгсэн болжээ. Донгорв шартаг байтугай өлсөж хурцхансан гэсэн дарсаар хүйтэн шалмангаас хоёрыг тавьж оруулаад гэхэрсээр хөөй өчөлтөр орой та хоёр чинь үхэр мөхөргээд ухаан нь олдохгүй юм яриад байсан юу вэ гэхлээр грил ихэд өвгөрсөн чарайлж яг ясандаа би донгорв ах та хоёроос асуух байсан шүү. Гэе ирээд ирээд олохгүй болохоор нэ эжимэдэд гарын үс

гэж орчихсан юм гэжээ. Донгруу бүрч мэхэрэн юу юу болоод байна вэ? Тодорхой ярда гэхлээр нь гэрэл нүрээ шувтранжүүлгээд би чинь гүнжмаагчд тодорхой яраагүй билүү дээ гээд сандмэнд хүйтэн усаар нүрээ шавснаа жаржирсан учраан саял их жахтай ярав. Урга сална гэсэн ухраг жамгүй хатуу бодолтой хошуу орсон гэрэл өнөө компаниг амархан олжээ. Задан ба хэдрэлхэн дээд арга болгон дугай суугаад орносон хөдлөх маяггүй байлаа. Гэрлийн чи чухам явах юм уу үгүй юм уу? Эсвэл шүү хорон жаллах хийнэ гэж байх юм уу юу юм? Гэж чинээ мэтэн хасгарсны чавгүйлэг гаднаас олоод сонсчихжээ. Чавгүйлэг анхандаа гэрэмийн дунд элжиг жоролог гэгчээр чимээ чанасхийн дэми явдал болгосонгүй. Задан багийн дуу сонсгоцсонгүй чи гэрэл үүдий балуу савн гарч ирэхэд чавгүйлэг арга бус тосч очоод бэргээ яасан бэ? Үг байвал гэрт ороод сайхан ярдаа гэсэн чинь гэрэл яах сайхан бахтарж байсан ууран гаргах гажиртай болсон бололтой. Үг байвал сайхан яргэнэ. Та хоёр шиг хүн бас үг сайхан ярьж чаддаг уус уу? Хүнээ махар хүнс хийх чинь дутаж байгаад юм бас сайн хунаар овуулчихсан юм гэж хүрээ дүрэн хасгарсан чинь чавгэлэг сандарж гэрли баргал тэврээд өрөгхөн дутуугүй гэрт оруулж бэргэ эн чинь яаж байх юм бэ? Олны газар шүү. Хөдөө тэ чинь адилуу гээд үүд даран жогсов. Гэрэл чавгэлгийн сүвлөх шиг шүрэн хараад хүйтэн инээснэ. Та хоёр бас ичхий мэтх юм уу? Би мэд засгийн ордны чинь үүдэнд очоод орилж чадна. Гэхдээ задан ба чавгэлгийн үжээд жирэг орсон бололтой. Чийл хамаг учрыг өдөөсөн штэ. Одоо болохоор хүнээ буруу болчихж гээд томгийн суусан янжаараа дүдгэн тамхи татчээ. Эрэм хоёр дахиад л чи бидэн хүрчээ. Хэн нэгнийхэн толгой дээр буруу дохон мэтгэлдэх дундаас чавгэлэг учрыг ойлгов. Бэргэ тэр үед задан ба ах бас сайн санаанаас юу? Гачаанаас тэтгэмж өгнө гэчгээд тэдийхэн юм өгөх юм бол өгөхгүйтэй адил штэ. Дахиад хэлвэл хорхон болд үснээ үн чинь тэр гунаа хөдлөвөл юу болно вэ? Үнний хэлвэл даржид ямар буруу байх вэ? Ёстой жарчхад жанаг гэдэг болж та гэж аль завгүй үгнээгөө дагуулжээ. Жадан бач дагаад омхотой болчихж. Донгруу хохондоо штэ. Бүе ихэн мэддэг шиг овортоод хөл алтхан бидэнд ямар саваатай юм гэж хэлээд авлаа. Чог билгийн хэлэг бас жүйтэй гэж бодож байсан гэрэл дахиад уурн бочилж. Чигчү болжээ. Би таник ардивлийн товчонд очих дургүй бол шүүхэд очие. Шүүхэд очоод болохгүй бол үхэд үгий гээд гарчгүй гэтэл чогвилэг дахиад л тавран авчээ. Бойдон дор тус гэтэл шидээд. Бэрэг чамай үнэхэр таник гэж хэлмээр байна. Огтос аваагүй юмны тул сална бутарна гэдэг чинь юу вэ? Хүүхдэн бодохгүй юу? Үхчихлээгээд хэн хохорох юм? Салчглаагээд хэн жовх юм? Гиснэн ширээ шааж. Тийм үгүй юу? Бэргэн чи таник үхэлсэндээ гэмшиж байвал тэр донгруутай малын олгоод өгөл барлаа штэ гэж омхотойхон хэлв. Гэрэл чихэн итгэж ядан. Юу? Мал гэдгийг чинь ямар өгнө гэвэл өгчих нь үү? Өгсөн мал босоод ирчих нь үү? Гэсэндэ чавгүйлэг намхутай усыг чомоонд хийж гэрэлд өгснө. Бэргэ. Модогэн удаа итгэчихэ. Задан баах манай хоёр яг сайхан баймыг хөгжөө гэж байтал ийм тэмгээд юу хийвэ? Дахиад хэлвэл хэдэн сайхан хүүхдтэй байж айлгарын сандаагад яанда тиймгүй юу гэж жиөөлхөн хэллээ. Гэрэл ооцсон усандаа хахаж чачин доломсон тунаржээ. Цогөлөг уруулан яртэлгэн хархвэж болсноо ширээн дээрх утсыг шүүрчээ. Аваа сар ухраас надад дахиад 30 нэмчихэ. Би тон чугал хэрэгтэй. Тим тим дахиад нэмэхгүй. Лав лав тэгвэл нөгөөдөө ирчих нь үү гэж чанг дуугар ярьсна. За 30 сар өхөр олчихлоо. Танай хоёр өөрөө авна уу хэндээ өгнө үү өөрөө мэд гээд бардам чарайтай бойдон дор гэдийн сууж. Задан бааха бэргэн ирсэн чинь хэдүүл гарч хоолн гэрте наргаад авъя. Гэхдэн гэрэл үгүйгэж чадсангүй. Чавгэлгийн утас авчи 30 сар өхрийн төрөлжүүлийн оронтойг олсон. Өнгөрсөн учир оخت биш байлаа.
Өнөө маргаашд үхрэн хошууны малааж ухын товчонд хурч хэрэг болсныг гэрэл хоолон гөртө бүр тодорхой сонсжээ. Гажир нутаг хуваасны дараа нэг бүлэг айл өрхөн ажимдарлан жохчуулахад хүчирдэж жарам илэрхээ ядуурах байдал гарсан байв. Донгор бүшийг нутгаас ансалж хот бараадаж явсан өөр хошуу нутгаар мал харуулахар явахсад олширж мал өсөхөд гажир нутгийн давчуу хүн амын олон хошуу нутгийн хамгийн тойм асуудал болсон билээ. Тиймхүү өндөр бүр ашигтай малар бүтчин тохируулалт хийж тарамлын жүлийг хөгжүүлэх шин төлөвлөг гаргаж пэн хороо олон настай ургамлын тарамл их амсардах удаг малтаж услалтын нөхцөл бүрдүүлэн өндөр уналтад эрдэн шиш тарих баг суран гаргах зэргийн олон арга хэмжээ авах болжээ. Чог билэг ягд энэ бүхний буяран жан жолоодож байх мэт чэжэн алгадан бардманж гэрэл бэргэн маргааш шууд малааж ухын товчонд хүрээд очоо. Тэгээд 30 үхрийн чихнэ номрын нав гэжээ. Гэрэл ухааны нолж итэн ухчилж асуугаад гадаадаа сурулдаг мал нь манайхны хүнөөс илүү гэрч тэмдэгтэй мөртөн тусгай үнэмлэлийн тэмдэгтэй байдаг гэж мэдв. Сална гэж амхтай очоод сайн үг сонсон гэрлийн аашинч сайжирчсныг ажиж амтсан жадан ба хэдэн хундаг жалгаагаар явуулаад жоргон бүдүрж манай чав үйлэгч нь ухаантай дээрэн чадалтай хүн шүү дуу даргын шарыг хоолсон хатаасангүй гэж онгорж гарахлаар нь гэрлийн чарай хужис хийж одоогоор гэртэн харингээд нэг жин шалван хайруулж аваад гарч ирсэн тэр байлаа. Гунжмаа гэрэлд яаж талрах кан олохгүй сэтгэл хөдлөн нолимсон тундран хэлэг үгэн олохгүй уруулн умагнана. Сэтгэлэн шархалсан гунжмаа хамрын үжүрэн жүлгэн инэмсгэлж оролдвол ярилцсан чагаан шүдэн гарч харалсан чарай танд гэгээ ялгарн харагдана. Донгоруу гүн амсгаа авчээ. Үнэхэр бүр зүгээр өгөхгүй болов да. Гэхдээ гэрэл богчноосоо тамхтай худас гаргаж ийм бичгтээд нь бүр зүгээр өгнө. Бусдын 3/1 өнөр өгнө гэжээ. Донгоровыг арлын шар шиг 30 шар ухраан туугаад харьж ирэхэд ашууны хонгор хөвөрөө мөлчийн байвч толсж ирсэн хүн нэгж байсангүй. Дэми уцангуу жасны бүр сална гэдэ дүрхэмдэн гүйснийг сонссон чи гэрэлд 30 үхрийн гардмын гачааны талаас гүлийн авсан гэрч хийж өгтөн дарж чарайн ховорж цаашаа гарсан учрыг харин огтон мэдсэнгүй байлаа.

44. Жадамлаа чуулалт халах хотын тариалан машин механикийн хариуцлагатны дайлгын ширээнээс салах үед хөлн тамдаа алдаж нүдэн талмайржээ. 2-3 жаахан залуу түшчид тулсаар буудлын өрөөнд нь хүргэж өгөв. Жадамлаа толгойн сэгсэрсэн хоргон дор байх умданаас авч ажилгаад дотор нь онгой шуухан болов. Чонх найвал эсрэг талд нь дан гэрэлжэн голын ус мөнгөн долгой хайлан барилжиж чиглэг сэрүүн агаар чирж онгойлхов. Одон дэсийн буудлын өрөөг баахан адснаа хүл нүчгэн алхах гэдэ даанч тааламжтай ажээ. Жадамбаа хоргон дээрээс дахин нэглэн гумдан авахтаа нүчгэн хүүхнээ жорохтай жаахан харчхи эргүүлж урвуулан үзснаа жадалбал дотор нь хэдэн хэсэг жирэмсэлхий хорглох тухтай байв. Жадамбаа нэгэн жадлан шунах хараад буцааж хайрчханд нь хийснаа дахин хогийн самд шидээд гараан жүрүүлэн дэрэлж хөвтөв. Архан ч сэргэж бодлон элдв 9 жилэр оролдон айлрт шилиотын буудалд хонсон дурсагдав. Жадамбаа байн чонхоор гялгуунам тосол тэргнээ дөнгөнгөг хүнд машны төрчгнэн өнгөрөх дунд өргөж хөрвсөөр олохтой унтах хараггүй жүрмэлж аваад сэрлээ. Бүхэл өдөр тэрэг барьж ядарсан буйн яавч тэсгүй болоход толгой дэвгрэн хүнжлэн бүтөөгөд атран хөвтөв. Мэрсэр салах үлээж байх шиг болох тусам дөрвөн мөчөн улам атруулан хөвтгэд нуруунаас сэнгэх шиг болов.

0: Ганчрайтай чулсан улаан өрөөлтэй нэг эмэгтэй бүүдэг гээд мишвэлжин инээмсэглсээр төвөнийг ширтэж байла. Чи юу юм? Хүнөө чөтгөрөө гэж жадан ба айж сочго давхчин ухран сугал. Нөгөө бүсгүй уламж танхилжуур болон мушгнун ойртож завхшиг нарийн чаан хуруугаран нүчгэн гуйд өрн сэрэгнүүлэн жураасэлж аваад.
1: Эжэнтэй яасан бэ? Намайг бүр айлгачихлаа штэ
0: гэсээр шууд орон дор нь гарч өвдөглөн суув. Задан ба ийш тийш харвал сүнийн гүн болж гадна дуучимж намдан бүдэггээд өнөг бүсгүй харан чээжмгэн тайлан хаяад талмарын ширтгтэн хоолой нь өөрийн өрхгүй гүрэлжиж авсан ажээ. Задан ба өглөө босход бүх биеийн жадарсан юм шиг сулдын толгойн даагдахгүй хүндэрсэн байла. Талнуудаан онойлгон ширтвэл чонхны бүрхүүлийн завсраар нарны гэгээ тусч гадна дуушууган ихтсэн байв. Хажуу хавурган ажаар бол өнөөх бүсгүй хэдийн алав голж гажар дүрэн бөөмдүүлж хайсан чаас живүүтэй харагдав. Үүд дугарах чимээгээр жадан ба сан мөнд тэдгэр чаасыг хогийн савнд хийгээд өмдөн уугалтал чог билэг жэлтэй нэн орж ирээд. Жадан ба ахч өчөктөр мунгасан бижээ гээд хөдөн гачин сув. Үгүй чи юу яриад байдаг юм? Унтч хаад дөнгөж сэрж байтал гээд хулмалжин жоргонд ороход чогвилгийн хөндөн инээх нь зүгэн сонсгдсан ажээ. Жадан ба тралингийн машины үйлдвэрийн хоолн гэрте чаган чороогоо давтал идчихэд гарч ирэхэд чогвилэг жааж тохон услалтын машинаа тэргэн дээр тайлгэж байла. Пөх! Манайн тэрэгчин сая 50 сур багтааж дийлнэ штэ. Өнөөдөр тан яваад бочиж ирэхгүй бол горгууда гэж чогвилэг толгоогоон сэхсэрэн. Жадан ба хран хэнэгчгүй инээч гэж түүнээс юуг нь айчихсан юм ээ? Сая 300 км жамыг чинь морин дэл дээгүүр яваад ирнэ гэжээ. Гэхчүүр чогвилэг аль завгүй хөлдөн суух ухаан сэлж гэж тэгвэл жадан баахтай ганцаар ирнэ шүү гэсэн чинь жадан ба толгойн донхолжин хөл нь хөнгөрчхөв. Жадан ба хошууны малаа жухын товчооны хүрээнд услалтын машинаа буулгаж шүлттэй мантай хоёрыг бүхэл хахлаар нь жалгаж орхоод бучиг гэхтэй чогвилэг гайхчихж маргааш явда ядаржгүй юу гээд тосны жоос хоногийн мөнгө гэж 500 төгрөг тоолж өгснө. Олзүрийн мөнгөн одоо авах юм уу гэв. Жадан ба хилнгээд хилэн дорон дарж байсан бололтой салхан таарсан тэмээ шиг өлөлжиж ирээд гараан сарвижээ. Човилэг жалархах харан жуумгнан инээгээд урдаараа мэнгийн авч байда үлдснээ ирсэн ханч нь бодъё гэжээ. Човилгийн гिचхээсээ илүү жалийн тулам гихчин жадан ба ганчараан чуулд хаалгад хоног төөрүүлэхтэн хулхын буулгасан шиг бохондож гажир шааж гаслав. Тэгхэд гэрэл бас усан жиргэлгээ хөөсөн тэмээ шиг итгэл өөртлөн даржин хаалгий татаад өрөөрөө ган хүйтэн үсэс ачуулсан шиг чичрүүдэс хүрчээ. Дарж томрлаастай ногоо навчин чайг бариултай шилэн чомонд бүрэх гэж байснаа гэрлийг гайхсан маягтай харав. Гэрэл өхөөсөн таныг агуу ягаан торгон хандаас өмсөж дотроон жүүсэн хөхөвчин жураслан харагдаж байлаа. Хошууны жийл дээрх ганган чуулын өмсдөх бариу өмдөн чинэлжин арай мараалах харга дүүчээ чаанаан гор датаг бүсгүй хүнээ галвурт тодорно. Төрхсөн тосон юм уу эсвэл үнэр тус сүрчснээх ч юм уу бүүмэд хамар хорсхом ангисхийн үнэр хандатна. 30 үхэр авсан баримт бичнэ гинэ гээд дарж хөмсөг жангдаж аваад би ягаад мэддэггүй юм гэж илтэд дур үйтсэн чарайтай хөлөн ачиж суулаа. Гэрэл арай чүлэс ярснаа мэдсэн чи оройтсан болохоор энийх ярвихын хооронд гараа нухлан дарж даргаа. Хэрвээ гачаа болгондөө мэдгэдэл буулгаад хуваавал домгоргийнх яаж тэдэрүүн үхэр олчих нь вэ? Дахиад хэлвэл гэтэл дарж давх юм босч. Дахиад хэлвэл яах юм? Гачаа багж хэлсэн тэр бол ухамтамын удирдлага доорх хамгийн үндсэн шатны нэг ч юу. Хэн дураараа тогтоож байх юм? Би хушуу намын хорог ирэн гэж ахсарсан дээр гэрэл нэмсэн айчхаж би гачаахын төлөөлөөд эхэлчихсэн юм аа. Бөөр миний буруу. Дарж чи надад эдийхэн өрөхгүй юм уу гэж хоолой нэрэнтэй хэлжээ. Дарж омохтой гэгч сүгөөгөө тулснаа дуу нарай жуулрам. Ай чи гэж үнэхээрчтэй гээд ширээний нүрийг шааж аваад буруу харан суухтан өнөөх бүрсэн чагаан навчтай жалгалжээ. гэрэлээ гачааны гэрч бичхийг хэжээвэл

гэж лувсангийн алын ширээн дээр наваачаад шичг шиг бардам салсан болохоор одоо болоход аюулхий дарын хүндүрлэг шиг болжээ. Дарж нудаан анавчин бас нухлаг шиг бааш гаргаж байснаа ширээн дээрээс утсан шүрэн номор дойлсноо. Сум дарга сайн уу? Хошууны мал аж ахуйн товчооныхан шарухрын төрөлжил оруулж авчирсан юм уу гэж шууд асуужээ. Дарж хариууг сонсож байснаа их сочин үсэрж босоод, юу арайч тах уу гэд амслан дээртэн утсан пас хэдэл тавив. Тэр чарайн үрчэлжин хажран татгунж аваад, арайч та даанч хөө гэхээс өөр үг тарханд нь орж өгөхгүй байгаа бололтой салд өөр нааш чашаалхлан датаж байсан тамхан хагас байхад нь нэсэлж явуулав. Гэрэлийн хүчтэй амсах гасан ч айчихсан юм шиг бүлтгэн жаваад, яава дарж дарга гэж жуулхан дуугарвал, яахтан яадгийн хүм малчлахтан сайн чамаас л уршиг дасрахгүй шүү. Лувсан тийм хэчүү юм бол өөрөө авсан данс гаргана гэжээ. Надар бамбай болгох танхоо гэд сандлын түшилгэн хугалчих нуух юмэр жаржаган улан сууа. Сумны дараах чи энэ учрыг сайн мэдгүй байж, хошууны мал аж ахуйн товчооноос тусгай суурин бүтээн байгуулалттай айлд шууд хуваарлсан гэсэн хариулт өгчээ. Гэхдээ дарж төвөнд нь ууралсан биш, харин гашуун ус гачаанд хуваарлсан 30 шар үхрийг одоогоор гачааны тамаг даран гүлийн авсан гар гүтгэлэн хийгэсэн жаавартайд нь онтуудсан гэжээ. Гэрэл бүр дуу шуугуу болж, атаг болтол буян хураан сууж байснаа. Та тэгэхэд гард минь хийгээд өчөхгүй юу гэж чирээдэн хэлжээ. Дарж гинт чанг дуутай хүйтнэр энийгээд, гэрэл минь дээ, гэрэл минь, чи чинь чухам юу бодож байгаа хүн бэ? Донгор үхэр олоод лувсан сэр жаагаад би элжгэжгүй гуруулаанчхуу дунд нь хавчихтаж бас гард минь хийж өгнө гэн шүү гэснээ хүмгээгэн жуухшиг болсноо. Үх хамраа олж байгаад болъё гээд малгагийн шүүрмэгч моторонж адилан донгорвих жуух тоос татуулан гүйлэгжээ. Хөөё гэж хойноос нь гарсан гэрлийг ойшоосон чхүү төдхөн жуур хөтөл даваад арилжхав. Даржийн өөр учаар нь хүрэгшийг гомдол гутралж давхчих шиг моторон чарлуулан гүйлэгч ураан чогжлийн дүрэн хүрдэд тарах тураараа том гэгчийн төмөр жаас тээж шүрүүхэн явахтай таарчээ. Өөрөөс нь дутаагүй чарай барын нүдэн гүлбүлжин тэргэн бутад ирсэн дагур дэгдчүүлэн явах нь даржийг үдсэнгүй юм уу ойшоох маяггүй байлаа. Даржи мотортойгон гүйлгэж очоод өмнө нь хөндөлдөн жогсохоор нь мөрөгчгөж алдан торомсол жогсов. Яаж байгаа ч нэн вэ? Нүдгүй юм шиг гэсээр дарж мотороосон буухт чогжил уулаасан уулжиж ярих юм байсан бололтой хормойгоор нүрээ нарцсаар, яахтаа яана гэж дээ даржаа, чихэл домрогийн газрыг би чамтай грэй хийж түрээсэлсэн шүү. Яах чи мэд, би харин нэг өдөр чи урчилж өгөхгүй шүү гэж дуугарав. Хин чамаас авна гэсэн юм гэсээр дарж явлан суувал чогжил тэргээ унтраагаад хажууд нь ирж суула. Чогжил тор хөрөөнийхэн үди модор торгож дээсэр уйдаг байснаа одоо төмөр жаасууд тааруулж онцлог гэж яваажээ. Юунд яах гэж ухчлахаа сүмэн чогжил өөрөн ярилаа. Уулын донгорвоо 30 шар өхрөөнд тууж авчраад сая газар нутгаан бусдад түрээсэлж өгсөн учраас санаж олжээ. Хот усны айл сахал тэмчин үлдсэн хугацааных нь мөнгө эргүүлж өгөөд газраа буцаавал барсан хэрэг гэж бодсон талдар тавьгдана гэж ихэн санала. Донгоруу өөрөө хэлхээс багш ирхийсэн юм шиг гүнжмаган хонноос гарж ирэх чогчлыг толж очиулав. Ажхад ихэл өвтэй шиг ярилцаж бай харагцснаа чогчлийн гар сажаад явахаар нь бүх хэргийн тангараг эргэсэн гэж донгоруу дурандаад мэдчихэв. Гүнжмаа урам алдарсан царайтай харж ирсэнээ. Чогжил бүгжөөсөн дяхнаар буцаагууд ярах маягтай байна гээд өөрөө буруутай юм шиг нулимсан эргэлжээ. Халуун жунаар хамаг бэлчэрийг ичгэхэд бас хансангүй юм уу гэж донгоруу ууртай хэлвэл, яг үнний хэлвэл чогжил чинь заавал хугацаагийн тулгаж буцаана гэд байхлаар нь би аргагүйдан хэлсэн юм шүү. Үгүй бол гээд гүнжмаа санаа алдан дэвгийн чоргоор хүйтэн чавуула. Донгоруу чарай барын сууж байснаа эсвэл гээд гүн амсхан авч гүнжмах чортол харснаа үг ярьсангүй. Донгорви ингэнч хэж арван жуудд орсонгүй болохоор ачин салаанд орчихсан амтэн шиг арган баргад үчээ тогтой шийдвэр гаргаж чадгүй байтал

дарж гадна мотортой буужээ. Дарж уурн бүр намчгсан чанаан жалжин нэмсгэлсэн чарайтай орж ирсэнэ. Чи чин мондог байна шүү. Хагасхан жил хараа жил хийгээд эдээрэн үхр олчхон идэг чинь. Гэсээр ханжных нь баруун талд жавлан суу. Дарж дарга минь бүү наадам хийгээд байдаа. Бүр гачаанай санаар штэ гэснэ гүнжмаган чарайтсан шуухан болж аваад. Заах юм гаргачихнуу да гэвэл гүнжма хоргоо онгойдгон нэг лонг тал нутгийн харэрэг гаргаж дарсан хүмүлтэй тавилаа. Хоёр өрөө эхний гурван хэм эрэхтэл аль алин дуугарсангүй. Гэвчээ бүй бүйян байн байн ширтхан алдсангүй. Дарж дөрөвдөх хэмийг барьж баахан харж хараад. За яах вэ? Ус эргэж урас дүггүйгээс хойш алин болгонд араас нь хөөж суухгүй. Чаган болвол чайн бочилдгал байлгүй. Тийм бижээ донгорво. Гээд нүдэн сэмэлгэн хундахтай архан сорсноо. Чи наад байх газраа ав. Эцэн хугацааны мөнгө бодоход юу л байна? Гэхдэн донгорв гүнжмаа хоёр. Андуу сонсч хөөх юмэр гайхаж авснаа. Донгорв хурван гожилгож аваад. Дарж чи сууж вэ? Би нэг гараад ирье. Гэхдэн гүнжмаач гайхаж гэж. Үгүй хөө, яах нь вэ? Гэхийн жуур донгорв хэдийн мотороон жайдалчихсан. Явж игэрлий авчрий. Та хоёрт нэг сайн талархъя гээд гарч гүйлгэжээ.

сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг гэх романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авцсан сонсцгоно. Найруулж нөхтрүүлсэн Ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка Хинагц Бөрөнтө.

0: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 8, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 24, гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдээгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Тавьс хошуу олон аж үйлсийн жиргээр хөгжүүлж, хошуушны аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшгийг ахиулж байх.
1: Аймгийн Чахаргагийн намын удирдах дугаалангийн 2026 оны 20-р удааны хурал, аймгийн Чахаргагийн 2026 оны 18-р удааны байнгийн хурал Шилийн хотод хуралцсан.
0: Өвөр Монголын шахлан хүчний бөлөөлөлийн Шилингуулын шахлан хангаа компани шахлан хангаалгын сайдвар баталж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: Тавьс хошуу олон аж үйлсийг жиргээр хөгжүүлж, тариалан малаж ухын аж үйлдвэр соёл жуулчлалын аж үйлсийн хамжилчин хөгжлийг ахиулж, хошуу шаны аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшгийг ахиулж байна. Ойрын жилээс нааши Өвөр Монголын жинч хүн шахлахан дэсний хязгаартай компани бүх жилийн үйлдвэрлэл борлуулалт

0: Төрлийн чадвараа дээшлүүлэн жахал хөрөн өргөтгчээ. Иймхүү 2024 онд 2 доншуур 3000 төм төргийн үйлдвэрийн өртгий баялуулж, 2025 онд 7 доншуур төргийн үйлдвэрийн өртгий баялуулан тухайн газрын 200 шахам хүнд ажил олгов. Энэ жил одоохон болтол 2 доншуур төргийн үйлдвэрийн өртгий баялуулж, бас 4 доншуур төргийн жахалгаан баялуулахар чарам хийж байна. Өвөр Монголын танх шинжилгээ ухааны чиглэлт мөрөгдлийн ховорулсан хязгаард компани нь манай аймгийн анхдагч улсын дэсийн тусгайдсан нарлагдсан ончлогдсон ажил хөлөл болсны ховд ямагт годлогтой гогцоод мөрөгдлийн шавтлал хийж годлогтой төрөлжилийн найдваржуулалтыг төрөгдхөн шинэ хөлөврийн ажилдвэржилтийн их талд үйлчилж шинжилгээ ухааны мөрөгдлийн ажил хөлөлийн харуулчилгаан үйлдвэржүүлж ирснээс 2025 он болоход ажил хөлөлийн бүх жилийн тусгай ашигын ерөнхий тоо нэмэгдээд 30 болж голлох мөрөгжлийн буян дааж эжимдэж болох чадвар тогтунаар нэмэгжээ. Тэрчлэн эжигнэлтийн орлого ашиг орлогон түүхийн шин тэмдэглийг үзснээр барахгүй Өвөр Монголын урт таньсан хорны шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн давшилтын 2-р дэсийн шанал хүрчээ. Тавилт хөшөө төхөөрөмж тарайлангийн хөвчөөг өргөтгөн яс чанарын дэвшлүүлэхийг үргэлжилэн ахиулж дагуулагч аж ахуйлаар дайчлуулан хөвчөөцн тармал баримжаатсан үйлдвэрлэл нэр томдөгч хэлсэн борлуулгыг ахиулж тарайлангийн үйлсийн аж үйлсийн хэлхэжилийн тасралтгүй уртхаж өртгийн хэлхэжилийг дайчлуулжээ. Одоогчлсон хөлөмжөд дөрвөн улиралд тармал тарж үр ашиг хүртэн эргэн торны малчин тараачинд ажил олгохын хамт олон төмний дайчлан орлогын тогтунаар нэмэгдүүлжээ. Энэ тухай тавилт хөшөөний одоо үеийн төхөөрөмж тарайлангийн аж үйлсийн хүрээлэнгийн харилцагтан функцээ ярахтан Нэтний тарсан төвд хашийг үндсэндээ бүхний бэйжинд борлуулжээ. Өргөөсд хамхийг удалгүй жахт гаргахаар байна. Бид бэйжингийн чөлөө дэлгүүртэй борлуулын гэрээ тогтсон гэлээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд тайвс хошуу жуулчлах чийг 60 түмэн хүнудаа хүлээнж өчлж 1 доншур бөгөөд 900 түмд хүргийн жуулчлийн орлог үүджээ. Сүүнүрийн үжимжийн орон бүх хошууны соёл жуулчлийн аж үйлсийн ачаалур болсны ховд эжигнэлтийн хэлбэрэн ховруулж бүх талар дэс төвшүүлэн 6 сарын 14-ний өдөр эжигнэлтэн эхлүүлснээс одоо болтол жуулчлагчи 12 түмэн хүнудаа хүлээнж өчлж 4000 гарын түмэнд хүргийн соёл жуулчлийн хэрэглэгийг дайчлан шанай хөвчөний соёл жуулчлийн орлогын гол нэмэгдлийн чиг болсон байна. Тавьс хошууны жуулчлийн хөгжүүлэлтийн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Чоуфи сурвалжлах хүлээхтэн соёл жуулчлалын идэв өмдөн хоног буудал зам харилцаа жижиглэн борлуулах зэрэг холбоотлохи аж үйлсийн хамжилчин хөгжихийн бүтөмжтэй дайчилж Малчин тараачны ажил олж орлого нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж байна гэлээ. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шугамд мөрөгжлийн өөрчлөлт хийж, чадвархийг өргөтгөж, үйлдвэрлэл борлуулгын зэрэгэр хөгжүүлэхээс төхөөрөмжөд тарайлангийн яс чанарын дэвшүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлэх хүртэл, соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хөлбөрийн дэс төвшүүлэн хэрэглэгийг дайчлах хүртэл, тавилт хөшөө олон аж үйлсийн хамжилчин хөгжихийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж Хот хөдөөгийн хөгжилтийн замын шулуутгаж, хошуу шинэ аж ахуйн тогтууны дунд урагшлах, яс чанарыг дэвшүүлэн хурдшид төрөгдөх гэд хүчин нэмрэлжээ. Дээр хагас жилд тавилт хөшүүний аж ахуйн гэрэлт тогтууны дунд урагшилж, орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг жишэлтээр 24 доншуур 1700 төмөнд хүргэд хүрчээ. Аль хөгжөөнийхаас жууны 4-өөр нэмэгчээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 7-ны өдөр аймгийн Чахаргагийн намын удирдах тугаалан 2026 оны 20-р удааны хурл хурлдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн Чахаргагийн намын удирдах тугаалангийн шүүжи Гуйфун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн зүүн баруун орны хамжилчааны ажлыг байнгжуулан сайтар хийх тухай чухал жаврын жоргоснаг уламжлан суралцхийн хамт чухалчлагдсан. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа ба төвийн нэгчийн чиг тогтон хавсан тэтгэх адлыг гүнжгэрүүлж хамжилчааны тогтчийг улам чаашд төгөлдөржүүлж хамжилчааны хүрээ хөвчөөгөө өргөтгөж бохирдлгүй жахалган, бохирдлгүй бодлтын хүчин, бохирдлгүй малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүн зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн чанар сайтай хамтарчааны төрөл зүйлийг төлөвжүүлж хөдөө тосхоныг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахд хүчин нэмрэлж Шилэнгол аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас аймгийн Чахаргагийн системийн үжил ухамсарын хэлбэрийн ажил ба үндэсний ажлыг өрнүүлсэн байдлын хариу мэдүүлтийг сонссны дараа чухалчлагдсан үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын хариуцлагын дүрмийг бодтойжуулж үжил ухамсарын хэлбэрийн жагсаалын газрын хамаарлтыг хууль ёсоор чангатгаж ил төрлийн аюул төвшөөр далд гэмиг цаг тухайд нь сэргийлэн сайтар шийдвэрлж үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын удирдах эрх санаатлагт эрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож, дундадын үндэстний хамтын жогчийн байгуултын хошууч ордныг байгуулах ил зүйлийн үүргийн найдваржуултыг сайтар атгаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үжүүлэх орны үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж. Тус өдөр аймгийн захиргаа 2000

0: бөгөөд 26 оны 18-р удааны банкын хурл хурдуулж төвийн холбогдол бүхий бичиг материал болон өөр тансах хорны гол удирдлагын холбогдол бүхий чухал бүрийн зөрг санааг уламжилсны дараа чухалчлагдан ерөнхий шүүжийн шийдэм пингийн үерийн сэргийлж гамшигаас аврах ажлын тухай чухал жаврын зөрг санааг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж хорио шугамын сэтгэхгүй туйлширлын сэтгэхгүйг бат бий болгож их үерийн сэргийлэх, их аюулаас аврах, их гамшигаас аврахад суурилж өндөр бүтэмжтэй ажиллагааны жолоодох тогтчийг байгуулж урьдчилан мэдүүлж урьдчилан сэрэмтлүүлэх, бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл ажил, жижигүрлэн сахих ба мэдээж ангийг мэдүүлэн хүргэх зэрэг элд зүйлийн ажлыг сайтар хийж, гамшгийг сэргийлж гамшгийг багсах, гамшгаас аврах чадварыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Аюултай химийн бодисыг зөөвөрлөх амар төвчний жагсаан байцаалт ба тусгай жигчлэн засалтыг лавдуун баттай өрнүүлж, замаар тойрон байцаах, далд гмийг жагсаан байцаах, бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх зэрэг битүмжилсэн хамааралтын тогтчийг төгөлдөржүүлж, ард олны амнаас эд төрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Жунаас нааша чахлан хэрэглэх хэрэгцээ тасралтгүй нэмэгдхий дагалдан Уур Монголын чахлан хүчний бүлгүүлийн Шилэнголын чахлан хангах компани аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын голдуулгын тойронд бүх аймгийн аж үйлдвэр тариалангийн үйлдвэрлэл ба суугаал ардын амьдралд хэрэглэх чахлахааны тогтун бөгөөд эмэг журамтай байхыг баталж байна. Амар төвчний ухуулгын хамрах хөвчөөг өргөтгөж бүх ардын чахлан хэрэглэх амар төвчний ухамсарыг дэвшлүүлэхийн тулд Шилэнголын чахлан хангах компани амар төвчний ухуулгын ажлыг олон талаас хүчлэн өрнүүлж Өргөөлөн хотын ардад өдөр тутмын амар төвчнөр чахлан хэрэглэг урам мэрэгжил, гамшигт чагуур илрэх үйс чахлан хэрэглэхэд аюулаас жайлах ерөн мөлхий тайлуурлж, амар төвчнөр чахлан хэрэглэг өцсийн 1 км-ийг үнэнхүү нөвтрүүлсэн байна. Одоохон болтол тус компани нь элдвэрлийн амар төвчнээ ухуулах хүмүүжлийн ажилгийг 30 гаруй удаа өрнүүлж, амар төвчнээ ухуулгын гар дэвтэр 4,000 гаруй хувь тархааж, ажил тамба өргөөлөн төвөнд 3,300 гаруй хүн удаа ашиг хүртээжээ. Жунаа удирдлын болонтой чагурын байдал болон чахлан хангалгийн батлах хүн хэчүүд аралтын өмнө Шилэнголын чахлан хангах компани чахлан турын хангалгийн батлах хамгаалалтын системийг бүх талаар дэс төвшүүлжээ. Чахлан хүрэг шугам хүчтэй өөрчлөлт төхөөрөмж, чахлан төгөөх төхөөрөмж зэрэг жангилгийн төхөөрөмжөөр голдуулж, өдөр тутмын тойрон байцаалтыг чангадхан төхөөрөмжийн өндөр дулаандах эргэлт,

0: дэлхийн чанга бай цааж, шавлахан турын ончхой чагуур, гинтийн саатлын арга чаг, бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж, жуна уулрын шавлахан хүчний хангалгыг батлахад батвах халхавч байгуулсан байна. Шилэнгулын шавлахан хангаг компанийн амар төвшин яс чанарыг ханин байчаа хилцэн дэд дараага тулгуур сурвалжлах хүлээхтэй. Дараачийн алхмад бид зам шугам тоногд хөрөмжийн гэмсоогийн үргэлжлэн чанга анхаарж, өндөр халуун чагуур үерийн сэргийлэх, шүрэн бороо орох чирэг бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлж, тоногд хөрөмжийн тойрон байчаа гэрч маань чангаруулж, 24 чагаар жижигрлэн тухайн талбайн ажлын аюул төвшүүрийг чанга хамаран эжимдэж, Лавдун баттай амар төвшин арга хэмжээгээр хараа орны шахалхан торын тогтун эргэлтийг баталж, олон тумны хэрэгцээг батлах болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 5-ны өдөр 3 өдөр явагдсан 13 дугаар хугацааны Улгаа голын хөвөөгөр явган аялах ажиллагаа дууслаа. Ажиллаг дээр бүх улсын ил газраас ирсэн 130 гаруй явган аялах багтад жуулчлагсад Улгаан тал нутгаар нийт 53 км явган аялж, зам дагуу төдөг галын үдшилтгэд оролцсон ончлогт амтад идэ амталж, үндэстний дуу бүжгийг сонирхон Улгаан тал нутгийн сүрлэг сайхан өнг үжимжийг сонирхгийн хамт ардын зам үелийн соёлыг гүнзгий ойлгожээ. Жэгжиаможийн Ханжуу хотоос ирсэн явган аялах багтан шоуи сургалтлах хүлээхтэн Улгаан тал нутгийн өнг үжимж хой гэж сонсоод ирсэн юм. Тус удаа голын хөвөгөөр алхан чан жижигхэн хөндийг дамжиж тал нутгийн үзэсгэлэнт үжимжийг сонирхсон гэлээ. Ажилгад оролцогсод эцсийн чигд хүрсний дараа ажилтад оролцогсод дурсгалын бодис гардуулж, олноор нь сүудэр татан дурсгал үлдээж, зам дагуу үжил сонссон ба явган аялсан ололт төрөгдлөн хаваалцгааж байла. Тус удааны ажиллагааны явган аялах зам шугам нь Улгаан хамарлтын орны 3 талбай 1 балгасыг холбож, ерөнхий урт нь 53 км байж, зам дагуу Улгаан нуур, чан жижигхэн хөндө, малчин ал жуулчлал зэрэг өвөрмөц онцлогт үжимжийн орны хамран Улгаан хамарлтын орны шилдэг ам ахуйн жуулчлалын их баялагийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 6-ны өдөр 2-3 ээлжийн дундад өрөөний жишааны гал тэрэг машин тэрэгнээ сэлүг тонов болон өдөр тутмын хэрэглэгээний бараа таварыг дүүртэл ачиж, эрээн төмөр жимийн бомтоос өрөө төвжүг аялсан энэ жил 2500 чува дундад өрөөний жишааны гал тэрэг дунд нэвтрэл жамаар өнгөрч наднахаас 23 өдөр урчилсныг харуулав. Одоохон болтол эрээн төмөр жимийн бомтор жилийн дотор 2500 чува дундад өрөөний жишааны гал тэрэг өнгөрч 231 том 7200 тонн бараа тавар тээвэрлж, аль хугацааныхаас тус тус жууны 13-чиг 7-1 ба жууны 27-чиг тий 3-аар нэмэгдэж, бомтор өнгөрсөн хэмжээ, бараа тээвэрлсэн хэмжээ чүм түүхийн аль хугацаанаа шин тэмдэглэлийг үүдэж, бомтын хил асалсан барааны гүйлгэний голлох жамын үйлдэл чадамжийг гүйчид илрүүлжээ. Энэ жилээс нааши төмөр жамын салаа мөчр дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг тойргийн чадамжийн байр тогтоолтой нэг дуйлдуулан оюунч бомбын бүтээн байгуулалтыг яхуулж, дундад өрөөний жишааны гал тэрэгнээ тээврийн хүчинтэй хугацааг ихээр уртхаж, одоохондоо бомбор өнгөрүүлэх хугацаа хамгийн хурдандаан 30 минут орчим болгон байгуулагдсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ ардын амьдралын хэрэглэгээний амар төвчний хорой шугмыг бэхжүүлж, төв голч ил тод загтлгүүрийн арилжааны орчныг бий болгохын тулд Шилэн хотын загтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө олон арга хэмжээ авч, загтлгүүрийн эмх дэглэмийг журамжуулан олон түмний хууль ёсны эрх ашигийг баталж байна. Шилэн хотын загтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө Чуглаан маймааны жах том хэлбэрийн худалдааны хэддэлгүүр зэрэг голдлоготой орон бүсэд тухайн талбарт харгуулан байцах мэрэгдлийн шалган тогтоолт хийхийг харилцан уйлдуулах хэлбэрээр хэмжилтийн багж хэрэгсэлд байнгын чанартай байцаалт өрнүүлж, жин лан тутах, гүм үйлдэх тоноглол өгсрөх зэрэг хэмжилтийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга жохолд өгөхийн хамт бүх хотын ил Чуглаан маймагийн жагтлгүүрд голч жигнүүр тавьж, хотын ард өөртөө жин лангийн харгуулан байцахад дүгм үзүүлжээ. Энний хамт жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө гар утсан дээрх хэмжилтийн тухай шинжилгээ ухааныг төвөөмжүүлэх ажилгийг байнгжуулан өргнүүлж, олон түмний худалдаачин өрхийн хэмжилтийн багж хэрэгслийн оновчит чанарыг цаг тухайд нь хинэн байцаа дэлхийг батлан хэрэглэгчдийн ялган таних чадвар ба эрхэн хамгаалах ухамсыг улам нэг алхам дээшлүүлэн худалдаачин өрхийг журамжин эзэгнэлт хийх үнэн ч итгэмжтэйгээр эзэгнэлт хийхийг хөтлөн жолоодов.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 7 сарын 6-ны өдөр хуучир гошууны чахар хонны үри малын талбайд дундад улсын хөдөө тосхны тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинэлэг ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн пайс өхөг ёслол явагдав. Шинэлэг ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн амжилттай байгуулсан хуучир гошуу уламжлалт мал аж ахуйг одоогчлсон.

0: баримжаатсан шинжилгээ ухаанчилсан тийш хэлбэрийн хавруулахыг яхуулах чухал арга хэмжээ болно.
1: Ойрын өдөр сүнэтсүн хошуу ус гадагшлуулж устлыг сэргийлэх, замын гадаргийг засан тэгшлэх зэрэг голдлоготой инженерингийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, жишэлтээр 7 сарын сүүлчээс өмнө барилга дуусгах гар байна.
0: Энжийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Дэлгоон, шингээгч Арун Чанаа, хариуцсан найруулагч Арун, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
1: Шилийн голын аражуу тэлүү сарооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь Жүн хойд бийн гажир оронд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд төрж уур их усрхах бороо орж тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах мөндөр орох жирэг чанга солих хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хоноос 2 дэсэн салхинттай. Маргааш жүн бийн гажир оронд жүрвсгэн баг бороо орох юм уу? Аянгат бороо орно. Хэсэг гажир оронд төрж уур их усрхах бороо орж тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилж мөндөр орох жирэг чанга солих хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хоноос 4 дэсэн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол сүнэт баруун хөшүүний өмнө бэй, хөвөлчөр хөшүүний хойд бэйд дум зэргийн бороо орно. Бусад ихэнхий газар оронд жүрвсгэн баг бороо орох юм уу? Аянгад бороо орно. Хэсэг гажир оронд төрж уур их усрхах бороо орох, тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах мөндөр орох жирэг чанга солих хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхинттай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг. Баруун хоноос 2 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг доорог хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг. Баруунаас 2-3 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагч нугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь Жүн хойд бийн гажир оронд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд төрж уур их усрхах бороо орж тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах мөндөр орох жирэг чанга солих хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хоноос 2 дэсэн салхинттай. Маргааш жүн бийн гажир оронд жүрвсгэн баг бороо орох юм уу? Аянгат бороо орно. Хэсэг гажир оронд төрж уур их усрхах бороо орж тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилж мөндөр орох жирэг чанга солих хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хоноос 4 дэсэн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол сүнэт баруун хөшүүний өмнө бэй, хөвөлчөр хөшүүний хойд бэйд дум зэргийн бороо орно. Бусад ихэнхий газар оронд жүрвсгэн баг бороо орох юм уу? Аянгад бороо орно. Хэсэг гажир оронд төрж уур их усрхах бороо орох, тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах мөндөр орох жирэг чанга солих хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхинттай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг. Баруун хоноос 2 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг доорог хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг. Баруунаас 2-3 дэсэн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Цагуурын мэдээг Урхан нэвтрүүллээ.

0: Аван хошуу мал тан өнөр баян байх хэм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мэддэй сонсогчдоо. Малчтийнхэн тусгайн нөвтрүүлгийн хуулийн гүйвч болон та бүхнийхээ амрыг ялтхан жолгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. За өнөөдрийнхэн дугаараараа бид Өвөр Монголын Ишаан хуульчин газрын хуульч Уяхны гуурч ардын хоорондох зөвлөлийн гэрээгийн тухай хуульч хаажийн талаар ирүүлсэн тусгай сурвалжлах сонсохё. Та бүхэн маань нөвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: За юуны урд Уяхан сонсох түмэнд хавуулж гэнэ үү?
4: За та бүдүүрэн сайн байцгаана уу? Би бол Өвөр Монголын Ишаан хуульчин газрын хуульч Уяхан байна. Өнөөдөр та нартайгаа ардын хоорондох зөвлөлийн гэрээгийн тухай дүгм хуваалцал хийе. За ардын хоорондох зөвлөлийн гэрээ бол хүмүүс хоорондоо жоос зөвлөх үстэн үргэлж тохиолдох нэг жилийн хуулийн холбогдох энэ хууль сайдын тухай бол дүгм хуваалцгийг юуны төрөнд бол ардын хоорондох зөвлөлдөг гэвэл одоо хүмүүсийн хувьны хооронд эсвэл хоёлын хүмүүсийн хооронд энэ мөнгөн гүйлгээний тухай адилгаа гэвэл хэлж байна. Үүнд холбогдох хоёлын тогтоол бол одоо манай улсын иргэний хоёлын бичгийн энэ гэрээгийн жоос зөвлөлгийн гэсэн эргэд манай улсын өндөр зэргийн шүүх хорооны ардын хоорондох зөвлөлийн хэрэглэгдэх хууль заазын тогтоолын тухай эдгээр хуулийн тогтоолоос бол үндэслээд манай улсын гөрөө тогтох нөхцөл бол одоо насан туршсан байх хэрэгтэй эргээд бол хүмүүсийн энэ үжил санаа бол эрүүл мэнд байх хэрэгтэй иймэрхүү хууль ёсны жоос зөвлөлгөд бол гөрөө тогтох зэрэг байдал бол оршноо. Энэ гөрөө тогтох үстэн бол одоо голдуу манай улсын хооронд жоос зөвлөх үстэн бол жоосны баримт, жоосны гөрөө бичиг зэрэг бол тогтноо. Үүнд бол тогтох үстэн бол голдуу хоёр хүмүүсийн нэр, биеийн үнэмлэлийн дугаар, эргээд компани бол одоо компани үндсэн байдал, компанийн дугаар, харилцах утас зэрэг юм бол бүр бичиж оруулгаа. Тэгэхээр энэ зөвлөлийн гөрөө гэм бол зөвлөлийн жоосны тоо, жоосны тоогоон бол одоо заавал тодорхой бичиг хэрэгтэй. Мөн бүдүүн бичгээр бол бичиж тодорхойлогч ухалтай. Эргэд бол энэ жоосны хөргөлөгдөх жил, жоосны хөргөлөх хугацаа, эргэд бол жоосон өгөх арга маяг, жоосон бол яаж өгнө үү, вишин, вичат зэрэгээр өгөх юм уу, эсвэл болон жоос өгөх юм уу гэдгээр жилэм бол тодорхойлж бичих ухалтай. Мөн ч энэ жоосны буцаах арга хэлбэр, жоосон бол яаж буцаана уу, эргэд буцаах цаг хугацаа, эргэд бол хүү мөнгөний тухай, хүү мөнгөн бол яаж бодно, сарын хүү мөнгө, жилийн хүү мөнгө зэрэг юм бол яаж бодох тухай бол тодорхой тайлбарлах чухалтай. Эргэд энэ гэрээ бичгдэм бол бас гэрээ зөрсөн хүү мөнгөний тухай бол хоёр хүмүүс хоорондоо тогтож болно. Мөн ч хуулийн зорилгоор энэ хүү мөнгөний тухай бодож болно. Эргэд энэ хэрвээ гэрээ зөрсөн байвал одоо яаж шийдвэрлэх тухай, шийдвэрлэх шүүх хороо юм уу, шийдвэрлэх газар зэргийн үлбэр тогтож болно. Тэгэхэд энэ хоёр хүмүүс хоорондоо гөрөө бичиг тогтсныхаа дараа гөрөө бичиг өгөхөс энэ баримт манай сүл үргэлж тогтох үстэй мэд энэ баримтаа мэд хоёрын дугун хөлөөрөө тогтгоо. Гэвч энэ хөлөрийн эдгээр уулгуудын оруулсан гөрөө бичиг бол одоо хоёулаасанд нийцсэн байдал нь бүрэн гүйцэд иймэрхүү бичиг болно. Тэгэхэд хоёр хүн тогтсныхаа дараа хоёлаа бол гарын үсэг жураад, гурван арман дараад өдөр сараа мэтэд бол энэ гэрээ бичиг хүчинтэй гэрээ бичиг болно. За тэгэд бол энэ жоосон зөвлөхгүй систем бол бас хоорондоо энэ гэрч баримтаан бол тодорхой үлдэх чухалтай. Энэ тухайд бол одоо 10 жилийн хэрэг хугацаа гарч байна. Манайхныхан бол малчит хоорондоо бол жоосон жийлүүлэх систем бол аргүй систем. Гэрч баримтаан бол сайтар үлдэхгүй юм уу ч бүлэн мөнгө бол арван жаргадах байдал орчноо. Ингээд бүлэн мөнгөө тушаах систем бол жоосон өгчхөөд бол ямар ч гэрч баримт үлдээсэнгүй. Ингээд сүүлийн үед болох үстэд бол нөгөө тал нь бол жоосон мэдрэхгүй, жоосон буцааж авахгүй байдлаар шүүх ороогоор дамжих үстэд бол одоо шүүх ороноос бол гэрч баримтын гол үзнэ. Тэгэхээр үстэд бол одоо энэ гэрч баримтаан бол хангаж дийлэхгүй. Ганцхан бүлэн жоосон өгсөн өөр ямар ч бол жоосон хурааж авсан жил жоосон явуулж өгсөн баримт зэрэг байхгүйгаас болоод бол энэ зэрэг бол дэмжигдэхгүй иймэрхүү хэргийн жишээ бол арван оршиж байна. Ийм байдлыг сэргийлэхийн тулд бол одоо голдуу хэргийн байдлаа хандуулад бол гэрч баримтаан бол сайтар үлдэх хэрэгтэй. WeChat-аар явуулж өгсөн бол явуулсан баримт, одоо банкар явуулж өгсөн бол явуулсан баримт, мөн ч хөрвөө одоо бэлэн жаас өгсөн бол бэлэн жаасаа хүлээж авсан иймэрхүү бичиг баримт зэрэгэн бол үлдэх чухалтай. Тэгээд үүний дагуу тань бас гэрээний тогтох жаасан жийлүүлсэн байдалд бол орчихын хүн мөнгөний тухай бол дүгм хуваалцал хийё. Хүн мөнгөний тухай бол хүмүүс бол арван байдал асуудаг. Голдуу энэ хүн мөнгөийн бие хөрөнгө өндөр хүүтэй хүн мөнгөтэй жаас жийлүүлсэн бол хөвж өрчнө үү? Эсвэл энэ хүн мөнгө өндөр басан бол миний ада бас ямар хуулийн хариуцлага үүргэлнэ үү? Энэ тухай бол арван жийлвэл асуудгаа энэ байдлыг хандуулад бол хүн мөнгөний тухай манай улсын хуулийн тогтоолбол одоо энэ жийлүүлсэн үеийнхэн тус жилийнхэн хүн мөнгөний банкин хүн мөнгөний LPR-ны дөрвөн дахнаас бол гэтэрч болохгүй гэж бол хуулиар тогтоосон. LPR гэдэг нь юу вэ гэх юм байвал манай улсын банкин хүн мөнгөний нормын тав ялж байна. Банкин хүн мөнгөний нормын тав бол жил болгон сар болгон бол адилгүй. Чеклэрэн хүн мөнгөн одоо тогтох үеийнхэн тухайн үеийн сарын юм уу жилийн хүн мөнгөний нормоор бол голдуу тогтооно. Ийм байдлаар болохоор өндөр хүн мөнгө бол тогтсон байдал LPR-ны дөрвөн дахнаас гөтөрсөн гэсгийн бол шүүх хорооноос л дэмжихгүй. Гэхдээ бол өндөр хүн мөнгө тогтсон байвал одоо шууд эрүүгийн хариуцлагатай холбогдно юм уу? Хуйлж өрчих адилгаад оролтно. Ийм очирвол байхгүй. Хуйлдаг тогтсон нь бол эдийн засгийн хоорондоо бол одоо хүү мөнгөнд бол хамгаалалт хийнэ. Гэхдээ гэтэрсэн гэсэн нь бол одоо хамгаалалтад орохгүй, дэмжихгүй болчихжээ. Тэгээд бол иймэрхүү энэ тухайд бол одоо ариун хэргийн жишээ бас оршиж гин ариун хүмүүс бол одоо хүү мөнгөийн тухай тодорхой тогтсонгүй юм уу? Зөвлөлгийн үйлстэнд тогтсонгүй юм уу? Эсвэл өндөр хүү мөнгө тогтчих нь одоо 4-5 мөнгөийн хүү мөнгөөр тогтоод бол сүлдээ шүүх хараагаар дамжих систем бол ариун байдалд бол энийг дэмжихгүй. Зөвхөн одоо LPR-ны дөрвөн дахнаар бол энэ тогтсон хүн энэ хэмжээгээр баримжаалаад бол тос хүү мөнгөийг бол одоо шүүх хараагаас үл дэмжиж байна. Тэгэад энэ иймэрхүү хүн мөнгөний тухай бол бас анхаарал анхаарч үзэх болов уу? Эргээд мөн ч гөрөөгч тогтох систем бол энэ хүн мөнгөний тухай бол одоо хуулийн тогтоолын үндэслэлд бол бас хуульд тогтсон хүн мөнгөийг тогтох чухалтай үгүй бол энэ сүүлч шүүлтээр дамжихад үргэл шүүх хараанаас дэмжихгүй байдал бол оршихоос бол сэргийлэх хэрэгтэй. За тэгээд дараа алхамд бол бидэнд энэ баталгааны хүний тухай бол дугуй хуваалцал хийе. Баталгааны хүний тухай бол малчид бас олон арван анхаарч арван асуудал асууж байсан. Би эрвээ хөдөө нутгаар бол арван иймэрхүү байдал орсноо. Би одоо энэ жоос мөнгөнд бол баталгааны хүн болчихсон. Эсвэл одоо банкин жийлэлтэд бол өндөр жийлэлтэд баталгааны хүн болсон. Би энэ жийлэлгээс бол хэжээ гарч дийлнэ үү? Баталгааны хүнээс мултар дийлнэ үү? Иймэрхүү хэргийн жишээ бол арван асууж өнгөрчсөн. Энэ байдал

0: хандуулаад бол баталгааны үний тухай дүм валци баталгааны хүнд бол хоёр төрөл хуваадгаа. Энгийн батлаг болоод бол онцгой батлаг гэж хуваана. Тэгэхээр одоо таны хийсэн батлаг бол энгийн батлаг юм уу? Онцгой батлаг юм уу? Энний тухай бол сайтар ойлгож үзэх чухалтай. Нэг онцгой хүмүүсүүд баталгааны хүн болох үстэн бол одоо энэ гэрээ бичих нь бол сайтар анхаарж үзэх чухалтай. Тэгэхээр одоо манайсын энэ банкин зэрэглэлийн батлаг бол голдуу байдал доор бол гэдэг холууд батлаг иймэрхүү байдалд бол орчиж байна. Баталгааны байдал бол энгийн батлаг, холбоотлох батлаг гэж хоёр хувааж яваа болохоор энгийн батлаг бол жоос жөөлсөн хүн нь бол одоо жоосон авах систем бол жөөлүүлсэн хүнээс авахар жирж болно. Бас жоно батлаг хийсэн хүнээр авахар жирж болно. Тэгэхээр энгийн батлаг батлагын үйлсэд бол одоо хүний хөрийн байдал бол одоо хүндийн байдал бол бас хөнгөн шиг гэхдээ холбогдлох батлаг хийсэн бол одоо хариуцлага үүрэглэх хэмжээ бол хүн чи холбогдлох батлаг бол одоо жоос зөөлөсөн байдлаар доор жишээлбэл би танаас 10 дөмн жоос зөөлсөн та бол 10 дөмн жоосонд холбогдлох батлаг лендэ зөөрөн ийм батлаг үүргэлсэн байдлаар доор бол жоос зөөсөн хүн буцаах ёстой таач мөн буцаах ёстой хоёулаа хамтаараа буцаах иймэрхүү бол хоёулын хариуцлага үүрэглэх боломжтой. Тэгэхээр банкны батлаг бол олонхий байдалд орвол холбогдлох батлагийг л олно. Тэгэхээр банкны батлаг хийх үстэн бол энэ гэрээ бичгийн бол онцгойлоо анхаарч үзэх чухалтай. Гэрээ бичих дээр бол голдуу бол одоо холбогдлох батлаг гэсэн дөрвөн үсэг бол орчно. Тэгэхээр одоо энэ гэрээ бичгийн жоосыг буцаахгүй эсвэл бол энэ батлагын хүмүүс бол жоосон бүр буцаах иймэрхүү эрх үүрэг бол орчно. Банкны батлаг бол одоо энэ жоос дэлж авсан хүн бол жоосон буцаахгүй үйсэд батлагын хүн бол бүрмсэн 10 дөмн жоос дэлсэн бол 10 төмийн буцаах учиртай хөдөөж дэлсэн бол хөдөөгийн үдэ бүгд батлагаар батлагын хамжаанд бол бүгдийг буцаах бол байдал орчноо. Тэгэхээр энэ тус зөвлөгийн байдалд бол энгийн байдалд бол шууд энэ зөвлөгөөсөн бол гарч дийлэхгүй зөвхөн энэ жоосыг хөдөө цаг үед бол бүгдийг буцаасан байдалд ор бол сая энэ зөвлөгөөс ангар дийлнэ. Тэгэхээр олон хүмүүс бол одоо энэ батлагд бол би шууд одоо бол жоосны хамжаа бол тэний байхгүй энэ батлагаасаа мултар дийлнүү гэж асуудаг бол шууд одоо бацаахгүй байж бол дийлэхгүй. Тэгэхээр энэ жоосыг бол бүгд буцаага барьсан байх бол таны батлаг бол одоо цаг үедээ бол тулаад энэ хариуцлагаасаа бол мултар дийлнэ. Тэгэхээр батлаг хийхдээ бол бас онцгойлон анхаарах чухалтай. Одоо зүгээр энгийн батлаг бол ердөө бол хойлдэр тогтоос нь бол 6 сард бол батлаг тулчих нь онцгой байдал байхгүй бол 6 сарын хэрэг хугацаанд тулсаар бол таны батлаг бол тулчих нь гэхдээ бол холбогдлох батлаг бол хөдөө энэ хөл жоосон бол батаж барсныхаа дараа бол энэ батлагын байдал бол хугацаанд тулна. Тэгэхээр энэ батлагын хүн болох тань бол бас байдлыг үжиж онцгойлон анхаарах чухалтай. Мэдхгүй байдлаар дор бол холбогдлох батлагд орсоор бол та том их вэ нөө зөвлөгийн жоосыг бачаах бол ийм байдал бол орших болж байгаа гэх юм. Тэгэхээр хөдөө тасханд бол бас иймэрхүү байдал бол олон өөрх холбоолон батлагын хүн болох иймэрхүү байдал бол бас арван орших гэнэ. Арван өрхөд бол хамтаараа одоо нийлээд 30 том 50 том жоос авчихад бол хоёр хоорондоо батлаг хийнэ. Хоёр хоорондоо батлаг хийснийхэн дараа зарим өрх нь бол жоосон буцаасах нь зарим өрх нь бол жоосон буцаад хийхгүй. Иймэрхүү байдал дор хүмүүс бас эдний жоосон буцаасан буцаагаагүй нь би бол нэгэнтэй жоосон буцаацсан би бол энэ батлагаасаа гарч үл дийлнэ үү гэж асуудаг. Ийм байдал дор бол бас дийлэхгүй. Ягаад гэвэл энэ өмнөч нэг жилийн онцгой холбогдлолт батлаг болно. Холбогдлолт батлаг нь бол нөгөө хэдэн жишээлбэл 5 айл хамтаараа авсан бол 5 айлчин бүгдөөрөө одоо энэ жоосон буцаагаад барсныхаа дараа бол та сая батлагаасаа бол гарч дийлнэ. Тэгэхээр эсвэл одоо онцгой нөгөө 4 айлчин зөвшөөрөөд мөнч банкны талих бол зөвшөөрөөд ингээд 5 талаас нь хамтаараа зөвшөөрсөн бичгийн хэлбэрийн юм гаргасан байдлаар бол одоо энэ баталгаасаа гарч бол бас болно. Үгүй бол одоо энэ баталгаасаа бол мөн жоосын бүгд тултл бол гарч дийлэхгүй. Мөн ч бол банкны талаас бол одоо танаар энэ 10 томын үүргэлүүлэх юм уу 20 томын үүргэлүүлэхээр жирчвэл болно. Энэ бол мөн чих баялын тогтсон холбогдол батлагын өрх бүргийн тухай бол Джонс Тулух бол жавлгын их энэ хэргийн байдлаас ам бол батлагын байдлаас ам бол шууд бол гарч дийлэхгүй холбогдолт батлагын байдал орчиг болохоор энэ байдлыг бол анчхолон анхаарах хэрэгтэй юм чи холболон арван айлууд үдэ батлах хийх үстэн бол энэ хөө байдлыг бол анчхараа анхаарад өөрийнхөө гэрийн одоо эд хөрөнгийнхөө байдлыг бол бас анчхолон анхаарж байдгаад жостэл хэмүү батлахын хүн болох юм одоо хүсэж байна. Үүний дараа бод одоо энэ данжилах тухай бол төгөн хуваалцал хийе. Данжилах үстэн бол эд хөрөнгө энэ үс хөдлөх эд хөрөнгө болоод хөдлөх хөрөнгө гэж бол 2 жил хувааж байна. Үл хөдлөх хөрөнгө бол одоо гол дүү гэр манайсын гэр бол гол дүү хөдлөх үл хөдлөх хөрөнгө бол гол дүү одоо дансснаар бол гол болгоно. Данссан байдал дор бол энэ данжилах байдал бол жинхэнэ хуулийн хүчтэй байдал үүснэ. Тэгвэл хөдлөх хөрөнгө бол эд хөрөнгө өгсний дараа бол нэгэнтэй бол одоо энэ данжилах байдал бол үүсэж гинэ. Тэгэхээр энэ хоёр данлах байдлын онцгой байдлыг бас нэг юу анхаарч авах чухалтай. Учир нь ярим хүмүүс бол гэр хөрөнгөн бол данжилчих нь ажиосныхоо орон 20 том 50 том зөвлөлчгээд бол гэрээн данжилчих нь. Гэхдээ бол гэрээн бол нэгэнтээ дансалж өгсөнгүү болохоор бол өөр хүмүүс бол хулдаалан гэрээн бол хулдаалан хулдаад авчихна. Тэгвэл сайн санаатай гуравдаг этгээд ийм бол бас шүү хараанаас бол бас дэмжинэ. Тэгэхээр 3 дахь этгээд бол гэрийн нэгэнтэй хулдаж авсан байдлаар энэ гэр бүл 3 дахь этгээд их болчихно. Тэгэхээр таны энэ өрх ашиг бол эргээд бас астан жорох иймэрхүү байдал гарах боломжтой. Иймэрхүү байдал тандуулаад бол энэ гэр эсвэл өд хөрөнгө тэр гэргийг бол дандлах үстэн бол сайтар гэрээ бичиг юм уу? Өвөл хөдлөх хөрөнгө бол дансалж энэ гол өрхийн авахаар бол ярих чухалтай. За тэгвэл иймэрхүү хөдөн байдалд хандуулаад бол одоо ямар нэг зөвлөлийн тухай ямар нэг хэрэг учир гарахд хүрвэл өрхөн жир дийсэнгүй ингээд бол ярилцаад бас шийдвэрл дийхгүй ариун хүмүүс бол жаасан зөвлөлчгээд бол хүнээ өрж авахгүй. Эсвэл одоо хөлчөө жаасан өгөхгүй. Иймэрхүү байдалд хандуулаад бол шүүх хорон зэрэг явах учир бас гарах боломж бол арим байна. Жараг явах учир гарахд хүрвэл одоо энэ шүү хараа нь яа ч шүү жараг явдаг тухай бол дүн хуваалцал хийе. Энэ жарагийн явчийн тухай бол юуны төрөнд бол гол дуу шүү хараанд ороход хүрвэл гэрч баримтаар бол гол болгоно. Гэрч баримтаан бол сайтар үлдэх чуу. Энэ нь бол хамгийн гол зүйл. Зэрэглэлийн тухайч болго ямар нэг хөрөгч болго шүү хараанд ороход хүрвэл энэ гэрч баримт бол хамгийн чухал зүйл болохоор одоо энэ жоосны баримт юм уу эсвэл гэр бичиг юм уу эсвэл жоосаа явуулсан WeChat-аар явуулсан тэмдэглэл юм уу эсвэл банкаар явуулсан баримт юм уу эдгээр зүйлэн бол шүү хараанд хангаагаад бол бичгийн хөлөврийн заргийн бичиг бичээд бол шүү хараанд тушаана. Шүү хараанд тушаасныхаа дараа таны одоо шүү хараанаас бол таны хэргийг чинь хулан аваад бол одоо энэ хэргийг бол хэдий чад шийдвэрлэн яаж шийдвэрлэн гэдэг бол тогтоол энэ дуудах бичиг гаргасныхаа дараа бол танд мэдэгдэнэ. Тэгэад бол энэ шүү хорооны тухай бол гол дүү бол файл дээр тогтоосон нь бол жаалдагдах чинь байж байгаа шүү хороонд бол жаалдах юм. Мөн ч бол гөрөө бичиг тогтсон бол гөрөө бичиг тогтсон газрынхаа шүү хороонд бол жаалдах хийж болно. Эсвэл гөрөө бичгэн хаана газар битсэн бол жишээлбэл одоо та бол авах шуны хүн нөгөө хүнчин байж байгаа газар нь бол жүү жимчин гашуу тэгвэл бол гол дуу жүү жимчин гашууны шүү хараанд бол жаалдлах юм. Гэхдээ бол гөрөө бичгийн хөргөө авах шуны гашуун дээр битсэн бол авах шуны шүү хараанд бас жаалдлах хийх бол жорж болно. Энэ бол эсвэл гөрөө бичгтэн бас тусгай ангид тогтож болно. Жишээлбэл би гол дуу шилээ хотод суудгаа тэр жоосон тогтсон цагтаа өгсөнгүүл би бол Шилийн хотын шүүх хороонд бол жаалднаа гэж бичиж болно. Чөгөл энэ битсэн Догцсон янсаран бол шилэн хотын шүүх хоронд бол жаргаан бол төвшүүлэхээр үлжэрч болно. Тэгвэл энэ жараг төвшүүлнэ, шүүлт хийн, эргээ шүүн дасгалтын бичиг гарч ирнэ. Тэгвэл шүүн дасгалтын бичиг чинь гарч ирсээр энэ хэрэгжим бол нэгдүгээр шүүлт нь бол барсахна. Нэгдүгээр шүүлт барсныхаа дараа 15 өдөр дотор шүүн дасгалтын бичиг чинь хүчинтэй болсны дараа 15 өдрийн дотор бол дээш шалдах хугацаа. Таавал одоо энэ нэгдүгээр шүүн дасгалтын бол хүчинтэй, гүчний тухай бол маргаантай, эсгүүлгтэй, нэгдүгээр шүүн дасгалтын жоосны тоо ч юм уу, ямар нэгэн файл хэрэгжүүлсэн ч юм уу, энэ байдлаар бол саналтай бол дун жиргэн шүүх хараанд дээш шалдах хийж болно. Дээш шалдах хийх бол мөн ч жаргын бичиг бичээ дун жиргэн шүүх хараанд тушаана. Чигээр хэрвээ саналгүй нэгдүгээр шүүн дасгалтын бичгийн гүйцэтгэнэ гэвэл жишээлбэл 10 өдөр дотор таны 15 жоосыг буцаа гэж тасалсан байвал 10 өдөр дотор нь хэрвээ жоосон бас өгсөнгүй иймэрхүү байдлаар таавал энэ мөн нэгдүгээр шүүлтийн ка шүүх хараанд бол алгадан гүйцэтгэхээр жирж болно. Алгадан гүйцэтгэх тухай бол дүгм ярьч хий. Энэ жоосон бол өгсөнгүй байдлаар бол алгадан гүйцэтгэх шатнд ордог. Энэ бол бас жаргын шүүлтийн дараах бас нэг өөр нэг шат. Хоёрдугаар жаргын шатын нэгдүгээр шат гэвэл энэ бол хоёрдугаар шат. Тэгээ алгадан гүйцэтгэх гэвэл яг жирдэг байг бол мөн ч бичгийн хөдөлгөрийн алгадан гүйцэтгэх гүйцэтгэлийн бичиг бичээдвэл шүүх хараанд тушаана. Тэгээ сая гүйцэтгэлийн бичиг бичээдвэл шүүх хараанд тушаасныхаа дараа бол шүүх хараагаас хэргийн алгадан гүйцэтгэх хэргийн хулаа авсныхаа дараа энэ хүний нэр дор байдгаа гэрч юм уу, төрөгч юм уу, өд хөрөнгө байхад хүрвэл таны жоотны оронд бол эдгээр зүйлийг гүйцэтгэд өгч болно. Энэ бол алгадлын аргаар бол авч өгч болно. Тэгэд алгадлын аргаар авсан зүйл байхгүй энэ ямар ч эд хөрөнгө байхгүй иймэрхүү байдлаар орвол та мөн ч энэ хүний гүйцэтгэхгүй алга болсон хүний нэрийн тоонд бол оруулахар бол шүүх хараанд гүйцэлж болно. Мөн ч өндөр жиргийн шофи хийхийг бол зөвшөөрөхгүй иймэрхүү гүйцэлж жиргийг бол бүр гүйцэлж болдоо шүүх хараанд. Тэгэд бол жоосон авдийн сүнгүү байдлаар орвол мөн ч шүүх хараанд гүйтлаад бол төр өрхөөр бол гүйцэл зэрэг хэвэл төвшүүлж болно. Тэгэл эдгээр ариун арга хэмжээгийн аваад бол таны энэ жиглэлгийн жоосон бол авахар жирж болно. Энэ бол алгадан гүйцэтгэх шатаа. За тэгэл өнгөд барсныхан дараа бол нэг шүүлтийн явц бол бүгд барчихна. Тэгэл осон жиглүүлсэн жоосон одоо энэ иймэрхүү арга хэмжээгээр бол нөхөмжилж болно. Мөнч нөхөмдлөх явц томдаа ямар онцгой байдал гарах юм уу? Эсвэл хүмүүстэйгээ харилцаж дийлэхгүй юм уу? Эсвэл ямархуу байдал гарахд төрөл бүр шуугар хатай бол харилцаж болдоо. За цагт барсныхаа дараа бол би одоо жоосны жиглэлгийн тухай ходогдох өрөөний хөргийн тухай бол дугам хуваалцал хийе. Энэ жоос жиглүүлсэн байдал доор бол ариун хүмүүс бол одоо би энэ өндөр хөв мөнгөтэй жиглүүлтлээ би энэ өрөөгийн хөрөнгө толуулдах юм уу гэж бас асуудаг. Тэгэхээр шууд бол жоос жиглүүлсэн өндөр хөвтэй жиглэлдэг бол өрөөгийн хөрөнгө толуулдахгүй. Өрөөгийн хөрөнгө холбогдох байдал бол одоо иймэрхүү зээлд холбогдсон өрөөгийн хөргийн тухай бол иймэрхүү хэдэн талаар оршин. Нэгдүгээр нь бол хуайл босоор бүл чуглуулах. Хуайл босоор бүл чуглуулахад бол 2 жилийн байдал оршин. Нэгдүгээр нь бол одоо хуайл босоор олон нийтийн халдгаламжийн татсан ял. Хоёр дугаарт нь бол бүл мөнгө чуглуулж мохисон ял. Энэ бол одоо хоол басаар бэл чуглуулсан ялын орших боломжтой 2 жилийн ялаа. Үүнд хандуулад бол ямар хөө байдлаар бол ямар хөө өрөөгийн хэргийн байдал гарна вэ гэвэл одоо ариун хүмүүсээс бол хоол басаар тусгай юм өөрийн өрөггүй байдлаар бол олон хүмүүсээс бол ариун жоос жилнэ 10 том 20 том цаашлан 30 том 100 том ингээд жилснийхэн дараа бол хоол басаар ажиллагаа хийнэ. Ариун хүмүүсүүд бол жиллэг 50. Мөн ч ингээ банкин жиллэгийг бол авсан хон 50 дөмийн банкин жиллэг авсан хон нь бол өндөр хүүтэйгээр бол одоо малчтад бол жиллэг 50. Тэгээд бол ариун хүмүүс жиллэг 50 жиллэгийн хүү мөнгө бол тайлын өндөр 4-5 мөнгийн хүү мөнгөөр бодох. Эсвэл одоо ариун өндөр тооны үйлчлэгээний хүү мөнгө амна. Үйлчлэгээний жоос амна. Фуфэ гэж шээ. Үйлчлэгээний жоос өндөр зэрэгээр авах. Иймэрхүү байдлаар бол а нэг жилийн дотор 2 жилийн дотор бол ариун юм банкин жиллэгийг аваад бол ардд бол малчтуудад ч юм уу хүмүүсд бол ариун хүмүүсд 10-20 хүн, цаашлан 30-40 хүн зөвлөсөн. Зөвлөсөн хойнон бол олсон энэ хүм мөнгө бол өндөр. Эсвэл үйлчилгээний сэтгэл бол өндөр. Одоо хатна 10 том цаашлан манай энэ Өвөр Монгол оронд бол бас 13 оноос бол 20 оны хооронд бол арим жилийн иймэрхүү байдал тологдсон. Мөнч Жосны тоо бол 1 дон шүр хүрсэн иймэрхүү хэргийн жишээ бол байс. Арван оршиж байна. Тэгэд бол энд бол холбогдсон хүмүүс бол экстем бол Жосны тоо бол арим 7000 гэлөө том хүрсэн. Тэгэд бол 14 жил хугацаатай хорхоор шийдэгдсэн 50 том Жосны торгуулийн мөнгөөр шийдэгдсэн мөнч дагалдсан хамтсан хүмүүс нь бол 3-аас 7 жилийн хугацаанд бол эрүү шийтгэл олсон иймэрхүү байдал бол арван оршиж байна. Тэгээ мөнч бол хотод осгоноор бол арван хүмүүс бол тэлэлэг тавиад бол арван хүмүүсэд бол энэ малчдын ямар нэгэн ажиллагаа, ямар нэгэн жийл хийх чинь гэдэг худлаа хэлээд бол арван жилийн тэлэлэг тавьж байна. Тэгээд бол эсвэл одоо энэ өндөр зэргийн даатгал орох юм уу? Жишээлбэл 10 дөмн жос манас зөөлөсөн хойно бол танаас хэдвэл хэдий зэргийн юм хуваанаа. Өндөр жууны 10-20-оор бол бэл мөнгө хуваалцнаа. Эсвэл дараа жил нь бол одоо хэдий зэргийн бэл мөнгө бол хувааж өгнө. Хэдий зэргийн мал хуваанаа. Эсвэл өвс хуваанаа. Иймэрхүү байдлын хэргийн жишээнүүд бол бас арай оршиж байна. Энэ бүгдээр нь бол мөнгө бүр одоо энэ олон нийтийн хуайл бас орвол бэл чуглуулсан хэрэгдвэл холбогдох боломжтой. Мөн чи манай оронд бол 2000 бөгөөд 2 оноос бол 20 оны хооронд бол арван иймэрхүү хэргийн жишээ бол оршсон. Сүүлд нь бол энэ хэдэн жил бол тусгай иймэрхүү малчдын арван мөхлөгдөг байдлыг хандуулад бол тусгай энэ хүү мөнгөний тухай эсгүүлүүдэд хоёул басаар хэрэг хийж байгаа, хоёул басаар бэл чуглуулж байгаа, хоёул басаар үдэ жоосон хувааж авсныхаа дараа Жосон дээлж банкас бол дээлж авсныхаа дараа бол хүмүүсд дээллэг тавьж байгаа байдалд хандуулад бол арван юу энэ эрүүгийн хэрхэн нөхөмжилсэн болохоор бол орчмын хөдөн жилд бол бас харчингуйгаар гайгүй шиг болсон. Гэхдээ бол бас хэргийн байдал бол үргэлж орсож байна. Энэ хөдөн жил бол манаас бас иймэрхүү хэргийн байдлын асуулалт юм уу? Хэргийн байдалтай бол бас арван орсон. Цэглээр хэрвээ одоо хүмүүсүүдэд Жосон дээлүүлээд өндөр хүмүүс олно, өндөр Жос олно гэдэг бол Жосон хуваалцаж өгнө гэсэн иймэрхүү байдал бол бас мөхлөлийн хоригтой холбогдох байдал бол орсноо. Тэр ийм байдлыг бол онцгойлон анхаарч үзэх хэрэгтэй. Тэгэд бас үүнд хандуулаад бол бас холбогдох энэ өрөөгийн хэрэг бол өндөр хүүтэй зөөлөлгийн шилжүүлэн зөөлөсөн ял, хуайл босоор эжгэнсэн ял, мөнч үүний дагалдуулаад бол мөхөссөн ял, гөрөөгөр мөхөссөн ял зэрэг бол байдлууд бол бүр оршиж байна. Тэгэхэд өндөр хүүтэй зөөлөлгийн шилжүүлэн зөөлөсөн ял бол арай мөнч хуу мөнгөний өндрөр авах. Арай банкас бол өндөр зэргийн зөөлөлг авсныхаа дараа ардуудад бол одоо тэгэхэд шилжүүлж өгнө. Энэ байдал бол одоо арван оршсон. Иймэрхүү байдалд хандуулад бол манай улсын өрөөгийн хойлын жуу 75 дугаар зорилсод бол одоо Жос мөнгөний товол 10 томоос дээш иймэрхүү байдлаар бас өрөөгийн хариутлага үргэлжлэнэ. Тэгэхэд бол өрөөгийн хариутлага, хугацаатай хариутлага үргэлжлэх өрөөгийн ял тулгах байдал бол тогтоосон байна. Бас тэн хойл босоор эцэнсэн ял нь бол одоо арван хүм мөнгө зэргийг бол одоо малчтаас авсан хойноо бол хуйл босоор ямар нэг хэрэг хэрэглэх мөнч Жосны тоол өндөр болсон иймэрхүү байдлыг хандуулад бол одоо эсгүүлэгдээ энэ зэрлэлэг бол LPR 4 дахнаас дээш юм бол хамгаалтад орно гэсэн иймэрхүү байдлаас хол өндөр гарсан. Тэгэхээр энэ адын хоорондох зэрлэлгийн гэрээний тухай бол яг дүгэн хуваалцаад төгслөө. Анхайлан анхаарах нь бол одоо зээлүүлэх систем бол гэрч баримтаа сайтар үлдээх хэрэгтэй. Эргээд хүмүүсээс зээллэг авах систем, эсвэл зээллэг тавих систем бол энэ холбогдох хуайл цаазын тогтоолыг бас анхайлан анхаарч үзэх болов уу? Мөн нэг анхайлан анхаарах нь бол энэ эрүүгийн хэрэгтэй холбогдох байдлаас бол зээх хэрэгтэй. Хуайл ёсоор зээллэг тавьж, зээллэг авч энэ зэрлэлгийн ажиллагаа бол явагдуулахын хүсэж байна. За ингээд хуулж уйханд маш их баярлалаа.
1: Энэ дугаар нөтрүүлгэн ийхүү өндөрлүүлж байна. нөвтрүүлгийг сургалжилж найруусан нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнтө, Трачин дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Алын утаг аншгийн гал тэмдэг сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлаг болно.
1: Талнутаг ой шугаан гал тэмдрийг сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
0: Галын их сурвалж чанх ажгарлах бол талнутаг ой шугаан гал тэмдрийг сэргийлэх жангалах болно.
1: Мянга түмэн үү ой шугаатай байсан ч гал тэмдрийг сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Айшугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол айшугын хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Чанга байцааж чанга хамаар бол айшугын амар төвшин батлахтай болно.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домдтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэх хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чохчийн ойлгохныг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болноо.

Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж өршөрөнд унхаас гэжээ. Орлого жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

0: Алиадэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мөхлөлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхлөлөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа

0: хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Эрхэм хүндэтгчдэд та Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1170 толгойны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгойны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэнгулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтгахан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 9-ний өдөр, бэлгийн уулралын улаанбарын жилийн 5 сарын 25 гаргийн 4. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нөхцөлөлгөө мэдэгдэе. Манай нөхцөлөлгөн дунд толгойн 81 жилийн 7-ны байр болон сэлгээд автомжийн 2-1-7-ны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвлөс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас ширин чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас Сэлэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас Аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас Төвийн Араажуу төлөвлөсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын Араажуу төлөвлөс хороон Монгол Араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12-30 минутаас Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14-аас Дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 15-аас Шилэн голын сонин мэдээ, 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15-20 минутаас гаргийн дуу, 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17-аас Шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18-15 минутаас чагурын мэдээ, 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18-30 минутаас Өвөр Монголын Араажуу төлөвлөс хороон Монгол Араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19-15 минутаас чагурын мэдээ, 19-20 минутаас гаргийн дуу, 19-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 20-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22-15 минутаас чагурын мэдээ, 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилийн голын Араажуу төлөвлөс хорооны Монгол Араажуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш ямар тохиолдлоо урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр зүүн биеийн гажир орондоо жүрвсгэн багбараа орох юм уу, ангид бороо орно, хэсэг гажир орондоо төржүүр их усрхаг бороо орох, тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах, мөндөр орох жирэг чанга солох хурцгалтай цагурын байдал илэрнэ. Баруун хоноос дөрвөн дэсний салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол сүнэт баруун хөшүүний өмнө бий, хөвөөчр хөшүүний хойд бий дум зэргийн бороо орно, бусад ихэнхий газар орондоо жүрвсгэн багбараа орох юм уу, ангид бороо орно, төржуур их усрхаг бороо орж тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах, мөндөр орох жирэг чанга солох хурцгалтай цагурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн дэсний салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн багбараа орно. Баруун хоноос дөрвөн дэсний салхинтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг. Баруунаас 2-3 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагурын мэдээг дагчин гутаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр зүүн биеийн гажир орондо жүрвсгэн багбар орох юм уу ангид бороо орно, хэсэг гажир орондо төржүүр их усрхаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мундар орох жирэг чанга солох хурцгалт цагуурийн байдал илэрнэ, баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхамтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол сүнэд баруун хөшүүний өмнө бэй, хөвөчр хөшүүний хойд бэй дум зэргийн бороо орно, бусад ихэнхий газар орнд жүрвсгэн багбар орох юм уу ангид бороо орно, төржөөр их усрхаг бороо орж тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох жирэг чанга солох хурцгалт цагуурийн байдал илэрнэ, баруунаас дөрвөн дэсийн салхамтай. Шилээ хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн багбар орно, баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхамтай. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруунаас 2-3 дэсийн салхамтай. Дулааны хамаг доорох хэмжээ 18 градус. Цагуурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.

0: цөм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: За залгаад 7 номерт дуучин Мечид Магүри дуулагдуу Сэнжид Маа.

За баярлалаа. 8 номерт дуучин өрхөн хайсан учраас залгаад 9 номерт дуучин толгуур таныг тайсна өрөө дуулах дуу Валли. Үргэлжилэн 10 11 номерт туяа бэлтгэж зугаарэ.

Эвэн тахын газар арна гişиг дуудаад байхнаар тэнхэн донхон гэдэг хой. Эрэг дурн дахваад өнгөрөөд гарахдаар дэндүү бахан санагдах хой. Хата тахын газар арна гişиг

За баярлалаа. Залгаад 12 номерт дуудсан Дэлгэр маг тасна өри дуулах дуу даяа бүр. Ардын хөгжим хавсарган.

За баярлалаа. За эрхэм хүндэт үзэгчдээ 1-5 номерто дуучнаа хамаг өсний тэгштгэл ховыг та бүхэндээ нийтлэвэл 1 номерто дуучнаа маань олсон хамаг өсний тэгштгэл хов 82.78% хов 82.78% 2 номерто дуучнаа маань олсон хамаг өсний тэгштгэл хов 84.77% хов 84.77% хов 3 номерто дуучнаа маань олсон хамаг өсний тэгштгэл хов 82.95%

0: хоёр цаг 95 хов, дөрөв номерт дуучны маань олсон хамаагчдын төштгөл хов, 84 цаг 97 хов, 84 цаг 97 хов, 5 номерт дуучны маань олсон хамаагчдын төштгөл хов, 87 цаг 4 хов, 87 цаг 4 хов. За манай 13 номерт дуучин ирсэн бол тайсанда хөрөөд ирээрээ. 13 номерт дуучин мөнх ялалт ахой талбад ирсэн бол тайсна хөрөөд ирээрээ. За ирээгүй бол залгаад 14 номерт дуучнаа тайсна залья.
1: Залгаад 14 номерт дуучин ундра дуулахдуу хөрөн зандан мод.

За 6 номерт дуучин хөсөлийн олсон хувийн нийтлээ 81.714 81.714 7 номерт дуучин Мэчид Магийн олсон хувийн нийтлээ 89.974 89.974 9 номерт дуучин Толгуурийн олсон хувийн нийтлээ 87.638 87.638 11 номерт дуучин Туяагийн олсон хувийн нийтлээ 85.392 85.392 одоо залгаад 17 номерт дуучин Сарангэрлийг тайсан дурыг дуулах дуу талын 5 толгой

За маш их баярлаа залгаад 18 номерт дуудсан тасяал дуулах дуу хулсан ташүр. За ингээд 13 номерт дуучин сайн ирж байгаа болохоор нэ дараа 13 номерт мөнх ялалт бэлтгэж байгаарэ. 19 номерт удвал чичгсэн бэлтгэж байгаарэ.

За баярлаа. Одоо 11 номерт дуучин Туяагийн олсон хувийн нийтлэлийн 85.392 12 номерт дуучин Дэлгэрмагийн олсон хувь 86.96 14 номерт дуучин Ундрагийн олсон хувь 85.62 Одоо залгаад 13 номерт дуучин Мөнх Хялалтыг өрий дуулах дуу мөхөрөө мөхөрөө шарын хад

За залгаад 15 номертой дуудсны олсон хавийг нийтлээ. 85 чигээ тэг 2 тэг 16 номерт ирсэнгүй учраас 17 номертой хавийг нийтлээ. 17 номертой дуудсны олсон хамгийн төгсгөл хав 84 чиг 2 2 4 84 чиг 2 2 4. 18 номертой дуудсны олсон хамгийн төгсгөл хав 87 чиг 7 3 2

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөрагуулгын төвчөө мэдэг дээ.
2: Өртөн жас хорны удирдлага Ванвэй Жун Боган. Шинжэнэ үн тэмдэг арилжаалах газрын намын хорооны шүүжээ хэрэг эрхлэгчдийн дарга Шаянтай уулзсан.
1: Манаурын 2026 оны 2 дугаар тоот ерөнхий ойн даргын зарлагын нийтэлсэн.
2: Манаурын хура жамын бомтор хил дамжсан барааны хэмжээ 6809 тум 8000 тоонд хүрчээ бүх улсад тариулсан.
1: 6 тор нөх хүлэг шатар гэсэн ширээст мэдээлэл, томон газрын тэртегээс цэвэр сахилгаан хөргөн гэсэн мэдээлэл.
2: Ховсглын удамчлалыг жалгамжилж, чагуугийн яруу хуудсыг бичгэлнэм, Өвөр Монголын ховсглын соёлыг уламжлан жалгамдлах явцтайха хянгана үйлдэл гэсэн гол сэдэвт үзүүлэлэг Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордонд дэлгэгдэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засаг хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванвэй Жун, уртан засаг хорны намын хорооны дэд шүүжи, уртан засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, 7-р сарын 7-ны өдөр хөхөт Шинжэний үн тэмдэгт арилжаалах газрын намын хорооны шүүжи, хэрэг эрхлэгчдийн дарга Шаянтай уулзжээ. Ванвэй Жун, уртан засаг хорны намын хороо засгийн ордны өмнөөс Шаян нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгсэн бөгөөд уртан засаг хорны холбогдлохын байдлыг танилцуулав. Тэрээр урт хугацааны турш Шинжэний үн тэмдэг дарилжаалах газар стокийн захад гаргаж явахыг боожуулах олон төс давхаргын хөрөнгийн захлалын системийг төвлөрдүүлэх зэрэг талаар манай оронд нарилаг оновчтой бөгөөд хүчтэй жолоодлого дэмжлэг үзүүлсээр иржээ. Үүнд бид гүн талархаж байна. Одоохонд бүх орон даяар ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал зааврын зоригсна болон мөнгөн гүлгэний ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг үндсгээ суралцсан туушлуулж уртан засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдварж уулахад анхаарлаа төвлөрүүлж ил том мөнгөн гүлгэний байгууламжтай харилцаагаа тасралтгүй нэгтрүүлэн мөнгөн гүлгэний үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж мөнгөн гүлгэний хангалгын өргөтгөн мөнгөн гүлгэгээр аж ахуй нийгмийн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг баталж байна. Шинжэний үнд тэмдэгт арилжаалах газрынхан хөрөнгийн зах дэлгүүрийн гол тавцангийн үйлдэл чадвархайгаан гүйцэд бадруулж, шилдэг аж ахуйг стокийн захад гаргах, шууд бэл хурамдуулах арга замын өргөтгөх, чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад үйлчлэх, мөнгөн гүлгэний чадвартны хүмүүжүүлэх, хөрөнгийн зах дэлгүүрийн аюул төвшрийг сэргээлэх зэрэг талаар манай оронд нэн олон дэмжлэг үзүүлж, шилдэг аж ахуйлал болон аж үйлсийн хөрөнгөд манай орны бэл оруулах нөхцөлийг танилцуулж, Өвөр Монголын хөрөнгийн зах дэлгүүрийг цаашид сайтар ашиглах, хөрөнгийн зах дэлгүүрд уусалцах чин нэмрэлхийг хүсэж байна. Бид тус биеийн хаан бодот байдал зөвлөн Шинжэний үн тэмдэг дарилжаарах газрын холбогдлохын тухайлсан ажил өрнүүлэхийг бүх хүчээрээ дэмжиж, хоёр талын хамтралцаа элбэг баялаг үр бүтээл олохыг ахиулна гэжээ.

0: Аян уртан засах орны намын хороо засгийн ордны Шинжний үн тэмдэг дарилжаалаг газрын ажлыг дэмжиж байгаа талархал дэвшүүлсэн бүгэд Шинжний үн тэмдэг дарилжаалаг газрын өөрчлөлт хөгжлийн байдлыг танилцууллаа. Тэрээр Өвөр Монголын энерги их баялаг ээлбэг Ажилсын Суяр Бат хөгжлийн ирээдүйн өргөн удам байна. Шинжний үн тэмдэг дарилжаалаг газрынхан тус биеийн давалгаан гүйцэд бадруулж стокын цагт гарах шилдэг аж ахуйг байжуулах аж ахуйн бэл мөнгө цуглуулах арга замын шулуутгах стокын цагт гарсан аж ахуйг хөгжүүлэн буцгайруулах зээлгийн тэмдэг тархах зэрэг талаар Өвөр Монголтай хамтралцаагаан үргэлжлэн чангатгаж олон төс давхаргын хөрөнгийн зах талбар төвшгөлөн уртан засаг орны одоо үеийн нүрс хэмээ аж үйлдвэр шинэ энерги бодлогын хүчин одоо үеийн тариалан мал аж ахуй зэрэг онцлог давуулга аж үйлсээ хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэж нэн олон шилдэг аж ахуйн хөрөнгийн зах талбарын ашиглан хүчирхэж бүх орны аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд нэн их хувь нэмэр үзүүлэхийг ахиулна гэжээ. Уртан засаг орны удирдлаг юулийн шин уулзалтад оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон ойрд 2026 оны 2 дугаар тоот ерөнхий ойгийн даргын жирлэгэ шовоны төрлөө багтаасан хөрийн амтан ургамлын хамгаалах адлыг бүх талаар чангатгах тухай жирлэгийн нийтлжээ. Ойл шатны ойгийн даргын хариуцлагын улам бод тажуулан шовоны төрлөө багтаасан хөрийн амтны хамгаалалтыг бүх талаар чангатгаж хөрийн амтны ах байлгийн өвдсөн үйл ажиллагаа чанга чохол төгөхөр болов. Жирлэгт Ойл шатны ойгийн дарга хөрийн амтны хамгаалалт 1-р хариуцлагатны хариуцлага үнэн хүү гэж итгэж чухал их явдлыг баяраа төлөвжүүлэн байрлуулж баяраа жогчлуулан ахиулж баяраа шаардан шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. Шовны төрлөө багтаасан хөрийн амтны хамгаалалт адлыг оны адлын амжилт бүтэмжийн ханын шалгалтгүй итгэл тоонд оруулах хэрэгтэй. Нам жасаг адил хариуцлага үргэлэх хараа орон хариуцхаа салам учир хамжилж эхүүслэсэн жасах бүх орон бүсийн хамрах урт хугацааны бүтэмжтэй адилын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж тогтмол хугацаатайгаар хянан жолоодж байчаах хэрэгтэй. Тойрон хамгаалалт хяналт хамааралтын системийн байгуулалтыг чангатгаж хөрийн амтны гол оршин амьдрах газар үржин төлжих газар өвлжих газар ба нүүдлийн шувуудын нүүдлэх зам зэрэг голдлогтой орон бус жижиг хуул бус адлаг амархан үүсэх газарт анхаарлаа төвлөрүүлж хамааран хамгалах хэвчээг шинэлэн ухаанчаар жаглан тогтоож тойрон хамгалах хэвчээ давтамж ба баримжааг тодорхой тогтоох хэрэгтэй. Шовны төрлийн хамгаалалт 3 жилийн ажилгээ лавдун баттай ахиулж хөрийн амтны амар төвчний сүрдүүлэх далгамийг эрс шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын уртан засах орны их хурайдах хөрийн амтнаас болсон хөнгөлийн нөхрийн хамааралтын аргыг чанга найдваржуулж хөрийн амтнаас болсон хөнгөлийн сэргийлэн ажимдах хөдлөнгөөр хинэн ажимдах ба төгшөөрийг үнлэн жишг тогтчи төгөлдржүүлэн төгшөөрийгтэй орон бүсийн шинэлэн ухаанчаар жаглан тогтоохийн хамт бачин байдлыг гаргачих хамааралтад оруулах хэрэгтэй гэжээ. Жарлагт хөрийн амтан ургамлын хуул бусаар арилжаасан үйл ажиллагаад чохол төг хамтарсан хурлын тогтчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж ойшугай нутаг бэлчээр дотоодын хамгаалалт жах дэлгүүрийн хяналт хамааралт зам харилцаа тээвэр шуудан сүлжээний мэдээж анг тариалан мал аж ахуй зэрэг салаа мөчрийн мэдээж ангийн хамтаар эдлэх хамтран тойрон байжаа хамжилчин ажиллахыг ахиулах хэрэгтэй. Агнах жоврлох худалдах идэх тэжээг зэрэг жанглаагийн гогцоог чанга анхаарч нүүдлийн шувуудын нүүдлэх зам дагуу байгалийн хамгаалалтын газрын иргэн тойрон хот хөдөөгийн уулжир чичиг шувууны жах дэлгүүр тараалангийн арилжааны жах дэлгүүр сүлжээний арилжааны тавчин зэрэг голдлогтой талбар газрыг товойлгон чиглэн жасхадли байнг өрнүүлэх хэрэгтэй. Шовны төрлөө багтаасан хөрийн амтын жич үйлдэхүүний хуул бусаар агнах, нятлах, худалдан авах, тайвэрлэх, борлуулах, идэх зэрэг хуулаас зөрчсөн ялдаа жилгээ хуул ёсоор чанга байчаан шийдвэрлж хуул бус ашиг тусын хэлхээг үнэн хүү таслах хэрэгтэй гэж шаардав.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн эхнээс нааш уртан засах орон улсын умарч нээлт хийх чухал бэхлэлтийн цогцлохын тойронд үргэлжлэн хүчилж барааны тээврийн яс чанарыг дэвшүүлэн суурь төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдгөж оюунч бомбтыг дэс дэвшүүлснээр бомбтын аж ахуй амжилтлын хүчин үргэлжлэн нэмэгдэжээ. Ганц мод хэлийн бомб өнөө жилийн 4-р сараас Дундад Монголын хил алсалсан нүрсний арилжаад хандуулсан улсын өмчлөл тоочлсон ерөнхийлсэн тавцангийн ашиглалтад орлоо. Тавцан нь хил дамжсан нүрсний арилжааны заалтоог цаг тухайд нь нийтлэхээр баггүй тоочлсон хөмөргөтэй холбогдуулсан болохоор банкын мэдэрсэн нийтмийн хэрэглээний электрон хөмөргийн баримтыг гаргах арилжаалах хөмөргөлөн хадгалах зэрэг мөнгөн гүйлгээний бүх хэлхэний үйлчилгээ байлуулж байна. Өнөө жилийн эхээс нааш бүх орны хилийн бомбнууд нь дутуудлаа нөхөрлөж умарч нээлт хийх орон байрын давалгаан тасралтгүй өргөтгснөр хилийн бомбтын аж ахуйн гадаа тархалтыг тогтворжуулах аж үйлсийг ахиулах нээлт хийх хүчирхэгийг хөдөлгөр болжээ. Ортон засаг орон хүчин төвлөрүүлэн бомбын сорьт хоромжийн бүтээн байгуулалтыг чангатхан Манжуурийн засмал замын бомбын чадамжийг өргөтгөн үр бүтөмжийг дэвшлүүлэх ганц мод бомбын тоочлж оюунчилсан нэг өртөөний түрхэн нэвтрэх зам шугамыг байгуулах. Цахай бомбын байцаан шалгаж хянан хамаарах талбарыг өргөтгөн байгуулах жиж мандал бомбын оюунч бомбын байгуулалтын айхуулаг зэрэг төслийн бүтээн байгуулалтыг голлохтой дэмжижээ. Ойлгосноор өнөө жил манай орон бомбын хөгжилтийн тусгай байлмөнгийг нэг дуншуур 5,000 төмтөрөг тохируулж Манжуур, Эрэн, Ганц мод, Цэхэ, Мандал зэрэг 5 голлогтой бомбын 10 голлогтой төслийг төвлөрүүлэн дэмжихээр байна. Эрэн хот нь оюунд бомбын нарийн дансыг харгуулах, хурангуулж, гуйчлан мэдүүлэх дүгмжилсэн хяналт хамаартын загвар төшгөлөн. Хил алсалсан электрон худалдааны эд барааны бомбор өнгөрөх цагийг ихээр багсгаж, аж ахуйн барааны гүйлэх хийгээд цагийн өөрийн өртгийг илт бууруулла. Одоохонд эрэн бомбд нийт 4-6 олон улсын шуудны зам шугамыг ажилуулж, түрүү 5 сард 411 том 6,000 хувь электрон худалдааны бараа таврыг гадаадад гаргасан байна. Жишээлбэл 8-р сард эрэн хот ба Улаанбаатар хотын хоорондох олон улсын агаарын аялын шуудны замын тусгай шугамыг нэвтрүүлэхээр байна. Өнөө жилийн эхээс нааш бүх орны бомбын гол гүйцэтгэл тоо үргэлжлэн бүх улсад төрүүллээ. 1-5 сард бүх орны хурай замын бомбор хил дамжсан барааны хэмжээ 6,809 том 8,000 тонд хүрч нядны адилах цааныхаа 143-ыг нэгээр нэмэгдэж үргэлжлэн бүх улсад төрүүлжээ. Хилээр өнгөрсөн жашааны галтрыг 4,728 цовоод хүрч нядны адилах цааныхаа 125-ыг 8-аар нэмэгдв. Үүнд Домдод Европын жашааны галтрыг 4,488 цовоо байж бүх улсын ерөнхий хэмжээний 148-ыг нэгийг эзлэн хуса төрүүлсэн байна.
1: Одоо чуурган тор нэх хүлэг шатар гэсэн ширс мэдээллийн туман ажрын дэртэгээс чавар чахалгаан хүргэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шинэ хэлбэрийн чахалгаан тор бол чуурган торын тодорхой хамгийн хүчтэй нэг нь болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсын чахалгаан торын ерөнхий бил оруулалт 5 туман дүншүр төргий давж, баруун дах чахалгааны зүүн шүргэх хэвчээ 4 дүншүр 2,000 туман киловатыг давах болно. Өвөр Монголын баруун баяас Бэжин Тянжин хөвөд хүрэх 800 киловолтын өндөр хөлтөлтэй чахалгааны инженерэн бол Өвөр Монголын анхдагч Элс Говь Чүлийн том хэлбэрийн салхигэрлийн суурны тусгай нэвтрэгч ам болно. Энэхүү 700 километр урт онж өндөр хөлтөлтэй тогтмол чахалгааны шугам нь Ордос хотын далд хошуугаас гарч Шанши Можор өнгөрөн Хөбэ Можид шууд хүрнэ. 2027 онд тус инженеринг бүх шугамар нь ашиглалтад оруулбал жил бүр 360 дүншүр киловатт-ын чавар чахалгааныг умард оронд шууд хүргэж, Өвөр Монголын салхигэрлийн их байлгын давалгыг бадруулахар барахгүй бас Бэжин Тянжин Хөбэгийн энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх болно. Хөвчин Алсын чөлд байрлаж байгаа Ордсын Ваншангунгийн 80 туман киловатт-ын Баяндаасан энерги нөөтлөг чахалгаан өртөө бол өөртөө жас хорны төрөв бүлгийн чахалгаан торын Баяндаасан энерги нөөтлөг жишээ үзүүлэх төсөл болно. Нийт 7 дүншүр 6,000 туман төвөргийн бэл оруулж 5 том 2,400 хавтгай дөрвөлжин метр гажир эдэлж байна. Шинэ энергийг илүү үед хадгалж, хүрлжгүй үед сулалдаг энерги нөөтлөх чахалгаан өртөө нь залхагэрлийн энергийн хэлбэлжлийг тогтворжуулж, онц өндөр хөлтөлтэй чахалгаан намжуулах шугамаар чивэр чахалгааны тогтуунаар гадагш хүрэхийг баталж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсаас 15 журмас онц өндөр хөлтөлтэй тогтмол гүйдэлтэй чивэр чахалгаан намжуулах шугамыг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Өвөр Монголын чахалгаан торын хэн 3,500 дөнгөшүр гарай төгөргийн бэл оруулж, Элс Ховь Чүлийн 9 том суурны бүтээн байгуулалтын бүх хүчнээрээ түлхэн ахуулж, 6 ховс мол, 6 тогт мол нийт 12 журвас онч өндөр хөлтөлтэй чахалгааны энерги голдлогтой бүтээн байгуулж, бүх орны шинэ хэлбэрийн энерги нөөтлөх машин чохчлорыг 6,000 туман киловаттаас давуулан, онч өндөр хөлтөлтэй чахалгааны гадагш хүргэх хэмжээг туман дөнгөшүр киловатт чагаас давуулахар байна.
0: Өвөр Монголын радио төлбөс орооны мэдээ 2026 онд өртөн засаг орны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншур 5,000 төм төргийн бэл оруулж насчлалын үйлчилгээний шитмийн байгуултыг дэмжиж насчлалын үйлчилгээний бэл мөнгөний хэрэглэлтийн үр ашгийг дэвшлүүлэн олон зүйлийн арга хавцлыг зэргээр хэрэглэн насчлалын үйлчилгээний өөрчлөлт хөгжилтийг ахуулж байна. Үүнд насчлалын үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх нөхөр мөнгөний нэг дуншур 5,000 төм төрг болгож 20 хошуу шин шам балгас гацаа тосгоны насчлалын үйлчилгээний торын байгуултыг дэмжиж насчлалын үйлчилгээний чанар сайтай их байлгийн үндсэн шатад тийш уртгадхыг ахуулжээ. Ортон засаг орны асрамжийн шагнал суглааны нийтийн асрамжийн мөнгнөөс нэг дуншур 100 төмөн төгрөг гаргаж бүх орны нийтэм ашиг хүртэх насчлалын асрамжийн байгууламжийг шинээр байгуулах, өөрчилж өргөтгөн байгуулах жич тохиромжийг өөрчлөх зэрэгт хэрэгжүүлсэн байна. Төвийн эдийн засгаас насчлалын асрамжийн үйлчилгээний хэрэглээний нөхөрийг 2 дуншур 1,200 төмөн төгрөг болгож, дунд зэрэгс дэшиг биеэн даах чадвараа алдсан настай чуудад хэрэглээний нөхөр болгожээ. өндөр насны нэмүрийн нөхөр мөнгөийг 5 дуншуур 1600 төмтөрөг болгож бүх орны 80 насыг давсан 66 том гарааны настайчуудад ашиг хүртээсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Ойрд манай орон 16 жахойлыг сонгож 2026 оны өртөн жасхорны дэсийн нүүрстрөгчгүй үйлдвэр болгон байгуулахар тогтов. Эдгар жахойлын литид янш гэрэл чинэг ховоршороо өнгө төмөрлөг хагас дамжуулах зэрэг жангалаагийн ажилсын хүрээг хамарсан байна. Манай орон энэ жилийн 4-р сард 2026 оны нүүрстрөгчгүй үйлдвэр байгуулахад л эхлүүлж өртөн жасхорны дэсээс дэшиг бахардлогоо үйлдвэр юм уу? Улсын дэсийн нүүрстрөгчгүй хүрээлэн тойрогд байгаа жахойлыг урдаар тушхийг жоргжуулав. Нүүрстрөгчгүй үйлдвэрийн байгуулах аж ахуйлын сонгон тогтоосноор манай орн нүүрстрөгчгүй үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад бодтой ахуулалтын шатанд орсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн дээр хагасжилт улсын төмөр замын бүлэглийн хөх хотын төвчөө нийт 2260 том аян чиний зөвөрлөж ядны адлах цааны хасаан 112-оор нэмэгдэн түүхийн адлах цааны тэмдэглэлийн шинтгэв. Дээр хагасжилт улсын төмөр замын бүлэглийн хөх хотын төвчөө төмөр зам болоо соёл жуулчлалыг уялдуулах загвараар хаврын жуулчлал, зуслангийн жуулчлал зэрэг онцлогт гал тэрэгний жуулчлалын шугам гаргажээ. Үүний хамт бас хэрэглээний шинэ байдал тохируулан тоорын ойд хүрэх тусгай гал тэрэг, тал нутгаар жуулчлах тусгай гал тэрэг, дууны үдшилтлэг сонирхох тусгай гал тэрэг, бөмбөн багтны тусгай гал тэрэг зэргийг нэвтрүүлэн өдөр дундчаар 177 цово аянчдын гал тэрэг аялуулж 12 том 5,000 аянчныг зөвөрлөсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын Шингэн Бэйт Идэнийг жижиглэн савлж тайвэрлэх зөвшөөрлийн амралтын дүрмийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс жинхэнээр хэрэгжүүлж эхлэв. Дүрм нь ургамлын тоос амт оруулагч арих Идэний шихэр, чардуулын шихэр зэрэг 5 их төрлийн голдлогт Шингэн Бэйт Идэнийг жижиглэн савлж тайвэрлэхэд ханалт хамаарлт гэж Идэний тайврыг цааштай журамжуулан тайвэрлэх дунд бохирдуулах тогтолоос зөрчин тайвэрлэх зэрэг асуудлыг сэргийлэхээр жорлогоо болгов. Шин тогтоол жинхнээр нийтлэгдхийг дагалган манай орон анхны бүлгийн Шингэн Бэйт Идэний тайвэрлэх гэрч үнэмлийг харгуулан олгох адлыг баялуулж Шингэн Бэйт Идэний жижиглэн савл тайвэрлэхийг зөвшөрсөн 14 үнэмлийг тарааж 69 тайврын савын гэрчийг харгуулан тарав. Нийгмийн элдгэд инкэн ба ажигналтын нэгчнүүд өртөн жасхорны жахтэлгүүрийн ханалт хамаарлын товчоогийн алмны сүлжээд гарч эжигнэгчийн суугаа гажир тайвэрлэхийг зөвшөрсөн үнэмлийн дугаар тайврын савын гэрчийн дугаар зэрэг ил нийтлсэн мэдээж ангил авалж хамаавхи байдалд хяналт тавьж болно. Ойлгосноор манай орон холбогдлогийн хэрэг хэмийн мэдээж ангийг банк шинтгэж нийтлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хянган аймгийн Намын хорооны ухуулаг хэлтсээс төсвөлсөн хувьсгалын удамчлалыг залгамжилж цаг үеийн яруу хуудсыг бичгэл нэм Өвөр Монголын хувьсгалын соёлыг уламжлан залгамжлах явцдаг Хянганы үйлдэлдэг гэсэн гол сэдвүүд үзүүлэг ойрт Өвөр Монголын өцгөлөнгийн ордон дэлгэгдэж байна. Үзүүлэг нь Домдод үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттахаар гол шижин болгон Домдод улсын ухамтамын удирдсан ангатагч Можин дэсийн үндэсний өртөн засаг орны Мэндэлсэн газар болсон Хянган аймгийн өвөрнөц хувьсгалын их байлгал суурилж 4 их бүлэг хувааж 1000 гаруй ховор нандан түүхийн гэрэл зураг болон түүхэн материалыг сонгож AI тоочилсан мэрэгжил гэрэл зураг бодот үзмжийн сэргэлт зэрэг дэлгэн үзүүлэх арга барилыг уусалцуулж 1921 оноос наашиг Өвөр Монголын үндэстнүүдийн хөвгүүд охтын сахин бараалж харилцсан хавсралцаж эремгэлэн урагшилсан гэрэл сасар түүхийг бүх талаар харуулжээ. Үзүүлэг нь AI тоочилсан мэрэгжлэр Лидажо хувьсгалын үнэн ёсыг уламжилсан бухтын бултмрын үйлдвэрийн бүтээн байгуулагчид хөлс асгаруулан шуурхаа ажилсан зэрэг хувьсгалын үлгэрийн амлиулан үзэгчдийн анхаарлыг татаж байна. Улаан мөчрийн тоглогчид бас тухайн талбайд 5 сарын 1-ний их хурлын хэсэг үзэгдлийг тоглож үзэгчдийн дагуулан түүхийн ахва талбайг өргөцүүлж байна. Гол сэдвүүд үзүүлэг нь 10-р сар болтол үргэлж хэлнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасхорны 16-р хугацааны биеийн тамирын чуглааны дугай тэрэгний уралдаан 7-р сарын 6-ны өдрөөс бүх хотын шугаад тойрогд эхэллээ. Бүх орны 7 аймаг хотоос ирсэн 70 гаруй тамирчин 4 өдрийн уралдаанд оролцох болно. Тус удааны уралдааныг 6 дугайлан хуваан нийт 20 уралдааны төрлийг тохируулав. Төрөл жилийн тохируулалтын талаар тамирчдын хурдж ба дэсвэр даачиг шалгахыг хамтан бодол хэлсэн байна. Энэ дэрэгтэн хөх дугайлангийн хов хүнээ чагдамдаглах уралдаанаа хамах холжийн 110 км хүрчээ. Уралдааны жамыг тохируулахтаа тал гажир, уулархаг гажир, аж үйлдвэрийн буур болон эртнээ сүм хийд зэргий холбож, маниулын амихан өнгөжимж болон дугай унах хөдөлгөөнийг оргооныгоор уйлдуулан, тамирчидад уралдааны чөлөөндөн жам дагуугийн уулусны өнгөжимж болон соёл жуулчлалын ричидийг олгох боломжийг хангаж өгсөн байна.
0: Товч мэтэ сонсгоё. 10 том суур тунглын 9-р номерт Улаасан модны чих модыг ойр дасуурын газар дамжилттай суулгаснаар Тунгли хотын ойшугаа ба нутаг улчирын шинжилгээний судалгааны газрын Биян Тааж байжуулсан онгорлгүй төргөн ургах өвчнийг эсэргүүцэх чанараа чанг Улаасан модны шинэ үлдвэр нь хэвчээжүүлэн байжуулах шатанд орсон байна.
1: 2026 оны Лиулсын дээд нийслэлийн буурын хууд судлалын нэмэлт ажил ойр эхэллээ.
0: Бухтотын тус шатны 2026 оны олон нийтийн түрээсэн орон сууцыг тохируулан түрээслэх ажил ойр эхэлсэн байна. Тус удаад 71 иж олон нийтийн түрээсэн орон сууцыг

0: Өрөөслүүлэхээр байна. Нөхцөлд нийцэх гэр бүл боيو ховхон 7 дугаар сарын 19-ний өдрөөс өмнө гойчлтаан дэвшүүлж байна.
1: Хойд Хөлнбор хотын Аарон хошуу анхудаа төвд хашиг Оросд гаргахч хаалгад осчээ. 30,000 жин төвд хашиг Оросд гаргасан байна. Энэ жил Аарон хошуу сул тавьж байгаа 43 ичин ногийн дулаан хөлмжийг дахин ашиглаж нэгдэлтэд тарж ургуулан мэрэгдлийн жолоодл хийжээ. Яс чанарыг дэвшүүлэхин хамт Шандун мажийн Шөвгөнгийн гадагш борлуулах жамыг ашиглан гаралтын орноос гадаадд шууд хүргэх товтун бөгөөд найдвартай борлуулгын жамыг нээсэн байна.
0: Энцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэгч Слоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Замдан Балач жижиг найруулагч Цагаан Хянахч Ариун ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсан санд баярлалаа баяртай.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дүүнээ сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хамжалж байна. Өсөлжийн дугаараар Боцсон бос Вилийн өвийн уртын дүүнээ улсын нэсийн өвлөн уламлагч Шилэнгол аймгийн баруун өжимчин ошуугаар нутгтай уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Чомбон дуурайтай хөрөн болон Дүүрэн жангийн хоёр сайхан уртын дүүг та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. За ингээд Чомбон дуурайтай хөрөн гэх дуугийнхаа үлгэр домгийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Дэлхийн 2 дугаар дайны шувтаргааны жилүүдэд үжимчин хойд үеийн айлуудаас нэг хэсэг нь чэргийн хөл дайны тоосноос үеимэн жайлж жухтах жайлшгүй нөхцөл харгажээ. Энэ хормонд 7 говор нутгтай грид цумнай тавг тайжийнхан ч олнай гай орчлонгийн хорвоогоос оргож чадаагүй хамрагдаж аваал гэргийн сэнжидма айл тарилсан хүүхэн үр гармаа бэлгэн садан ичхийн нутхан орхож харь орныг зорсон гэдэг. Үжимчин Чинвангийн дуучин мөртөн хөгжимчин байсан тавг тайж ингэж хагчин салхын гунах утралд автагдаж сэтгэлийн жовлон тэрэлж явахдаа дуулсан дуугийн нэг нь Чомбон туурай төрөнгөж хэлждэг. Тэр үед тавгийнх нь Монголын чирэгд туугдан хилийн өмнөхөн балар шантад буугаад байхад нь айл аймгийнхаа ахトゥу нарыг жалж чэгээ болгохдаа дуулсан гэдэг.

Одоо жалгаа тав хүндээ Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Дүүрэн Чан гэх сайхан дуунаа үлгэр домгийг хуваалчий. Дүүрэн Чан бол Үжимчин баруун хошуунаа Улгай голын хойд дээгүүр Эрдэн овоо Бүлээн хөндийгээр нутгалдаг. Тайжнар сумны хараад Бөөрэн Тайжнар аймгийн Шар Тайж гэмээгдэх Донгорвийн гэрт нийтийн он толлын 1850 онд мэндэлжээ. Багийн нэр нь Дүүрэн Дэлгэр. Дүүрэн Жанаа эчиг Шар Тайжиж Үжимчнээ нэгэн үеийн нэрд бүх байсан гэж хэлждэг. Түүнд хоёр хүүгүнтэй, их нь Дүүрэн Дэлгэр, хоёр дахь нь Тангад гэдэг. Дүүрэн Дэлгэр хор хүрч Хонгондоо тулмахч, хол ойрын найр наадамд олон удаа төрүүлж, Арслан бар шиг догшин бөхчүүдийг шоройдуулж явахдаа Аврах Жан гэдэг чолтой болсноос Дүүрэн Дэлгэр гэдэг нэр нь Дүүрэн Жан болсон гэж хэлждэг. Тэр үед хорчнай Засаг Дуван ордонд хошуу их найр болж, энэ найрт Өвжимчин Чингуангийн бөхөөр Дүүрэн Жан, Авгайн Тогс, Хүдэр Гомб, Хүдэр Жан, Молон Балмагийн Гэгэнэ бөх Хүрээ Хариунаар хамт хөөгдсөн ачаа. Орчин ноён Худагт Гэгэнэ Алдарт бөх Маасан Чохорч энэ их найрт орж барилжээ. Орчин ноён Худагтын сүм бол Засаг Дуван ордноос өмнө Жарын гажид байгаа Гэгэн сүм мөн Жарын туулайт Гэгэн гидэж гэдэг. Үжимчнээх нь бол Чум Аав Балмын гид гэж хэлдэг. Энэ найрын хугацаанд Аав Балмын гидийн эрүүлийн их хурал давхарлаж, Маасан Чохор сухчин омсдын тушаалтай байсан болохоор найрт жавдан орж чадахгүй байжээ. Засаг Дуван үүнийг мэдээд Маасан Чохорыг хүлээж найраа хэдэн өдөр хойшлуулсан гэдэг. Тэр найрт Дүүрэн Жан төрүүлж Маасан Чохор дэдэлсэн байна. Чигээд Засаг Дуван найрт оцсон нэг бүлэг үжимчин чүүд Дүүрэн Жан гэдэг дуугийг эхэлж дуулсан гэдэг. Тэр үед байгалийн часчуудын гамшихаас болж үжимчнээ нэг бүлэг айлууд өмс бэлчээрийн сэрмүүнийг ирж Орчин аймгийн Түшээд Ван хошуунд орж өгүүлжөөд хагсан үжимчиндээ бучиж ирсэн боловч нэг хэсэг нь ирсэнгүүгээр тэндээ нутгшин суус юм байжээ. Тэдгээр үжимтэн чүүд Засаг хошуунаа их найрд очоод өөрийн уг нутаг үжимчнээ бүх Дүүрэн Жан хэдэн өдрийн турш Арслан бар шиг сүр жавхнтай барилдаж байхыг үзээд уусан ус унсан шорой Төрсөн нутхаан санахын хамт нутгийнхаа бүхний гайхамшигыг бахархан өөрийн эрхгүй багтан дуулсан байжээ. Түүнээс хойш Дүүрэн Жан гэдэг дуу нь өтөр түргэн дэлгэрсэн гэдэг.

Туселжийн нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлөх боллоо. Туселжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байц хануу эрхэм хүндэд сонсогчдоо, тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ анжилгаж байна.

Хамрын чуулга нэвтрүүлгийнхээ энэ цагаар Шилийн гол аймгийн Зүүжимчин хошуунд явагдсан 2026 оны үндэсний бие тамир хундагт бүх улсын үндэсний маягийн бүхий уралдааны ахвай талбайд сорилжсан сорилжлого баяу. Уралдааны тухай та бүхэнд танилцуулж нэвтрүүлнэ. Тамирын чуулга нэвтрүүлгийнхээ энэ цагийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа та бүхэнд энэ цагийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье.

Жоны халуун орж ирснээс нааш манай оронд эл төрлийн тал нутгийн жуучлалын найр наадам уралдаан тэмцээн оширж эхэлсэн юм. Орчмын өдрүүдэд явагдсан 2026 оны үндэсний бие тамир хундагт бүх улсын үндэсний маягийн бүхий уралдаан бүхий нүлгийг имэн алдаршсан. Шилийн гол аймгийн жүүжимчин хошууны улаастай балгасанд 3 өдрийн турш явагдаж өнгөрсөн билээ. Тус уралдаан болохоор чөөн тод үндэсний бүх улсын чанартай тамирын хөдөлгөөн болох юм. Энэ нь мөн ч ойрын жилийн турш манай аймагт эрхлэн явагдуулсан хүрээх хөвчөөгөр өргөн бүх улсын чанартай үндэсний бие тамирын цуулган болох юм. 3 өдрийн туршид бүх улсын 11 можорны жоо 12 шилдэг тамирчин 6 нь ончлог бүхийн урлааны төрөлжилөөр өөрийн хүчмэх бэр чадлаа нь сорсон байгаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр бид хамтдаа энэх манай оронд явагдсан улсын чанартай уралдааны талаас мөн ч тус уралдаанд төрүүлсэн тамирчин хэн байгаа, голлон эрхэлж байгаа жүүжимчин хошууны соёл тамирын довчоон дарах үнэн чөөс уралдааны байдлыг товч ойлгож 6 үндэсний бүхий төрлийн ард талын соёл түүхийг хамтдаа ойлголчийе. 6 төрлийн бүхий уралдаанд болохоор Монгол бүх, Солонгос бүх, Төвөд бүх, Айгуур бүх, Хотон Манж үндэсний бүх, Гөө бүх зэрэг 6 төрлийн бүхий уралдааныг бол явагдуулсан байгаа. Тэр бүхний түүхээс ярвал мэдээж манай Өвөр Монголын өртөнөс хорны Шилийн гол аймагаар голлуулсан одоо Монгол бүх болохоор манай үндэсний уламжилт Рин 3 наадмын нэг төрөлжил ширэн жодохт бүх гэдэг жохсоо барилдах одоо гаран гартайгаа нь хөлн хөлтэйгаа нь гар нь тулуул өвдгөн тулуул одоо ойтсон тоочно. За тэгээд бусад 5 төрлийн бүхийг тайлцуулж

гэрвэл төвд бөх, бэга бөх гэж байгаа. Бэга гэдэг үг нь болохоор төвд үгийн одоо барилдаанэ. Барилдах үеийн дуудлага болно. Бэга гэж заачгүй гэж бас дууддаг нь. Одоо үүний түүхийг ярил одоо элерт зевсэг чулууны үед бол эхэлж хүмүүс бол одоо ангур өгөх юм уу? Хорондоо одоо барилдаж одоо эрхэн булаалцах юм уу? Эсвэл дайн тулаанд бол одоо ончлогдож хэрэглэгддэг юм бөх байгаа. Турпан сүнсэн гамбын цаг үед бол одоо турпан цэрэг ангийн өдөр тутмын одоо болсрлын хичээл төрөл байжсэн. Үүнээр дамжиж бол одоо дайнд цэргийнх хүч эргээд одоо байлдах тэр чадварыг бол дэвшлүүлж ийм нэг үйлдэлтэй байсан. Яг хуучны үед бол төвд оронд бол морины уралдаан юм уу шашин суртахуун бурхны тийм өлжит өдрийн үйлс бол одоо төвдийн малчтууд бол дээр бийн нүчгэн тэгээ шар тусыг л дүрхэж төлөйж үүж барилдаг байжсэн. Тэгэд дийлгцэн этгээд нь бол дийлсэн бүхчиндөө хатаг өргөж одоо хөнтгөл үжүүлдэг юм байсан. 1991 онд бол дөрөвдөх хугацааны бүх улсын үндэсний тамирын чуулганд бол жинкнэр уралдааны төрөл жийл болгсон байгаа. Энэ мөч одоо болтер төвд оронд бол нилээд нийтэмч нартай ардын лумдах бие тамирын хөдөлгөөн болж байгаа юм. За жалгаад ярвал хотон манж үндэстний уламжилт барилдаан болохоор умраат нүүдэлчин үндэстний манж үндэст унаанаас харвах тийм эрдэм мэрэгжлийг хотон үндэстний урмэгтэй нийлүүлж шинэ нэг хэлбэрийн бүх олгсон байгаа. Манж чингийн үед бол түүний хамгийн их онцлог нь бол дээр буяар нь талиноос нь барьж одоо хөлөөр нь ойчулна. Хүл гарвал хамтарж байгаад бол нөгөө өтгөөд ихэн одоо жогсолтыг бол хөдөлгөөн. Яг бас ингэ тулаан хийхтэй бас адилхан тийм барилдаан. Энэ барилдаан болохоор бас жингийн тоо ховоож барилддаг одоо аль жингэнд тохирсон үнтэй гал барилддаг. 1991 онд болохоор бүх улсын үндэсний тамирын чуулганд бол уралдааны төрөл жийл болгосон. Манай улсын умарт үеийн газар оронд бол ихээр уламжлагдж яваа юм нэг барилдаан байгаа. Залгаад ойгур үндэсний бүхийн ойгур бүхийг танилцуулбал ойгур бүх нь одоо мөч барилдах хүч хөлсөн шалгаруулж одоо ийм нэг бүх байгаа. Мөч ямар ч бүх ч гэсэн бүр одоо хүч мөхийг шалгах нь бол хамаг чухал байдаг. Бас урдэм зэрэг жилийг одоо ихээр шалгана. Элерт 11 дугаар зууны үед турк толиндор бол бүрэн тэмдэглэлтэй байгаа. Одоо баруун орны хамаг эртний ийм нэг барилдаан гэж томдуулсан байдаг. Манай улсын баруун орн одоо Шинжан зэрэг мож орнд бол хамаг эртний барилдаан байсан. Мөч энэ барилдаан нь бол тариачин малчин нүчгсэнгүү одоо ямар насны ялгаагүй төр үед бол барилдаж одоо өрх чөлөөтэй барилдаг байсан. Төлийг нь барьж одоо хөлөөснө тэгэлэх юм уу, гохдох юм уу одоо тэгж хайж бол ойчулж барилдаг байсан. Юна үеэс эхэлж одоо баруун хижгар оронд бол тус барилдааны тусгай тийм нэг барилдааны төрөл жийл болгож Чингийн үед бол Шинжаангийн бүх оронд бол үндсэндээ төвөмлжиж одоо нэг нь уламжилт хөдөлгөөн болсон байгаа. Энэ нь бол одоо Шинжаан ард түмний ончлогдох нэг бүхийн тамирын хөдөлгөөн болж байгаа юм. За залгаад солонгос бүхийг танилцуулж ярвал солонгос бүх нь солонгосоос ирсэн юм түүхтэй. Мөн ч дөөс тав зэрэг жилийг бол өмсгөл засал болгож тэнгэрэн барилддаг. 2007 онд бол жинкнэр бүх улсын
үндэсний тамирын чуулганд бол орсон байгаа. 2011 онд бол ширм гэдэг нэрийг үл жинкнэр нэрэтсэн ийм нэг онцлогтой бүх байгаа. За жалгаад ийм үндэсний бүх шингэ гэдэг бүх байгаа. Шингэ бүхэн болохоор Юннан, Гуйжу, Сычуамажд бол одоо өргөнөөр төөмөлдсөн ийм бүх байгаа. Юннан мож, Гуйжу мож, Сычуамажд бол олон олон төрлийн үндэстнүүд бол сойршиж байдаг тийм ээ. Тэгээд бас олон соёл заншлууд бол байдаг. За тэгээд гал тахлагын баярдар бол энэ бүхийг их барилдуулдаг. Одоо мал унаа, тариалан, элэг хураалттай болохыг бэлгшээ ийм найр наадам хийж энэ бүхөө нь бол барилдуулдаг. 1991 онд бол манай улсын үндэстний тамирын чуулганд бол жинкнэр орсон байгаа. Ийм үндэстний тамирын чичг гэмээн алдарсан ийм нэг бүх байдаг. Одоо зэрэг бүхийг бол барилдуулсан энэ удааны жүүжимчин хошууны 2026 оны үндэстний бие тамирын хондохтой тамирын чуулганд бол тус 6 төрөл зүйлийг бол барилдуулсан. 3 өдрийн турш 12 тамирчид бол хүч мөхөн сорж эцсийн үр дүнгийг бол гаргасан байгаа. За залгаад одоо уралдааны нэрсийн бүртгэлийг тавханда талцуулъя. Энэ 6 төрлийн уралдаанд ямар ямар хүн төрүүлсэн бай гэвэл тавханда нэрсийн бүртгэлийг танилцуулъя. За 3 өдрийн туршид 6 төрөл жилийн уралдаан эрчимтэй сайхан явагдаж өнгөрсөн. Доор бид хамтдаа уралдааны өдрөөр дараал болгоод уралдааны үр дүнгийг тавханда талцуулъя. 1-р өдөрт болохоор манай өөр Монголын уламжилт эрин 3 наадмын нэг төрөл жил болох ширэн жодох бүхийн барилдаан эхэлж явагдсан. Бүхийн барилдаанд эрэгтэй нь хувь хүнэ барилдаан, эрэгтэй нь нэгчийн барилдаан, өмэгтэй нь хувь хүнэ барилдаан, нэгчийн барилдаан гэж одоо 4 дугайлан ховоо нь барилдаж, Монгол бүхийн барилдаан хүний тоогоор хамаг олон, шилдэг тамирчин хамаг олон нэг төрөл жил болсон. Монгол бүхийн эрэгтэйгийн нэгчийн уралдаанд бол Фужиможийн Содном жамс тала сүлдөд төрүүлж, дэд байранд болохоор Шаншиможийн Эрдэн мөнх Чандман урсгал мөргэн жирг одоо бүхэл тодорсон байгаа. Эрэгтэйгийн хов хүнэ барилдаанд бол Өвөр Монголын Өртөнцис хорны Ариун Баатар төрүүлж, Чүнчин хотын Эрдэн далай Хөхнөр можийн Чин жорогт Өвөр Монголын Цэгмэд жирэг бөхчүүд бол дэд байранд тодорсон байгаа. Өмгтэйгийн хов хүнэ барилдаанд бол Хөхнөр можийн Урнаа төрүүлж, Өвөр Монголын Оюун Говоо, Оюун Чичих, Хөхнөр можийн Совийчин дэд байранд тодорсон. Нэгчийн барилдаанд болохоор Хөхнөр можийн Урнаа, Совийчин, Мингжүү жирэг бөхчүүд бол төрүүлж, дэд байранд бол Өвөр Монголын Оюун Говоо, Улаан Туяа, Оюун Чичих тодорсон байгаа. За мэдээж жүүжимчин хошуу бол манай аймаг, манай орны одоо бүхэн үлгийг мэн алдарсан. Иймээс үл тус нутгад шилдэг тамирчин, шилдэг жалуу тамирчид бол олон байдаг. Бас шинэ үеийн жалуучууд бол бас сороо болсрал их сайн хийж эдгээр уралдаанд бол баяр нь оролцсон байгаа. За тэгэхээр тус удааны уралдаан нь бол бас маш ит хөхтэй явагдсан. Бас нилээд амаргу тими төрүүлэхэд бас хүчээр бэрхтэй ийм уралдаан болсон байгаа. Мэдээж Монгол бүх барилдаг хүмүүс бол манай шилийн голд бол олон байдаг. Ер нь уламжилт тамир урлаг болсны хавьд бол энэ бүхийг барилдаг хүмүүс нь ч олон, бас сайн барилдаг хүн ч олон байдаг. Чөөд бол 1-р өдөр нь бол манай Монгол бүхөөр төгсгсөн байгаа. За тэгэд 2-р өдөр 26-ны өдөр болохоор ийм үндэсний бүхийг барилдсан. Ийм үндэсний бүхийн барилдаан болохоор бас жингийн тоогоор хувааж барилдсан байгаа. 62 дөсийн килограммын дөсөд бол төвд үндэсний төлөөлөн барилдсан Жишаал Ичэн гэдэг тамирчин төрүүлсэн. Гуандун Можийн төлөөлсөн Үнэн Жия 2-р Гуандун Можийг төлөөлсөн Донгров 2-р Фужимажиг төлөөлсөн Идэр Арслан 2-р байранд, одоо 3-р байранд болохоор Чүнчин Мажиг төлөөлсөн Лимин 3-р байранд тодорсон байгаа.
74 кг-ийн дэсэд болохоор төвд үндэсний

0: дөр ховгсон төвд үндэст нь төрүүлсэн байгаа. Хоёрдугаард нь болохоор төвд үндэст нь Асу Чепо гэдэг төвдийн төлөөлөгч тамирчин дэдэлж Гуандун можийн сайн чогт Чүнчин можийн төмрөө дэдэлж Шаншин можийн Одон бат 3 дугаар байранд орсон байгаа. Жаий үндэсний бүхийн 87 кг-ын дэсэд болохоор Леонин можийн Содвилэг төрүүлсэн байгаа. Хөхнүүр можийн Жирм Баяр, Гуандун можийн Шуурган, Фуче можийн Нэтэн зэрэг бүхчүүд бол дэд байранд орсон. 3 дугаар байранд бол Шаншин можийн Сүхбат 3 дугаар байранд тодорсон. Энэ нь болохоор 87 кг-ын дэсэд тодорсон бүхчүүд байгаа. За жалгаад 87 кг-аас дээших ий үндэсний бүхийн төргүндэн бол Өвөр Монголын бүх чайрах төрүүлсэн байгаа. Хоёрдугаард нь бол Шаншин можийн Чандман, Чүнчин можийн Эрдэн далай, Хөхнүүр можийн Чин жоргот дэд байранд тодорж одоо. Гуравдугаар байранд нь болохоор Чүнчин можийн Ган улд гуравдугаар байранд орсон. Тэгэд бол ий үндэсний бүхийн барилдаа нь энэ дөрөд өндөрлсөн байгаа. За хоёрдугаар өдрөд бол олон хоёр төрлийн бүхийг бол хамтдан барилдуулсан. Хоёр талуур хавааж ширм бүхийн 62 кг-ын дэсэд болохоор Фуче можийн Чандман төрүүлсэн байгаа. Гэрэм можийн Личишин, Хуна можийн Лунжи То, Чүнчин можийн Зөөчин Лян зэрэг бүхчдүүлэлт дэд байранд орсон. 3 дугаар байранд бол Жансу можийн Бөөн Хо 3 дугаар байранд тодорж ширм бүхийн 62 төсөн кг бол ингэж өндөрлсөн. 74 кг-ын дэсэд бол Гуандун можийг төлөөлсөн Бүхбаатар төрүүлсэн байгаа. Дэд байранд болохоор Чүнчин можийн Насан Жаргал, Шаншин можийн Бүхбаатар, Жансу можийг төлөөлсөн Уулан зэрэг бүхчүүд бол дэд байранд орж, 3 дугаар байранд болохоор Леонин можийн Личунвэй, Гэрэм можийн Пёкан Пинг зэрэг бүхчүүд бол 3 дугаар байранд орсон. Ширм бүхийн 74 кг-ын дэсвэл ингэж өндөрлсөн байгаа. Залгаад ширм бүхийн 87 кг-ын дэсэд болохоор Леонин можийн Галсан Жамс төрүүлсэн байгаа. Гуандун можийн Чогт дэдэлж, Леонин можийн Вэйфулян, Гэрэм можийн Шүйчэн Бин зэрэг бүхчүүд бол одоо дэд байранд орсон. 3 дугаар байранд бол Юшхай, 3 дугаар байранд ширм бүхийн 87 кг-ын дэсэд бол тодорсон байгаа. Ширм бүхийн 87 кг-аас дээших уралдаанд бол Фуче можийн Сотон Жамс төрүүлсэн байгаа. 2 дугаар байранд бол Пёшин Хуан, Гэрэм можийг төлөөлж дэдэлсэн. Өвөр Монголын Цогт Баатар дэд байранд орсон. Зэрэг одоо амжилтыг гаргасан байгаа. За тэгээд 2 дугаар өдрийн ий үндэсний бүх болно. Ширм бүх одоо ингэж өндөрлсөн байгаа. Залгаад 3 дугаар өдөр 27-ны өдөр явагдсан. Хотон Манж үндэсний бүхэн барилдаа нь бас жингийн тоогоор хажгаарлаж барилдсан. 65 кг-ын дэсэд бол Фуче можийн Буян Дохтох төрүүлсэн байгаа. Шаншин можийн Хорво, Хөхнүүр можийн Үүзэшо, Чүнчин можийн Вичин Цөө зэрэг одоо бүхчүүд бол дэд байранд орсон. Хотон Манж үндэсний бүхийн 75 кг-ын дэсэд бол Фуче можийг төлөөлсөн Өнгмент төрүүлсэн байгаа. Жансу можийн Леженда дэд байранд орж, Хотон Манж үндэсний бүхийн 90 кг-ын дэсэд бол Шаншин можийн Чогров, Хөхнүүр можийн Левлинвэй дэдэлж Чогров бол төрүүлсөн. Өвөр Монголын Сэгмэд дэд байранд орсон зэрэг амжилтыг бол гаргасан байгаа. Хотон Манж үндэсний бүхийн 90 кг-аас дээших бүхэд бол Өвөр Монголын Цөчингэрл төрүүн байранд орж, Жаншу Леонин можийг төлөөлж одоо дэд байранд орсон байгаа. За 3 дугаар өдөр болоо 3 төрлийн бүхийг бол барилдуулсан. Хотон Манж үндэсний бүх, төвд бүх болон ойгур бүхийг бол одоо барилдуулсан. Залгаад төвд бүхийн барилдаа нь нарсын жагсаалыг танилцуулвал 62 килограммын төсөд бол төвд үндэстний төлөөлж барилдсан Чикиев гэдэг тамирчин төрүүлсэн байгаа. Фужимажине төлөөлсөн сөрөн дохдох төд байранд 2 дугаар байранд 3 нэрс байгаа. Ренчев Дубжэ гэдэг Төхнөр мажиг төлөөлсөн бүхчин төд байранд орсон. Чүнчин мажин Янли Юэн төд байранд орсон. 3 дугаар байранд болохоор Чүнчин мажин төлөөлсөн Шанви Гу гэдэг бүхчдүүл 3 дугаар байранд орсон. За төвд бүхийн 74 кг-ын төсөд бол төвд үндэстний өрдөн жисхорны төлөөлөгч бүхчин Жисай Жу гэдэг бүхчин төрүүлсэн байгаа. 2 дугаард бол Өвөр Монголын Чилгэр төдөлсөн. Төвд бүхийн 87 кг-ын төсөд бол Чүнчин Можин Үлжийн Мөрн төрүүн байранд орж Хөхнөр Можин Сонон дорж 2 дугаар байранд орсон. Өвөр Монголын Эрдэн Чуглаа 2 дугаар байранд орсон. Тэгэд бол төвд бүхийн 87 кг-ын төсөл ингэж өндөрлсөн байгаа. Төвд бүхийн 87 кг-аас дээших бүхэд бол Өвөр Монголыг төлөөлсөн Ариун Баатар төрүүлсэн байгаа. Шанши Можин Сайн Дэлгэр төд байранд, Шанши Можиг төлөөлсөн Эрдэн Мөнх төд байранд, Хөхнөр Можиг төлөөлсөн Өрөнчин Сарын 2 дугаар байранд тодорсон. Тэгэд бол төвд бүхэл ингэж өндөрлсөн байгаа. За тэгэд ойгур бүхийн 62 кг-ын төсөд бол Фужи Можин Аяла төрүүлсэн. Гуандун Можин Өнкват төдөлж, Хөхнөр Можин Ван Жинка, Хуна Можин Үүжүн Шанжир 3 бүхэл төдөлсөн. 3 дугаар байранд төвдийн Анчук гэдэг бүхчин нь 3 дугаар байранд тодорсон. Чүнчин Можин Жүчо 3 дугаар байранд тодорсон. Айгур бүхийн 87 кг-ын төсөд бол Леонин Можин Үлжи Баяр төрүүлсэн. Гуандун Можин Алтынша, Шанши Можин Урсгал Мөргөн, Фужи Можин Сүлдөө Жир бүхчдүүл төд байранд орсон байгаа. За тэгээд яг 3 өдрийн турш 6 төрлийн бүхийг бол ингэж барилдуулсан. Нэрсийн бүртгэл бол юм байгаа. Та бүхэндээ тайлцуул дуусгсан байгаа. За тос хугацааны уралдаан нь төрийн үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлийн соёл ухаагуулах хэлтэс, Өвөр Монголын өөртөн жисхорны хэрэг эрхлэгч өвлөл, өөртөн жисхорны тамирын довчожич Шилийн гол аймгийн засах чахархан хамтдаа нэрхэлж, жүүжимчин хошуун нь даачлан эрхэлсэн байгаа. Үндэсний хондохт голлогч төрөл жилийн уралдаан жагсаал бүрнэ. Чүнчин Фужен, Гуандун Хунан, төвд Леонин Хөхнөр зэрэг одоо бүх улсын 11 можийн төлөөлөгч бүлхэм чуглаж, Жоо 12 тусгай мөргөдлийн тамирчин нэг талбарт мөрөөчин. Уралдаан нь хурш шөрүүн ид хөхтэй явагдсан байгаа. Тус хугацааны улсын чанартай тамирын уралдаан өнөө жилд бол 2 дахь удаагаар зохион байгуулагдаж байгаа. Анх удаа болохоор 2024 онд мөн жүүжимчин хошуунд зохион байгуулагдаж эхэлсэн. Доор үед ахвай талбайгаас сурвалжсан сурвалжлагийг тавганд сонсгоё.
1: Би жүүжимчин хошуунаас соёл тамирын давчааны дэд дарга үнэнч байна. Манай жүүжимчин хошуун өнөөдөр 2 дахь удаагаан бүх улсын үндэсний бүлхэмдл хондохт бүх улсын бүхийн уралдааны 2 дахь удаагаан зохион байгуулж байна. 2024 онд манай хошуу анхдагч удаагаан өвдөгчөөр зохион байгуулсан. Анхдаг удааныхаа бүхэн уралдааны одоо сайтар хийснээс хойрон дээр анхтухан удааны уралдааны бол манай хошуу сайтар зохион байгуулснаас одоо энэ удаа 2 дахь удаагаар зохион байгуулж байна. Ингээд үндэстний орны бүлхэмдлийг ахиулж чинь бүхэн өл үндэстний нэгтрүүлэн бүлхэмдүүд бүхээр очиж одоо ухаангуулах зөвлөлийн ардал хийж байж байгаа. Манай хошуу 2024 онд анхтухан удаагаар зохион байгуулсан. Өнөөдөр 2 дахь удаагаар зохион байгуулж байна. Өнөөдөр бүх улсын өнөөдөр тэнд үндэстнээ бүхчүүдэд оролцож хараа маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татчих байгаа улсын хэмжээний том уралдаан юм аа.
2: Уралдааны төрөл жилд ямар ямар
1: уралдаан? Уралдааны төрөл жилд нь 6 төрөл. Монгол бүх, Төвөд бүх, Айгур бүх, Ий бүх, одоо Солонгос бүх эдгээр 6 төрлүүд байж байгаа.
2: Өдний өдрийн хугацаа явагдсан.
1: 3 өдөр явагдаж байна. Өнөөдөр одоо сүүлийн өдөр болж байгаа. ол бүхний төрлийн одоо шийдвэр томчин явагдаж байгаа. Анхны өдөр бол Монгол өхөө бараасан.
3: Энэ удаа нэ 2026 оны Бүгөөсийн үндэсний бүрийн тамир ундахт бүхэн уралдаанд өрн голон төлөвлөн орчод Монгол өхөө уралдаанд 50-ны уралдаанд төрүүлсэндээ маш их баяртай байна. Энэ уралдаанд ол мож Фужен Чүнчин Хөхнүр төр гадраас тамирсан орсноос уралдаан маш ихэн орчмтой сайхан явагджээ.
0: Тус удааны уралдаанд би Хөхнүр можийг төлөөлж төвд үндэсний бүх болон бусад төрлийн бүхийн барилдаанд оролцсон. Энэ нь хог баяд авч хэлүүлээ. Өөр Монголын шилдэг бүхчтэй авч хэлүүлээ. Зөрөө маш их гэвч уралдаанаар дамжиж одоо эдгээр шилдэг бүхчтэй барилдаж мөн суралцсан байна гэж Хөхнүр можийг төлөөлж барилдсан. Рэнчер дөвжээ ингэж хэлсэн байгаа. Тус удааны үндэсний бит тамирх хундахт уралдаан 3 өдрийн туршид бол одоо үндэсний 6 бүхийг л барилдуулсан. Энэ нь мөч тус удааны уралдааны гол уламжлах зорих санаа болохоор бид уралдаанаар дамжиж одоо ил үндэснийхэн бүхийг ойлгож одоо хамтдаа хайрлж хамтдаа уламжилж явахыг бол маш ихээр бадруулсан байгаа. Энэ нь мөч үндэсний бие тамир улам хол явж улам өндөр давчанд гарахыг бол ахиулсан байгаа. Зүү жимчин бол бүхний нүлгийг мэн алдарсан. Үжимчин бүхэн нь бол Монгол бүхийн Монгол соёл урлагд бол маш их тулгуурлах хүч нь болж байгаа. Энэ нь нэгэнт бол тал нутгийн ард түмний өдөр тутмын амьдралд бол гүн уусч одоо өргөн дэлгэрээ наадмын төрөл зүйлийн нэг болсон байгаа. Энэ нь мөч тал нутгийн амьдралын хүчнийг харуулсан ийм нэг төрөл зүйл соёл урлаг байгаа. Тус удааны бүх улсын чанартай үндэсний бүхийн барилдааныг өөрийн грин гаднаа нь зохион байгуулж байгаа нь мөч одоо тус газрынхаа бүхийн хорхойт болон бүхчтд бүх улсын шилдэг тамирчтай хоорондоо солилцох давчингийн хангасан мөртөө бос тус удааны энэх их бүх улсын чанартай давчингаар дамжин үжимчин бүхийнхэн соёл болон одоо үжимчин бүхөө нь бүх улсын ард түмэн үжигчд бол харуулж чадсныг бол харуулсан байгаа. Мөн зөв ил үндэсний ард түмэн тамир урлагд хайртай бахтай байгаа. Мөн ч тамирчдын одоо нэгнээ хүндтгэж чөхрөшгүй чармайж байгаа. Мөч талбай дээр бол өрсөлдөгч талбай гадна бол найж гисэн энэ чанарыг бол харуулж байгаа. Энэ нь болохоор одоо тамир урлагийн хамгийн одоо хүнийг догдлуулсан энэ тамир урлаг гэдэг зүйл бол маш үн чанартай байгааг нь илэрл байгаа юм. Эдгээр жилийн туршид бол Шилийн гол аймаг нь бол үргэлжид үндэсний тамир урлагийг бол уламжилж хөгжүүлэх тийшээ нь бол маш хүтэн зүтгэлэн гаргасан байгаа. Сургуулийн хөрөний бүхий дур сонорхлын ангаас одоо өл төрлийн наадам уралдаан тэмцээн мөн ч одоо улсын төсийн нэг тусгай мөргөдлийн уралдааныг зохион байгуулж байгаа. Эдгээр нь бол одоо эдгээр манай үндэсний тамир урлагийг бол дэлхийн давчин тийшээ нь хөгжүүлэхэд бол ахуулах хүч нь үжилж байгаа. Мөн ч одоо тамир урлагийг бол ард түмэнд гүнчгээ ойлгуулж одоо тамир урлаг нь хүн болгонд бол хэрэгтэй жил гэдгийг бол мэдүүлсэн байгаа. Мөн ч одоо ил үндэсний тамир урлаг, ил үндэсний ард түмч гэсэн хамтаар баясаж хамтаар одоо энэх тамир урлагаа нь хөгжүүлж уламжилж явахыг бол ахиулсан байдаг. За тэгээд эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай анчгийн нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлөө. Та бүхний хүлэн сонссондоо баярлалаа. Нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн амин өрт шингэгч ариун чанаа ханагч майлс ерөнхий ханагч бүрэнтүү дараа дараагийн нэвтрүүлгээр тахан жолгоё. Баярлалаа.